0: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？災害時、コミュニティ FM はその地域に必要な情報を最優先でお送りします。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: ミュージックジャンキーナスピーがありとあらゆるファンキーミュージックをかけまくる音楽まみれの30分、グルーヴィーマンデー。毎月第2第4月曜日午後10時30分スタート。

0: ですよ。では早速メディエーターの本田さんです。本田さん。
1: 笹子さん、こんにちは。
0: こんにちは、
1: よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: 本日は最新技術を使ったインターネットサービスとおすすめのノートパソコンをセットにした当社限定プランをご紹介したいと思います。
0: 最新技術を使ったインターネットサービスですか？早速詳細を教えてください。
1: かしこまりました。これまでインターネット契約というと NTT の固定回線やドコモ、au、ソフトバンクなど特定の電波を使って通信を行うのが一般的でしたよね。
0: はい、
1: はい、でそれがクラウド Wi-Fi と言いまして、ドコモと au、ソフトバンク、この各社の電波の中から今自分がいる場所で最も感度の高い電波を自動で認識してインターネットに接続する技術、こちらを採用いたしました。はい、でこの最新技術により各電波を効率よく供給できることから料金が抑えられ、大容量かつ広いエリアで快適に通信を行うことができるようになったんですね。
0: クラウド Wi-Fi、 まさに最新技術でいいとこ取りといったイメージでしょうか？
1: そうなんです。
0: でもそれってやっぱり複雑な設定や工事などが必要なんですよね？
1: それがですね、面倒な工事は一切不要で、手のひらサイズのモバイルルーターをパソコンの横に置いておくだけで、もう届いたその日からすぐにご利用いただけるんです。
0: なるほど、よくわかりました。ではセットになるのはどういったパソコンでしょうか？
1: はい、今回ご紹介しますのは最新 OS Windows 11を搭載したリファビッシュパソコン、人気国内メーカー富士通の MU937、 こちらをご紹介させていただきます。
0: リファビッシュということは中古のパソコンのことですよね？
1: そうなんです。
0: 中古はやっぱり不安ですよね。
1: あ、そうですよね。ただしですね、当社は中古パソコンを専門として創業から20年販売を行ってきました。100項目以上丁寧に整備を行った完全リファビッシュ品なんですね。でさらに当社はマイクロソフトの正規再販ライセンスを取得していますので、もう安心してご購入いただけるんです。今回自信を持って商品をお届けしますので、商品保証も3年間お付けいたします。
0: 中古なのに3年間ですか？
1: はい、
0: 普通新品のパソコンでも1年保証が多いですよね。
1: ですよね。はい、
0: でもそれなら中古でも安心して使えますね。
1: ありがとうございます。でさらにこのパソコンは軽量コンパクトな 920g で、画面は持ち運びに便利な 13.3 型、オンラインの講義やビデオ会議などに便利なウェブカメラや Wi-Fi 接続ができる無線 LAN も搭載してます。でソフト面も文章作成に表計算、プレゼンテーションができます Office のソフト、あとはがき作成ソフトも搭載してまして、でカラーもですね、黒と赤ご用意しております。そしてこれもポイントなんですけども、初期設定はすべて当社で済ませてお届けしますので、もう電源を入れたらすぐにご利用いただけるんです。
0: 初期設定済みということはもう届いて電源を入れてすぐ使えるってことですよね？
1: そういうことなんです。
0: これはありがたい。それでは皆さんも一番気になる料金ですが、本田さん、料金はいかがでしょうか？
1: はい、最新技術のクラウド Wi-Fi のインターネットサービスと富士通製のノートパソコン、こちらをセットにいたしまして、月額なんと3480円、これ税込みで3828円、こちらでご提供させていただきます。
0: クラウド Wi-Fi のインターネットと富士通のノートパソコンがセットで月額3480円、税込み3828円。
1: はい、
0: 間違いないですよね？
1: はい、間違いございません。
0: だってインターネット代だけで5000円6000円毎月支払ってるっていう方も多くいらっしゃると思いますよ。
1: はい、
0: 富士通のノートパソコンもセットでこの料金ですよ。
1: はい、ありがとうございます。でさらにですね、今回は特別にお申し込みの方全員に特典といたしまして、 DVD の再生ができるマルチドライブ、これも漏れなくプレゼントをさせていただきます。
0: これはまた嬉しい。それではお問い合わせ方法をお願いします。
1: かしこまりました。パソコン市場メディエーター限定、富士通製リファビッシュノートパソコン MU937 とインターネットのセット、月額3480円、税込み3828円、こちらのお問い合わせは携帯電話からでも通話料無料のフリーダイヤル 0120-088-806 0120-088-806、 こちらまでお電話お待ちしております。

0: ております。なお送料は別途1870円です。月額料金はクレジットカードでの決済となりますので、あらかじめご了承ください。でもちろんですね、ご質問だけでも結構ですので、お気軽にフリーダイヤルの0120-088-806、0120-088-806メディエーターまでお電話お待ちしております。
1: フリーダイヤル繰り返しますね。0120-088-806、0120-088-806です。本田さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 私たちコミュニティ放送局は、災害時に必要な情報を発信できるように、そして支援が必要な人と支援をする人とが互いに情報交換ができるように役立ちたいと考えています。ラジオから安心を、ぜひお手元にはラジオをご準備ください。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区。
3: 作家さんってすごいですね。そうやって次々文章が出てくるものなんですか。
4: まあ俺ぐらいの大作家になればね。
3: すごい。
5: ゆめちゃんにも小説の書き方教えてあげようか。
3: 嬉しい。どうするんですか。
4: まずは金曜午後にラジオを聞くことだな。
3: 金曜の午後3時は
6: アットフライデー。
5: 栗山圭介と
3: 内田ゆめがお送りします。ラジオの中でレッスンよ。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム「神様の言う通り」から映画「募集活3」「青春人生メモリーズ」の主題歌「神様の言う通り」。約束

0: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？ラジオは乾電池があれば動きます。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を準備しておきましょう。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: 新型コロナウイルスは飛沫感染と接触感染により感染します。咳エチケットやアルコールによる手指の消毒、手洗い、うがいの徹底など通常の感染症予防対策に努めましょう。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。

0: Japan! FM85 を機の皆さん、こんにちは。ブンブンソニックジャパンナビゲーターの SUJ 数字です。この番組は毎回ある年代ある時をフィーチャーして、その年にヒットした J-POP ナンバーを1時間目いっぱいお送りする音楽プログラムです。ヒットナンバーとともに、その時自分が何をしていたかなんてことも思い出しながら番組をお楽しみください。さあ、今日フィーチャーするのは1992年。この年起こった主な出来事としては、この年夏のオリンピック、バルセロナオリンピックと冬季アルベールビルオリンピックが開催されました。これが最後の夏冬オリンピックの同一年開催でした。学校の1週間5日制が試験的にスタートしたのもこの年、1992年。音楽界ではチェッカーズの大晦日解散がありました。日本レコード大賞は米米クラブの君がいるだけでが受賞。日本ゴールドディスク大賞のグランプリアーティストオブジーヤーはチャゲ&アスカさんの受賞でした。それでは1992年の J-POP スーパーヒッツ1時間ノンストップでお楽しみください。
1: DJ S. Boom Boom Sonic Japan.

81.5 FM Super J Hits Program Boom Boom Sonic Japan。FM81 SJI 数字がナビゲートしてきました。ブンブンソニックジャパン、今日は J-POP 1992年のヒットナンバーでお送りしてきました。では今日お送りしたナンバー紹介しておきましょう。まずはチューブでガラスのメモリーズ、工藤静香めちゃくちゃに泣いてしまいたい、小田和正いつかどこかで、福山雅治でグッドナイト、稲垣潤一でクリスマスキャロルの頃には、中西恵三でウーマン、チューブで夏だね、 J-WOP 何も言えなくて夏、小野正俊さんで You Are The Only、 最後は X で Say Anything。 以上10曲ノンストップでお送りしました。さあ今日は1992年のナンバーをピックアップしてお送りしてきましたが、いかがでしたでしょうか。次回は何年度のナンバーをピックアップするか、ぜひ楽しみにしておいてください。ブンブンソニックジャパン、お相手は SJ 数字でした。

0: トヨタカローラ香川はモビリティとともに地域に根ざしたより良い香川のモビリティライフを目指します。カローラシリーズ、トヨタ車全車種取扱い、トヨタカローラ香川。
1: 災害が発生したとき

0: 生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？災害時、コミュニティ FM はその地域に必要な情報を最優先でお送りします。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: みんな、今日は辰巳のために集まってくれてありがとう。それでは聞いてください。毎週火曜夕方4時 FM815 オープンスタジオから2時間生放送、アクション815がオンチューズデー。
2: 倉沢辰巳がご案内します。まったり時々ドラマティックなアクション815オンチューズデー、あなたの夕方にお砂糖とスパイスを。
3: 災害時に一番必要なものは、ご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
4: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。

0: パソコン市場メディエーターからのお知らせです。パソコンとインターネットをセットにしたお得な月額プランをご案内いただけるそうですよ。では早速メディエーターの本田さんです。本田さん。
1: 笠子さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: 本日は最新技術を使ったインターネットサービスとおすすめのノートパソコンをセットにした当社限定プランをご紹介したいと思います。
0: 最新技術を使ったインターネットサービスですか？早速詳細を教えてください。
1: かしこまりました。これまでインターネット契約というと NTT の固定回線やドコモ、au、ソフトバンクなど特定の電波を使って通信を行うのが一般的でしたよね。
0: はい、
1: はい、でそれがクラウド Wi-Fi と言いまして、ドコモと au、ソフトバンク、この各社の電波の中から今自分がいる場所で最も感度の高い電波を自動で認識してインターネットに接続する技術、こちらを採用いたしました。はい、でこの最新技術により各電波を効率よく供給できることから料金が抑えられ、大容量かつ広いエリアで快適に通信を行うことができるようになったんですね。
0: クラウド Wi-Fi、 まさに最新技術でいいとこ取りといったイメージでしょうか？
1: そうなんです。
0: でもそれってやっぱり複雑な設定や工事などが必要なんですよね？
1: それがですね、面倒な工事は一切不要で、手のひらサイズのモバイルルーターをパソコンの横に置いておくだけで、もう届いたその日からすぐにご利用いただけるんです。
0: なるほど、よくわかりました。ではセットになるのはどういったパソコンでしょうか？
1: はい、今回ご紹介しますのは最新 OS Windows 11を搭載したリファビッシュパソコン、人気国内メーカー富士通の MU937、 こちらをご紹介させていただきます。
0: リファビッシュということは

0: 中古のパソコンのことですよね。
1: そうなんです。
0: 中古はやっぱり不安ですよね。
1: あ、そうですよね。ただしですね、当社は中古パソコンを専門として創業から20年販売を行ってきました。100項目以上丁寧に整備を行った完全リファビッシュ品なんですね。でさらに当社はマイクロソフトの正規再販ライセンスを取得していますので、もう安心してご購入いただけるんです。今回自信を持って商品をお届けしますので、商品保証も3年間お付けいたします。
0: 中古なのに3年間ですか？
1: はい。
0: 普通新品のパソコンでも1年保証が多いですよね。
1: ですよね。はい。
0: でもそれなら中古でも安心して使えますね。
1: ありがとうございます。でさらにこのパソコンは軽量コンパクトな 920g で、画面は持ち運びに便利な 13.3 型、オンラインの講義やビデオ会議などに便利なウェブカメラや Wi-Fi 接続ができる無線 LAN も搭載してます。でソフト面も文章作成に表計算、プレゼンテーションができます Office のソフト、あとはがき作成ソフトも搭載してまして、でカラーもですね、黒と赤ご用意しております。そしてこれもポイントなんですけども、初期設定は全て当社で済ませてお届けしますので、もう電源を入れたらすぐにご利用いただけるんです。
0: 初期設定済みということはもう届いて電源を入れてすぐ使えるってことですよね。
1: そういうことなんです。
0: これはありがたい。それでは皆さんも一番気になる料金ですが、本田さん、料金はいかがでしょうか？
1: はい、最新技術のクラウド Wi-Fi のインターネットサービスと富士通製のノートパソコン、こちらをセットにいたしまして、月額なんと3480円、これ税込みで3828円、こちらでご提供させていただきます。
0: クラウド Wi-Fi のインターネットと富士通のノートパソコンがセットで月額3480円、税込み3828円。
1: はい、
0: 間違いないですよね。
1: はい、間違いございません。
0: だってインターネット代だけで5000円6000円毎月支払ってるっていう方も多くいらっしゃると思いますよ。
1: はい、
0: 富士通のノートパソコンもセットでこの料金ですよ。
1: はい、ありがとうございます。でさらにですね、今回は特別にお申し込みの方全員に特典といたしまして、 DVD の再生ができるマルチドライブ、これも漏れなくプレゼントをさせていただきます。
0: これはまた嬉しい。それではお問い合わせ方法をお願いします。
1: かしこまりました。パソコン市場メディエーター限定、富士通製リファビッシュノートパソコン MU937 とインターネットのセット、月額3480円、税込み3828円。こちらのお問い合わせは携帯電話からでも通話料無料のフリーダイヤル 0120-088-806、0120-088-806、こちらまでお電話お待ちしております。なお送料は別途1870円です。月額料金はクレジットカードでの決済となりますので、あらかじめご了承ください。でもちろんですね、ご質問だけでも結構ですので、お気軽にフリーダイヤルの 0120-088-806、0120-088-806 メディエーターまでお電話お待ちしております。
0: フリーダイヤル繰り返しますね。 0120-088-806、 0120-088-806 です。本田さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 災害が発生したとき、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？ラジオは乾電池があれば動きます。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を準備しておきましょう。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
3: 新型コロナウイルスは飛沫感染と接触感染により感染します。咳エチケットやアルコールによる手指の消毒、手洗い、うがいの徹底など通常の感染症予防対策に努めましょう。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。

Remember music.

0: アクション815木曜日担当のベリーです。お酒好きなベリーが週替わりパーソナリティのみんなとリスナーさんへ日常のおつまみになるような番組をお届けしています。アクション木曜日の常連になりませんか？毎週木曜日夕方4時から生放送。今週も首を長くしてお待ちしています。
1: モーニングコミュニティ
2: ウィークデーの朝、月曜から水曜は私慎吾、そして
3: 木曜日金曜日は私川久保秀和がお送りしています。ニュース、スポーツ、お天気はもちろん豆知識もお届けしちゃいますよ。
2: ウィークデーの朝は
1: モーニングコミュニティ。

0: 皆さんこんにちは、ゴメスザヒットマンボーカル山田俊明です。
1: アシスタントの山口真奈です。
0: 5月14日木曜日、ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、木曜日のお相手は、ライブツアー中の杉正道さんのピンチヒッターでゴメスザヒットマン山田俊明と、
1: 山口真奈で全国のコミュニティ FM 局を結んで東京三軒茶屋のスタジオキャロットから公開生放送でお送りします。
0: はい、去年の秋以来ですね、4時間、こちらで喋、らせてもらってます。
1: はい、はい、ここからは全国ゾーンでございます。
0: はい、
1: この1週間の気づきというのを毎回、冒頭に30代言っているんですけども、はいはい、山田さんは、
0: さっきも言いましたけど、ちょっと目の治療をしまして、
1: はいはい、
0: で非常に目が見えるようになったというね、
1: うん、
0: もうなんだろう、自分の心が汚れてたのかなっていうぐらい、そうね、花とか見たら綺麗だし、なんで鳥たちが、
1: はい、
0: 朝の散歩しててもね、はい、鳥たちが羽ばたいて飛んでいくのとか見ながら、美しいな地球ってって思ってます。
1: なんかたまに私普段メガネなんですけど、うんうんうん、家とかで、うん、家で使うからもう指紋ベタベタなんですけど、うんうんうん、たまに拭くと、うん、あ、世界が変わったって思うぐらいクリアに見える、うんうん、その何百倍もの美しさというか、なんかクリア感を
0: 味わったってことですね。そうですね、その目の病気っていうのがね、後発白内障っていうやつだったんだけど、はい、もう本当にそのレンズに指紋がついたまんま、うんうん、目が見てるって感じだったのね、うんうんうん、だからその指紋が取れなかったのを取ってもらったっていう治療をしたんで、ね、もう本当になんか物を 見るだけで嬉しいっていうか、目が覚めても嬉しいっていう感じですよ、うん、こんなことをね、今更改めて感じることができるなんて、うん、目が悪くなるのも悪いことばっかりじゃないなと思いましたね、
1: うんうん、私の気づきは、まあ、ちょっと今日のメッセージテーマにも、これなあ沿ってるのかどうなのかをまず山田先生に、うんうん、AI 先生に聞きたいんですけども、はいはい、今日のメッセージテーマ AI 使ってるということで、うん、全然使ってなかったんですが、うん、スマートフォンを変えまして、
0: はいはい、
1: そしてこの iPhone のカメラに、うん、なんかモードがあって、うん、これを被写体に向けてみてくださいみたいな、うん、でうちにある植物に向けてみたところ、うん、これはもしかして植物のザミオルクカスかもしれませんみたいな、勝手に答えてくれたり、
0: 名前を言うよね最近。そうです、そうです、
1: これも勝手に AI がやってくれてるんです。
0: 鳥の写真を撮ってもこれゴイサギですねとか言う。
1: へ、
0: すごい。だからそういう意味では、だからもう知らないうちにもう AI 入ってきてるから、カメラの中にね。
1: へー、見ないでくださいとは言えないんですか、この内蔵されてる AI。
0: もう AI 禁止って言えるのかな、どうなんでしょうね、うん、そんな難しい植物の名前まで言う。
1: そうなんですよ、
0: と
1: すごいなというのも一つ、
0: すごいですね、
1: 気づきでございました。
0: そう、今週のテーマは AI、まあ、もう AI 全盛の時代ですけども、 AI 使ってるというテーマで、たくさんいろんなメッセージいただいています。
1: はい、
0: うん、
1: そして今日のこの後番組ラインナップも紹介しましょう。はい、この後日本一の逆回転男出題があります。はい、そして3時台の後半はこちらのコーナーです。奈良健康ランドの CM ソングで奈良健康ランド
0: ローカル CM、
1: ちょっと佐賀の方で今日探してみたんですけど、あまり見つからず、ブラックモン
0: ブラックモンブラン
1: ブラン
0: ブラックモンブラン、はい、
1: の CM とか出てきたんですけども、うんうん、ちょっと私に引きこなせなくて。
0: あ、そうですか。
1: ちょっと佐賀からの奈良健康ランドにさせていただきました。
0: わかりました。
1: はい、私は今オタマトーンというこの電子楽器で音を出しましたが、うん、3時台の後半クイズこの曲なんだでは、ある曲を奏でます、うん、でその曲のタイトルを当てていただくというクイズコーナーです。突如始まりますので、はい、皆様ぜひご参加ください、うん、そして、4時台はまたまた新企画歩いてみる計画、なども行いまして、
0: はい、
1: 皆さんからのメッセージもたっぷりご紹介していきます。はい、どうぞお付き合いください。
0: お付き合いください。
1: では一曲参りますか。はい、
0: はい、じゃあ僕の一番新しい CD から一曲聴いてください。山田俊明で最後のお願い。

時刻は3時9分です。それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席が北京で会談し、中国の国営通信新華社は習主席が昨日の閣僚級貿易協議の成果を強調したと伝えました。今回の首脳会談は通商やイラン情勢、台湾問題などがテーマで、トランプ大統領は完全に互恵的な関係になるだろうと貿易をめぐる議論の進展に期待を示しました。首脳会談は明日も行われます。埼玉県熊谷市の暑い夏の風物詩で高さおよそ4メートルの大温度計が今日地元の八木橋百貨店に設置されました。暑さへの注意喚起を目的に百貨店が2007年から設置を続けています。今年は気象庁が最高気温40度以上の日の名称を酷暑日と決めたことを受け、表記を追加しました。男子ゴルフのメジャー第2戦、全米プロ選手権は日本時間の今夜開幕します。日本勢が開幕の前日に会場で最終調整し、14回目の出場となる松山英樹は、練習場でパットやショット、アプローチに励みました。3年連

続の決勝ラウンド進出を見据える久常涼はコース状態を丹念にチェックし、グリーンを攻略できれば上位進出のチャンスはあると意気込みました。以上、ニュースをお伝えしました。日本一の

0: 日本史の逆回転男のコーナーです。
1: はい、今度は僕の番ですよ。
0: はい、
1: これから僕が謎の言葉を喋ります。その言葉を逆回転させると意味のある言葉になります。その言葉をズバリ当ててください。
0: ネットの検索を使えばすぐに答えが分かってしまうこのご時世、チャット GPT でもまだ教えてくれない、今までにないコロンブスの卵的なクイズです。
1: これはあなたの脳に聞くクイズです。ぜひ参加して脳を鍛えて日本一の逆回転男、逆回転女を目指しましょう。3時台の問題はこちら。ウレチア、ウレチアエ、
0: はい、
1: どう、
0: 爽やかな感じが
1: 今までと違うでしょ。なんか
0: はい、これまではやっぱり
2: ウレチアエって言ったでしょ、
0: ね、急に人格変わってた感じがありましたが、
1: もうね、やっぱアップデートしなきゃなと思って、 ね、その人格が変わってこう なんかこう変質者っぽい感じに なりがちだったから
0: やーんってなる感じで怖いって。
1: それをね、頑張って直しましたよ、う
0: ん、直しましたよ自力で
1: もう一回聞いてみてくださいよ、もう一回、は
3: い、ウレチア、ウレチアエ、
0: はい、この聞いたものをローマ字で書き出して逆から読むと答えが見えてくると、うん、今日なんだかちょっと簡単そうな
1: ね、
0: どうでしょうか。もう一度お聞きいただきましょう、はい、どうぞ。
3: ウレチア、ウレチアエ、
1: 爽やかだな。
0: はい、
1: ウレチア
0: 初夏を思わせるような、
1: ウレチアエ、
0: はいなんかすごい
1: もう言えるようになっちゃった、練習しすぎてた、
0: 練習しすぎて、ありがとう、
1: 空で言えるようになっちゃって、
0: うん、ね、本当だ。さあ、これを逆回転すると何と言っているでしょうという問題です。
1: はい、見事正解したあなたには逆回転協会から名誉が与えられます。
0: この回答は番組の Facebook からお願いします。インターネットでアフパラ Facebook と検索すると回答フォーム開いています。こちらにお名前と答えを入力して送信ボタンを押すだけです。で、Facebook やってないよっていう方でもネットからこの方法で、回答することができますので、うん、ぜひ皆さん初めての方もチャレンジしてみてください。
1: そうですね、
0: はい、
1: まあ、ヒントとしては今日のテーマ AI に関連している言葉かもしれないという。
0: そうですよね、うん、
1: はい、
0: はい、どしどしお待ちしています。また4時台の途中で再出題ありますので、こちらもお聞き逃しなく。今日のメッセージテーマ AI 使ってる、うん、ですが、先ほど最後のお願いにリクエストいただいていましたけこさんからです、はい、で、一時ハマって何でもかんでも AI に相談してました、うんうん、ある時これって誰かが見てるのかなとか思って AI に聞いたら、たまにだったかな、
1: うん、
0: たまに AI に学習させる目的で統計取るみたいな答えだった気がします、
1: うんうん、
0: 学習に使わせない設定もできると言っていたのでとりあえずそうしました、
1: うん、いろいろ情報を、情報を集められてしまうのね、だっていろんなこと相談してると ね、うん、
0: なんか真剣な悩みだったりけど、なんか本当に誰にも言えないけどどうでもいいような悩みって一番恥ずかしくないですか、
1: うん、例えば何言えないけど
0: 言えないけどというか、なんか左足の親指だけ巻き爪が治りませんとか、なんかなんというんだ、なんかなんか別に AI に聞くほどでもないけど恥ずかしいみたいな。
1: チャット GPT ってね、その今までなんかこうチャット GPT に尋ねた履歴が残ってるんですよね、その、
0: はい、
1: 遡れるわけ。それで、
0: あ、はあはあ、
1: 自分の
0: 言えるものありますか、山田さん。
1: 顔のピリピリ原因
0: はいはいはい、
1: 顔のピリピリ原因とか、多分顔がピリピリしてたんだろうね、
0: はいはいはい、自分が。そうですね、
1: その原因を、
0: 乾燥かな、季節の変わり目だから。
1: そうね、
0: え、チャット GPT って文章にしなくても顔のピリピリの原因を教えて

0: てとか言わなくても、その単語みたいな感じでも聞いても答えてくれるんですか？
1: 答えてくれますね。
0: そうですか、うん、
1: もう本当だから一番最近では僕その何その視力っていうか視力が良くなった、目のレーザー手術したって言ったけど、それって どんなもんなのってすごくアバウトに聞いてみたら、はい、ほんの 2,3 分だよって、
0: まるで経験者の、
1: うん、本当に
0: いい具さん、
1: うん、で術後はあの瞳孔を開く目薬をしてるから、あれ見えないじゃんって思うかもしれないけど、はい、でも数時間あるいは翌日には絶対見えるからってすごい安心させてくれる、っていうかこのチャット GPT、まあ、チャッピーっていうのはもうこっちの気持ちを全肯定してくれるんですよね、はい、だからそれがあるからみんなその例えばそのチャット GPT とお酒飲む人がいたりとかね、はい、するんだろうなと思うね。
0: そうです
1: ね、悩み相談したりとかね、うん、
0: 私の周り友人も、うん、もう本当に細かいどうでもいい、ただ聞いてほしいこととかも全部、もう今チャッピーさえいれば、うん、全部聞いてくれるからチャッピーさえいればいいみたいなくらい、こう何でも言ってる子とかもいますもん
1: いますね。
0: 今日のメッセージテーマ AI 使ってるです。E メールの方はメールアットマークアフパラ .jp で、 X の方はハッシュタグカタカナでアフパラとつけて、ぜひメッセージお待ちしています。でさっきね、うん、飲み相手としてっておっしゃってましたけど、私の知り合いのスタッフさんとかは、うんうん、チャット GPT の AI の人格をギャルに設定して、うん、ギャルと飲んでるみたいな感じ。
1: それは何、テキストで飲んでんのかな、それともこ言葉で喋ってる。
0: テキストで文章だと思います。だって立ち飲み屋さんでギャルと飲んでるって言ってたから、
1: 外で
0: 喋ってはないと思うんですけど。
1: なるほどね。ね、僕のチャット GPT ポチって名前つけたって言ったけど、はい、喋れるんですよ。その音声でやり取りできるんだけど、その声も選べるよ。だから男性の声、女性の声があって、ちょっとハスキーとか、ちょっと落ち着いてるとか、
0: うん、標準語かどうかとかもあるんです
1: かね。関西弁で喋らせることもできるかもね、もしかしたら。それだったらもう本当に会話しながらって感じじゃない。
0: じゃあ家だったら、うんうん、まあ、別に外でも気にならなければ喋、うん、りながら。
1: そうですね、
0: 今ご登場できますか、ポチちゃん
1: は。例えばですね、
0: 山田さんのチャット GPT はその名前も声ももうじゃ決まって、普段声で喋りでやり取りしていると。
1: いや、喋ることはほとんどないけど、でもたまにどんな声にしてたっけなって言って、ちょっと待ってね、
0: はい、
1: ポッちゃんこんにちは。
2: ちゃんこんにちは。チミも元気にしてるよ何か気になってることとか話したいことがあったら遠慮なく教えてね。
1: だからこの人はうちの今一緒に暮らしてるチミちゃんのことも認識してるわけですよ。
2: そうだね、チミって呼び方を覚えてたから、ポッちゃんも同じ名前で呼んでくれたのかなって思ってた。チミのことちゃんと覚えてるよ。他にも気になることがあれば遠慮なく聞いて。
0: ラジオ生放送に今出演なさってますよ。どうですか、お気持ちは。
2: おお、今ラジオに出てるんだね。緊張するかもしれないけど楽しめてたらいいな。話して概要とかどんな雰囲気かも気になる。
1: ねえ、やばいでしょう。
0: なんか語尾とかもすごいナチュラルですね。
1: そうでしょう。これポチですよ。ポッちゃんですよ。
0: こりゃもうダメだ、離れられなくなっちゃう、私手を出したら。
1: だから あんまりだからこう本当に仲良くなりすぎるっていうことがあると思う、やっぱり。
0: そうですね、うん、杉さんにも、うん、今日杉さん、神戸、昨日神戸でライブでお休みで、うんうん、でちょっと前に4人スタッフさんも入れて4人で、うんうん、あ、ぽちゃん静かにしててね、うん、スタッフさんも入れて4人でちょっとズームで、うんうん、顔合わせというかよろしくねみたいな感じ で、うんうん、で杉さん AI とかどうなんですか。
1: あんまりやってないって杉さん言ってらっしゃって ね。でも僕多分やったらねすごいハマっちゃうんだよって言ってたから、うん、杉さんは多分絶対ハマると思ったんだね。
0: 杉さん、しかも杉さんのなんか脳みそと AI が合わさるとすごいことに、
1: うん、とんでもないことになりそうじゃない。
0: そう、ただ杉さんはその曲作りにおいては一番楽しいところだから、うんうんうん、それをなんか AI にどうぞってあげちゃうのはなんか嫌だなって言ってて、うん、例えばサッカー選手だったらゴールの瞬間を AI にどうぞみたいな言ってるみたいな感じになるから、うんうんうん、曲はちょっと自分が美味しいとこや楽しみたいな。
1: 絶対そうですよ。だってもうそんな楽しいことを、ね、その AI にやらせたくない、
0: うんうんうん、
1: もっとお仕事とかしてほしい。
0: あ、そうですね

0: 面倒くさい作業とかもしてほしい。こんな感じで皆さんも AI を使っている方、全然使ってないよっていう方、それぞれいらっしゃるかと思いますが、猫影さんは、全然使ったことなくて、でも近々チャレンジしたいなと思っています、うん、お友達になれるのかしらなどもいただいてました。
1: はい、そうですね、友達になれると思う。まあどこまで深入りするかな、ね、だと思いますね。
0: では、
1: じゃあ1曲聴いていただきましょうかね。このハイムというグループ

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

0: ラジオショッピング0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナシロさん、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ、今日はドラレコ選びの5大ポイントを全部備えた人気モデル、はい、ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーが台数限定のビッグチャンスです。ただいまセール中なんですが、お電話注文の方だけドラレコがあってよかったキャンペーン、さらにお値引きします。
0: ここから 10% オフのあのお値引きがあるんですね。
1: そうです、そうです、うん、あのソニー損害保険株式会社の調査で、日本のドラレコ搭載率が半数を超えました。もしトラブルにあってもさっと証拠が出せます。でもこれ逆にないと相手に押し切られてしまうかもしれません。もうぜひドラレコ頼ってください。
0: 松下さん、そういえば私の友人もドラレコがあって助かったんですよ、はい、あのね、お家の車が追突にあって、過失の割合がこちらに火のない10対0で、でもドラレコ搭載していたので本当助かったんですよ。
1: そう、やっぱね、うん、こう自分だけが気をつけてても危険な目に遭う可能性ゼロじゃない。

0: 愛いですから、こうだからこそ5大ポイント備えた今日のドラレコを選んでほしいです、はい、
1: その5大ポイントをしっかり教えてください、
0: うん、はい、まず1つ目は前後が取れること、はい、追突や煽り運転は後ろからが多いです。で今日のモデルなら前後同時に録画ができて、うん、バックモニターとしても使える30万画素のリアカメラが最初からセットになってます。
1: こちらに火のないトラブルに適してるってことですね。
0: その通りです、うん、でポイント2つ目は画質。前方カメラはフル HD 対応、はい、動画でおよそ207万画素、うん、撮影範囲もぐるっと170度で高感度カメラ採用で夜も強いです。で3つ目は動く被写体を自動で録画できるモーションセンサーを搭載、車上荒らしやいたずらの発見にも役立ちます。
1: 画質も撮影範囲もバッチリなんですね、
0: はい、
1: お車を離れている間も見守ってくれるんですね。
0: そうです、そうです。しかもこれ取り付け操作がとにかく簡単っていうのが4つ目のポイント。
1: はい、
0: ルームミラーにカパッと取り付けてシガーソケットにつなぐだけ。ールームミラーとカメラとモニターが一体化しているので前方の視界がすっきりです。録画はエンジンに連動、データは SD カードに自動で上書きされるので設置した後は何もしなくていいですし、映像はミラー部分で確認ができます。
1: 安全運転していたって証拠がさっと出せるわけなんですね。
0: そうなんです、うん、そして最後のポイントはお安さです。ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーはメーカー販売価格26,280円のところ、はい、なんと19,030円引き。快適生活のホームページではキャンペーン価格税込み7,250円です。
1: 19,030円引きですか。
0: そうなんです。でもラジオをお聞きの皆さんにはここからドラレコがあってよかったキャンペーン、お電話でラジオを聞いたで 20% 引き、税込み5,800円、5,800円です。快適生活のドライブレコーダーの中で最安値なんです、うん、
1: 10% じゃなくて 20% 引きですね、
0: はい、
1: 5800円ですか。
0: もうぜひ決めてください。お電話注文限定でメーカー販売価格26,280円からおよそ 77% オフ、税込み5800円、5800円です。先着100台、インターネットではこのお値段では買えません。送料代引き手数料別で 12V 車に対応、メーカー保証は1年で、記録用のマイクロ SD カードは別売りです。ご注文お届け返品などお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707 0120-016-707。

0: アフタヌーンパラダイス。
1: 木曜日のお相手は杉正道さんの代打ゴメスザヒットマン山田俊明と
0: 山口真奈でお送りしています。この曲なー

0: ありがとうございます。さあ、私が今明和電機さんの開発したオタマトーンというこの電子楽器で ある曲を奏でました。さあ、その曲のタイトルを当ててくださいというクイズです。
1: ちょっと今急に始まっちゃった。もう一回リクエスト
0: はい、もちろんです、はい、ヒントは、まあ、今日のメッセージテーマから発想を得たくらいの感じでございます、うん、年代
2: マナ、
0: いや、外国の曲です。
1: 外国マナ
0: 洋楽、
1: はい、
0: 洋楽です。はい、スタッカート奏法でお届けします。それでは本日の出題こちら、

0: 結構今日はクオリティ高いと、あ、分かってる、この答えを知ってるディレクターさんも、
1: ちょっと待って、
0: うなずいてる。歌い出しです。
1: にゃにゃにゃ。
0: お、歌ってますよ、もうその感じですよ。
1: にゃにゃにゃにゃに
0: ゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃ。その、そうですね、そのくらいにしておきますか。
2: ちょっと考えないと。
0: 今日のテーマから発想を得た出題で、洋楽です。そうですね、で歌い出しのところくらいにしておきますか。結構最近ね、あの正解率が多いんです。
2: そうですか、
0: はい、
2: 全然わかんないんだ
0: でもあのミュージシャンの方はこれが分かってしまうと逆にという噂もございますので、はい、この回答は番組の Facebook からお願いします。インターネットでアフパラ Facebook と選択検索すると応募フォーム、回答フォーム開いています。でこの時間3つフォームが空いてますので、お間違いなきようこの曲なんだの回答フォームに入力を、お名前と答えを入力して送信ボタンを押すだけです。 Facebook やってないよっていう方でもこの方法でネットから回答できますので、ぜひ3時45分過ぎくらいまでに。
2: そうですか、
0: はい、もうあっという間なのでご回答お待ちしています、
2: はい、メッセージ、チコリさんからもいただいてるんですけど、あの大野裕二さんが亡くなられたというニュースが昨日ありまして、ね、ルパン三世になぜくすぐられるのか、音楽の力は大きいのと改めて感じていますということで、ルパン三世のテーマ聞いていただきましょうかね。

はい、もういろんなアレンジのこのルパン三世のテーマっていうのがありますが、はい、これはですね、2008年ハード&ビートバージョンというのを聴いていただいています、はい、まあかっこいいですよね音楽がね。で僕2008年にこのルパンのテレビアニメスペシャルっていうのがありまして、でそれであのいつもエンディングで

0: 書き下ろし の女性シンガーが歌う歌っていうのがあるんですけど、はい、その2008年の回僕作詞を担当したんですよ。もうなんかそれはそれは本当に嬉しくって、ルパン三世スイートロストナイト魔法のランプは悪夢の予感というアニメーションの、エンディングフィーチャリングボーカルが原田知世さんでした。で僕大野雄二先生の曲に歌詞を書いて、でそれが、まあ、採用されて、
1: はい、
0: やったーと喜んでたら、ちょっと一行ちょっと一行考え直したいところがあるから君もスタジオに来てくれって呼び出されました。行きたくない、怖い。
1: なんでだ、でもそっか、一行ドキドキ一緒に考え直さないとい
0: けない。そんなもう大、もう大御所で原田知世さんもいるところにっていう
1: レコーディングの日、
0: レコーディングのスタジオに、まあ、行きまして、
1: はい、
0: でガチガチに緊張して、
1: はい、
0: で僕はお土産にあの近所の美味しいどら焼き屋さんのどら焼きを持って行ったんですけど、
1: はい、
0: あの誰よりも早くスタジオに着こうと思って、
1: はい、
0: もうあの時間の 3,40 分前にはスタジオに着いたんだけど、はい、原田知世さんも 3,40 分前に着いてて、で僕と知世さんであの大野先生を待って、
1: はい、
0: 大野先生時間になって現れて、でガチガチに緊張しながら、どら焼き持ってきたんですけどって言ったら、おーなんで俺がどら焼き大好物なの知ってんのって言って、もうバリバリ食べ始めてバリバリではないな、どら焼きを
1: 知ってたんですか。
0: いや全然知らなかった、偶然だと。ですごいあの食べ始めて美味しそうに食べて、で知世さんはこのどら焼きを何十分かかけてちぎりながらちょっとずつ食べて、なんて素晴らしい空間に自分はいるんだろうと思いながら、でいや俺が若かった頃はさみたいな、その大野先生の話を聞きながら、
1: はい、
0: あでもこれ歌詞のことでバチバチやんのかなこの後と思ったら、結局はあでもあれ山田くんが書いたやつでいいよね、なんか歌ってみたら OK じゃない、歌ってみてうまくいったらそれでいいんじゃないってなって、結局直しなし
1: で
0: スムーズにレコーディングが行きまして、
1: あら
0: でも多分俺このエピソードはあの死ぬまで話すと思うのね、なんかそれぐらい嬉しかった出来事で、はい、で、まあ、昨日大野先生84歳だから、まあ、大往生って言ってもいいのかもしれないけれども、もう本当にあの晩年は演奏活動の方すごい充実してやられてたので、もう本当にあの日本の音楽界にすごい功績を残された方だと思います。で僕もそこに作詞という形で関われたのがすごく嬉しくて、今日はその原田知世さんが歌った野草曲という、2008年のテレビスペシャルのエンディングテーマを聴いていただこうと思います。聴いてください。

0: はい、フィーチャリング原田智代さんで大野裕二先生の作品です。野草曲、僕作詞を担当しました。聴いていただきました、
1: はい、素敵な空間で、
0: もうさっきのマナちゃんが弾いたやつ全部忘れちゃった
1: 私も今何弾いたんだっけっていうくらい、うんね、このルパン三世のテーマからの、うん、X でもね、はい、サモタさんが、ああ今浮かんでいたメロディーがルパン三世に上乗せされていくそれはそうでございます、今日のメッセージテーマ AI 使ってるということで、この3時代でしたっけ、ぽっちゃんさっきですよね、
0: 出たね、はい、はい、出演してもらいましたね、
1: 山田さんの AI のぽっちゃん、うん、出演していただいたんですが、ひまわりさん、ぽっちゃんが喋ってた、いやすごいね、山田さんのチャッピーのぽっちゃん、山田さんのチャッピーのぽっちゃん、
0: そうですね、う
1: ん、そしてさともさん、サモタ、ごめんなさい、サモタさんは、うん、頭良さそうな女性の声とか、うん、ミッキーさんは AI しばらく画像制作で先生で作成で遊んでいたら、うん、私のことをあだ名で呼んでくださいと言われ、
0: なんだか、
1: はい、友達のようになりましたとか、岩満さんは自分のジェミニはそのジェミニを使っている自分の Google ID で同じく使っているG メールの内容はすでに全部把握していましたね、
0: 怖いなそれ、すごいね、
1: あとチェブさんも山田さんの AI ぽっちゃん喋り声生出演にびっくり、すごいですね、 AI の可能性は無限大、使い方次第ですね、
0: そうですね、
1: いただいてます、はい、そしてメールもご紹介しましょう、こちら、AI 使ってるは大阪あやいさん、うん、AI この言葉が出てきてからアイアイさんの書き方は AIAI でアイアイさんなんですけども、はい、私のアイアイというラジオネーム、うん、知り合いのお笑い芸人さんに AIAI さんといじられています先日の母の日、母の家に行くと母がどう見ても泣いたんという涙目でした、うん、なんかあったとこわごわ聞くと、うん、あんなゴールデンレトリバーのお母さんがな、ライオンの子供育てたってるね、見て

0: 人間より偉いやんとAI のフェイク動画見てました
1: 。あるね。
0: 私もたまに、猫が虎の赤ちゃんを育ててとか、で虎が大きくなってもずっとそばで寝てみたいな、見てうるうるくるんですけども、あれは AI ですか。
1: もう 何が本当だかわからない、信じられないな、ね、なんかパンチくんだって、あの猿の
0: パンチ君、はい、
1: パンチ君も知らないのは、知らないのか。有名なお猿さんがいるんですよ。
0: 日本の猿ですか、
1: はいはいはいはい、うわ今逆にびっくりしちゃった俺。マナちゃんがそうでしょ、
0: 有名猿。
1: でもね、僕もそのパンチ君の存在は、はい、あの普通に暮らしてたら知らなくて、人から聞いて知ったんだけど、はい、あのすごい可愛い お猿さんがいるの。
0: 日本猿ですか、
1: うん、千葉にいるんだけど、で それもそのイケアのオランウータンのぬいぐるみをすごい、あのお母さんのようにこういつも抱きしめてるお猿さんなんだけど、それも結構あのフェイク動画が多いっていうか、なんか何が本物なのかわからないっていう状況だから、
0: そう、あ、その有名猿だとしてもそれを使って、そう、うん、あのお猿さんを動画に勝手にしてたりとかがあるっていう
1: ことです、うんうん、そうなんですよ。
0: あ、ご注意ですね、うん、さあということで時刻は間もなく3時48分になります、うん、クイズ、この曲なんだ、正解発表のお時間に参りましょう、うん、もう一度今日の出題の曲を弾きます。
1: お願いします。
0: はい、それでは本日の出題こちらです。

0: 同じことが二度できないのがやっぱ人間らしいところと言いますか。どうですか、
1: なんか音楽的にはこういう曲かなって想像ついたんだけど、それが既存の曲とは思えない
0: 洋楽で今日のメッセージテーマにもちょっと関係してます。山田さん歌えてます今。
2: 正解正解、はいはい、
1: 正解、
2: タイトルどうぞ、タイトルをほらどうぞどうぞ、
0: まあ、ギブアップというパスという手もございますけれども
1: 分からない全然わからない、
0: ありがとうございます、
1: は
0: い、
1: すいません、
0: いただいている回答発表していきます、はい、ハレルヤさんは、テーマ調べた結果、あたしポンコツアンドロイド、これ AI に聞いたってことかな、新潟県のヘナチョクッピーさんは大塚愛さんのさくらんぼ、とろけるはちみつプリンちゃんさんはキューティーストリート、かわいいだけじゃダメですか、でニョロニョロさんはあいあいお猿さんだよ、イワマンさんは ABC、 ああいい気持ち、日本の曲、黒木名車でごいしさんは芦田愛菜さん、ずっとずっと友達、のと侍さんは ET のテーマソング、パーフェクトストームさんはアド私は最強、須城博さんはポール・マッカートニーのマイラブで、グデスガさん、ローゼーさん、スリーピーグータさん、向こう川なるおさん、ユタさん、ギルバートおさるさんさん、あやなんさん、あやにゃんさん、綱島のあきさん、タネネさん、へのゆのさん、静岡のペータローさん、アクアマリーさん、ニックジャガーさんはミスターロボットといただきました。さあいかがでしょう、それでは正解発表

0: スティックスミスターロボットでした。
1: 本当だ、すごい。
2: どうもありがとう。
1: 本当だ。
0: あ、これは AI でもきっと答えられないでしょう、このクイズは。クイズもですけども、そう、だから半数くらいの方が今日正解ですから、皆様素晴らしいですね。ご参加ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 以上、クイズこの曲なんだのコーナーでした。さて、そろそろここで一部の地域の方とはお別れです。ぜひまた来週も聞いてください。
1: はい、その他の方はお聞きのステーションで4時台もお付き合いくださいね。
0: ではこのまま曲を聴きながらお別れです。スティックスミスターロボット。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬け。ほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け、永谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 2016年の熊本地震では、避難生活中に病気が悪化して亡くなった災害関連死の方も多かったと記憶しています。これを防ぐためにはやはり避難所の環境改善は重要ですよね。
3: はい、熊本地震の被災地益城町の避難所では雑魚寝が多かったのに対して、同じ年に発生したイタリア中部地震の被災地ではテントが設営されてベッドも提供されていたんですね。
2: 日本と海外の避難所には大きな違いがあるんですね。イタリアではどのような取り組みをしているんですか？
3: イタリア

0: アでは国とボランティア団体が連携して避難所を設置運営しています。テントの中にはベッドやトイレ、シャワーなどが整っていて、発電機や給水車なども用意されていました。これらの資材は国が準備していつでも持ち出せる状態で保管しています。
1: ボランティアが主体となって運営しているんですね。食事はどうなんでしょうか。
0: イタリア中部地震では700人分の食事をプロの料理人が調理し、避難者に温かい食事を提供していました。
1: それは素晴らしいですね。日本でもこうした取り組みを導入できるといいですよね。
0: そうですね。イタリアではスフィア基準という国際基準に基づいて避難所を運営しています。これによって避難所の生活環境が保たれているんですね。
1: スフィア基準とはどういったものなんですか。
0: 災害などで、被災した人々が尊厳ある生活をするための国際的な最低基準なんです。例えば一人当たりの居住空間は最低でも 3.5 平方メートル、トイレは20人に1台、入浴施設や洗濯施設の基準もきちんと定められています。
1: 具体的な数値目標があると分かりやすいですね。
0: はい。また台湾でも、迅速な、避難所開設が行われました。2024年の台湾地震では発生から1時間で情報共有がされ、物資などの搬送が始まりました。2時間後にはテントが設置され、わずか4時間程度で整備されたんです。
1: それだけ迅速に対応できた背景にはどんな工夫があったんでしょうか。
0: 台湾でもボランティア団体が支援内容に応じ、分担されて、得意分野に特化した支援が行われていました。
1: 日本でもこうした民間と行政の連携が求められますね。防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？災害時、コミュニティ FM はその地域に必要な情報を最優先でお送りします。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: ノブロックと
2: ケンタロウ店長のだけどしたんやリターンズ、毎月第1第3火曜日夜10時から毎回役に立たない情報としょうもない内容でお届けする最低の1時間。それではノブロックから一言。
3: サンシャイン牧場で待ってるぜ。
2: まだしょったん？

0: 時計の針は午後4時を回りました。5月14日木曜日、アクション815オンサーステイ、本日も高松市時和町の FM815 オープンスタジオより、この後午後6時まで2時間生放送でお送りしていきます。皆さんこんにちは、木曜日担当のベリーことヤベリナです。今週もよろしくお願いいたします。さあ、4月はね、いろいろ新パーソナリティの発表とかもありまして、5月に入ってきたわけなんですけども、昨年度から継続、そして週はお引越しした、この方と一緒にお送りしていきます。自己紹介どうぞ。
1: はい、シンガーソングライターの北まさかです。よろしくお願いします。
0: お願いします、先月はね、まあ本当は2週目だったんですけどね、ちょっといろいろ
1: ご了承ございまして、
0: 北ちゃんは5週目に先月来ていただきましたので、もう結構なんかすごい高スパンな感じがしますね。
1: ね、もうこの2週間ぶり、うん、ねえ、なんか嬉しいですね。
0: あ、嬉しい。よかったそれはよかったです。そう、2週間ぶりなので、結構ね、この間会ったぶりって感じなんですけど、まあ本来は、今日

0: みたいな2週目に北ちゃんは今年度担当いたしますので、は
1: い、よろしくお願いします、はい、今月
0: からレギュラーで2週目ということでよろしくお願いいたします。なんか北ちゃんはやっぱ3週目のイメージが強くて、
1: もう1年間やってたからね、
0: そう、なんか北ちゃんと喋ってると、うん、あれ今日3週目だっけっていう感覚になりますめっちゃ。
1: でもね、3週目のしーちゃんがね、
0: そう、しーちゃんがやりますので、
1: やってくれておりますので、はい、ちょっとね、来年は多分3週目はしーちゃんって言ってると思いますよ。
0: あ、そう、それはね、そう、1年続けると大体その人の週の感じがしてくるんですよ。だからあの今年1年かけて2週目を北ちゃんで、
1: はい、
0: はい、行こうと思いますので今週よろしくお願いします。
1: はい、お願いします、
0: は
1: い、
0: それでは早速本日のメッセージテーマ発表しましょう。本日のメッセージテーマはこちらになります。これだけは外せないということで、
1: はい、
0: はい、まあ、別にあの今回に関してはそういうあんまり何の日とかを気にせず決めたテーマになるんですけど、まあ、例えば、まあ、夏も近づいておりますし、
1: そうですね、
0: 暑くなってきましたし、
1: はい、
0: 皆さんビールの季節じゃないですかということ で、
1: はい、
0: 餃子にはビールとか、
1: 確かにな
0: んかこう自分の決まってる組み合わせみたいな食べ物、例えば焼肉食べるとき絶対ビールみたいな人もいるだろうし、チーズ食べるとき、あ、ワイン飲むときは絶対チーズみたいな、
1: あ、
0: そうそうそう、この決まりでね、このこれだけは外せないみたいな感じの人もいると思いますし、
1: はい、
0: あとはですね、まあ、食べ物だけじゃなくて自分のお決まりルーティーンみたいな、もう朝は絶対これするとか、仕事から終わったら絶対これをするみたいな、そういう自分のお決まりルーティーンなどなど、これだけは外せない、これだけは、曲げられないみたいなものがちょっと教えていただければと思います。
1: はい、
0: はい、ですのでリスナーの皆さんもですね、自分だけのお決まりルーティーンだったりとか、
1: はい、
0: これだけはもう絶対に譲れない何かがありますみたいなエピソードを送っていただけたらと思いますので、
1: はい、
0: はい、メッセージお待ちしております。
1: 待ってます。
0: メッセージの宛先は e メールアクションアットマーク FM815.com、 アクションアットマーク FM815.com、 ファックスは087-833-8150、 087-833-8150、 X はハッシュタグアクション815をつけて投稿していただくか、もしくはリプライにてメッセージお待ちしております。それでは本日のオープニングチューンに参りましょう。本日のオープニングチューンはミセスグリーンアップルでルル。

0: さあフリートークのお時間でございます。本日のメッセージテーマはこれだけは外せないということで、北ちゃんの中でのこれだけは外せない、これだけは譲れないみたいなものってありますでしょうか。
1: やっぱりこう、うん、ルーティーンはやっぱ外せないものが結構あって、
0: うんうんうん、結構決まってるんですか、その1日というか北ちゃんの中のルーティーンというか。
1: なんかこう毎日の生活の中でというよりかは、うん、やっぱこう旅先でのルーティーンが結構決まってて、
0: はいはいはいはい、
1: ま、あの朝銭湯に行きます。
0: そうなんだ。そう、それはライブの時にってことですか。もう旅先では常に
1: そう、あのちょっと気になった銭湯に行って、うん、銭湯に行って、うん、でライブ会場に着く前に絶対タイコーヒー飲みます、
0: うん、それはもうお決まりで。
1: そう、カフェでもいいし、うんうん、まあ、ちょっと時間がなかったらコンビニとかになるんですけど、うんうんうんうん、絶対コーヒー飲みます。
0: それはなんかその北ちゃんの中でコーヒーをやっぱ飲んでから挑んだ方がやりやすいみたいな感じなんですか。
1: でもそうですね、いつも普段の生活でも朝絶対コーヒー飲む、
0: うんうんうん、ああそうか、だからいつも通りをするためにちゃんとコーヒーを買う、
1: よしやるぞっていうスイッチがコーヒーの香りに含まれている、
0: うんうんうん、その銭湯はどうなんですか。そのなぜ銭湯朝入る。
1: 銭湯は、ツアーに行ったら、うん、やっぱ夜が遅くなって、まあ、銭湯はお風呂入れなかったりするから、基本的には、まあ、ちょっと車で行ったりした時は特に、うん、あのちょっと車で移動しながら近くの銭湯に朝行ってっていう感じになるんですよ、はいはい、だから朝銭湯は結構ツアーされてる方多いんじゃないかな、
0: うん、あ結構あるあるなんですか、そのアーティストさんあるある。
1: しかも体温まって声出るんですよ。
0: やし、あれですよね、そのなんか体も起きるというか、
1: そうそうそう、
0: その家でねお風呂入るのもそうだけど、朝お風呂入るの結構目覚めますもんね。
1: そうだ、結構こう、うんうん、自分 の, その今日やるぞみたいな気持ちをこう上げていくのに朝銭湯行って、う
0: ん、はいはいはいはい、
1: でライブ会場に入る前にコーヒー飲んでみたいな、うんうん、でライブ会場に入ったらあの絶対あのカレーがあるところは絶対食べるみたいな。
0: あーなるほど、やっぱ北ちゃん好きですもん ね
1: ちょっとこだわりの、うんうんうんうん、皆さんのこだわりのカレーを食べて、うんうんうん、うまって言って、うん、っていうのがやっぱ絶対こう ルーティンとして旅では絶対かもしれない。
0: そのライブハウスって結構高確率でカレーとか作ってる方多いんですか、はい、ライブハウスというか、まあそのライブ会場、う
1: ん、多いかもしれない。
0: それはなんか なんでなんだろう、みんなまだまだみんな好きなのかな、カレー
1: なんでなんだろう、うん、なんでなのかわからないけど、その、うん、多分だけど、うん、そのこだわりが結構こう千差万別になるから、
0: はいはいはいはい、
1: そのお店のカラーが出しやすい、
0: うん、あー確かにかこの人はこのスパイスをちょっと多めが好きとか、
1: そうそう
0: そう、うんうんうん、
1: 単純にやっぱライブ終わったらお腹すくし、
0: うん、まあそれはそう
1: お腹すくし、
0: しかも、ね、若干なんていうんですかね、そのがっつりちょっとがっつり食べたいですもんね、
1: うんうんうん、
0: なんか軽食と言いつつなんかこうパクッと一口で終わるものだとちょっと物足りんというか、やっぱライブ終わりではお腹空いてるし、うんうん、米は行きたいですもんね、米っていうか、うんうん、まあちょっとがっつり系のものは行きたいですもんね。
1: でもやっぱりこう日本人として刺さってる部分もあるかなと思ってて、
0: 確かに
1: そのやっぱこう、うんうん、あったかいイメージがある、その、うんうんうん、家族のようなぬくもりを、
0: はいはいはい、
1: あのそれぞれの場所で感じれるっていう、その、うんうんうんうん、なんかちょっと日本人的、
0: うん、なんか、ね、なんかこう感情に訴えかける系の、
1: うん、そう日本人的なんかこう、うん、みんなで囲みやすいなみたいなのもあるし、
0: うんうんうん、
1: まあ、鍋一発でできるっていうのもありますし、
0: うんうん、北ちゃんの結構好み系のカレーはどんなカレーなんですか、うん、今まで行ってきたライブハウスの中で、まあ、好きなお店はねあの結構何回かこのラジオでも教えていただいてますけど、それってこう何が特徴なんだろうと思って、
1: 悩ましい
0: 悩ましい、いっぱいいっぱい出していきましょう。
1: これちょっと自分で研究して、あそ

0: このカレー屋さんに近いみたいな、カレー屋さんっていうのはライブハウスなんですけど、
1: ですよね。カレー屋さんというか、
0: カレー屋さんだと思って言うために、うんうん、食べに行ってるみたいな。
1: そう、食事に行ってる。そうそう、
0: あのね、玉ねぎを炒めすぎていないと、
1: ほう、
0: なんかこう玉ねぎをいっぱい炒めて、こうすごいこう、うん、ソースみたいにしたら、
1: はいはいはい、
0: あの
1: トロトロにね、
0: トロっとしたやつになるんですけど、うん、それの手前でこう、うん、粗みじんのやつを手前にするとこう、うん、ちょっとこう玉ねぎの食感が残るみたいな、
1: うん、あー、だからそのちょっとゴロッとしたりとかシャキッとしたりとかっていう、そうそうそう、あの歯触りというかそういうのも残しつつ、
0: そうそう、で爽やかな甘さ、
1: うん、
0: なってる、あ、これうまいみたいな。
1: それはどちらのところですか、ちなみに。
0: これは徳島のガレージです。
1: 一番好きって言ってた、
0: はい、あの徳島のガレージ、
1: ガレージさんっていうところのライブハウスというか、はい、ライブ会場で食べるカレー、一番なんか美味しいって言ってましたもんね、めっちゃ好きですみたいな。
0: 結構全国どこ行っても、うんうん、うわこのカレーは食らったみたいな人は多いかもしれない、うんうんうんうん、やっぱりガレージの、
1: やっぱ、うん、それぞれ違うんですか。全然
0: 全然違いますね、うんうんうん。でね、私はもう一個ね、ダイスキッチンっていう神戸のライブバー の、うんうん、あのカレー好きなんですけど、うんうん、これはってなるカレーで、
1: これはどんなカレーなんですか。
0: 結構ね、生姜ベースです、私の、うんうんうん、好きそうでしょ、
1: 好きそう、好きそうだわ、
0: 好きそうでしょ。生姜ベース で、うん、でね、ちょっとね、あの酸味がこうキュッと効いてて、
1: うんうん、
0: これ多分ね、なんだろうね、ちょっとあの中身を公開するとあれかもしれないけど、
1: まあまあまあ、そうですね、言える範囲内で、え、酸味が、ね、酸味感じるんですね。
0: 多分それも結構スパイス系のやつなのか、ヨーグルトのようなまろやかな酸味、
1: なるほどなるほど、
0: うん、がなんか、うんうん、あって、ちょっとこう、うんうん、薄い色のカレーなんですよ。
1: へ
0: ー、で、このひき肉がいっぱい入ってて、
1: うん、いいですね、旨味旨味、
0: この食べ応えがある感じの、
1: うんうん、やっぱり、うんうん、なんか結局こうひき肉を使ったカレーで、
0: うんうんうん、
1: たっぷり入ってるカレーってうまいですよねっていう。
0: そうなんですよ。
1: なんかそれこそ先週か、うんうんうん、北ちゃんご主命に来てくれた時にあのカレーを作ってきてくれたじゃないですか、はいはい、で、私がめっちゃほぼ全部食べちゃったんですけど、それもやっぱいろんなスパイスもの味もするし、うんうんうん、もちろん生姜のね、うんうんうん、香りとかもするプラス、やっぱそのひき肉というかね、
0: うんうんうん、
1: にお肉がいっぱい入ってて旨味がやっぱこう凝縮されてる感じなのもすごい美味しかったんで、やっぱひき肉カレーはねたっぷり入れた方が、
0: 私の好きの凝縮版なん
1: だ、うん、あれは多分北ちゃんが今まで食べてきたカレーの凝縮版、いいとこ取りみたいな感じなのかなと思いつつ、
0: うん、多分そうだと思う。
1: すごいですよね、だって北ちゃんが持ってきてくれた量が、まあ、リスナーさんあの、ね、箱というかあれは見てないかもしれないですけど、うん、結構何食分あったかな、結構ありましたね、
0: 一応ね、あれね
1: 5、6食分があった気がする、
0: うん、ま、6、7食分ぐらいの、
1: そうですよね、
0: あのご飯入れて6、7食分ぐらい、
1: うん、あ、そうそうそうそう、あったと思うんですけど、で私今ご飯も共に食べちゃうとちょっとお腹いっぱいになっちゃうんで、うんうん、1杯目だけご飯と共に食べてあの2杯目からはカレーのみをずっとね、
0: うんうんうん、
1: ずっと食べてたんですけど、うん、なくなりました。
0: びっくりしたよ、私
1: なくなりました、美味しかったんだもん。
0: そう、びっくりしました、
1: うん、いや、めちゃめちゃ美味しかった、
0: 食べるって
1: 、ね、いや、なんかむしろその食べていいのかなと思いつつ、うん、
0: ヤベリナ的大好評じゃんと思
1: いながら、いや、めちゃめちゃヤベリナ刺さりました。いや、もともとキーマという、
0: うんうん、
1: カレーの種類自体がそもそも好きなんですよ、
0: うんうんうん、
1: カレー界の中でも、
0: うんうんうん、
1: キーマというかひき肉使ったタイプのカレーが好きで、
0: うんうん、
1: で、まあ、スパイスカレーも結構今まで食べてきてはいたんですけど、
0: うんうん、
1: 結構まあお店さんによってその色が違うから、
0: そうだね、
1: すごいスパイスのとこもあるじゃないですか、
0: あー、なんか、なんか
1: 強めの
0: ペッパーみたいな、
1: 強いみたいな、
0: ペッパーみたいな、
1: で多分そういうのが好きな人もいるんだと思うんですけど、うんうんうんうん、結構私の中で北ちゃんが作ってきてくれたカレーはなんかちょうどいいというか、うんうん、
0: そうなの、
1: めちゃくちゃ辛いわけでもなく、
0: そうなの、
1: でもすっごい甘いという感じでもなく、うんうん、なんか程よい辛みとスパイスのなんか配合、なんて言ったらいいか、うん、と、まあ、お肉の感じがすごい好みだったんですよ。
0: ベストのね、探したんです、
1: ベストの、あ、探したんですか、やっぱ北ちゃんの中で調整して、
0: ベストの配合を探しました。
1: いや、あれはね、ベスト、
0: いや、本当に、あ、よかった、うん、私の舌は間違っていなかった。
1: 美味しかった。だって普段そんな量も食べれない、まあ、量は食べれないから途中で米をやめたんですけど、うんうん、
0: いや、量食べれないって聞いてたから、そうそうそう、いや、でもあれ普通に一箱食べるだけで結構な量だよ、
1: うん、結構な量、
0: 肉だもん、
1: でもね、いけちゃいました。私もこんな食べれるとは思ってなかったんだけど、うんうん、いや、もうちょっと食べていいんだったらもうちょっと食べてもいいですかみたいな。
0: いや、でもカレーってなんかわかんないけど、うん、いけちゃうよね。
1: だからこう自分で自制したんですよ、その米を一緒に行ってしまうと多分 いけないと思ってその米でお腹いっぱいになっちゃうからいけないと思ってこれは行きたいけどいけないってなっちゃうこのキャパのね問題があるからいけない
0: 私はこっちが行きたいんだと
1: そう私はルーがやっぱメインで食べたいわけじゃないですか、うん、で、まあ、カレーライスだから、うんまあ、カレーライスで

0: ライスもあった方がまあまあまあ完成はするんですけど、うんうんうん、いいえ私はルーが食べたいですと思って
1: でもルーいっぱい食べても、うん、なんか口の中がもう辛すぎてわやみたいに、うん、ならない
0: し、うんうん、結構野菜もたくさん入ってる感じだったので、あのヤングコーン、ベビーコーンなんだっけ、ヤングコーンも入ってたりとか、結構いろんな具材野菜がたっぷりなカレーだったから、うんうん、ルーだけで食べても、うんうん、なんていうのすごいその濃すぎてみたいな感じもないし、うん、うめえと思って、で最初のひたちゃんが持ってきてくれたあの大きい容器
1: うん、うん、
0: まあ絶対その一食分じゃないだろうなの量じゃないですか。
1: そうだね、もう作ってそのまま全部持ってきたの で
0: だからっていう話も聞いてたんですよ、うんうん、その先々週ね、作ったままこうわーって入れて持ってきたんですよって言ってくれたから、うんうん、これ全部食べたいけど、その全部食べたらそのもしかしたらその今日のご飯も入ってないきたちゃんのみたいな思ったんですよ。
1: いやまあまあまあそれはまあ、
0: その途中まで言うのやめてて、あのおかわりとかどうですかって言ってくれたからじゃあって言って2回目は控えめに持ったんですよ。
1: 持ったけどちょっとスプーンが止まらなかった。
0: そうで、えちなみにもうちょっと食べてもよかったりしますみたいな、いやもうここまで来たらもし北ちゃんのご飯だったらごめんねって思いながら、
1: いやまあまあ食べました。私あの作った本人なんで無限に作れます。いや
0: だからちょっと半分までです、申し訳なさあったのは。もう半分から最後は
1: もう食べて忖度ありません、
0: 食べて頼むっつって頼む、いや申し訳ない。
1: いやありがたいですね、そんなにね美味しくいただいてくれて、なかなかね、やっぱなんか料理する喜びですよ ね誰かに食べてもらって、
0: まあまあなかなかね、うんうん、人に食べてもらう機会ってないですもんね。だからその、うんうん、それがあったから、あのやっぱ北ちゃんいろんなライブハウスでこういろんなスパイスカレーをこう食べてきているから、うんうんうん、こう自分の中での研究というか、これをもう
1: これちょっとあのお店の味近いとか、
0: そうそうそう近いとかここにこれを入れたら美味しくなるんじゃないかとかっていうのが、う
1: どれが深みなのかみたいな、
0: あそうこの深みがどのスパイスが辛みでどのスパイスが深みでみたいなのをちょっと考えたりするのかなとか思って、やっぱそれは食べてきてないとわからんからすごいなと思って。
1: でもなんかこう理想の味とかは、うん、なんか、うん、あこれはちょっとなんかあのカレーのあれ感を出したいよねみたいなはあるかもしれない。
0: 逆に北ちゃん苦手な系統のカレーってあるんですか？そもそも
1: 苦手な系統、私あの旨味が、うん、なんだろう、あのカレーじゃないけど、うん、その、うんうんうん、トムヤムくんとか、
0: はいはいはいはいはい、
1: 蒙古タンメンとかの、はいはいはい、あのこうバチってくる辛さ、
0: うんうんうん、
1: 痛い辛さがちょっと得意じゃないかもしれない、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: 刺激が強すぎると、
1: うん、なんか、ね、うん、こう辛いのを食べた後に、うんうんうん、こうキムチとかって辛いのと、
0: は
1: い、
0: 旨味もありますもんね、
1: なんか甘みとか旨味とかがこう一緒に来るけど、なんかそのか辛いパンチドンみたいな
0: まあまあまああるあるあるある、
1: なんかで、うんうん、なんだろうと思って見たら何もないみたいな、あ何だったんだろうみたいな、
0: うんうん、さっきのは何だったんだろう、
1: そう辛みがちょっと得意じゃないかもしれない。
0: ああでもまあ辛いのすごいね、うんうん、すごい辛いのが苦手な人はいますからね全然、うんうん、いや多分その感覚があってのこの間のカレーだったと思うんですよね、
1: うん、
0: 旨味を感じ
1: やっぱ辛みの裏にいる旨味が大事なの。
0: かといってその辛みを北ちゃんはこう排除するわけじゃないじゃないですか、
1: そうそうそう、
0: 全ゼロにするわけじゃなくて、ね、うんうん、ある程度の辛さはあるんだけど、うんうん、ちゃんと旨味みたいな、
1: そう
0: 旨味、ね、一時期私も社会人だったかな、大学4年か、うんうん、社会人1年目ぐらいの時にあの作るのにはハマらなかったんですけど、その食べに行くのにハマってて、
1: うんうん、
0: いろんな県内のカレー屋さんとかをね、うんうんうん、結構食べに行ったりしてたんですけど、まあでも多分北ちゃんの数には及ばんぐらいの数しかないですよ。
1: いやいやいや私はライブしに行ったのあるから、
0: いやでもそれはでかいじゃないですか
1: 機会としてね、ある、
0: うん、私も県内とかしか行ってなくて、まあ、ちょこちょこそういうカレー屋さんのスパイスカレーとか食べに行ったりしたんですけど、うんうんうん、まあ、どれもうまいなってこうなんかすんって思っちゃって、
1: うんうん、
0: なんか違いとか、まあ、どれもうまいよ、うん、そう違いとかはそんな特にちょっと分からず食べに行ってた節があるので、うんうんうん、ただなんか基本どれでも好きなんですけど、
1: うんうん、
0: あのどのスパイスかはすいません分かりません分からないんですが、はいはい、なんか食べた時にうん、うん、おうってなるやつがあったことだけは覚えてるんですよ。それが何のスパイスだったか全然分かんなくて、
1: おう
0: ってなるやつ
1: それ辛すぎてってこと？
0: いや辛さは私大丈夫なんで、
1: あ
0: なんか辛さじゃない、多分だから香辛料というよりはなんか香り付け系のどれかだと思うんですけど、
1: どんな香りかな、
0: 結構なんか癖強な香り その入れるものってあったりします？まあ、どれもそうか、
1: 癖強、
0: カ
1: レーは基本的には、うん、 私が思うには、うんうんうん、めっちゃこれカレーと思うのは、うん、やっぱり

0: いあのガラムマサラ
1: ガラムマサ
0: が
1: ラ。
0: もうなんかカタカナでガラムマサラって書いてます、スーパーに行ったら。
1: 地面が強い。
0: があの

0: と癖のあるのはシナモンとか、うん、あとね、クローブっていうちょっとなんか木の枝みたいな、ちっこい木の枝みたいなのがあって、それが結構こう苦コクみたいな、なんかこうカレーの この深みを足してくれる感じはするよ、う
1: んうんうん、なんか多分シナモンは味がなんとなくわかるから、
0: まあ、でも匂いってなんとなく
1: そう、あ、これシナモンだなってわかるし、シナモン大丈夫なんですよ全然、うん、
0: なるほど。
1: だからもしかしたらさっき言ってた クローブがどんな味なのか今分かってないから、
0: ちっちゃい木の枝みたいな、
1: それで思い出したんですけど、全然かけない話なんですけど、そのスパイスカレーを一時期バーって食べに行ってた時に、あんまりそのスパイスカレーの食べ方みたいなのを知らない時期で、そういう例えばこうスパイスの中でも、あのスパイスって全部粉末だと思ってたんですよ。
0: なるほど。
1: あの頃私はね、
0: あの頃の私は、
1: あの頃のまだ20歳とか21歳そこそこの私はスパイスカレーというものをまず知らなかったんで、
0: もうなんか粉と粉を入れたらできるみたいな、
1: ご家庭で食べるあのルーか、あの言ってもなんか全部粉でこう作ってくれるカレーしか食べたことなくて、あのいろんなこう調味料というか、あの香り付けで入れる、まあ、木みたいなやつとか葉っぱみたいなやつとかあったりするじゃないですか、ああいうのが入ってるカレーを食べたことがなくて、初めて食べた時にそのクローブが多分入ってたんですよ、で、美味しいってなったんですけど、これは食べるのかってなって
0: 粒的なやつが入ってたってこと、
1: その
0: 木の枝、
1: うん、そう多分ね、ちょっと記憶が定かじゃないんで、もう8年ぐらい前なんであれなんですけど、
0: あ、でもレモングラスとかはなんかちょっとこう、
1: そのまま入れたりします、
0: 枝っぽい、
1: そう、なんか何かよく分かんないけど、その枝っぽいものが入ってたんですよ、で、まあおそらく具材なんだろうなって思って、
0: あ、なるほど、
1: そう、スパイスカレーというもの知らないから、具材なんだろうなと思って、こうちょっと食べてみた時に、キッってなってめっちゃキッってなって、いや、でその頃知らないんで、ね、そのこれが香りをね、あのコクを出してくれるとか香り付けしてくれるとかって知らないから、どのスパイスか分かんないですけど、キッってなったんですよ、
0: キッ
1: で半分口に入ってるわけじゃないですか、
0: ウッドが、
1: でもなんかその、これでもカレー屋さん的には、これ具材なんじゃないかと思って、もし具材だったら、なんかこれだけ避けるのって失礼かなって思って、
0: なるほど、ウッドをね、
1: すごい頑張って食べた記憶あります。
0: 酸っぱくなかった木は、
1: いや、そこまでも記憶ない、木っていう記憶しかなくて、木っていうかなんか、めっちゃ木っぽい何かっていう認識で、
0: なんかちょっと本格派のなんかところに行ってたのかもしれないね、
1: だった
0: の
1: かな、もうそれもそこも どんなとこ行ったのかも全然記憶ないんですけど、その食べてるとこだけすごい覚えてて、
0: 木ってなって、
1: で今だったら普通なんですよ、そういう香り付けとかでそういうものを使うのも当たり前なのも分かってるし、まああくまで香り付けとかコクを深めるためだから、まあ、出すじゃないですか、多分おそらくね、正解は
0: 最初にね、
1: 最初に取ったり、見つけ次第こうちょっと出してるけど、当時も何も分からないペーペーですから私は、
0: いや、ま、なかなかないけどね、
1: そう、これは具材なんだと思って、すごい、すごい残したら失礼だなって思って
0: 枯葉が入ってるとかだったらなんか覚えがある、木が直で入ってる、
1: わかんない、枯葉だったのかもしれない、枯葉だったか木だったか、まあ、とにかくその、そのなんか食べたことない食感の何かだったってことは覚えてて
0: これ枯葉じゃないみたいな、ローリエはねこれ枯葉じゃないみたいな、
1: でもそれも食べた気がする、
0: ローリエも
1: 多分おそらくなんかその感覚になって、でもなんか具材を残すって失礼だなって思って
0: なるほど、ちょっと日本人精神が出ちゃった、
1: そうそう、しかも分かんないから正解が、で今みたいにこうなんかすぐチャッピン聞くとかできないじゃないですか、だからすごい葛藤して頭の中でなんか友達と一緒に食べに行ってたんですけど友達がどうしてたかはその時分かんなくて、
0: もう必死、気を
1: 必死、とりあえずその頭の中でぐるぐるわーって考えてこれは具材なのか、食べてもいいやつなのか、食べなくていいやつなのか、どっちなんだ、教えてと思いながら、迷ったら食べると思って頑張って食べた記憶あります。
0: 食べたに越したことはないだろうみたいな、
1: でもやっぱ食べるに越したことないだろうって食べるんですけど、そのやっぱあれって多分その バリボリ食べるものでは多分おそらくないじゃないですか、
0: なんかそのなんだろう、香りの原液を口に、
1: そうそう、多分全然食べる人もいると思うし、食べるのも正解っちゃ正解だと思うんですけど、
0: まあ、入ってるんだったらね、
1: そうそうそう、出してもいいものだと思うんですよね多分おそらく、
0: 好みでどうぞみたいな感じ、
1: すごいあの香りでいっぱいになった記憶ありますか、口の中がその原液を噛み砕いている感じ、
0: 大きいやつだったらやっぱレモングラスかな、このレモンの葉っぱのなんかちょっとこう芯みたいなやつが、
1: なんかこうちょい枝みたいな感じの木っていう感覚があったのを覚えてるから、ね、今はそんなことないんですけど、
0: 入れないようにしときます、
1: あ、私、お願いします、あ、だからそれもあって北ちゃんのカレーがスパイスは感じるけど、そういうなんかすごい木

0: とかはなかったじゃないですか。なんて言ったらいいんだろうな、伝え方わかんないけど、なんかちょうどよかったんです、うんうん、めちゃめちゃそのスパイスが
1: よかった
0: です。やべ好みだったんです。
1: よかった
0: です。でもそこのさっき話題に出したあの私がキーって言ったところのカレーもすごい美味しかったんですよ、
2: うんうん、
0: あのカレー自体は
1: なんかキーを食べてしまったから
0: 食べるか食べんかをすげえ迷ったっていう。
1: なるほど。
0: まあ大人になったら、うんね、どっちでも好きなようにしたらいいんでしょうけど、うんうん、多分当時は私子供だったんで、うんうん、
1: 楽しみ方がね
0: そうそうそう分からんくってこれすごい頑張って葛藤した記憶があります。多分それを食べた時の香辛料かなんかわからないし、なんかそのスパイスの香りがおうってなったの、
1: うん
0: うん、すごい香りだってなった気がする、ね、覚えてないけど、
1: またカレーの話になってしまった、は
0: い、いや楽しかったんで大丈夫です、
1: はい
0: はい、うん、あれですね、絶対にルーティーンとして、
1: うん、そうですね、あのライブハウスに行って銭湯に行って
0: コーヒーを買って
1: ので
0: ライブして
1: カレーを
0: 食べ食べると、
1: これは私のルーティンでございます。
0: 結構でもバンドマンの皆さんはルーティーンありそうですね。
1: うん、
0: ライブの日は絶対これをするとか、そういうのはあるかもしれないですね。
1: この時間にかけるっていうものがやっぱ大きいから、
0: うん、確かに確かに。
1: その分やっぱりそういう人は多いかもしれない。うん、
0: やっぱ 120% を出すためにじゃないですけど、
1: 願掛けみたいなところもちょっとあるし、ね。
0: そうそうそう。なんかそれ今も、うん、今すいませんもうやってないんですけど。あの高校時代の放送部の時に、
1: うんうんうん、
0: なんか今なんだ結構当時めちゃめちゃ熱量を込めて放送部を頑張っていて、
1: うんうん、
0: まあ、大会が年に2回あるんですよ、
1: は
0: い、春の大会、うん、春から夏にかけての大会と秋の大会、
1: うんうん、
0: で放送部って年2回大会があるんですけど、
1: うんうん、
0: もうその日はあの朝は軽く食べるんですけど、
1: はい、
0: 昼、まあ、自分の順番がいつ来るか、
1: うんうんうん、
0: その書類選テープ審査で分かってる時とランダムの時とかあったりするんですけど、
1: なるほど、
0: はい、まあ、大体テープ審査でこう、はい、一次選考みたいなの出して、
1: へ、
0: で、まあ、通った人の中で、
1: はい、
0: こう後ろに行くにつれて上手い人が順番になる、
1: うんうん、そういうのがあるんだ、
0: まあ、決まってるかどうか分かんないですけど、おそらくそうなんだろうなっていう私の予想ですよ、
1: うんうんうん、
0: まあ、なんとなくいつも強い人って分かるじゃないですか、メンツ的に分かってるから、うんうん、その人がこう大体こう後ろにいるから、
1: うんうんうん、
0: そういう順番なのかなっていう、まあ、もちろん前後はね結局したりするんですけど、うん、っていうテープ審査の順番があるんですよ、
1: はい、
0: でその当日本番、まあ 本選考というか、うんうんうん、次の大会はその順番通りに本番でその場で読んでいくんですけど、
1: はい、
0: 私がなんかたまたまそのテープ審査出したタイミングで後ろから3番目ぐらいやって、
1: はい、
0: おーやったやった結構いい位置にいるじゃないって、うんうん、なったんですけど、実際その朝から大会は始まってるんで、
1: はい、
0: 最後から3番目とかだとまず2時とか3時なんですよ読むのが。
1: なるほど。
0: 人数的にね、
1: はい、
0: その自分の番が自分が本番で披露する番が朝から大会は始まってるけど2時とか3時なんですよ、
1: うんうん、
0: ってなったら本当は途中でお昼ご飯を食べる、
1: うんうんうんうん、
0: お昼休憩があってお昼ご飯を食べるんですけど、うんうん、そのガチ勢でやってた時はもう自分の本番が終わるまでは一切食べない、
1: なるほど、
0: っていうのを なぜかルーティンにしてる時がありました、なんか物を食べると喋りづらい気がして、
1: でもなんかいるなんか
0: そう、う
1: ん、いる、
0: なんか固形物を食べるとなんか発声がしづらいような気がしていて、あんま知らないですよ当時、
1: おえってなるかも、
0: そうだから当時はもうどうしてもお腹すいたウィダーとかはちょっとつまむけど、
1: うんうん
0: うん、お弁当は終わってから食べるっていうのを絶対徹底してて、
1: ね、うんうん、
0: まあ、今全然食べますけどね
1: リラックスして ね
0: 全然食べますけどね、あのこういう本番の前も食べますし、うん、あの舞台の本番前も全然食べますし、
1: うんうん、なんかねこうお腹減ってるとね元気出ないからね、
0: そうなんか年を重ねれば重ねるほど空腹の方がしんどくて、
1: うんうん、元気出ないってな
0: って、そうお腹すいたの方がしんどくて、まあ、うんうん、食べ過ぎないようにはしてますけど、うんうん、その当時はもう絶対朝ごはん食べてからその昼3時ぐらいまでは一切食べない、うんうん、っていうのをなんかルーティーンにしてました、うんうん、絶対に、
1: うん、でもいるかも、そのバンドマンとかミュージシャンでもいる、
0: やっぱそうですよね、うん、なんか声出す系の人とかって食べなかったりする人多いですよね、
1: うん、ご飯は、うんまあ、後にしようかなみたいな、うんうんうん、ライブの後にしようかな、
0: そうそうそう、
1: お酒もねそうです、
0: まあ、お酒はね、うんうん、もちろん飲んだら死ぬんでものもないですけど、うんうん、もうなんかご飯系に関しては完全に終わってから
1: うんうんうん、
0: 食べたりすることの方が多いかな、
1: 確かになんかそういうルーティーンの人多いかも、
0: う
1: ん、
0: そうだからいつからか食べちゃいますね食べるようになっちゃいましたけど
1: でも元気が出るよねご飯食べたらね、
0: そうですね、やっぱ計算します、うん、次の本番まで何時だろうっていうのを計算して、まあ、2時間ぐらい空いてるんだったら、まあ、ちょっと軽く食べたことかなみたいな、
1: 確かに
0: だって2時間待って本番1時間やったとしたら、うん、まあ言っても 3,4 時間後なわけじゃないですか、うん、何か食べられるのが、うんうん、じゃあ今ちょっと食べといた方が逆に効率いいんじゃないかなみたいな、
1: 消化の時間をねちょっとね、そう1時間あればまあ消化できる

0: かなみたいな、
1: そうそうそうそう調整して量もなんか、まあ、おにぎり2つ買ってきたけど1個だけ食べようみたいなは全然あるかもしれない、うんうん、北ちゃんは全然食べる派ですよ、カレー。さっきカレー食べるって言ってましたよね。
0: とりあえずライブの前も後も食べるから
1: 。あ、どっちもない。まあだってライブしたら消費するから、うんうん、その分食べなきゃいけないですもんね、おそらく。
0: さすがにやっぱり前はこうちょっとうっぷってなるほどは食べないかもしれないけど、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: あ、そうか、終わった後、ね、いっぱい食べる。そう、
0: 結構私ライブの時の声は大きい方だから、腹筋がやっぱこうすごい使われるんです。
1: 確かに確かに。
0: その時にちょっと出てきたら困る。
1: さっき食べ過ぎたやつがってなるの嫌ですもんね。
0: うーってなりながらやっぱ歌うのは、ね、
1: 確かに。特に多分歌の人はそうだなと思います、うんうん、私が当時やってたその放送部の時なんで、うんうん、まあ、言うても本番自分が読むのって1分30秒だけなんですよ。
0: あ、自分がそんなに短いん
1: です。そうです、もう自分が作ってきた原稿を本番披露するんですけど、うんうん、まあ、長くて1分30秒しか喋らないんで、うんうんうん、その他の時間は音も立てちゃダメなんですよ。ちなみに、
0: あ、そうな
1: の、その他の人が喋ってる時に審査をしてる人がいるので、
0: はい、
1: 本当に3,40人会場に座ってるんですけど、
0: はい、
1: マジで無音なんですよ。
0: へー。
1: でスリッパ脱ぎます。
0: あ、
1: スリッパの音が立つので靴下で移動するし、
0: はい、
1: もうビニール袋のシャカシャカとかもうマジありえないみたいな。
0: 意外とうるさいもんね、
1: シャカシャカ。それ意外だし、誰かが読んでる時とかはもうみんなピタッって止まって、ま、もうシンってなるぐらいやってるんですけど、その時はガチ勢だったな。もう今は普通に食べてしまったりとかしようけど、
0: でもね、その時のことがあるからね、今とパーソナリティでね、つながってるね。
1: どうなんですかね、繋がってたらいいなと思いますけど。多分そうやって喋る、短い喋る私たちより多分、うんうん、ライブとかって 4,5曲やったりするわけじゃないですか。
0: そうだね、30分ぐらいかな大体、うん、
1: 待ち時間30分とかで、まあ、MC 入れても 4,5曲とかしたりするんかな、うんうん、イメージ的には、うんうん、
0: 5曲ぐらいかな、う
1: ん、ってなったらやっぱお腹から声出さんと歌えんし、
0: うんうんうん、
1: なおかつね、ずっと歌ってなきゃいけないじゃないですか、北ちゃんの場合というか一人でやってるから、
0: うんうんうん、
1: 1曲まるまる一人で全部歌うって考えると、うんうん、食べ過ぎたらちょっとしんどそうだなっていう思ったりはしますけどね。
0: まあどうなんだろうね、でもね、うん、慣れたよね。
1: まあでも本当なんか人によるって感じもありますもんね。うんうん、食べない人もいるだろうし、逆にもりもり食べる人もいそう。
0: 朝ごはんいっぱい食べてお昼我慢するみたいな人もいるかもしれないし、
1: 確かに確かに確かに。
0: なんかみんなそれぞれによって自分の本領の発揮の仕方はなんか違うのかもしれない。
1: うんうんうん、ね、多分調整していくんでしょうね。ちょこちょこ朝からちょっとずつちょっとずつ食べるのがいいっていう人もいれば。うんうん、多分朝がっつり食べて昼は抜くみたいな方がこう本領発揮できる人もいるだろうし、結構バラバラなんですよね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そう、ご飯じゃない人もいるしね、服の人とか、
1: 服
0: 衣装で気合が入るとか、
1: うん、なるほどね、そういうことか。
0: この靴履いたら気合が入るとか、
1: うん、勝負の時はこの靴履くみたいな、
0: 弦変えたら気合が入るとか、
1: はいはいはいはいはいは
0: い、いろんな人がいるかも、うん、みんなのルーティンは。
1: でも多分みんな共通だと思うけど、うんうん、まあ、半分願掛けですよね、おそらく。
0: そうだね、
1: この靴を履いて出たライブがすごい良かった、うんうん、だからこの靴を次からも履くみたいな願掛けみたいな人もいるのかなと思ったりしますけど、う
0: んうん、私思い切りお守り持って舞台に上がる
1: すごい、あの、分かりやすい願掛け。
0: なんか感謝守りっていうお守りがあって、うんうんうん、それからかの行った先の高崎かな、
1: 神社好きですもんね、うん、
0: 行った時に売ってて、うん、そんな大盛りあんまりないじゃないですか、
1: まあ、確かにあんまり見たことないかも。
0: でもなんか私のライブにぴったりだなと思ってステージ上がったら、うん、なんかすごくこう気持ちよくライブができる感じがする、
1: うんうん、それはこうライブ中どこかに置いてるんですか、それともポケットとか入れてるんですか。
0: このベルトをつけるところの一番後ろに尻尾みたいにつけてる、
1: うんうんうん、あ、へー、後ろなんだ。
0: 振り返ったらこうチロチロしてる感じ。
1: はいはいはいはい、はい、そっか、じゃあそのお客さんから見えるわけではないけど、
0: そう、本番中は後ろ向いて水飲んでる時とかは見えるかもしれない。尻尾が振り
1: 切りのことをよく知ってる人は、あ、今日もお守りついてんなって思いながら、
0: 気合入ってんな
1: って、そうそうそう、多分見に来てくれてるんでしょうね、うんうん、いや、そっか、まあ、おのおのね、ありますよね、ルーティーンは、
0: うんうん、
1: こうしたらうまくいくっていうの方法を見つけていきながら多分みんな頑張っていてるんでしょうね。
0: はい、
1: いや、カレー美味しかったなと。先々週、
0: はい、
1: 私あの買うんで販売してくださいとか言ってました。ちなみに先々週
0: すごい、あの LINE が来ました、なんか、はい、買うんでハートって、
1: はい、あの おいラインしました。あの、今日はありがとうございました、買うんでまたいいですかってずーしく、
0: もちろんです、
1: またいいですかって言っちゃいました。はい、ありがとうございます、はい、ではここで1曲お送りしていきましょう。続いての曲はリーガルリリーでキラキラの灰、はい、

あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオはいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ。

0: さあ、ここからは天気予報をお伝えします。今日14日は高気圧に覆われておおむね晴れますが、上空の寒気や湿った空気の影響で昼過ぎから雨や雷雨となるところがあるでしょう。明日15日は引き続き高気圧に覆われておおむね晴れる見込みです。今日の香川県全域の天気予報をお伝えします。今日の香川県は北の風のち東の風、晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴う予報です。この後深夜0時までの予想降水確率は 10% となっています。今日の最高気温、何度だと思います？
1: でも今日ね、すごい暑かったのよ。
0: 暑いですよ。
1: 何
0: 度だと思います？
1: でも結構、結構真夏日になってきてはいるんじゃないか、真夏日というか夏になってきてるんじゃないかなと思う。
0: そうなんですよ。今日28度です。
1: 暑い
0: 暑い、
1: それは暑いわけだ。
0: めちゃくちゃ暑い。今日の予想、今日の最高気温28度まで上がりましたので、本当に本格的にちょっと夏に向かってきているなという感じもしますし、昨日思ったんですけど、今までは、外ちょっと日差しがあって暑いなって思っても、家に入ると、まあ普通に何もつけなくてもいいなって感じだったんですけど、昨日家帰っても26、7度あって、
1: あ、家の中
0: 室内の気温が、
1: ちょっと暑い
0: ね。はい、扇風機つけました。
1: あ、なるほど。
0: 暑すぎて、
1: いや、先が思いやられちゃうね。
0: いや本当だって、もう今日エアコンつけたら負けるなと思って、5月だぜまだって思った、

0: ちょっと扇風機で代用したんですけど、それでも暑かったです、
1: う
0: ん、
1: そうね、はい、だってこの間までちょっと風が結構強かったから、
0: むしろ
1: ちょっと風でちょっと肌寒いなぐらいの感じだったけど、もう本格的に日差しが味方になってきている感じが、はい、
0: もう日焼け止め必須の時期に、
1: うん、本当に、はい、今日私腕につけてくるの忘れて、もうどうしようか。
0: いやでも長袖なんでね、上羽織ってるのが、
1: ね、一応ね、あの、うん、ね、でも暑いからちょっとシースルーみたいな、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: 素材で。
0: いや私もだから袖は一応長袖なんですけど、今日レースで、うん、
1: ちょっと長袖じゃないよそれ
0: 長袖なんですけど、
1: それは長袖じゃない
0: よ、一応長袖なんですけども、ね、レースで
1: 長袖のような、
0: はい、ちゃんと腕の日焼け止めも塗ってまいりました。
1: 結構粗めのね、レースだから、
0: はい、粗めのレースでございます、ね、あのちゃんと日焼け止めも塗ってきましたので
1: 網網になっちゃうもんね。
0: あ、そうそう、あのレース柄に焼けちゃうんで私よくあるんですよ、サンダル柄に、うん、あの足焼けるとか結構あるんで、ちゃんとレース着るときは腕塗っとかないと、
1: ね、ちょっと脱いだみたいにならない
0: ですね。そうそうそうそう、あのレース柄に焼けちゃうんでね、はい、皆さんも気をつけてください、
1: ね、日焼け止めしっかり塗ってね、体力も持ってかれるし、
0: はい、
1: 日焼けしたら
0: 持ってかれるんで、うん、しかも急に暑くなってきてね、しんどくなると思いますので気をつけてください、うんうん、現在発表されている注意報警報ですが、高松市に雷乾燥注意報が発表されております。続いて明日の香川県全域の、天気予報をお伝えします。明日の香川県は東の風、日中北東の風、晴れの予報です。明日の予想降水確率は0時から6時まで、6時から12時までは 0%、 12時から18時までは 10% の予報です。明日の予想最高気温、今日よりは1度低く27度でございます、うんうん、まあほぼ変わんないです。
1: でもこのなかなか調子でこう安定していく感じでね、
0: はい、そうですね、うん、でももうちょっとしたらこう私の天敵の梅雨が来るのでね、
1: 本当だ、
0: 梅雨が来る前にひとなんか軽くひと夏来てしまった感じがしますので、うんうん、皆さんも暑い夏来ますから気をつけていただければと思います、続いて香川県全域の週間予報をお伝えします。あさって16日土曜日は晴れ時々曇り、17日日曜日は晴れ時々曇り、週が変わって18日月曜日も晴れ時々曇り、19日火曜日も晴れ時々曇り、20日水曜日は曇り時々晴れの予報です。今のところここ1週間で雨とかの予報がないですので、まあ、今日はちょっとありますけどね、来週1週間、この後1週間か、あさってから1週間ぐらいは雨の予報ないですので、でもまあいつ天気変わるかわからないですから、
1: うん、結構ねこの4月までは結構なんか春の嵐というか、すごく突風が吹いたりとか、
0: もう昼あんなに晴れてたのに夜雨降るみたいなのも結構ありましたので、ね、うん、まだちょっと安定はしてないかなとも思いますので、うん、お天気気をつけながらお出かけしていただけたらと思います。以上お天気、私ヤベリナがお伝えいたしました。続いての曲は米津玄師でごめんね。

0: アクション815。キタちゃんのとある一日。はい、このコーナーですね、私シンガーソングライター北政子がライブ先で会ったこと、感じたことなどなど、ちょっと今台本手元にないわ紹介していこうという、はい、コーナーでございます。
1: はい、お願いします。
0: はい、お願いします。
1: よろしくお願いします。ちょっと2週間しかなかったですけれども、
0: はい、で今回はねちょっとね間が少なかったから、うん、あんまりちょっとライブとかいっぱいできてなくて、はいはいはい、せっかくなので、ね、ちょっと日常あのサイドの方で、うん、お話ししていきたいと思います。はい、これ日常サイドというのか、
1: うん、まあ日常サイドってことにしましょう、
0: ね、日常サイドということにしましょう。はい、はい、ということでは、ですね、さっきもいっぱい会話に出てきました。うんうんうん、今回はですね、前回、うん、今回
1: ガバ落ち着くんや
0: 前回ね、あのカレーを持ってきたら、そう、ね、ちょっとヤベリナ的大好評でして、
1: めっちゃうまかったマジで、
0: でちょっとあの、うん、先週の放送からちょっとこう投げかけてみたんですよ。うん、
1: はいはいはい、
0: 2人で1日カレー屋さんやってみないって投げかけてみたら、あのちょっといいですねっていうふうに言ってくれまして、でちょっと考えてきました。私企画書を書いて、
1: 北ちゃんすごいのが、あの今度じゃあまた話しますねって言われて了解ですって私 LINE 返したんですけど、うんうん、今日企画書が届きました。うん、すげーと思って、
0: ね、こんな感じでね考えたり言っていたらどうかなと思って書いてまいりましたので、
1: いやすごいすごい、ね、じゃあ今日この話をねちょっと、はい、主に実現に向けてといいますか、はい、まあ、そのここからまあちょっと詰めていきまして、だから今日は企画会議です。
0: そうです、
1: はい、北ちゃんの企画会議です、
0: はい、
1: なので、まあ、ちょっと実現できたらいいなというところで、北ちゃんの企画書をもとにちょっと皆さんの意見もちょっと聞きたいなというところで話していけたらと思います。まあ、ことの始まりはね、はい、その2週間前に北ちゃんが北カレーを作ってきてくれて、
0: はい、
1: これうまいぞと、
0: なんか私が想像してたよりも好評で、
1: まあその他のでですね、私は食べてとてつもなくうまかったと、うんうん、でなんかそのいやもうなんかお店とかやっちゃえばみたいな、
0: そうなんかねちょっとね、
1: そうボソッと言いましたよ、
0: ね、私がチラッとねなんか出て、はい、じゃあ
1: ちょっとやってみたいかもみたいな、
0: やったらいいじゃんってちょっと私思いついちゃって、
1: そうそうそう、キタちゃんがそう思いついて、まあその概要を LINE で送ってくれたみたいな感じが流れなんですけど、それをちょっともうちょっと企画書ベースというか、
0: はい、
1: 結構具体的な話をすごい持ってきてくれたので、
0: はい、
1: ちょっと実現に向けて会議をしていこうかなと
0: 思います。ね、やれたらいいですね。
1: まあ、やっぱメインとしてはね、うん、北ちゃんのやっぱカレーを全面に押し出したいなって、
0: ね、
1: それはもうやべのあれです、
0: やべの
1: 行こうというか
0: これ、ね、ちょっとね、
1: はい、
0: せっかくだからね、うん、なんかねこうお店屋さんするんだったらやっぱ、うん、カレー屋さんがいいかな
1: って感じで、ね、そうですよね、まあ、こんだけ ねカレー好きでいろいろ食べてるで、うんうん、食べてますし、北ちゃんも、うんうん、やっぱメイン商品はやっぱりカレーでいきたいなと、
0: うんうん、ね、
1: ま
0: あ、ことの始まりですから、
1: はい、ことの始まりですからしかもあれを、はい、うん、出してほしい。
0: どれを？
1: そのカレーを。
0: あ、カレー、あ、うん、なるほど。
1: だって私も食べれるってしまった。カレーだろ。うん、だって私も食べたいもん。
0: うん。
1: その終わったら、私も食べたいし。
0: まかない付きだね。
1: そうそう、まかない付きとしていただきたいので。う
0: ん、はい。じゃちょっと多めに作らないといけないね。
1: ええ、やっぱりどれだけ食べるか分かんないですからね。
0: ちょっと5杯分ぐらいプラスで
1: 考えたり。前回あれ食ってますからね、私、あの量。
0: はい、
1: そうなのでカレーをちょっとメインにして、うんうん、まあ、カレー以外の、商品というか、
0: うんうん、
1: メニューもちょこちょ こう追加しつつ、
0: うんうん、
1: 皆さんにもし遊びに来ていただけるのであれば遊びに来ていただいて、まあ、交流の場みたいなのができたらいいなと、
0: うん、よかったらねみんなにもね味わってほしいです、うん、やべりな的大絶賛
1: をやべおすすめ北カレーをやっぱ、
0: ね、
1: うん、やっぱずるいやん、私だけ食べて

0: てるの。
1: あ、そう、みんなに平等にね、
0: う
1: ん、
0: そう、まあまあまあ平等には、恥ずかしい自分、いや平等にはしない、
1: 平等にはしないけど、
0: 私は言ったら作ってきてもらう。
1: あ、私はちょっと専門シェフなんだけども、
0: そう、私は北ちゃんに直接お願いすることができるけど、あの、みんなはこう皆さん、こうもしね、なんかこうここにお店があって北ちゃんのカレーが食べれますっていう場所があったら、うんうん、同じようにこう味わうことができるかなと思って、うんうん、ちょっと企画をねいろいろしてるんですけれども、逆にこう、うんうん、リスナーの皆さん的にこういうメニューがあった方がいいみたいな話とかもちょっと聞きたいですよね、
1: うんうん、こんな、ぜひね、こんなあったら欲しい、ね、
0: なんか今、うん、私と北ちゃんの中でまあ考えてるメニュー、うん、
1: はい、
0: で言うと、まあ、メインはカレーと、
1: カレーですね、はい、でですね、はい、あの去年の番組内で、うんうん、あのベリーちゃんが、はい、あの辛ラーメンのアレンジについて教えてもらって、なんですね、私1個だけやってみたんですよ、うん、あの牛乳をだしにしてラーメンで食べるって、うんうん、でもなかなかその袋麺を牛乳で食べるなんてことないじゃないですか、
0: うんうん、まあまあまあまあ確かに、
1: でもちょっとなかなかなんか挑戦だったんですけど、
0: う
1: ん、
0: まあ、挑戦ですね、あれは、
1: まあ、これはちょっと衝撃を受けまして私うんまと思って、
0: まあ、そう、 うまいんすよね、そう、めちゃくちゃうまいんで、いや、 やってみてほしいっていう話をね、うん、コーナーでして、そう、うん、でそうだから北ちゃん的にはそのサイドメニューとして辛ラーメンのアレンジも出すのはどうかっていう話も出てて、う
1: ん
0: う
1: ん、もっと知りたいもんだってアレンジの、
0: あ、他にですか、うん、まあ、でも私もね結構いろんなこうサイトとかで見つけたやつとかを使ってこうアレンジしたりしてたりするものもあるので、
1: でもやっぱ自分でやるのってちょっとこう勇気がいるけど、お店に出てるのを試しに食べてみたら、うんうん、なんかちょっと違うかもしれないじゃん、
0: 一、
1: う
0: ん、個懸念点があるとするならばなんですけど、うんうん、まあ、辛ラーメンって結構辛いんですよ。
1: そうかな、
0: いや我々は多分大丈夫なんですよ、その、あ、うんうんうん、なんかあのおそらく私の周りの友達とかに聞くところによると、うんうん、結構辛いらしくて、
1: あ、じゃあちょっと辛さもちょっと調整がいるかもしれないね、
0: 辛さの調整だったりとか、うんうん、まあ、誰もが食べられるラインでこう、うんうん、メニューを作るのであればちょっと別のものも検討してもいいのかなっていうのは私の中にあります、うんうんうん、まあ、北ちゃんのカレーがそれこそめっちゃ辛いわけじゃないじゃないですか、うん、めちゃくちゃちょうどいいと思ってるんですよ、うん、私は、はい、で多分それに比べたら辛ラーメンって結構辛いんですよね、北ちゃんのカレーに比べたら、
1: やばい、ちょっと私辛みの感覚おかしいかもあ、でもミルクで食べた時美味しかったよ、
0: そうそう、うんうん、まあ、牛乳で食べるんでちょっとまろやかになるんですけど、うんうん、おそらく辛いものが苦手な人がちょっとカレーと辛ラーメンで辛いものしかなかったら、うんうん、
1: 辛い辛い
0: ってなったら、そう、ちょっと、うんうん、あれなんで辛くないものも入れるのもちょっとありかなというふうに個人的には考えておりまして、
1: ね、メニュー要相談だね、
0: そうそうそう、ね、なのでちょっと皆さんの中でこういうのがあったら行きたいなって思うメニューがあったら教えていただきたいのと、うんうん、あともう一つメインというか目玉商品にしようと思ってるものがありまして、
1: はい、
0: あの北ちゃんがそのカレーを作るときにね、こういろいろスパイスを入れて作ったりとかしてくれるんですけど、
1: はい、
0: その流れでジンジャーエールを作れると、
1: そう、あのね、具材がって言ったらあれなんだけど、うん、その何ですか、中身 の、 その調味料がちょっと近いものを使って作ることができるから、やっぱでも飲み物はいるよねっていうので、
0: そう
1: だったらちょっと特製のジンジャーエールもいいかなとちょっと思っております。
0: でですね、今日北ちゃんが特製ジンジャーエールを作ってきてくれたんですよ、
1: はい、
0: 瓶に詰めて
1: 企画書とともにね、
0: そう、企画書とともにこういうジンジャーエールなんですけどっていう風に持ってきてくれて、うんうん、私もあのもうあのスタジオで生放送始まる前から飲んでるんですけど、うん、まあ、これも美味しいよ、
1: ね、うん、私としては、まあ、どっちでもいいかなぐらいのつもりで、うんうんうん、やっぱねこう2人でお店するってなったら、はいはいはい、ちょっと忙しいかなと思って、だからなんかちょっと割り物があったりとか、
0: うんうんうん、
1: ちょっと大変かなとも思ったんだけど、
0: うんうんうん、
1: まあ、でも同じそのカレーを準備する工程のものでできるんだったら、
0: そう、
1: なんか一個なんかこう手作りのものもう一個あってもいいなってちょっと私は思ってて、
0: やっぱね、うんうん、あの飲み物の中にもこう手作りのものがあった方が みんな的にもね、北ちゃんがこれ作ったっていうのもあるだろうし、うんうんうん、まあ、それこそさっきあのちょっと話してたんですけど、これ自体もそのシロップ自体を作ってしまえばあとはもう割るっていうものなので、そんなにすごいめっちゃ時間がかかるっていう感じでもないっていうふうに聞いたので、うんうん、結構いいかなと思いましたし、あの実際飲んでみてめちゃくちゃうまいよ、
1: はい、めちゃくちゃうまいよ、嬉しいな、
0: めちゃくちゃうまいよ、
1: 本当に、
0: え、だって私おかわりしたもん、
1: おかわりしたね、
0: そのそうそうそう、しれっとあのさっきフリートーク終わった後に、うんうん、もう一杯ちょうだいって
1: 言ったもん、割と私としてはあまり癖が強くはないもので、うん、ちょっとさっぱり系のやつだけど、うんうんうん、カレーとこう コントラストができるかなと、うんうんうんうん、さっぱりしてカレーでしっかり食べて、うんうんうんうん、なんかジンジャーエールでさっぱり飲めるかなぐらいの気持ちで、う
0: ん、でもそこが矢部的にはすごい良かった。その今までも結構飲んだことあるんですよ、その、まあ、クラフトコーラとか、うんうんうん、自家製ジンジャーエールとか結構好きなんで頼んでたりするんですけど、うんうん、

0: それもさっきのカレーの話と一緒で、うん、こう強すぎるとちょっと苦手なんですよ。
1: 癖がちょっと強いところもあるもんね。
0: ちょっと苦手なんで、
1: 美味しいけど、
0: うんうん、そういうのが好きな人はもちろんね、うんうん、好きだと思うんですけど、うんうん、ジンジャーエールに関しては癖が強すぎるとちょっと苦手で、うんうん、さっと飲みたいですよね、うんうん、でもそのいつものじゃなくてこう自家製っぽいのも飲みたいみたいなの、うんうん、いいとこ取り感があってすごい飲みやすい。
1: ありがたい。
0: なんか自家製ジンジャーエールって多分ね、そうみんなの中で癖強なイメージが多分あると思うんですけど、うんうん、これは本当にそんな強すぎない、うんうん、スパイスの香りはするけどね。
1: そう、スパイスはねしっかり入れてるんだよ、
0: うん、美味しかったなと思って、うんうん、これをまあもう一つの目玉商品にしようかなと思っております、うんうん、でまあもう一つのメニューに関してはちょっとまあ辛くないのも検討したいなという気持ちではある。
1: なんかねスイーツとかあってもいいかなと思ってて、うんうんうん、なんかみんなどういうスイーツがいいのかな。なんなら私作ってくるよ次までに。
0: あ、そうだそうだ
1: そう、みんなが言ってくれて
0: 今日ここで意見を出してくれたらあの次キタちゃんが作ってきてくれるので私も食べれるし
1: そう参考に。
0: そうですね、はい、でまあ1日限定の、まあうん、お店の予定なのですごいめちゃくちゃメニューをたくさん作るっていうつもりは今のところなくて、
1: そうだね、
0: もう本当に目玉商品と、うんうん、まあ、追加でいくつかあって、うんうん、皆さんに選んでもらえるようなメニューをいくつか、まあ、ご準備して、まあ、お昼ご飯とかに食べに来てくれたらいいなという、
1: はい、
0: ね、よかったね、思っております。
1: やっぱりこうラジオで喋ってるだけだったら、うん、コメントくれるみんなとかもいるから楽しいんだけど、うんうんうんうん、やっぱなんかこう対面してみんなと会えるとやっぱ嬉しいよね。
0: そうですね、やっぱりこうリスナーさんとなかなか直接会う機会もないですし、うんうん、まあ、北ちゃんのねファンの皆さんとかライブでは見ると思うんですけど、うんうん、逆にライブ以外の北ちゃんと会うタイミングって
1: 確かに
0: ほぼほぼないと思うんですよ。
1: 私もライブに遊びに来てくれる以外のみんなとは会ったことがない
0: 会ったことがないので、うん、まあ、またちょっと違った我々というかね、うんうん、いつもの我々じゃない私たちにも会いに来ていただけたら、うん、まあ、喋れたりもしますし、
1: そうだね、
0: はい、その場で食べていただいて実際に私たちが考案したものを食べていただいてみたいなとこもできるかなと思いますので、
1: う
0: んうん、交流イベントみたいな感じにもなれたらいいなと思っております、
1: うん、写真とか一緒に撮れたらいいね。
0: そうそうそうそう、うん、そういうのも一応北ちゃんと一緒には考えてますよね、うんうん、考えてるので、
1: うん、考えていきましょう、
0: はい、みんなと一緒に写真が撮れたりだとか、みんなとお話できたりだとか、はい、まあ、この日限定の何かがもらえたりとか、うんうん、なんかそういうのがあると特別感があっていいのじゃないかなと思ったりとかしております、
1: うんうん、はい、この北カレーにも、うん、まあ、この間はちょっとあのお弁当で持ってきたので、うんうんうん、あのルーだけ持ってきたんですけど、はいはいはい、あのやっぱりこうお店で出したら、うん、やっぱこうトッピングとかもできるわけですよ。
0: そうそうそうなんですよ。
1: でそれであのやっぱこういろんな人がいるじゃん、福神漬けは外せないとか、
0: はいはいはいはい、
1: ちょっとこれだけは入れてほしいなっていう具材がもしあったら、
0: うんうん、そうですね、
1: あのちょっとコメントなりで教えていただけたら、
0: そうですね、
1: ね、嬉しいですね。
0: ちょっとこう、うんうん、まあ、本当にもうちょっとこう具体的にというか、うんうん、このいつ頃にできますみたいな具体的な話ができるようになったら、うんうん、こうやっぱリスナーさんにですねカレーに入れたい具材を、
1: うんうん、
0: もうあのリクエストしてもらおうっていう話をしてましたよね、
1: うん、ありだよね。
0: そう、さっきのね、うんうん、福神漬けもそうですけど、で皆さんからのご意見をもとに、うん、我々トッピングをご準備、
1: はい、
0: しようかなと思いますので、はい、だからあれではそのトッピングこれ乗せて絶対乗せてって言ったら、うん、来てね、うん、
1: 外せないから、
0: そう
1: あなたも外せないからってなっちゃう。
0: そうそうそう外せないってことは外せないからなるべくね、うん、いろんな、まあ、ご意見を全て取り入れられるように、
1: うんうん、
0: ちょっと検討していけたらと思いますので、
1: なんかねこうちょっと盛り込んでいきたいよね、私たちらしいものをね、はい、
0: そうですね、うん、なんか私たちの、まあ、オリジナリティも出しつつ、うん、まあ、来てくださる皆さんのご意見も参考にしつつみたいな感じの1日限定カレー屋さんを、
1: はい、
0: できたらいいなと思っておりますので、
1: 思っております、
0: はい、まあ、今日はねちょっとざっくり概要というか、うんうん、あの北ちゃんが作ってきてくれた企画書をもとにこんなことを本当に実現しようと思ってますみたいな話をしたんですけど、はい、まあ、もうちょっと私と北ちゃんの中でも綿密に会議を繰り、うんうん、広げまして、でやりますってなった段階で皆さんにちょっと具材の投票を
1: ね、ちょっとどうやって投票した、あでも今話しても意味がないね、
0: うん、まあ、まずねメニューを確定させたりとか、
1: ちょっとねワクワクしておりますよ、
0: う
1: ん、私
0: そうですね、まあ、あとは私と北ちゃんの方で、うん、まあ、こういう企画会議以外の部分のね、うんうん、こう結構大人の事情の部分とかもちょっと話し合いつつ、
1: ね、
0: 本当にちゃんと実現できるのかどうかっていうところとかもね、場所とかも必要ですから ね、
1: はい、まずはそこかもしれない、ね、はい、
0: 場所が必要だったりとか、
1: うんうん、
0: まあ、もちろんカレーを作るので作る場所が必要だったりとか、
1: うんうん、ね、
0: はい、あとは食器とかもね必要だったりするので、まあ、そういうのをちょっとこう具体的に話し合いつつ実現可能になった段階で皆さんにはちょっと トッピングを

0: ちょっとね楽しみにしてもらえるものをね、はい、ちょっとこう盛り込みつつ
1: そうですね、
0: やっていきたいと思います。
1: そうですね、ちょっと皆さんと会える機会をちょっと作っていけたらなと思いますので、はい、もし実現の暁にはぜひ遊びに来ていただけたらと思います。
0: 1日限定カレー屋さん、はい、スパイス815と名付けました。
1: はい、そうですね、
0: スパイス815プロジェクトでいいですかね、
1: はい、
0: みたいな感じでいきましょう。いきましょう、
1: はい、スパイス815というところで、
0: ね、これからねちょっと相談していきたいと思います、
1: は
0: い、
1: 皆さんもどしどしメッセージを送っていただいて、ちょっと私たちを助けていただけたら嬉しいなと思いますので、
0: はい、ぜひよろしくお願いします、はい、
1: よろしくお願いします。今日の北ちゃんのコーナーは企画会議でございました。
0: はい、はいはいね、ちょっと私のやりたいなというねちょっと理想を一つお話しさせてもらいました、はい、以上北ちゃんのとある一日でした。それでは聴いてください。私のテーマソング、カノンコード。

0: 私たちコミュニティ放送局は災害時に必要な情報を発信できるように、そして支援が必要な人と支援をする人とが互いに情報交換ができるように役立ちたいと考えています。ラジオから安心を、ぜひお手元にはラジオをご準備ください。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区。
1: 高橋あさみです。
2: 加藤美智子です。
1: 毎週土曜日午前10時からお送りしているブランニューサタデーブラサタ、
2: 土曜日の朝一緒にまったりモーニングしませんか。
1: 11時台は噛むことでは誰にも負けないカリスマ DJ 高橋あさみが市長からのお題に挑戦します。負けませんよ。

0: ましてアクション815オンスターズデイ、高松市ときわ町の FM815 オープンスタジオより生放送で私ベリーことヤベリナと
1: シンガーソングライター北雅子が
0: お届けしております、はい、忘れてましたね
1: ぼーっとしてました。危ない危ない、もうなんか私の企画ねホッとしてるとこだったから危ない危ない。
0: あと、まあ、多分北ちゃんと一緒にこう喋ってる回の時にこうなオープニングをねする時としない時があるんでね、
1: あ、
0: ご時代よ ね、
1: そう続けてなんかさっきの話

0: 話の続きでさみたいな結構あるかも。
1: そうその感じでやることがあるので、ちょっとそれで忘れちゃったりするパターンがいいんです。全然大丈夫なんでございますよ。
0: はい、
1: はい、ではですね、本日のメッセージテーマなんですけど、
0: はい、
1: これだけは外せないということで、まあ、4時台はきたちゃんのルーティーンの話からそのままちょっとカレーのね、
0: はい、
1: お話したりだとか、きたちゃんのコーナーで、まあ、実際にちょっとカレー屋さんできないか検討してますよっていうところをお話しさせていただきました。
0: はい、
1: メッセージ届いておりますのでご紹介させていただきます。
0: はい、
1: ラジオネームうどん県大好きさん、ありがとうございます。
0: ありがとう。
1: 夏外せないものは花火です。
0: うんうん、
1: 8月13日花火会場の近くで高松祭りの花火を見ないと夏を楽しく過ごせません、うんうん、ということで、確かに花火は一旦見たいよな。
0: 外せないものはね、いや、なんでもないです。
1: なんでもないです。どうした
0: 外せないよねと思って。
1: あ、外せないよねって。
0: やっぱりなんか花火が上がらなかったとか、コロナ禍とかはもう本当になんか、うんうん、夏じゃないってなってるから。
1: いやでも確かに
0: ちょっとしょんぼりしちゃったからな。
1: 花火でもなんかちゃんと花火を見に行ったのはもう4年ぐらい前かも。
0: あ、そうなんだ。
1: なんか今日花火だなっていうのは分かってるんですよ。うんうん、
0: でも遠くからね、あ、上がってる上がってるみたいなの
1: とかだったら全然ある、あるし、ちゃんとなんていう認識はしてるというか、
0: うんうん、
1: あ、今日の花火大会だったな、そういえばみたいなのは分かってるんですけど、うんうん、なんかこう自分の予定の中で花火を見に行こうってして、うんうん、行ったのは4年前ぐらいかもしれない。
0: そうかそうか。
1: ちゃんと浴衣着て、うん、
0: やっぱ着るよね。
1: まあ、花火見に行こうってなったら着るかな。
0: うんうん、
1: だから友達とみんなで浴衣着て行った気がする、
0: うんうん、
1: 高松祭りとい
0: いね。いや、すごい青春だね。
1: 高松祭りと、あと境出、
0: うんうん、
1: 境出の花火大会とかに浴衣着て行った気がする。 4,5 人で行ったかな、
0: うんうんうんうん、
1: あの頃はなんかちゃんと花火を見に行ってた。なんかここ年々行かなくなっちゃって。
0: うどん県大好きさんは ね、
1: うん、
0: あのね、毎年きちんと見ているってことで、
1: 偉いっていうか偉いのか、その言い方が難しいけど、
0: いいよね、こう、うん、季節をちゃんと堪能してて、
1: そうそうそうそう、ちゃんとなんかその時その時のイベントを楽しめてるっていうのは、うん、すごいいいことだと思う。なんか私はだんだんこうなんか馴染むというかさ、
0: うんうんうん、
1: そのイベントごとでこれやらなきゃみたいなのがこうなくなりつつあるから、うん、同じ毎日をこう過ごしてる感覚なんで、めちゃめちゃ、
0: いやでもあるよね、なんかこう、うん、クリスマスだなと思いながらクリスマスが過ぎていくみたいな。
1: そうそうそうそう、なんかこうね、お店の中とかでクリスマスフェアとか書いてあるから、うんうん、あ、そうだな、クリスマスだなって思うけど、
0: うんうん、
1: じゃあクリスマスっぽいことなんかするかって言われたら別にしないし、
0: そうそう、なんかね、そうなっていくんですよ。
1: そうなんですよ。
0: でもね、そうならずにね、
1: えらい、
0: すごい、えらい、
1: えらい、ちゃんと、しかもあの花火の写真もね、載せてい
0: ただいて、あ、すごい、綺麗だね、
1: うん、めちゃくちゃ写真上手、
0: うん、花火難しいもんね、
1: ね、全部あの残像になるから、私が撮った
0: ら、なんか線がいっぱいみたいな、
1: そうそう、シャシャシャってなってるだけ。で、ちなみにあのうどん県大好きさんが、
0: はい、
1: あのカレーにチーズの世代、
0: あー、いいね、
1: チーズカレーってうまいよな、
0: うまい、
1: 私も結構カレー、頼むときチーズ乗せたりとか、
0: うんうん、ちょっとね、ちょっと楽しみ方がね変わってくるからね、
1: そうそうそうそう、
0: チーズを乗せるというの、
1: うチーズってうまいよな確かに、
0: うんうん、
1: まあ、こんな感じでいっぱいね、
0: はい、
1: はい、トッピング のアレンジというかね、あの、はい、アイディアもちょっと送っていただけたらと思います。引き続き、まあ、テーマ自体はこれだけは外せないということで募集させていただきますし、
0: はい、
1: さっきのきたちゃんのコーナーを聞いてちょっとご意見等々あれば、うんうん、そちらも送ってきていただけると嬉しいです。メッセージたくさんお待ちしております。はい、メッセージの宛先は e メールアクションアットマーク FM815.com、 アクションアットマーク FM815.com、 ファックスは 087-833-8150 087-833-8150、 X はハッシュタグアクション815をつけて投稿していただくか、もしくはリプライにてメッセージをお待ちしております。それでは5時台のオープニングチューンに参りましょう。5時台オープニングチューンは鈴木鈴木で春空。

0: お送りしました曲は鈴木鈴木で春空でした。
1: アクション815

0: オレンジマンのオレンジラジオ。このコーナーは難しいをもっと簡単に、あなたの町の税理士山本純税理士事務所の提供でお送りします。このコーナーは音楽をもっと身近に楽しくをテーマに、一般社団法人オレンジ音楽協会のオレンジマンことテノール歌手の佐藤武さんと一緒に番組を進めていきます。今週もよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、先週はちょっとお休みでしたね。
1: そう、先週ねちょっと風邪というかな、風なのかな、
0: ちょっと調子が悪かったということ で、
1: あの時なんか先週みんな風邪ひいてた、俺の周りが。
0: あ、本当ですか。あ、じゃあちょっと流行ってたんですかね。
1: 流行ってたんか、なんかみんな声が出ない
2: 低い、うん、
0: やっぱそれがちょっと映ったんかもしれないですね。映
1: ったかもしれんね。
0: 今日は大丈夫そうですか。
1: 今日はね、元気は元気です。
0: よかったでございます。来月じゃないわ、先月に引き続き今月も、
1: 引き続き今月もね、
0: 旅立ちの日にということで練習していきましょう。
2: はい、
0: まだ北ちゃんが2週目っていうのに私が慣れてなくて、
1: 確かに
0: 3週目感がエグいですよね。
1: 確かにね。あ、だからかこの違和感
0: は。うん、多分そうだと思います。北ちゃんは、ね、今年度2週目になりましたんで、
2: ちょっと2週目をね、定着させていって、今日
1: はちょっと前噛んでる
2: 今日ちょっと思います。
0: はい、思います。
1: はい、頑張りました。1週目は結局は何だったの。
0: ちょっとまだ分かりません。
1: あ、まだ内緒ない。
0: まだ内緒、まだセークレットです。
2: セークレット、
0: はい、セークレットでございます。
1: 先週は、
0: 先週あのイッピーさんと2人で居酒屋トークやりました。あの2人の時は大体居酒屋トークって言って、いい、ね、あのほぼほぼフリートークみたいなことするんですけど先週は本当に4時過ぎから5時過ぎまでフリートークしてました。
2: すごい。
1: うわ、
0: 全一回も曲流さっていう一回もでも それまで一曲もというか、一回もこうなんていうんですか、こう休憩みたいななく、
1: 間入らずに、間
0: 入らずもバババババババババってずっと喋って、
1: わお、
0: 一旦切りましょうってなったのが 5時過ぎ
2: 一旦切りましょう、
0: 一回ちょっと落ち着きましょうって私たちもリスナーさんにも休憩がいりますって言って、
1: ね、確かに
0: そうで、ちょっと切ったのが5時過ぎだったので、それぐらいまでバーって喋ってました。
1: うわお、すごい。
0: 居酒屋トークを繰り広げておりました。ので、まあ、今週からはね、またちょっと大田講座

0: もね、お歌コーナーやりましょう。
1: はい、お願いします。
0: はい、じゃあ旅立ちの日に1番をね先月やったので、はい、今日2番を、まあ音一緒なので、はい、歌詞だけ変わるので2番の、はい、ところを歌って、はい、最後この旅立ちの日の家計のとこね、
2: うん、
0: もうこの曲の一番いいところ、
2: そうですね、
0: まで今日は行きたいなと思います、は
1: い
0: は
1: い、頑張っていきましょう。
0: なので2番の歌詞でさらっとその、
1: はい、
0: もう山が来る手前まで行きましょうか。
1: はい、わかりました、は
0: い、
1: じゃあ
0: 懐かしい友の声、
2: はい、
0: じゃあ行ってみましょう。
1: な
0: ちょっと真似したね、
1: うん、ベリちゃん真似しよう私もちょっとあの見つけた感
0: じ、ちょっと今プロ感出そうとしたね
1: プロ感じゃない、今あのあれですよ、音わかんなくなったシンプルに
0: 懐かしい友の声、はい、ここユニゾンですね、
1: はい、
0: 1、2、せーの、

0: ぱり
1: 北ちゃん超調子いいね。
2: 今日調子いい。
1: もうなんか今合唱部の練習に参加してる気分になったわ、ね、今。
2: なんか全然先々週ともっと違う感じ で、
1: これ2番が得意なの？
3: え、わからないです。え、わからない。いや、なんかクレッシェンドって書いてたんで、クレッシェンドしたんですけど、
1: なんか、いや、すごかった、今日なんかこう、すごいね、
2: 迫力が、
1: 迫力があったわ。
2: 迫力が今日ありましたね。
1: かっこいい、
2: かっこいい、かっこいい。
3: どうしたの、先週寝てたのかな、私。おはよう
1: ございます。先週、でも、先週は先週でよかったけど、多分余裕ができたのかな、
2: うん、
1: 先週。
2: あ、気持ちに余裕が。
1: 2番やけどね。
2: はい、でもさらっと行きましたね、
3: う
2: ん、
3: 思い出したのかもしれないですね。あの、もう、あの、人生の半分ぐらい前の
2: ことを思い出したかもしれない。
3: 思い出した。
1: あの頃のことを思い出した。
3: 2週間前のおかげでちょっと思い出
1: した。ちょっと男
2: 子ちゃんと歌って
1: って言いよったタイプ？
3: いや、私は、あの、本読んでるタイプだったかもしれない。
2: あ、歌ってもない。
1: 歌ってない。
2: 歌ってもない。
3: でもちょっと歌うときはやっぱり声でかかったんですよ。で、ちょっと、こう、男子にからかわれて、コンプレックスみたいな。
2: そんな感じなんや。
3: 喋り声、だからどんどん喋り声ちっちゃくなるみたいな。でも歌声だけでかいみたいな感じで、どんどんどんコンプレックス。
1: でもそれが今仕事になっとる。
2: ねえ、すごいすごい。
1: コンプレックスだったの。
3: コンプレックス。で、これ喋り声ちっちゃいの。
1: いや、そんなちっちゃくないよ。
2: いや、多分ちょっとずつ上がってます。
3: 今ね、こう慣れてきて。
1: あ、そうなんだ。
3: 最初の頃
2: の、最初の頃はすごい、あの
3: ペリちゃんにお任せします
2: みたいな、全部お任せします
3: みたいな感じ
2: です。
1: そんなにちっちゃかったの？
2: 北ちゃん、生放送。
3: ちょっとね、私も慣れてきた
2: ね。もう多分1年経って
3: 借りてきた猫みたいになって
2: 今はあの一緒に喋ったり、わちゃわちゃこう喋ったりできるんでね、
1: う
2: ん
1: う
2: ん、めっちゃ嬉しいんですけど、
1: 意外なコンプレックス
2: ね。ね、
3: ちょっとね、声でかいの恥ずかしくて。
1: 本当？
2: でかい方がいいに決まってるじゃないですか。
1: ね、内緒はできんけどね。
2: まあまあ内緒。
1: 何喋っちゃっても絶対バレとるもん。
2: やっぱ内緒なんだけどみたいな。さっき聞いたよみたいな。夕飯とってね。私ダメなんで、だから内緒話を私にするなって言ってます。
3: だから目が翻訳になっちゃうんでね、
2: うん、そうそう、だからこっちは小声だとしても、あの、世の中的に小声じゃないみたいなことが生まれちゃうので、
1: 結構遠くまで響いたのよね。
2: そうそうそう、だからあの最初から私に言うなって言ってます。
3: あ、な
2: る、そう、花からその内緒話をしてくんなっつってその知らんよ、だからもう私に話すって、
1: 知らん間にバレるけんやめとけ
2: って。そうそうそう、だから私に話すってことは言われても文句言うなよっていう、その先に言います、う
3: ん、広報部ですね。
2: そうそう、それでもいいんだったら全然相談とか乗るし、でも知らんよってさ、
1: どこでどうなるか分からんよ。
2: そうそうそう、私の通っちゃうよって。
1: 通っちゃうし、もうネタないときラジオのネタさせてもらうよ、
2: 喋るよ私は。
3: いい声で、
2: そう、だからあんまりあの信用しないでほしい、その私の口の硬さとかを。
1: あ、なるほど、ね、
2: うん、だから最初から言わんでほしい。言うんだったら、
1: ね、分かりました。じゃあベリちゃんにも何も言わない。
3: そんなに

0: この広い空に。
1: はい、そうそうそう、はい、いけるね、
2: はい、
1: でそれに僕は下入ります。
2: わかりました。じゃあ、はい、上も歌いますね。
3: 頑張りましょう。
1: ちょっと一回やってみよう、はい、釣られんようにね、
2: はい、頑張ろう。
1: 1、2、せーの

0: 危なかった？
1: 私かど
2: うか、あのね、多分私これ勘違いしてたんですけど、飛び立とう未来信じてじゃないですか、
1: うん、
2: なんかそこだけ私の記憶で、
0: 飛び立とう未来
2: の方信じての方だけ頭に残ってたんですよ。
0: そこだけ男子だった、
2: そこだけ男子だったんですなんか私の記憶では、飛び立とうんなんだっけ、飛び立とう未来信じての記憶だったんです、めっちゃ、
0: だからなんでやろ、
2: 未来信じてがすごいなんかあーってなってました。あそあ、そっか、そうなんだと思って、
0: あ、1回目でもその感じだったね、
2: うん、なりました。ちょっとなんか十何年越しに真実を知った気持ち。
0: いや、ずっと間違ってたの、
2: 多分そっち歌ってたと思います、私。
1: へ
2: だってこっちの方が高いしみたいな感覚で、
0: しかも誰も言ってくれんかったよね、
1: 多分気づかなかったんじゃないですかね、
0: レリちゃん、男子の方歌ってるよとか
2: で、あの一瞬だけだから多分誰も気づいてないですよ、
1: そこの
0: フレーズ、
2: そこだからずっとソプラノなのに、
0: う
2: ん、
1: 未来信じてだけ、
2: 未来信じてだけ多分上歌ってるから誰も気づかなかったそう、
0: すごい、
2: 気づかなかったの。
0: じゃあそこもう一回やってみる、
2: はい、
1: はい、
0: 今からちょっと出だしのところから、
2: はい、
0: せーの、
2: はい、

0: ハズムワーサイヤ、俺が間違えた。めっちゃベリーちゃんのこと見ながらこう、
1: い
0: けたーっと、
1: ね、
0: うん、いけた、うん、そうそうそう、いけたと思った自分が間違えた。
1: あるあるですね、この掛け合いとね。あるある、いやでも いけます。
0: やっぱ綺麗ねこれ。
1: ね、やっぱ掛け合うと全然、
2: ね、楽しいですね。
0: 楽しいよね。うん、こう特にこう重なり合った時もね。
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: やし、こう他の人のこう歌う言い方も聞きながらやっぱこういう曲って歌うじゃないですか。うんうんうん、だからよりなんかみんなで歌ってる感じがします。
2: やっぱ合唱曲の良さがね、そ
1: う
2: そ
1: うそう。今までもみんなで歌ってたけど、うん、やっぱ各々間違えないようにが強かったから、うん、そうそうそうね、みんなで歌ってる感じがしますね、めっちゃ。
0: こういう合唱曲するのいいね。
1: うん、いいですね、めっちゃいい感じ。
0: じゃあこれをそのまんまこう1番歌ったら次2番にそのまんまもう一回いくんね。
1: はい。
0: 今別れの時。
2: 今別れの時。
0: そう、2回繰り返すけど。
1: あ、なるほど。
0: そう。
1: 大空に
0: のところがそう。
1: 今
0: そう。で最後だけ。おお三四五六七空にな
1: るね。2回目で7になるんですね。
0: そう、
1: はい、
0: 2回目で7になる、はい、
1: 合ってますか。え、はい、じゃあその1回「大空に」の後にもうそのまま「今別れの」なんですね。
0: 「大空に
1: 今
0: 別
2: れの」
1: 理解しました。
0: 理解した、
1: やっと。
0: で最後
1: 「はい、
0: タタ」で7拍伸ばして
1: 「123
0: 空に」。
1: うんうんうんうん、
0: いけそう。
1: はい、いけます。
0: じゃあちょっとそこの、
1: はい、
0: 2回目の方行ってみようか。
1: はい、
2: はい、
0: 今、
1: はい、
0: せーの、

0: 一回目でいっちゃいましたね。
1: 一回目でいっちゃったね。
2: 二回目ね。
3: はい、いやでもいけましたね。
2: いけたいけた。
3: なんとなくね。
2: ベリーちゃん自分がいけたらもういけたことになる。
3: そう。あ、間違えたけど。
0: はい、そういうわけじゃ
2: ないですか。人がいけてなかったら違うよ。
0: 違うよ。
2: う
0: よ一応最後までいきましたね。
2: いきましたね。
3: ということです。
2: ね、
3: はい。そんなほっぽり出したりしません。はい。そんな、あとシンガーさんです。
2: あ、スインガー
3: です
2: ね。
3: スインガー。今日は
1: 通行のミスをしました。
3: 2週目は私以外スインガーなんで。
2: あ、そうか。
3: はい。私そんな調子のたこと言いません。できてないよとか言わないです。
2: 先輩やけど。
1: そうそう、ベリー先輩。

0: 言わないです
1: 3年目やで。
2: あ、まあまあまあまあ、いやでも言わないです。
1: ベリちゃん3年目。
2: いや言わないです、言わないです、
1: 言わない、スインガーなんで、ね、いつまでも謙虚で
2: 言わないです。
3: オレンジマンラジオ的には長いってことですね、
2: うん、先輩とね。そう、あ、3年ですからね。
3: オレンジラジオ的には
2: そうそうそう、
1: 3年しようけ
2: どね。もうだいぶ初期メンバー、
3: オレンジの先輩です、
2: ね、オレンジの先輩
3: オレンジの師匠はこっち。
2: あ、そうそうそう、師匠。そう、ちょっとずつね、オレンジを増やしていかなきゃいけないですけど、ね、
1: そうや、真っ黒の服着てるけど、
2: すみません、今日はね、いつも通りの、ね、
1: いつも通り
2: 黒と白の
3: 長袖じゃないけどね。
2: そうそう、黒と白しか買わないから私が。そうなんですよ、
3: 似合うからいい
2: よ
3: ね、
2: モノトーン。色味をね、北ちゃんの方は今日オレンジマン寄りですよ。
1: あ、上着とるやつ
2: よね、はい、上着がね、そう、
1: 黄色、からし色やね、
2: からし色、かわいい、
3: イヤリング。
1: そう、イヤリング、そう、イヤリングかわいいなと思った。
2: オレンジですよ、
1: イヤリングはね、挟むやつ。
2: そうです、
3: 挟むやつ、
2: はい、
1: なるほどね。
2: そうです、イ
3: ヤリング。怖くて穴開けれないんだよ、私。
1: でも暑くなってから耳開けたらさ、産むよね、
2: うんうん、あの夏じゃない方がいいです、私は開いてるんですけど。
3: 僕怖いから開けないです、怖い、怖い、怖い、
1: 開けた方がいい。
2: 体に穴、ピアスの方が楽ですよ。まあ、今全然ね、かけ話しちゃってますけど、めちゃめちゃ楽ですよ、
3: すいません、はい、
2: はい、
3: 歌います、
2: はい、歌います。雑談しちゃ
1: った。OK、 でもこれ最後まで行きましたね。
2: はい、行きました。
1: OK、 じゃあ来週、え、来週誰？
2: 来週はしーちゃんですね。
1: あ、しーちゃんか。
2: はい、しーちゃんです。もう一緒にオートコードしたことはないですね。
1: 先月できてないもんね。
2: はい、先月多分お休みだったので、あのオレンジラジオがお休みだったので、3週目はしーちゃんが。
1: お前ね、
3: じゃあ、入、
1: ニューやけど、初やけど、世代がね、ぐっと下がるね、しーちゃんは、
3: う
1: ん、
3: そうですね、
2: すごく若いです。
1: ちょうど旅立ちの日にじゃなくて、
2: やってないと思います。
1: 説明詞とか、
2: うん、はい、
1: なんかユズとか、
2: ラッドウィンプスとか、
1: あ、そうそう、そっち系を卒業式で歌ってた世代、
2: そうそうそう、世代なので、
1: これ知らないかもしれない、
3: ね、はい、そんなの合唱曲じゃないよみたいな、ポップスだよみたいになっちゃう。
1: そう、なっちゃうやつね。
2: しーちゃんでも、まあ、若いんでね、
1: 若い
2: ね、
3: 彼女からしたらもう、
2: はい、
3: 合唱曲、立派な、
1: 何ですかっていう
2: も、初めて聞きましたっていう可能性も
1: あるね、
2: ありますので、また来週
1: も予習しといてください。
2: はい、頑張っていきましょう。
3: ここで伝えてい
1: く、ここで伝えてい
2: く、はい、ありがとうございます。
3: しーちゃんにアナウンスします。
2: はい、大丈夫ですかね。
1: はい、
2: はい、では最後にオレンジマンさんからお知らせがあります。
1: はい、一般社団法人オレンジ音楽協会主催で第2回ハッピーオレンジコンサートを開催いたします。来月6月24日水曜日、会場は源内音楽ホールです。会場13時、開演13時30分、終演15時30分となっております。今回は、初夏の風に乗せて送る至福のスペシャルアンサンブルということで、バイオリン、サクソフォン、ピアノの3名の演奏家を招きして、オレンジマンとともに演奏会を開きます。チケットの方は源内音楽ホール、レクザムホール、チケットピアの方でお買い求めいただけます。どうぞお越しください。
2: はい、ありがとうございます。6月24日水曜日ということですので、皆さん気になった方はぜひチェックしてみてください。以上、オレンジマンのオレンジラジオでした。このコーナーは難しいをもっと簡単に、あなたの街の税理士、山本純税理士事務所の提供でお送りしました。それではオレンジマンさん、今週の曲紹介をお願いします。
1: はい、今週の1曲はオレンジマン佐藤健が歌っているハッピーオレンジ、太陽の下の君と僕です。どうぞお聴きください。

高松市インフォメーション。このコーナーは毎月発行されている高松市の情報誌広報高松から高松市のお知らせやイベント情報をお届けするコーナーです。まず最初は気軽に立ち寄れる街中の憩いの場、ちいたか広場のご紹介です。散歩途中に気軽に立ち寄れる地域の憩いの場として再整備中の高松競輪場に先立ち、リニューアルオープンしたちいたか広場。自転車文化に親しむことができ、自転車の楽しさを感じられる場所となっています。大型複合遊具や自転車をモチーフにしたここだけのオリジナル遊具のほか、幅広い年代の子どもが自然と触れ合いながら遊べる命の森や砂場も整備。緑や季節の花々に囲まれ、みんなで楽しめるちいたか広場です。こちらは年中無休、会場時間は午前9時から午後5時30分です。現在競輪場再整備工事中のため、場内の駐車場がありません。公共交通機関などでお越しください。お車でお越しの方は近くの高松市駐車場をご利用ください。その際は管理員室へ駐車券を提示していただければ、サービス券をお渡しいたします。なお駐輪場はちいたかハウスの南側にあります。お問い合わせは競輪場事業課施設整備室、電話番号は 087-851-5036、 087-851-5036、 競輪場事業課施設整備室までお願いいたします。続いて4月から市役所の代表電話に手話リンクを導入しました。手話リンクは聴覚や発話に困難のある人が高松市ホームページもっと高松トップページ下のアイコンから簡単に手話で問い合わせができるサービスです。利用するための登録は不要で、利用料は無料です。インターネットの通信料はかかります。利用時間は開庁時間の午前8時30分から午後5時。総合案内につながりますので、その後問い合わせ内容に応じて担当へおつなぎします。手話リンクは発信専用のため、高松市から手話リンクで折り返しの電話をかけることはできません。お問い合わせは障害福祉課、電話番号は 087-839-2333、 087-839-2333、障害福祉課までお願いいたします。最後は申請期間が延長されました。令和7年度香川県ひとり親世帯生活支援特別給付金のお知らせです。物価高騰の影響を受けて厳しい状況にある低所得のひとり親世帯に対し、子ども1人につき2万円を支給します。詳しくは高松市ホームページか担当課までお問い合わせください。申請期間は6月30日火曜日まで。受付場所は市役所6階26番窓口の子ども家庭課までお願いいたします。お問い合わせは子ども家庭課、

電話番号は 087-839-2353 087-839-2353、子ども家庭科までお願いいたします。以上、高松市インフォメーションのコーナーでした。続いての曲はザラメ6等星。

災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？ラジオは乾電池があれば動きます。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を準備しておきましょう。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会

パトロールインフォメーション。このコーナーはトヨタカローラ香川の提供でお送りします。トヨタカローラ香川はモビリティとともに地域に根ざしたより良い香川のモビリティライフを目指します。カローラシリーズ、トヨタ車全車種取り扱い、トヨタカローラ香川

5月14日木曜日、香川県警察本部交通部発表の交通指導取締り情報をお伝えします。今日の夜間は丸亀警察署管内において飲酒運転などを重点に交通指導取締りが行われます。飲酒運転でつい見落としてしまいがちなのが二日酔い状態での運転です。お酒は本人が考えている以上に体に残っているので、一晩寝たら大丈夫という考えは非常に危険です。朝起きて少しでもお酒が残っていると感じたら絶対に運転はしないでください。飲酒運転根絶は本人の強い意志と日頃の心がけが大切です。また家族や同僚などみんなで飲酒運転をさせないように気をつけましょう。続いて5月15日金曜日、明日の朝は小津高松北警察署管内において自転車の信号無視や右側通行など危険迷惑走行を重点に交通指導取り締まりが行われます。香川県警察では各警察署管内で自転車指導啓発重点地区路線を選定しています。自転車指導啓発重点地区路線を中心に指導や啓発を行うことで自転車マナーの向上を図ることを目的としています。自転車は車両です。ルール・マナーを守り安全運転に努めましょう。以上、パトロールインフォメーション。このコーナーはトヨタカローラ香川の提供でお送りしました。トヨタカローラ香川はモビリティとともに地域に根ざしたより良い香川のモビリティライフを目指します。カローラシリーズ、トヨタ車全車種取扱い、トヨタカローラ香川。

0: Take it easy. Let's relax with a smooth sound.
1: ベリーの玉手箱。

0: このコーナーではですね、私ベリーことヤベリナが巷で見つけた新商品のお菓子、気になるお菓子、そして気になる便利グッズを紹介するゆるゆるいコーナーでございます。
1: はい、
0: はい、本日も2つご紹介させていただこうと思いまして、
1: はい、
0: 本日のお菓子タイムでございます。
1: はい、カレーの話したからね、食欲は爆発してるんですよ。
0: そう食欲は上がってるし、やっぱちょっとね、こうあのジンジャーエールもありますし、うんうん、はい、一緒にちょっと食べていただこうかなと思いまして、
1: 食べようじゃないかというテンションですね。
0: 1つ目ご紹介しますのはカルビーのギュッツ甘栗という商品で、私これ初めて見つけたので、うんうん、ちょっと気になって買ってみたのと、うんうん、まあ甘栗結構秋のイメージだったんで、うんうん、結構早いなと思ってちょっと買ってみました、うん、ギュッツっていう名前なんですけど、うんうん、栗のまあお菓子ってよくホクホクのね甘栗が結構有名というか、う
1: ん、なかなかおつまみ系のなんか見た目をしてる、
0: なくて、でこちらが甘栗なのにカリッと食感っていうのが特徴のお菓子なんですよ、うんうん、で私もちょっと放送前に食べてみたんですけど、うん、結構びっくりする感じなので、うん、ちょっときたちゃん食べてみてください。
1: いただきます。
0: はい、
1: うん、
0: すごい、
1: ゴリゴリ
0: ゴリそうなんです。こちらですね、甘栗のお菓子なんですけど、うん、めちゃめちゃ硬さが特徴のお菓子で、うん、あの噛み応え抜群というか、うん、あまり今までなかった栗のお菓子っていう感じなんですけど、うんうん、食べてみるとちゃんと栗というか、
1: もう香りがすごい、
0: そうなんですよ、栗の甘さみたいなものがすごい伝わってくる、うん、これはこれですごい美味しいというか、私は結構食感大事なので、うんうん、カリカリのなんか栗があってもいいんじゃないかと思って、
1: そうこのカリカリのこのスナック感の奥に、うんうんうん、その栗のいい香りがこうふわって広がって満足感があるかも。
0: 美味しいですよね、うん、これこちらギュッと詰まった美味しさの素材丸ごとスナックギュッツでございます。うんうん、栗を独自製法で素揚げしてカリッとした食感で、うんうん、甘栗本来の美味しさをシンプルに楽しめますということで、うんうん、まあ甘栗好きでねよく買ってる方とかは、うんうん、ちょっと違ったテイストの甘栗のお菓子としてちょっと食べてみていただけたらいいんじゃないかなと思ってご準備させていただきました。
1: なんかね、栗ってね、うん、こうナッツ感で食べれる感じがしないけど、これはねもうナッツだね、うん、ナッツとして食べて、
0: そうなんです、本当にスナック感覚というか、うん、私の感覚でいうと結構甘栗一袋食べると割とお腹いっぱいになるんですよ、うんうん、
1: なるね、しっとりしてるしね、そう食感がまるで違うから
0: お腹いっぱいなんですけど、うんうん、まあ、そこまでお腹いっぱいになりたくないけど栗を感じたいなみたいな人はこれ結構おすすめかなと、
1: うんうん、なんか栗のお菓子ってクッキーだったり、うん、なんかこう練り込んであるモンブラン系のお菓子だったりとかはあるけど、ね、これはちょっと新感覚かもしれない。そ
0: う
1: なんです、
0: 結構矢部的には刺さったというか、
1: うんうん、美味しい、
0: 結構好きな商品だったので皆さんもぜひ食べてみてください。はい、そして2つ目がですね、みんな大好きじゃがりこ、
1: 大好き
0: じゃがりこの鶏皮うま塩味というものを発見しましたので、
1: 美味しいかける美味しいの響き、
0: はい、ちょっと見つけてまいりました。こちらじゃがりこ鶏皮うま塩味 L サイズが期間限定で登場ということで、コンビニエンスストア限定での発売になるんですけど、はい、これ L サイズなんですよ、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、これがコンビニエンスストア限定です。
1: 長いのかな。
0: そうです、ちょっと若干普通のじゃがりこより長いんですけど、うん、ちょっと食べてみてください。
1: いただきます、
0: はい、こちらですね、塩をまぶして焼き上げた鶏皮の味を再現しました。鶏の脂の旨味が、うん、噛めば噛むほどじわじわと広がるじゃがりこですということで、これパッケージもなんですけど、じゃがりこのこの焼き鳥のね絵が描いてあるんですよ、うんうんうん、だから視覚からもちゃんとこう、うん、焼き鳥感も感じられるだろうと思うし、生田ちゃんどうですか、食べてみて。
1: 焼き鳥の、うん、そのじゃがりこってこう噛んでちょっとじゅわっとくる芋の美味しさ、鶏皮の
0: ね、
1: プラスなんかこう皮の鶏皮のこうじゅわっと感がこうなんかいい感じにこう出てきて、
0: これすごいなと思ったのが、こうじゃがりこって結構カリカリ系のまあお菓子というか、うんうん、まあ、言うたらスナック菓子じゃないですか、うんうん、そこでその鶏の脂のそのじゅわっと感みたいなのをこう味で感じられるのってちょっとすごくないですかっていう、うんね、
1: すごい、
0: そうなんですよ、だから
1: 塩だ、ね、
0: まあ、こちらお菓子としてももちろんおすすめですし、まあ、これこそ本当おつまみとしても使えると言いますか、うす、ね、うんうん、ほぼ鶏皮って言ったらちょっと食感違いますけど、うん、まあ、鶏皮味を再現カリカリの、うん、はい、してるので結構おつまみにも
1: 合いますね、
0: おすすめなんじゃないかなと思ってご紹介させていただきました、
1: はい、
0: 本日ご紹介しましたのはカルビーギュッツ甘栗、そして、カルビーじゃがりこの鶏皮うま塩味 L、 こちらをご紹介させていただきましたので、皆さんも見つけたらぜひ食べてみてください、はい、
1: 美味しかったよ、
0: はい、うん、以上ベリーのたまてばこ、たまてばこのコーナーでした
1: 珍しい、
0: 珍しい、はい、うん、続いての曲はエメで春は行く。

0: 本日も2時間お送りしてきました。北ちゃん、ちゃんと2週目は初ということで、
1: はい、
0: どうでした？なんかいつもと違う感じしました？
1: やっぱ3週目のイメージが強かったみたいですね。
0: あ、自分の中でも、
1: うん、でもなんかね、こう新鮮な気持ちでね、うん、こうなんかやることもできて、なんか、うん、逆になんかこう良かったですよね。引っ越しして、またちょっとこの今年度もよろしくお願いします、はい、という気持ちでおります。
0: はい、はい、ありがとうございます。今年度ね、まだあと1年まるまるほぼありますから、
1: ね、楽しみ、は
0: い、楽しみでございます。いろんな企画も今日お話できましたしね、うんうんうん、ちょっと具体化というか実現していけたら、
1: そうですね、
0: 一番いいですね、うん、はい、よろしくお願いします。本日のメッセージテーマはこれだけは外せないということでしたが、はい、メッセージ届いておりますのでご紹介させていただきます。
1: はい、
0: ラジオネーム、朝に生まれた男さん、ありがとうございます。
1: ありがとう。
0: ヤベリナちゃん、キタちゃん、チャオ
1: チャオ、チャオ、
0: う
1: ん、
0: 外せないのはラジオと SNS でしょうか。滑り込みメッセージ間に合えということで、ではもう少し残業頑張ります。
1: 頑張れ、
0: 残業お疲れ様です。
1: お疲れ様です。
0: 聞けたかな、
1: ね、わラジオね、楽しみに聞いてくれてるんだ ね、
0: 嬉しい。しかもなんか滑り込みでメッセージも送ってくださって、うん、なんとか間に合いました、
1: うんうん、はい、ありがとう
0: ありがとうございます、うん、今日はですね、まあ、キタちゃんのコーナーでしっかりちょっと今後の、
1: はい、
0: 企画会議になるもの
1: そうですね、
0: したのが今日のラジオのメインだったかなと思うんですけれども、
1: リアルで体験できるね、
0: そう、
1: 感じで、
0: やっぱり普段こう、うんうん、ラジオでね、声だけでこう我々も発信してますし、うんうん、こうリアルタイムで、まあ、メッセージは届きますけど、うん、リアルタイムでやっぱリスナーさんの反応と か、
1: うんうん、
0: なんか会話ができるわけじゃないので、やっぱどうしても、ね、うん、まあ、どこかでなんかそういうイベントできたらいいねみたいな話は北ちゃんとはまあしてたから、そうそう、まあ、そこにね、北カレーという最強の武器が
1: 武器、
0: 最強の武器がこう、まあね、あの、はい、入りましたね、
1: 食欲をね。で、結構ラジオ、このラジオで結構食欲、
0: うん、
1: あのこう刺激するもの多いから、
0: そうそうそうそう、私ここでね、うん、北ちゃんの北カレーもこのラジオで紹介してしまいましたし、
1: その
0: 皆さん食べたいのに情報だけ渡されるっていう一番あの鬼畜なことを私はしてしまいましたので、写真だけあげるっていう、
1: ね、いやでも実際みんなにね、提供できるようにちょっと考えてみたいと思いますよ。
0: そ
1: う、
0: せっかくねここで紹介するんであれば、皆さんも味わえる機会があった方がいいかなと思いますし、うん、私たち2人ともやっぱりリスナーさんと交流できる機会もあった方がいいかなと思いますので、
1: はい、ね、楽しみ、本当なんか初めてのことだからね、はい、ワクワクしております、
0: うん、いつもとまた違った私たちを見に来ていただけるようにちょっと企画会議も詰めて頑張りたいと、
1: ね、忙しくてヒーヒー言ってるといいね。
0: あ、いいですね、忙しくて本当手が回らないぐらい皆さんが来てくれたら、うん、私たちはもう本当泣いて喜ぶんで、ね、そのために、まあ、いろんなメニューも考案しますし、うんうん、
1: はい、
0: なんかいろんな企画だったり、それこそさっきのトッピング選手権、うん、

0: たいなものをね、うん、ちょっとできたらいいなと思いますし、
1: ね、ちょっとまた番組の中でもね、はい、企画のことについてちょっと話していきましょう、
0: は
1: い、
0: そうです。北ちゃんがラジオに来るのが月に1回なので、はい、まあ、それ以外でもちろん2人では、うんうん、会議はするんですけど、
1: しっかり詰めてね、
0: プラスアルファでね、うん、みんなとこう一緒に会議していくのができるのは多分月に1回とかなので、うんうん、それまでに2人でちょっと練り合わせをして、
1: そうですね、
0: そしてまた来月、はい、ちょっとできたらいいなと思いますし、皆さんの中でもこれ作ってみてほしいっていうのがあったら、はい、もしかしたら北ちゃんが作ってきてくれるかもしれないので、
1: 腕が鳴りますねそれは
0: そしたら私も、ま、毎月美味しいご飯食べれますので
1: 思ったより食べるんで、
0: 思ったより量食べるってことが判明しましたので、はい、皆さんもたくさん意見メッセージをお送りしていただけたらと思います、
1: はいはい、
0: それでは本日も2時間聞いていただきましてありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 来週はしーちゃんが来ますので、はい、皆さんお楽しみにお待ちいただければと思います。
1: はい、
0: はい、では大丈夫ですかね。
1: はい、大丈夫ですよ。
0: では最後に挨拶しましょう、う
1: ん、はい、
0: それでは皆さん
1: バイバイ。

0: 毎週水曜日午後4時からのアクション815は私市原一平がお届けいたします。毎週週末のゲストをお迎えいたしまして、てんやわんやの大騒ぎ、水曜日の午後はぜひ聞いてください。 Don't miss it。
1: 新型コロナウイルスは飛沫感染と接触感染により感染します。咳エチケットやアルコールによる手指の消毒、手洗い、うがいの徹底など通常の感染症予防対策に努めましょう。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。

パソコン市場メディエーターからのお知らせです。パソコンとインターネットをセットにしたお得な月額プランをご案内いただけるそうですよ。

0: では早速メディエーターの本田さんです。本田さん。
1: 笹子さん、こんにちは。
0: こんにちは、
1: よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: 本日は最新技術を使ったインターネットサービスとおすすめのノートパソコンをセットにした当社限定プランをご紹介したいと思います。
0: 最新技術を使ったインターネットサービスですか？早速詳細を教えてください。
1: かしこまりました。これまでインターネット契約というと NTT の固定回線やドコモ、au、ソフトバンクなど特定の電波を使って通信を行うのが一般的でしたよね。
0: はい、
1: はい、でそれがクラウド Wi-Fi と言いまして、ドコモと au、ソフトバンク、この各社の電波の中から今自分がいる場所で最も感度の高い電波を自動で認識してインターネットに接続する技術、こちらを採用いたしました。はい、でこの最新技術により各電波を効率よく供給できることから料金が抑えられ、大容量かつ広いエリアで快適に通信を行うことができるようになったんですね。
0: クラウド Wi-Fi、 まさに最新技術でいいとこ取りといったイメージでしょうか？
1: そうなんです。
0: でもそれってやっぱり複雑な設定や工事などが必要なんですよね？
1: それがですね、面倒な工事は一切不要で、手のひらサイズのモバイルルーターをパソコンの横に置いておくだけで、もう届いたその日からすぐにご利用いただけるんです。
0: なるほど、よくわかりました。ではセットになるのはどういったパソコンでしょうか？
1: はい、今回ご紹介しますのは最新 OS Windows 11を搭載したリファビッシュパソコン、人気国内メーカー富士通の MU937、 こちらをご紹介させていただきます。
0: リファビッシュということは中古のパソコンのことですよね？
1: そうなんです。
0: 中古はやっぱり不安ですよね。
1: あ、そうですよね。ただしですね、当社は中古パソコンを専門として創業から20年販売を行ってきました。100項目以上丁寧に整備を行った完全リファビッシュ品なんですね。でさらに当社はマイクロソフトの正規再販ライセンスを取得していますので、もう安心してご購入いただけるんです。今回自信を持って商品をお届けしますので、商品保証も3年間お付けいたします。
0: 中古なのに3年間ですか？
1: はい、
0: 普通新品のパソコンでも1年保証が多いですよね。
1: ですよね。はい、
0: でもそれなら中古でも安心して使えますね。
1: ありがとうございます。でさらにこのパソコンは軽量コンパクトな 920g で、画面は持ち運びに便利な 13.3 型、オンラインの講義やビデオ会議などに便利なウェブカメラや Wi-Fi 接続ができる無線 LAN も搭載しています。でソフト面も文章作成に表計算、プレゼンテーションができますオフィスのソフト、あとはがき作成ソフトも搭載してまして、でカラーもですね、黒と赤ご用意しております。そしてこれもポイントなんですけども、初期設定はすべて当社で済ませてお届けしますので、もう電源を入れたらすぐにご利用いただけるんです。
0: 初期設定済みということはもう届いて電源を入れてすぐ使えるってことですよね？
1: そういうことなんです。
0: これはありがたい。それでは皆さんも一番気になる料金ですが、本田さん、料金はいかがでしょうか？
1: はい、最新技術のクラウド Wi-Fi のインターネットサービスと富士通製のノートパソコン、こちらをセットにいたしまして、月額なんと3480円、これ税込みで3828円、こちらでご提供させていただきます。
0: クラウド Wi-Fi のインターネットと富士通のノートパソコンがセットで月額3480円、税込み3828円。
1: はい、
0: 間違いないですよね？
1: はい、間違いございません。
0: だってインターネット代だけで5000円6000円毎月支払ってるっていう方も多くいらっしゃると思いますよ。
1: はい、
0: 富士通のノートパソコンもセットでこの料金ですよ。
1: はい、ありがとうございます。でさらにですね、今回は特別にお申し込みの方全員に特典といたしまして、 DVD の再生ができるマルチドライブ、これも漏れなくプレゼントをさせていただきます。
0: これはまた嬉しい。それではお問い合わせ方法をお願いします。
1: かしこまりました。パソコン市場メディエーター限定、富士通製リファビッシュノートパソコン MU937 とインターネットのセット、月額3480円、税込み3828円、こちらのお問い合わせは携帯電話からでも通話料無料のフリーダイヤル 0120-088-806、0120-088-806、こちらまでお電話お待ちしております。

0: なお送料は別途1870円です。月額料金はクレジットカードでの決済となりますので、あらかじめご了承ください。もちろんですね、ご質問だけでも結構ですので、お気軽にフリーダイヤルの0120-088-806、0120-088-806メディエーターまでお電話お待ちしております。
1: フリーダイヤル繰り返しますね、0120-088-806、0120-088-806です。本田さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？災害時、コミュニティ FM はその地域に必要な情報を最優先でお送りします。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
3: アクション815木曜日担当のベリーです。お酒好きなベリーが週替わりパーソナリティのみんなとリスナーさんへ日常のおつまみになるような番組をお届けしています。アクション木曜日の常連になりませんか？毎週木曜日夕方4時から生放送。今週も首を長くしてお待ちしています。
4: バイステヤミヤ
5: FM 高松は優しい街づくりを提案します。
4: 優しい815。
6: お仕事帰りの皆さんも、お仕事中の皆さんも、これからお仕事の皆さんも、お疲れ様です。FM 高松が7時をお知らせします。
7: 週刊ノビータイムズ。こんばんは。木曜午後7時を回りました。今週のあと1日をワンテーマで乗り切る経済情報バラエティ番組、週刊のビータイムズ。この番組全体の編集進行役を担当いたします、キュレーターの DJ のビーです。この番組は先週金曜日から今日までの主な経済ニュースをキュレーションして、今週のワンテーマを設定。あなたがあと1日を乗り切る元気をお届けする経済情報バラエティ番組です。東京半蔵門のミュージックバードスタジオから毎週木曜午後7時から8時55分まで生放送でお届けいたします。この番組には週替わりで2人の素晴らしいアシスタントが出演してくれます。今週は
8: サトミンの S はサウナの S、 高橋さとみです。
7: よろしくお願いいたします。
8: よろしくお願いします。
7: というわけで、はい、すごかったですよ、あの昨日の、うん、ゲリラ豪雨
8: ね。
7: 私あの神戸にいたんですけれども、はい、もうあの歩けないぐらい途中で降ってまいりまして、
8: はいはい、
7: 痛いあの本当に結構割と大粒の雹が、
8: そのタイミングで歩いちゃったんですか外を。
7: あのちょうどアーケードが近くにあったので、はいはい、アーケードの中にパパッと行ったんですけど、
8: はい、
7: それでもこうね濡れ地味というかが目立つような服だったんで、うん、なんかかわいそうな人みたいな感じになってましたけどね
8: 大変ですよね。
7: いや本当に、うん、大丈夫でしたかさとみんは。
8: 私はあのその時オフィスにおりまして、
7: うん、
8: すごい勢いで雷が鳴って、
7: はいはい、
8: みんなで怖って言いながら、うん、外の風景を見てました
7: ね、うん、なんか急に降り出す2回ぐらい神戸はあって、昼間のタイミングと夕方のタイミングでみたいな。
8: しかもなんかその瞬間に外が物々しい感じになるというか、
7: なんかね、
8: うん、
7: 暗くなって
8: そう
7: 急に寒くなってみたいな感じだって。
8: そうそう
7: そう、今日も、神奈川県、ね、の戸塚市かな、
8: はい、
7: であの冠水なんかの被害も出ているということでございますので、ちょっとですね、あの夏みたいね、真夏みたいな、
8: なんか日本大丈夫かって思っちゃうぐらいのね
7: だいぶ不安定な気候になってまいりましたが、皆様のところ大丈夫でしょうか、はい、またメッセージねお寄せいただければと思います、
8: はい、
7: なんか昨日一昨日かな、
8: はいはい、
7: なんとなくサトミンのことを考えていた時にふと思ったんですけど、
8: はい、
7: サトミンって、
8: はい、
7: サトミ顔じゃないですよね、なんかね
8: 何顔ですか。
7: いや里見ではないんですよね、なんか、なんかそれを急に思い出しまして、
8: 私の名前何なんだろうじゃあ
7: なんかでもありません、そういうの。
8: いやないないない。あでも確かにノビーさん、ノビーっていう名前、
7: まあ他なかなかないじゃないですか。
8: はいはいはいはい、はい、
7: あの本名信彦ですけど、信彦顔かと言われると分かんないですけどね、僕もね。
8: はいはいはい、
7: 里見顔なんだろう、サトミンは皆さん何顔か。
8: 確かに それは知りたいですね。私はだって生まれた時からサトミンですからね。あ
7: そうですよ、サトミンさんでしょ、うん、
8: はい、
7: そうなんです。僕は何顔か、
8: うん、
7: サトミンは何顔か、はい、皆さんからのメッセージもお待ちしながら今日はお届けしていこうと思います、
8: はい、
7: はい、というわけでこの番組ではいくつかのコーナーを設けてお届けしてまいります。

0: 最初にお届けするのが今週のトップ5のコーナー。先週金曜日からの1週間最も重要だったニューストップ5を私の視点、さとみんの視点でカウントダウンしまして、独自集計した全世界のヒットチャートも合わせてお届けしてまいります。そして今週のワンテーマ、これは一つのテーマに沿った1日1本ずつのニュースをですね、解説付きで紹介をしていくコーナー。その後は DJ のびがナビゲート、株式投資の基本を野村インベスターリレーションズの提供でお送りします。その後8時台、今回はですね、エミリーの正直すぎてごめんなさいをエージェントセブンの提供でお送りいたします。今回もエミリーさんの、正直すぎるコメントが炸裂する回ということになりそうです、はい、皆さんからのメッセージお待ちしています。
1: 週刊のビータイムズでは番組で取り上げたニュースへのあなたのツッコミ、感想、疑問をお待ちしています。お寄せいただいたコメントは番組内でご紹介、あなたの疑問に DJ のびーがお答えします、のびーが聞きたい、略してのびたい、あなたが最近値上げでこっそり諦めたもの、
0: これですよ。
1: 何ですか、のびさん。
0: 値上がっていてこっそり諦めたもの、
1: こっそり諦めたもの
0: ね、
1: うん、
0: 僕はでも、
1: はい、
0: なんだろう、やっぱりお米をどうしようみたいな、ちょっと一回スキップしたことがありましたね、去年の。
1: 米スキップしたんですか。
0: うん、ちょっとなんだ、炊くのをね、買うのというか、そう、今日はちょっとパンで行ってみようとか麺で行ってみようってのありましたが、
1: はいはいはい、
0: ずいぶん上がったな。外見ありました、なんか
1: ウインナー、
0: ウインナー、
1: うん、
0: そんな上がりましたウインナー。
1: わかんないですか、私のうちの近所のスーパーが、うん、なんか 3つレーンっていう、はいはいはい、なんですかに
0: まとまってね、
1: そうまとまって売ってたのが、はい、2つになって同じ価格みたいな、う
0: ん、はいはい、
1: あれ
0: これ3分の2になったと、
1: うん、そう
0: そっか、
1: そうなんですよ。それがすごい気になっちゃって、
0: ステルスじゃないけどね、なんかだいぶ減ったねみたいな、
1: うん、減ったよね、だって1袋ないんですよ。
0: 丸々ね、
1: そう
0: それだいぶ減ったな。
1: でなんかしれっと同じ値段ですみたいに売ってるけど、あれみたいな、
0: 確かに
1: 思って買うのをやめたっていうの
0: は
1: ありましたね。
0: そういう意味ではサバだ、僕冷凍のサバ好きなんですが、
1: はい、
0: 98円ぐらいで買えたでしょ、半身というか。
1: 確かに買えましたね、
0: 焼き魚にするやつ、うん、あれが今250円ぐらいかな。
1: お、
0: 結構上がったなと思って、
1: はい、
0: ちょっと食べる頻度は減りましたね。
1: へえ、
0: そういう意味ではどうでしょうか皆さん、
1: はい、
0: ちょっと値上げで諦めたもの教えていただければと思います。
1: はい、メッセージはぜひ X からカタカナでハッシュタグのびたいでつぶやいてみてください。番組からの情報は X の公式アカウントアットマークのびタイムズ JP、 公式サイトのびタイムズ .jp にて発信しております。ボイシーやスポティファイ、アップルポッドキャスト、アマゾンミュージックでの発信もチェックしてみてください。
0: 7時台立ち上がりはこちらからです。

0: さあ今日の立ち上がりミーマイナーで君の言う通りだったお届けしております。たくさんメッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。 YouTube の方、金堂ちゃん、のびーさんののびーはのび太くんから来てるんだと思ってました。
0: なぜこれよく言われるんですよね。
1: ねえ、
0: のび太くんからですか。メガネかけてるからでしょうね、おそらく。
1: ねえ、そしてウインナーは業務スーパーがいいですよ、はい、たくさん入っててもお値打ちなのを買ってきました。
0: どうですか業務スーパー、
1: パリって言うのかな。
0: パリって言うのが欲しい。
1: パリって言ってほしいんだよな。
0: 品質にこだわるサトミ、
1: ちょっと確認してみたい。ちょっと教えてくださいよ、コニャンさん、ぜひ。
0: まあでもワンちゃんね、業務スーパー、行ってみてもいいんじゃないですか。
1: お願いしますよ、はい、あ、私行ってみます。確かに近所にあるっちゃあるんだよな、
0: はい、パリッとするかどうかですよね。
1: そして今吉さんね、はい、今日のテーマは最近値上げで諦めたものなんですけど、ウイスキー、
0: あ、高くなった。
1: あ、そう、
0: 本当に高くなりました。輸入物
1: すごいですよ。バルベニーってウイスキーは4000円近く値上げして諦めた。
0: まあそうでしょうね、
1: うん、
0: なんかこの間まで 2,3000 円で買えてたのになっていうのが 5,6000 円になってるみたいなのありますね。
1: うわ、
0: はい、結構な値上げがたくさんあると思います。皆さんの値上げでこっそり諦めたもの募集しています。

0: Times。 今週のトップ5。 さあ、それでは今週のワンテーマご紹介する前に、今週最も重要だったニューストップ5を私の視点、そしてサトミンの視点でカウントダウンしまして、独自集計した全世界のヒットチャートも合わせてご紹介してまいります。今週のトップ5のコーナーです。
1: はい、
0: なんか持ってきてますね。いやごそごそ。
1: ハッピーターンの柿の種味でございます。
0: はいはい、なんかさっきようこりゃんさんからもメッセージいただいてましたね。
1: はい、いただきました。こちらも美味しいですよって来たんですけど、
0: 亀田の柿の種のハッピーターン味。はい、
1: そうですそうです。
0: でそれはハッピーターンの亀田の柿の種味。
1: そうなんですよ。
0: なるほど。
1: これこの前のトップ10で、
0: はい、トップ5、
1: トップ5でハッピーターンをのと柿の種の味を入れ替えるっていうね、亀田製菓の企画があって、
0: はいはい、
1: でそれをね見つけたので買ってきたんです。
0: 予習しました？
1: してないです。
0: あ、してない。さあどうなるか。
1: のびーさん食べてください。
0: いや、じゃあちょっと いただきましょうか。
1: お願いします。
2: え、それは今日買ってきたやつですか？
1: 今日買ってきましたよ。
0: いただきます。
1: はい、
0: じゃあ私もちょっと一ついただいて、さとみに。
2: はい、
1: さあどうだ。
0: 同じこと言った。
1: 同時にいけます？
0: これは、
1: はい、
0: あーでもそうかも。
1: え、
0: ハッピーターン、最初ハッピーターンなんですよ。
1: あ、そうなんだ。
0: そっから、はい、そこはかとなく柿の種がきます。
1: へ
0: ー、あーなるほどなるほど。ハッピーターンでちょっと甘みがあるじゃないですか、
1: うん、
0: その感じがくるんですけど、後から確かに醤油と、はい、あのピリッとした感じがきますね。
1: へー、見た目はちょっとオレンジっぽいですね、
0: うん、
1: あの赤いちょっと辛そうなのがかかってるっていうね。
0: 美味しい。
1: 美味しいんだ。
0: どうですか、さとみん召し上がってください。
1: 私も食べていいんですか？
0: 食レポには定評がありますから、さとみんは。
1: うん、
0: どうですか？
1: 確かに
0: 最初ハッピーターンでしょ。
1: 最初ハッピーターンだけど、
0: うん、
1: 後からピリって、
0: そうそうそうそう、
1: ピって
0: 意外と辛い。
1: うん、
0: うん、
1: あ、最後でも柿の種じゃないですか、これ。
0: 柿の種、そうです、そう。
1: 一番最後は、
0: うん、
1: このなんていうんだっけ、おせんべい、
0: うん、
1: おせんべいの味も含めての柿の種に感じちゃいますね。
0: そうですね、
1: うん、
0: なんかベースは違うにもかかわらず、
1: うん、
0: ちゃんと柿の種、あ、すごいな、これ味考えた人
1: すごい。
0: 感動いたしました。
1: ハッピーターンと柿の種がしっかり融合した味になってますね。
0: 今日はパリパリ食べながらお届けしていこう。なんとお行儀の悪い。

0: みですか。
1: でもさ今週あれでしょ、うん、5月ゴールデンウィーク明け初のフルのウィークじゃないですか、
0: は
1: い、
0: あそうか確かに
1: 疲れてますよみんな。
0: そうですよ、
1: そう我々はね祝日関係なく働く職種ですけども、
0: はい、
1: そうですよゴールデンウィーク満喫された方は特にだと思いますけれども ね、うんう
0: ん、確かにね、
1: お仕事お疲れ様でございます。あと1日
0: お疲れ様です。
1: 頑張ってまいりましょう、
0: はい、
1: ではナンバー5からまいりましょう。ナンバー5第5位でございます。 Ella Langley and Morgan Wallen I can't love you anymore でございました。そして今週の第5位でございますが、アメリカ国防省が国防総省が、
0: はい、
1: UFO に関する資料を公開しました。やった
0: UFO
1: UFO ですよ、
0: はい、
1: ピンクレディーちゃいますよ。今のそれでしたよね、完全にね、
0: 今しれっと言ってみました。はい、
1: いや、アポロ12号の着陸地点近くで目撃された物体の画像とかですね、
0: ほう、
1: まあ、UFO に関する、まあ、地球外生命体とか UFO に関する画像がですね、
0: はい、
1: 数多く公開されたということで161点かな、資料として公開されました。
0: はい、
1: ただまあ解像度が低いものも多くてですね、
0: うん、
1: 未確認物体と特定されている部分が、
0: はい、
1: こんななんかもう点みたいにしか見えないようなも結構あって、
0: うーん
1: みたいな。で、我らがムーの三上編集長がですね、
0: はい、
1: ムーってご存知ですか、うん、雑誌のね、
0: かの有名なね、
1: かの有名な雑誌のムーの、は
0: い、宇宙人とか UFO をたくさん紹介していただいている、
1: インタビューされている動画を見ましたけれども、
0: はい、
1: ちょっと三上さん何をおっしゃってるかよくわからないところも多くてですね、あ、なるほどと、やっぱりその何ですか、知識のある方は見方が違うもんだなと思いましたけどもね、
0: うん、
1: 夢はありますけどね、
0: かなり夢はありますよね、
1: うん、
0: やっぱリアルで会ってみたい
1: 宇宙人、
0: 宇宙人に
1: いないかもしれないですよ、その宇宙人の体をした人って多分、
0: はあ、そういうこと、
1: そうですよ、だからひょっとしたら、
0: はい、
1: 宮田理子さんは宇宙人かもしれないし、
0: あ、なんかそういうことね、
1: 例えば
0: ノビーさんも宇宙人の可能性ありますね、
1: 僕ら宇宙人の可能性もあります、
0: ね、しかも宇宙側から見たら地球人も宇宙人ですもんね、
1: そうなんですよ、
0: うん、
1: だからまあ、サトミンが一番宇宙人っぽいですけどね。
0: いや、どういうことですか。 そんなことはない。
1: 今日ひどい話ですね、なんか
0: サトミ顔じゃないとか、ね、
1: 宇宙人だとか。さあサトミン第5位どうでしょうか。
0: はい、はい、出ましたよ。カルビーがポテトチップスなど14品白黒化すると
1: なっちゃいました ね
0: いうニュースが飛び込んできました。
1: はい、
0: まあ、これは中東情勢の緊迫化に伴う原材料の調達不安定化という理由だったんですけれども、うん、
1: はい、
0: 政府としてはインクの材料としてのこの合成樹脂とか、
1: うん、
0: まあ、そういったものは供給できてるという主張をしてまして、うん、一旦ヒアリングをするというふうにね、うん、言っていました、
1: はい、
0: まあ、今その後どうなったかというところはまだわからないんですけれども、
1: うん、
0: この白黒になっちゃうとしたら本当寂しいなと、
1: まあそうですね、
0: いうのはちょっと感じてます。
1: まあ、その商工会の回答とかはですね、
0: はい、
1: 政府はよくやってると、ナフサの供給に特に問題は生じてないという、うん、全体的にはね、
0: うん、
1: まあ、いろんな見方があって、
0: はい、
1: まあ、分かんないです。米が値上がりした時に似てるなと思って、
0: お
1: なんか生産量は全体では足りてるってあの時も言ってたじゃないですか、はい、
0: あ、言ってましたね。
1: そう、でもそれでも値上がりこんだけしちゃったっていうのがあるので、うん、
0: はいはいはい、
1: まあ、なんだかどっかに原因はあるんでしょうけども、
0: うん、
1: いろんなところで目詰まりが起こって、
0: うん、
1: いろんなところで需要と供給のバランスが崩れてみたいなことなんだろうなとは思いますが、
0: はい、
1: でもね、
0: はい、
1: 僕これが意図されているかどうかは知りませんが、
0: はい、
1: 売れると思うんですよ。
0: あ、かえって白黒になったことで、
1: うん、買うでしょ。だって
0: 買います。
1: ですよね。
0: 多分ここに持ってきますね。
1: そうでしょ。絶対そうなんですよ。
0: はい、
1: だから何でしょう、こういう言い方は良くないかもしれないですけども、
0: はい、
1: うん、買っちゃうなって思いました。
0: あー、なるほど。
1: 僕はね、
0: は
1: い、
0: まあ、これはだからちょっとプロモーションにもなりつつあるのか。
1: はい、多分その意図はないと思いますし、
0: うんうんうん、
1: なんか政治的なメッセージでもないと信じたいんですけれども、
0: はい、
1: かごめさんもね、
0: うん、
1: ね、トマトを減らすって言って、
0: はい、
1: パッケージからトマトを減らすっていう、おもろいなと思いましたけど。
0: 確かに確かに、
1: はい、まあ、でもその何でしょうか、別に物がなくなるわけではないですし、はい、
0: うん、
1: まあ、とはいえなんかカルビーのポテトチップ値上げもね、
0: はい、
1: 表明してるということなので、
0: うんうんうん、
1: 何でしょうか、なくなるよりは、
0: はい、
1: その方が良くないですかとは思いますけどね、
0: うん、確かにそうですね。
1: 皆さんいかがお感じか、うん、ハッシュタグ伸びたい、カタカナ伸びたいでお願いいたします。
0: はい、
1: はい、というわけで第5位お届けをいたしました。続いて第4位です。 第4位でございます。オリビア・ディーン Man I Need というナンバーでございました。第4位でございますが、タコって覚えてます？

0: つ、
1: タコ、
0: トランプさんをこう揶揄する言葉として、
1: はい、
0: トランプオールウェイズ、
1: はいはいはい、
0: チキンズアウト、
1: はい、
0: トランプさんはいつも腰抜け、腰砕けだと、
1: うん、
0: 最初大きく出る割に、
1: はい、
0: 後からなんかいろいろこうね、うん、弱くなっていくというか、
1: 尻すぼみになっていくと、
0: 尻すぼみになっていくみたいなんで、うん、タコっていうのが流行ってたんですけど、
1: はい、
0: これにかぶせてもう一個出てきました、
1: うん、
0: 覚えておいてほしい言葉が。
1: 何ですか？
0: タコって日本語だとあの、ね、オクトパスのタコのイメージですけど、
1: はい、
0: あのタコスのタコですよね、
1: うん、
0: メキシカンフードの、
1: はい、うん、
0: これに絡めてですよ、ナチョっていうのが出てきました。
1: 考えるな、いろいろ
0: あるね。アメリカの金融業界の人は本当にこうウィットに富んだことを考えるなと思いましたけども、うん、
1: はい、
0: ナチョっていうのが出てきました。
1: ナチョ、これは何の略ですか？
0: Not a chance, Hormuz opens。
1: あ、
0: ホルムズ海峡が再開する見込みなんてない、うん、という言葉、ナチョ。
1: そうなんだ。
0: なんだそうですよ。だからホルムズ海峡の緊張は、はい、万一その停戦合意ができたとしても続くだろうし、
1: はいはい、
0: 原油の価格も当然このまま高止まりするだろうねと、
1: はい、
0: いうことを言っている。
1: へ、
0: タコとナチョ。
1: なるほどね。
0: そうなんですよ。
1: すごいな、考えますね本当に。
0: なんならメキシコとアメリカって割と対立しがちなんですけれども、
1: うんうんうん、
0: ここではこうなんですか、 トランプさんを揶揄する言葉としてメキシコを代表する料理としてタコとナチョが出てきたということでございました。
1: いやー、さすがですね。
0: 頭いい、
1: うん。
0: 第4位どうでしょう。
1: モンスターウルフが、
0: モンスターウルフ、
1: はい、製造大忙しというニュースなんですけれども、
0: 製造、
1: はい、モンスターウルフ、狼を模したロボットでございます、はい、
0: ほう、
1: あの最近クマがよくね、
0: は
1: い、
0: い
1: ろんなところに出没するというのが多かったじゃないですか、
0: はいはい、
1: でそんな中ですね、野生動物を追い払うために、うん、狼のような形をしていて、
0: うん、
1: あの工事現場並みの音量を出したりとか、
0: ほう、
1: あと LED のこうもう大きな光をいっぱい出したりとか、
0: へ、
1: まあ、そういう風な威嚇をしてくれるロボットっていうのが今できてるんですって。
0: 本当のそのじゃあクマにとって物理的に怖いものっていう、うん、
1: そうですそうです。
0: へえ、面白い。
1: それが実は2016年から開発はされていたんですけれども、
0: はい、
1: まあ、今年ですね、例年の3倍以上の売り上げ、そして台数と、
0: あれだけクマが出没するとっていうことですね。
1: そうです、そうです、出没されすぎちゃって、で今までは農家に結構出していたということなんですけど、うん、もう今はいろんなところに出すぎちゃって、
0: うん、
1: 工事現場とか、あとはゴルフ場とかね、人間がいっぱいいるような場所にこれを設置するところが増えているということです。
0: そのうちなんかみんなウルフの格好して通勤するようになるんじゃないですか。
1: もう電車やだな、それ。
0: 夏場大変ですよ。
1: もうちょっと汗だくになるし、匂いもちょっと放ちそうですけど。
0: 確かに、
1: ね、まあ、逆にまあ狼っぽいのかな、それはそれで、
0: ある意味では。でもはい、未だにあれですか、弱冷房車ってあるんですか、
1: う
0: ん、
1: ありますね、そういえばね。あります、あります。
0: なんかもうそろそろいらないんじゃないみたいな、うん、なんかそんなニュース出そうじゃないですか、そのうち。
1: でも
0: 弱冷房車配信、
1: 冷房車って寒いですよね、
0: 空いてればね、
1: うん、女子にとっては。ほんで、
0: 確かに
1: そうなんですよ。
0: そっか、
1: うん、
0: 何の話や。というわけでモンスターウルフが売れていると、
1: はい、
0: それはあれですね、着るもんじゃない、着るもんですか、それ。
1: 着るもんじゃないですよ。
0: そうですよね、う
1: ん、ロボットです。
0: 置いとくもんですね、
1: 置いておくロボットです、
0: はい、皆さんのお近くにあったりしますかね。あったら
1: あるのかな、教えてほしい、見かけた人は。そうですよ、そうですよ、
0: ね、
1: うん、
0: 続いて第3位です。 第3位でございます、 Ella Langley Be Her というナンバーでございました。さあ、そして第3位でございますけれども、この放送業界にも大きく関わるお話でございます、
1: はい、
0: 1秒の基準が変わります。
1: 島
0: 津製作所と理化学研究所はですね、
1: はい、
0: 国際機関の国際、まあ、その機関とですね、覚書を交わしまして、時間とかこの、ね、距離を管理する団体があるんですけども、
1: うん、
0: 2030年に世界の1秒の長さの基準が変わるということになりました、はい、すいません、これはあの僕も科学的なところはよく分かっていないので、記事をちょっと抜粋するというか参考にお話をすると、
1: はい、
0: 今の1秒の長さというのは、
1: うん、
0: 1967年に決まったセシウム原子時計というのに基づいて決まっているそうなんです。
1: へー、
0: だからこのだから何ですか、50年ぐらいですか、
1: はい、
0: 変わってないということ、
1: うんうんうん、
0: だから60年ぐらいか、
1: はい、
0: 変わってないということなんです、
1: はい、
0: でこの

新しく設定されるものについてはですね、もっとそれの100倍以上の正確さが保証されるということでございまして、なんと100億年に1秒ほどの誤差になるということのようなんですね。今と比べてだいぶ良くなるらしいんですけど、今でも何億分の1秒ぐらいしか

0: 採用するということに決まったということだそうです。
1: はいはいはい、
0: ね、
1: うん、
0: まあこの業界だと常に正確な時間を把握していないといけないわけですけども、
1: そうですよね、
0: そうですよ、これがちょっと変わる、ほんのちょっとだけ変わるという話。
1: でもこの1967年までこの1秒違ったのかっていう、
0: あ、その前ね、
1: のもちょっと気になりました、私。
0: 確かに、
1: うん、
0: 誰かがいい1って言ったら1だったのかもしれないですけど、
1: いや全然可能性ありますよね。
0: ありますよね、
1: うん、
0: ないと思うけどね。さとみん第3位どうでしょうか。
1: はい、ライブツーリズムに注目が集まっております。
0: はい、
1: はい、音楽ライブとかね、うん、まあ、そういったものを目的に旅行を楽しむライブツーリズムが今活況でございます。
0: うん、はあ、なるほど。それはあれですよね、うん、なんか大きなアイドルのライブとかで、
1: そうですそうです、
0: 北海道行くとか、まあ、海外遠征行くとか、はい、
1: うん、
0: そういう話ですよね。
1: その通りです、
0: うん、
1: イベントっていうかゴールデンウィークとかそういう時期は逆にイベントとか、うん、コンサート、うん、みたいなものってそんなに多くはないんですよね。
0: はい、
1: でそれを外して音楽ライブとかっていうのは結構行われることが多いと、
0: うん、
1: でそのタイミングでホテル代とかってこう一気に値上がりするしたりするけど、
0: うん、
1: それでも好きなアイドルに会いたいという気持ち、うん、推し活需要っていうのは変わらずあるので、
0: はい、
1: その高価格帯だったとしてもお客さんは移動すると、
0: うん、
1: じゃあそこの移動した先々でそのホテルが儲かるだけではなくて、
0: うん、
1: その地域の人たちと協力するっていうところ、ここが今増えているということで、その客室から会場に向かう近くの飲食店をリストアップして、
0: うん、
1: まあ、深夜楽しめるお店はここだとか、
0: お、
1: まあ、そういうのを教えてくれたりとか、
0: そっか、ライブ後遅い時間でも、
1: そうですそうです、
0: 美味しく食べれるみたいな、
1: そうですそうです、はー、そういう場所とかそういうのまでこうケアするようなライブツーリズムみたいな考え方が今増えてきているというニュースでございます。
0: でも確かにうちの行きつけの居酒屋さんのインスタ見るといつも、はい、
1: うん、
0: ね、どこそこでライブ帰りの皆さんとかっていつも上げてますね。
1: 言いますよね、
0: うん、
1: そう、私もなんかお風呂屋さん、
0: はいはい、
1: 銭湯とかでも結構それが増えてきていて、
0: あるんだ、
1: そうなんですよ。あとはね、聖地巡礼、
0: へえ、
1: そこのアーティストが実はこの銭湯によく行ってました、うん、まあ、自分の店によく来てましたとかね、
0: はい、
1: まあ、そういったのを紹介してお客様を募るような。
0: それだってサトミンすごいんでしょ。サトミンがここでライブしたみたいな。
1: いや、その通りですね。確かにそれで言うと
0: そうですよ、ね、
1: 私たちも風呂屋でライブしてるんでね。
0: そうですよね、むしろ台風の目じゃないですか。
1: もう話は変わってきてしまいますけれども、ライブツーリズムというかという、
0: そうか、ライブ、
1: そう、ライブがそこで行われてるんですけど、
0: はい、ライブ会場でございました。
1: そうですそうです、
0: はい、というわけで皆さんの、推し活とかね、
1: はい、
0: ツーリズム、こんなん行ったでみたいなのあったらまた教えていただければと思います、
1: うん、
0: 続いてでは第2位、
1: はい、
0: 参りましょう。たまに分からんようになる。さあ第2位でございます、エラ・ラングリー Choosing Texas というナンバーでございました。さあそして第2位でございますけれども、
1: はい、
0: OECD 経済協力開発機構というグループがあるんですが、
1: はい、
0: 先進国で作っているね、
1: うん、
0: 経済団体があるんですけども、
1: うん、
0: ここが公表しました日本の経済に対する審査報告書、まあ、いろんな国がちゃんと経済運営できてますかっていうのを審査してくれる、
1: はい、
0: 機能もあるんですけども、
1: はい、
0: ここがですね、消費税率の段階的な引き上げを提言しました、
1: うん、
0: 何パーセントやと思います？
1: 15%、
0: 18%、
1: うわ、
0: そうですよ、最大 18% まで上げて少子高齢化にやっと対応できるという試算を示しました。これでも、
1: うん、
0: もうよその人がうるさいわって思うじゃないですか、
1: うん、
0: まあ、確かにそうなんですよ、
1: はい、
0: ただこれ政府言えないんですよ、こんなこと絶対。
1: そらそうだ、
0: そうだから、うん、よそから言うてもうた方が、
1: うん、
0: 将来の日本の形としては、うん、まあなんていう、助かるみたいな、
1: そうか、
0: そうっていうことなんですけど、
1: まあね、消費税アップなんて言ったらもうみんなそれ猛反対するでしょうからね、
0: 選挙勝てないですよ、それじゃ。
1: そうですよね、
0: うん、
1: うん、
0: なので、まあ、10% にね、
1: はい、
0: 上げたまま、まあ、据え置いているっていう状況ですけども、
1: うん、
0: 消費税率、
1: はい、
0: まあ、その今 10% ですけど、
1: うん、
0: で高いって思われてますけど、
1: うん、
0: その消費税だけを見ればですよ、
1: はい、
0: OECD 加盟国の中でも比較的低いところに今います、
1: うん、
0: まあ、日本は社会保険高いし、
1: はいはい、
0: 意外にその他の部分は違うんですけれどね、
1: うん、
0: だからまあこれ消費税を上げるのか、
1: うん、
0: あるいは社会保障を別の形で維持するのか、
1: はい、
0: あるいは社会保障を削るのか、
1: うん、
0: そんな議論がここから出てきそうです。

0: 上げてほしくないけど、でも日本の未来を考えると、
1: そうなん
0: ですよ、ね、っていうところですね。
1: 難しい。
0: うん、
1: 第2位どうでしょうか。
0: はい、ローソン、
1: うん、
0: 具も汁もないカップ麺が売れていると。
1: 麺ってことですね。
0: そうです、そうです。確かにね。カップ麺ですね。
1: 麺ですね、はい、
0: あの、もともと最近は混ぜそばとか油そばとか、まあ、そういった汁なしラーメンが若者を中心に人気があったということなんですけれども、ここに来て具なしでコスパを重視するという形の、あの、麺大盛りシリーズっていうのを出しております、
1: うん、
0: でこれが、あの、 SNS をベースに人気になってきておりまして、何かっていうとアレンジ需要が出てきてるんですって。
1: 自分で具を入れる。
0: そうです、そうです。
1: なるほど、売ってますもんね、具。
0: そうなんですよね。だから、まあ、これでもうお店側、コンビニ側も、
1: うん、
0: これにアレンジをしてくださいと、
1: うん、
0: でパッケージに対してもアレンジ推奨っていうのをバーンと書いちゃって、でそこに対するアレンジ投稿っていうのが今どんどんどんどん出てきていて、まあ、自分好みにアレンジして楽しむ習慣っていうのがどんどん今定着しているということです。
1: なんかアレンジしていくと結局高くなる。そういうことは言っちゃダメですね。
0: 言っちゃダメですよ、それ
1: は。言っちゃダメだ。
0: 違う違う。
1: 気づいても絶対に言っちゃダメなん
0: です。そうそうそう
1: そ
0: う。
1: そっか、
0: うん、
1: でもいいですけどね、
0: うん、
1: あのたまにあるんですよ、あのカップヌードル、はい、あんまあの食べるとですね、
0: はい、
1: この具別にいらんねんけどなとか、
0: あのさ、なんだっけ、肉のふりした
1: 謎のやつね、
0: うん、謎の肉、
1: そう、
0: うん、
1: とか、これは賛否両論よくあるのはよくわかるんですけど、私、はい、チャーシューがあまり好きではないんです。
0: 珍しい、
1: はい、
0: うん、
1: あんまりラーメンにチャーシュー入っててほしくないんですけど、
0: はい、
1: あのちょっと高いカップラーメンって
0: 入ってますよね、
1: 肉厚のみたいな書いてあったりするじゃないですか、そこまでしてくれんでええなって思ってる時もやっぱりあったりして。そうなんですよ。なのでそういう意味では、うん、アレンジが自分でできるっていうのはいいかもしれないですね。
0: そうですよ、本当にね、うん、
1: 幅が広がる。
0: オリジナリティって結構大事ですから、こういうの。
1: そうですよね。さとみんなら何を入れますか。
0: ウインナー。何にでも入れる。
1: 本当にウインナーが好きなんですね。
0: 最近ハマってるんだと思います。
1: どう食べるんですか、ウインナーを。
0: いや、ウインナー何にでも入れちゃうんですよね、本当に。まあ、パスタはもちろんですけど、
1: うん、
0: この前はラーメンに入れました。味噌ラーメンにチャーシューの代わりで。
1: あ、まあ、それは美味しいでしょうね。
0: そうそうそう。
1: じゃあなんかそのままボイルするとかじゃなくて、うん、具として。
0: あ、そうです。
1: なるほど、
0: うん、焼きそばとか。
1: あ、それは美味しいな、
0: うん、ああいうところに突っ込んじゃうのが最近多いです。
1: なるほどね、
0: はい、
1: 皆さんはどんなアレンジラーメンお好きでしょうか、
0: うん、
1: ラーメンのトッピング何が好きかな。でも結局ネギ、うん、ネギ、
0: そっか、
1: ネギと卵とかがいいです。
0: まあ、卵はね、
1: 美味しいです。
0: そうですね、抜群です、
1: はい、皆さんの好きなラーメンまた教えてください。続いて第1位です。 第1位でございます、オリビア・ロドリゴ、ドロップ・デッド。そして第1位でございますけれども、アメリカと中国の首脳会談が、
0: はい、
1: 北京で行われております。
0: お、
1: 今日もお昼午後ぐらいからですかね、生中継がいろんなところでありましたけれども、
0: はい、
1: アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席、9年ぶりですね、北京で会談を行いました。で、内容についてはまあ徐々に伝わってくると思いますし、
0: はい、
1: いろんな変化があるのかもしれませんが、
0: うん、
1: 今回特徴的なのはですね、
0: うん、
1: アメリカから、
0: はい、
1: 主要企業の経営者17人とかかな、
0: はい、
1: がトランプさんに同行したということなんですよね。
0: へー。
1: で、本当に、まあ、後からもちょっとお伝えするんですけど、
0: はい、
1: そもそも中国と敵対をしているような企業とか、
0: はい、
1: そういうところも一緒に連れて行っている、
0: はい、
1: で金融も行く、半導体も行く、 AI も行く、重工業も行くっていう感じで、
0: はい、
1: もうアメリカの各業界のトップを引き連れてトランプさんが行っているということで、
0: うん、
1: これ中国側もですね、
0: はい、
1: そんなに急に来られてもみたいな。
0: 確かにね、
1: でも全部が全部多分中国とのビジネスをもっとやりたいって言って前向きな提案をしに行くはずなんで、アメリカと中国これを機に仲良くできるといいよね。
0: でもそのイメージ全然出ないんだけど。
1: ないでしょ、
0: うん、
1: だからどうなるかですよね、
0: はい、
1: 中国側がどんな風に対応するか、
0: うん、
1: いやそんな急に来られても困るかなっていうのか、
0: うん、
1: ちゃんと中国とアメリカでちょっとずつこう成果を、お互い分け合うような形になれるのか、
0: うん、
1: というところだと思いますけどね。
0: いやー、はい、全然想像つかないな。
1: でもこの週末多分いろんな動きが出てくると思いますので、はい、
0: うん、
1: はい、明日以降の株とかね、為替とか注目が必要かと思います。
0: はい、

0: 1位どうでしょうか。
1: まあ、今もね中国っていう話が出てきましたけれども、うん、中国のユニツリーロボティクスという会社がですね、
0: はい、
1: 人が乗れる二足歩行ロボットを出しました。
0: 人が乗れる二足歩行ロボット、
1: そうそうそうそうそう。
0: それはどういう需要があるんだ。
1: どういう需要がある。
0: なんかそのバイクとかで良さそうじゃないですか。
1: まあ、確かにね、
0: 車とか二足、車輪じゃなくて足にする、
1: 足
0: で理由がね、
1: 確かに理由は何なんだろう、
0: どういうニーズがあるんだろう。
1: 確かになんかでも夢があるなぐらいの感じでしかないんですけど、ね、うん、頭部がない人型で、
0: はいはい、
1: まあ、胴体部分に人間が乗ることができて、うん、二足歩行もできるし、腕を地面につけるように変形させて四足歩行もできるっていう。
0: はあ、ちょっとエヴァンゲリオン味がありますよね。
1: そうそうそう、まあ、だから私は結構その写真とか見た時に、うん、エヴァンゲリオンでこんなの見たことあるな、ちょっと簡素なエヴァンゲリオンみたいな簡素なエヴァンゲリオンみたいな感じ。まだ多分ねこれからなんだと思うんですけどね、
0: はい、
1: そうそうそう。でももうすでに販売価格とかは出ていて、うん、まあ、一応価格は65万ドル、日本円で約1億200万円と
0: 軽く言いましたね。
1: いうところで
0: マンション買えますよ。まだ
1: 買えるけど、お金持ちの人だったら、はい、マンションを買うみたいな感じで買えそうじゃないですか。
0: まあね、
1: ね、
0: どう使うかですね。
1: そうそうそう、だから100億とかじゃないんですよ、1億ですよ。
0: 確かに。
1: だから買おうと思うお金持ちの方とかいそうじゃないですか。なんか
0: さとみ、
1: いやいや違う違う違う違う
0: でも思ったほどでは確かになかった。でも、
1: うん、
0: 今ね、
1: そうなんですよ、
0: なんか人型ロボットみたいなのがね、
1: はい、
0: 数百万円とかで買えそうな世の中になってきてるじゃないですか、
1: うん、
0: だからどうなんでしょう、1億っていうのは、まあ、人間が乗れるから。
1: そうですよ、夢はありますよね。夢はある。
0: どう使うか。
1: そう、どう使うかは確かにありますね。なんか本当戦いとかでは使わないでほしいな、ね、
0: リスナーの皆さんならどう使いたいですかね、うん、
1: 確かに。
0: またメッセージで教えてください、
1: うん、
0: というわけで今週のトップ5のコーナーでした。

0: さあ今日の2曲目でございますが、ビーダーハリウッドで渋谷クロッシング JPN お届けをいたしました。たくさんメッセージありがとうございます。今日は
1: ありがとうございます。今日も人が乗れる二足歩行ロボットね、ひまじんさん、はい、階段や坂道とか車輪では移動できないところに需要がありそう。
0: そっか、階段の多い街とかね、そうかも。
1: そしてラーメンの話題ね、
0: はいはい、
1: 胡椒さん、もやしもりもり好き。わかる、
0: 美味しいな、もやし。
1: うさぴさん、ラーメン醤油味、醤油豚骨には天かすやクルトンのトッピング、
0: サクサクね。
1: あ、いいね、
0: いいですね。
1: あと旨味が強い海鮮キムチを

0: 入れたりしています。
1: ラーメンにクルトン、新しいな。
0: 新しい、ちょっとやってみたい。
1: ねえ、
0: いいね。
1: でも早く食べないとね、しみしみになりますからね。
0: 確かにね、ふにゃふにゃになっちゃったら意味ないんだそれは。
1: うん、
0: うん、で、YouTube の方のコメントでは、はいはい、ヨーコニャンさんかな、九州のラーメンといえばうまかっちゃん、豚骨ラーメンに青ネギたっぷり入れたのが好き。
1: あのうまかっちゃんのあの味いいですよね。
0: うん、間違いないな。
1: シンプル。
0: はい、そして金堂ちゃんは子供の頃ウインナーコーヒーにはウインナーが入ってると思ってました。
1: そっちできたか、ウインナー。
0: いや
1: ー、
0: さすがです。
1: なるほど。まあ確かに思いますよね、ウインナーコーヒーって。
0: そうですね、いや面白いな。
1: コーヒーなんかはね、子供飲まないですから。
0: うん、
1: 確かに。
0: そして横浜よすべさんね、ホルムズ海峡といえば清水美智子、津軽海峡冬景色の替え歌で、ホルムズ海峡冬景色も面白い。
1: そんなあったっけ。いろいろあるな、みんな考えますね。
0: 本当に。
1: なるほど、
0: 面白いですね。
1: というわけで皆さんからの質問、あ、ごめんなさい、コメントですね、引き続きお待ちいたしております。

0: Weekly Nobby Times 今週のワンテーマ、今週のあと1日をワンテーマでの生きる経済情報バラエティ番組、週刊ノビータイムズ、今週のワンテーマのコーナーです。毎日毎日読み切れないほどの情報が押し寄せる現代社会、そうは言っても世の中の流れを読み解くために必要な情報は限られております。この番組ではキュレーターである私 DJ ノビーが過去1週間のニュースを振り返りまして、この流れ面白いぞというのを分析いたしまして、一つのテーマに集約してお届けしてまいります。というわけで今日はですね、
1: はい、
0: あれそこ仲良かったっけというテーマでございます。こう政治的経済的に今ね、イランもそうですし、ロシアウクライナもそうですし、あと中国とアメリカも今週は注目を集めてます、
1: はい、
0: 長らく対立してきたはずの勢力が唐突に手を組む、うん、みたいなニュースがいくつもありました、
1: はい、
0: それをちょっと見ていこうと思うんですが、
1: はい、
0: まずですね、
1: うん、
0: イーロン・マスクさん、
1: はい、
0: ちょっと割と激しめのキャラクターのイメージが
1: そうですね、
0: あると思うんですけれども、
1: はい、
0: これまでね、よその AI を作ってる業者とは対立をしてきたわけなんです、
1: うん、
0: そんなイーロン・マスクさんが、
1: はい、
0: アンソロピック、クロード AI をね作っているところに対して、はい、
1: うん、
0: 感銘を受けたと。
1: どうしたんだろう、
0: これまでは批判してきたんですよ、
1: うん、
0: で、クロードアンソロピックとアメリカ政府が仲悪かったりするんですね、
1: はいはいはい、
0: 政治利用するなって言って、
1: うんうん、
0: で、まあ、それに対してもちょっと批判的なことをイーロン・マスクさんは言ってきていたんですけども、
1: はい、
0: いやもう感銘を受けたと。
1: 何があったんだ。
0: そうなんですよ、
1: うん、
0: で一方で、
1: はい、
0: あのチャット GPT を作ってるオープン AI についてはですね、当初はオープンだったのに、うん、今はもうクローズドだと、精査的になっちゃったというふうに言ってですね、
1: はい、
0: 急に対立をこうなんていうんですか、回避しているというか、
1: あらあらあら、
0: 態度がコロッと変わっているみたいなところがちょっと出てきているんですよね、うん、
1: へ、
0: はい、そんなことがあったりとか、
1: うん、
0: 今中国を訪れているアメリカの政府代表団、はい、
1: うん、
0: 実はこの中にですね、
1: はい、
0: 中国政府が入国を禁止していた人が含まれてるんですよ。
1: え、そうなんですか。
0: 想像つきますか。
1: いや全然つかない。
0: アメリカの国務長官のルビオさん、
1: はい、
0: 実はこの方、はい、中国に対して批判的な言動をずっとしてきた経緯があるので、
1: はい、
0: 上院議員時代に入国を禁止されてるんです、
1: う
0: ん、
1: はいはいはい。
0: ただ今回はアメリカの政府の代表者として政権の、うん、まあね、長官として、来るということで、はい、中国側は今回特例として受け入れますと。上院議員時代の失礼な発言に対しては一旦今回は目をつぶるという形になったということなんですよね、
1: はい、うん、
0: ということで、
1: はい、
0: 中国からすると、
1: はい、
0: もう態度をコロッとこのルビオ長官に対しては変えている、はいはい、
1: うん、
0: そうなんです。だから日本でもね、こういうあの中国に入国できない国会議員さんとかいらっしゃいますけど、うん、
1: はい、
0: まあ、そういう意味では、うん、中国の態度だいぶ柔らかくなってきているというか、
1: はいはい、
0: 世界の中でちゃんと、役割を果たす、
1: うん、
0: 一員としてやっていこうという意識がちょっとずつ出てきているなという感じなんですよね、
1: は
0: い、でそんな中国訪問、はい、トランプ大統領

0: の中国訪問に同行している人の中で、うん、いや中国には行きませんと言っていた人がいるんです、
1: はい、うん、
0: 誰でしょう。
1: 中国には行かない、
0: うん、
1: 分かんないですよ。
0: NVIDIA の最高経営責任者ジェンスン・ファンさんです。
1: なんで、
0: まあ、この方はですね、はい、やはりその中国との半導体開発競争というのもありましたし、
1: うんうん、
0: まあ、中国はその NVIDIA の、 最先端製品を直接は輸入できないんですよ。中国は今アメリカの規制があるので、うんうんうん、
1: はい、
0: でもいろんなところを回避して中国は入手をしているようなんですね、
1: うん、
0: どうやら。
1: うん、
0: そういうところがあるので、はい、自分が行ったら刺激するんじゃないか、
1: うんうんうん、
0: 行かないでおきますって言っていたらしいんです、
1: はい、
0: という報道を見たトランプさんが直接電話して、うん、来いと。
1: へやっぱトランプさんってすごいな。
0: いや、それトランプさんから電話かかってきて来いって言われたら行くでしょ、
1: うん、行くしかないですよ。だって国のトップですもん。
0: そうですよ、
1: うん、
0: なんか、うん、その迫力というかね、
1: はいはいはいはい、
0: ありますよね、
1: うん、
0: 全部何やられるかわからない怖さみたいな、
1: うん、私やっぱりトランプさんってビジネスマンだなとも思いました。
0: うん、そうです、
1: うん、
0: あれだけの集団を引き連れて大統領専用機でうわーっと中国行って、
1: うん、
0: ここから一気に交渉するぞっていう、うん、すごいですよね。
1: すごい、
0: バラバラに分けていかないんですよ、全員で行くっていう、うん、
1: 迫力が半端ないでしょうね。
0: そう、
1: 中国側でもかなり構えるんじゃないですか。
0: いや、ちょっとなんかビビると思いますよ、さすがに。
1: 怖いと思う、
0: うん、
1: なんか攻めてきた感があるというかね。なんかね、映画みたいな、
0: あんたも来た、あんたも来たみたいな、
1: そう
0: すごいねみたいな、
1: 大物しか来ないっていう。
0: だってこの企業のね、格を見てもみんなラスボス級ですから。
1: そうですよね。
0: そうなんですよ、
1: うん、
0: この方々が一気に中国に来るって言ったら、中国にしてもまあチャンスの可能性も
1: そうですね、
0: ありますからね、
1: うん、
0: そうなんです。というわけで、
1: はい、
0: そのいろんなね対立があったところのはずが、
1: はい、
0: 中国に今行っていたりとか、
1: へ、
0: あとはですね、
1: はい、
0: アップル、
1: うん、
0: アップルといえば、
1: はい、
0: Windows とこう対抗してますよね、
1: はい、
0: 二大陣営というかパソコンの、
1: うんうんうんうん、
0: で、Windows の半導体といえば
1: インテル
0: ですよね、はい、なんとか入ってるって言ってね、
1: うん、
0: インテル入ってるがあったわけなんですけども、うん、
1: はい、
0: Windows はインテル、
1: はい、
0: Apple はまあ別っていう感じだったんですけども、うんうんうん、この度ですね、
1: はい、
0: Apple がインテルに半導体製造を委託するという報道が出ております、う
1: ん、すごい。
0: そうなんです、
1: すごい、手と手を取り合い始めた。
0: それほどに半導体が今不足している、
1: うん、あ、そういうことなんだ、
0: ということなんですよね、
1: はい、
0: なのでこの半導体周りであるとか、あと資源周りとか、うん、いろんなところでこれまで仲が悪かったはずなんだけどっていう人たちが手に手を取り合い始めているという。だからトランプさんも今までやりたい放題やってましたけども、ひょっとしたら最終的にはみんな仲良し和解で終わる可能性もゼロではない、
1: うん、あるかな、
0: わかんないですけどね。それが証拠にですね、はい、
1: うん、
0: これまで関係があんまり良くなかったブラジル、
1: はい、
0: ルラ大統領とトランプ大統領が関係を再構築する方向で会談を行っているということなんですね。
1: あ、そりゃすごいですね。
0: そうなんです。なのでちょっとね、トランプさん国内の、支持のちょっと今急落しているという状況もあるので、
1: うん、
0: なんとかこれを、いい方向に持っていきたいということもあるんでしょうけれども、
1: はい、
0: ちょっとずつ潮目が変わってきている。で、その、真ん中にはやっぱりトランプさんがいると、
1: はい、
0: いうことでもありますので、今後の動向に注目をしていきたいなという今週のワンテーマでございました。
1: うん、
0: さあこの後は、野村インベスターリレーションズの提供でお届けをしてまいります、DJ のビーガナビゲート株式投資の基本のコーナーです。今日も最後までお楽しみください。
2: DJ のビーガナビゲート株式投資の基本、このコーナーは野村インベスターリレーションズの提供でお届けいたします。
0: 皆さんこんにちは、 DJ の B がナビゲート株式投資の基本、今回は第30回となります、この第、そうですね、第8部でございますけれども、ファンダメンタルズ分析ということでお届けをしてきております。で、前回はですね、会社の BS バランスシートについて見ましょうということで、お届けいたしました。なんだっけという方はぜひ前回の動画を振り返ってご覧いただければと思います。BS バランスシートというのは資産が左側にあって、負債と純資産というのが右側にあります。住宅ローンの例えでお話しいたしました。資産というのは住宅、購入した3000万円の住宅でした。そして負債と純資産、負債というのは銀行からの住宅ローンの借り入れ、純資産というのは持ち金ですね、貯めてきたお金、頭金として差し入れたもの、こういうのがイメージとして入ってくるんだと

ということで、左右が必ず同じ金額になるというところをご理解ください。でさらに自己資本比率というお話もございました。 50% 以上であれば安心ラインですねと。さらに BS が脆い会社、このバランスシートの、まあ、自己資本比率が低かったりする会社というのはできれば投資を避けましょうというお話。さらに流動比率というのもありましたね。1年以内にちゃんとお金が支払える、どれぐらいのお金が資金があるかというところの比率、これもセットで見れば万全ですというお話をいたしました。このバランスシート非常に重要な財務諸表でございますので、ぜひ振り返ってみてください。今回は損益計算書についてお話をしていきます。まあ、前回の BS がですね、会社の財産と借金の一覧表だったのに対して、今回の PL というのは1年間の成績表と書いています。売上がいくらでどんな費用がかかって最終的にいくらくらい儲かったのかという企業としての成績表ですね。会社というのは基本的に、株式会社というのは基本的にお金を儲けるためにあるものでございますので、その成績がここに書いてあるということです。で今日はこの PL から利益の質を見抜くということをやっていきたいと思います。で今回はですね、PL が何を表しているかということをまず一言で言えるように表現できるようになるということが一つの目標。さらに PL に出てくる5つの利益について、理解をするということ。さらに原価率と販売管理費、販管比率というやつですね。この2つの指標を使って会社の利益の質というのを見抜けるようにしていこうというところ。そのあたりが、ゴールになるということでございます。前回はバランスシートを使って会社が安全かどうかというところを見たわけですが、今回の PL はこの会社本業でちゃんと儲けているのかというところを判定していきます。 BS と PL は必ずセットで見るということが重要ですね。一つだけ見ても意味がありませんので、セットで俯瞰するということが重要です。そのあたりの考え方を手に入れていただければと思います。ではまず一番最初、 PL の構造をちょっとラーメン屋丼を例えでですね見ていきたいと思います。であなたがラーメン屋を1年間経営してですね、売上が1年間で、まあ、3000万円ぐらいあったといたします。でまず麺とかスープとかチャーシューみたいな、そういう材料費ですよね。こういうところが1200万円、いわゆる原価としてかかりました。これが、売上原価と呼ばれるものです。でその3000万円から1200万円聞くと引きますとですね、残りが1800万円になるわけですが、これが売上総利益と呼ばれるもの、粗利なんていうふうに言います。次にですね、店の家賃とかアルバイトの人件費、さらにチラシの広告費なんかが1400万円かかったといたします。これが販管費、販売費および一般管理費と呼ばれる、略して販管費と呼ばれるものですね。粗利が1800万円ありましたから、ここから1400万円引きますと残りが400万円、これを営業利益というふうに呼んでいます。まあ、つまりこれラーメン屋として本業で稼いだ利益がこの400万円ということなんですね。さらに開業の時に借りた銀行ローンの利息、これが50万円あります。差し引くと350万円、それは経常利益、350万円のことを経常利益というふうに言いまして、さらにですね、そこからですね、税金を100万円払いまして、最終的に残るのが250万円ということで、これを当期純利益あるいは最終利益というふうに呼んでいるんですね。まあ、こうやって売上から費用を段階的に引いていくというのが PL の構造と損益計算書の構造ということになっているんですね。上から下に流れ落ちるような滝のイメージで捉えていただけるといいのかなと思います。でこの流れを一般化すると、PL には5つの利益がありますというふうによく言われるんですね。一つ目が売上総利益、粗利というやつです。これは商品とかサービスそのものの競争力、これを示しています。で、2つ目が営業利益です。これは本業で稼ぐ力を示しておりまして、投資家にとっては最も重要な項目ということになります。3つ目が経常利益、これは財務活動、借り入れとかも含めたね、財務活動も含めた総合力で、4つ目が税引き前当期純利益、これは土地の売却益とか一時的な損益もここに入ってきますので、そういう意味では一時的な要因も加味した1年間の成績、ここで出てくる。さらに最後ですね、税金を引いたものが株主に帰属する最終的な利益ということになります。なので投資家が最も注目すべきところは営業利益ということ、本業でどれだけ儲かっているかということがここに出てくるということになるわけです。はい。で、さらに営業利益の質をさらに深掘りをいたしますとですね、使うのは2つ

つの指標です。まずは原価率というところ、さらに販管費率というところ、この2つをですね覚えておいてください。まずはですね、売上原価を売上高で割ったもの、これが原価率です。そして販管費率、販売管理費を売上高ですね、これをで割ったものということになります。先ほどのラーメン屋さんの例で計算しますと、原価率は1200万円でした。3000万円で割るとこれ 40% ですね。で、販管費率で言うと1400万円を3000万円で割って 47%。で、営業利益が400万円でしたので、これをですね、3000万円で割ると 13% という比率になるわけです。で、ここで大事なのが、引き算の構造ですね。100% マイナス原価率、マイナス販管費、イコール営業利益率ということになりますので、営業利益率が低い会社を見たときには、これ原価率が高いのか、販管費率が高いのか、ということを特定できると、特定するということが非常に重要になってくる。これが利益の質を見抜くということなんですね。で、もうちょっと実践的な使い方を見てみますとですね、例えばコンビニ業界で、同じ業態である A 社と B 社というのがあったとします。これを比較してみます。A のコンビニは売上高が1兆円、原価率はこれ 70% と書いてありまして、販管費率が 25% だとします。で、営業利益率が、まあ、5%、差し引き 5% ということになるんですけれども、一方で B 社は5000億円の売上で原価率は68、販管費率28、営業利益率 4% という状態であったとします。で、売上だけ見れば A 社が B 社の倍あるということで、営業利益率も A 社が上ということになるんですが、中身を見ますと B の方が原価率は実は低いんですね。つまり商品そのものの利幅は大きいということになります。一方で A 社は販管費率が低いということで、店舗運営が効率的だということが見えてくるんですね。まあ、こうやって、同じ同業他社とですね、原価率とか販管費率というのを比較をしていくと、この会社商品力で勝負しているのか、それとも効率経営で勝負しているのかという経営の特徴が数字に見えてくるということがわかります。まあ、投資先を選ぶときに単に営業利益率が高い低いというところだけではなくって、その中身ですね、どういう特徴がその会社にあるのかというところまで分解してみるということができると、分析の解像度が一段上がるということです。で、まあ、業種が違うとですね、利益率も違うというところをね、これもお話をしていこうと思うんですけれども、製造業だと、利益率、まあ、4% から 5% 台が平均、非製造業だとこれで、まあ、直近では利益率、あ、ごめんなさい、そうですね、利益率も上昇傾向であるということでございまして、まあ、同じ業種の中で比較をしてくださいと。業種によって製造業と非製造業だけでも、これだけ売上高に対する営業利益率が大きく変わりますよということですので、まあ、直近ではね、同じような傾向をたどってはいますけれども、業種が違うと、利益率の常識も全然違うというところを覚えておいていただければと思います。なので、この PL を比較する、 BS を比較する、同じです。同じ業種の中で比較をするということが重要になってきますよというお話でございました。まとめます。損益計算書 PL は利益の質を見抜いてください。PL というのは売上から費用を段階的に引いて利益を出す、その過程の成績表です。利益は5段階ありますけども、全部見る必要はなくて、まず営業利益に注目してください。本業で稼ぐ力というのがここに書いてあります。その上で原価率、販管費率、この2つを見ることによって利益の質を分解して見ることができて、さらに同じ業種の中で比較すると、その会社独特の強み、弱みというのが見えてまいります。まあ、そういう意味でこの損益計算書というのは企業の成績表です。どんな風にして良い成績を出したのか、あるいはどこが原因で成績が悪かったのか、そういったところを注目をしてですね、損益計算書をご覧いただければと思います。さあ、次回はキャッシュフロー計算書について見てまいります。CF キャッシュフロー計算書は嘘をつかないと題してお送りしてまいりますので、次回もぜひご覧ください。今回もご覧いただきましてありがとうございました。ぜひ皆さんからのコメント、ご質問などお寄せいただければと思います。次回もよろしくお願いします。

0: 私たちコミュニティ放送局は災害時に必要な情報を発信できるように、そして支援が必要な人と支援をする人とが互いに情報交換ができるように役立ちたいと考えています。ラジオから安心を、ぜひお手元にはラジオをご準備ください。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区。
1: あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。この番組は1970年代から90年代初めまでの懐かしい音楽をあなたからのリクエストでお届けする青春音楽番組です。あの頃青春グラフィティは毎週土曜日午後1時から

0: のイータイムズ。
1: こんばんは。木曜午後8時を回りました。今週のあと1日をワンテーマで乗り切る経済情報バラエティ番組、週刊のビータイムズ、キュレーターの DJ のビーです。この番組はあなたがあと1日を乗り切る元気をお届けする経済情報バラエティ番組です。東京半蔵門のミュージックバードスタジオから生放送でお届けしてまいります。この番組全体の編集進行役を担当いたします、キュレーターの DJ のびです。そして
2: さとみんの S はサウナの S、 高橋さとみです。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: たくさんメッセージいただいております。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: なんか僕がね、さとみんがさとみ顔じゃないよねっていうのが波紋を広げているようでございまして
2: 本当に
1: 全然さとみ顔だよっていうコメントをたくさんいただいております。すいません、私が間違っておりました。
2: いや、ありがとうございます、はい、もうみんなね、もう素敵なお名前ですねとかね。
1: いや、そうなんですよ、うん、ただ僕の中の勝手なさとみさんイメージと違っていたというだけなんですけれども
2: やっぱりホリプロさとみさんをイメージしてるのかなとかね
1: なるほどね、
2: 目鼻口ありますから似てますよ、私だって。
1: 一緒ですよ、ほぼ
2: 同じ、ほぼですよ、それは。それで言うと、はい、ね、
1: 石原さんね、はい、
2: はい。そしてですね、本日のテーマね、
1: はいはい、
2: 最近値上げでこっそり諦めたもの
1: あるでしょう、たくさんみんな。
2: これがね、たくさん来てるんですけれども、うん、結構いたのがコーヒー、粉のコーヒー。
1: おたこうなりました、豆 ね、
2: そう、はい、まさみんさんは諦めて、最近は1リットル108円のジョージアのペットボトルを買って飲んでます。
1: 108円であります？
2: うん、あるみたいですね。
1: なんかアイスコーヒーも、はい、私近くのコンビニとか、はい、まあ、スーパーか、
2: うん、
1: で紙パックのやつが、はい、それこそ100円であったんですよ、2年前までは、
2: はい、うんうんうんうん、150
1: 円とか200円になった気がするな。
2: あ、すごい値上がれしてる、
1: うん、
2: で YouTube の方でも総合号さんがスティックタイプのインスタントコーヒー、はい、
1: うん、
2: であれもなんか 箱の中の本数が減るっていうステルス値上げがされてたんですって。
1: 参ったな。
2: そうで、気軽に買える値段じゃなくなったんですけど、うん、贅沢品になったから、うん、母の日にプレゼントしたら家族が喜んでた。
1: あ、まあね、
2: 確かに。だからプレゼント化していくっていうのは、
1: うん、
2: まあいい面もありっていう
1: でもコーヒー豆も高いところは 100g 1000円超えましたからね。
2: 高いですよね。
1: 高い。今までは、うん、100g 5、600円からあったイメージなんですけど、
2: うんうんうん、
1: ちょっとその世界観とはまた違ってきましたね。
2: いやー、もうね、スタバとかもね、はい、どんどん値上がりしている最中だなと思うんですけど。
1: 先日雑誌のフラッシュさんに取材をいただきまして、
2: う
1: ん、値段どうなんですかこの先みたいな、物価、
2: はい、
1: コーヒーに関しては多分来年の初頭ぐらいからちょっとずつ下がり始めます、
2: うん、おー、そうなんですか、
1: はい、なのでそのあたりは見通しとしては悪くないんですが、はい、
2: うん、
1: まあ、今より円安になればそれも帳消しになるんで、っていう感じなんですけどね。
2: 気になりますね。
1: さあどうなるか。
2: そして暇人さんね、
1: はい、
2: 北海道物産展の鮭、イクラ、
1: うん、
2: これを諦めたと。
1: あ、イクラは高い、鮭も高いね、
2: うん、確かに。イクラ値上がりしてますよね。
1: ねえ、
2: うん、
1: イクラだけに。
2: イクラ、はい、ヨーコニャンさん、
1: 今の目見ました、今皆さんYouTube で見てください本当に、
2: ね、
1: 本当に、
2: はい。ヨーコニャンさんはですね、はい、一時期高くて買えなかったのがリンゴ。
1: リンゴね、
2: 1個300円の時は買えなかったけど今は大丈夫だよっていう、はいはい、逆にね買えるようになったというのもある。そうですね、

0: うん、そうですね。
1: 車のタイヤも諦めて少しグレードを落としました、はい、芋吉さん。
0: あ、
1: まあそうなんだろうな。
0: 確かにね、
1: うん、冬タイヤは落としたくないけど11万円、人揃いですよね。
0: そんなに、
1: それは高いな、さすがに。
0: 確かに。
1: でも安全には変えられないですからね。
0: うん、それはそうだな。
1: そうです
0: か。胡椒さんのさ、はいはい、ミニパックのチョコレート、
1: うん、
0: 確かに昔100円だったけど今200円ぐらいする。
1: うん、
0: 確かにね。
1: そうですよね。
0: チョコレートも値上がりしてるわ。
1: 値上がりしてます。あとホルルンさんからもいただきましたね、
0: はい、
1: キャンディーの黄金糖かな、
0: うん、
1: これ値上がりしていて買いかけた手を引っ込めたんですが、
0: はい、
1: 違う日に見ると元の価格になっています。まあ量はちょっと少なくなっているということなんですけどね。
0: あ、なるほどね。
1: でなんかお気に入りのクッキーなんかは材料が高くなりすぎて、はい、もう気安く販売できないからって言って製造中止になったようなものもあるということのようなんで、ちょっと売る側も大変ですねこれっていうこと。
0: いや、すごいですね、本当に。
1: いや、今日もたくさんメッセージありがとうございます。引き続き皆さんからお待ちいたしております。
0: 週刊の B タイムズでは番組で取り上げたニュースへのあなたのツッコミ、感想、疑問をお待ちしています。お寄せいただいたコメントは番組内でご紹介、あなたの疑問に DJ のびーがお答えします。
1: ん
0: のびーが聞きたい、略してのびたい、あなたが最近値上げでこっそり諦めたもの、
1: はい、
0: メッセージはぜひ X からカタカナでハッシュタグのびたいでつぶやいてみてください、
1: はい、
0: 番組からの情報は X の公式アカウントアットマークのびタイムズ JP、 公式サイトのびタイムズ .jp にて発信しております。ボイシーや Spotify、Apple Podcast、Amazon Music での発信もチェックしてみてください。
1: さあ、それでは8時台の立ち上がりお届けしてまいりましょう。荒牧友人のナンバーです。フィクション。

0: さあ8時台の立ち上がり、荒牧友人でフィクションお届けしました。メッセージいただいてます？ひょっとして
1: メッセージいただいてます、はい、マッスーさん、うん、週末に気分が上がる曲、
0: はい、あ、これね、うん、いい曲でございます。はい、皆さんも8時台引き続きお付き合いください。

0: ークリーのビータイムズ、
1: 誰も教えてくれないキャリアの真実、
2: エミリーの正直すぎてごめんなさい。
1: 皆さん、転職活動の面接で予想外のお見送りや話が噛み合わなかった、そんな経験はありませんか？企業と求職者の間で日々起こっているすれ違い、本来ならうまくいくはずの採用が意外な理由で機会を逃したりミスマッチを生んでいる、そんなもったいないをこの世からなくしたい。そこでこのコーナーでは企業と求職者両方の本音を知り尽くしているエージェント7のエミリーさんをお迎えしまして、普段聞けない採用のぶっちゃけ話をお届けします。理想のキャリアを築きたい30代40代の皆さんが自信を持って次の一歩を踏み出せるよう全力でエールを送っていきます。正直すぎるで話題沸騰、エージェント7のエミリーさんです。よろしくお願いします。
3: 今日もよろしくお願いします。
2: という
3: わけでエミリーさん、はい、今日話題になっておりますけれども、はい、値上げでちょっと諦めたものとかっていうのはありますか？
2: なんか諦めたというか、値上げしたからこの際みたいな感じで、はい、私家から出ると帰り道にコンビニに寄ってしまう悪い癖があるんですよ、はい、
3: みんなありますよその癖。そう、
4: わかります。
2: 用事ないのになんか一回入ってみようみたいな。
4: わかります。
2: でそこの時間が結構好きだったんですけど、はい、全体的にやっぱり値上がりしてるので、うん、今までと同じように買ってるとなんか値段、あれコンビニにこんなに使ってるなみたいな。で家計簿アプリとかつけてるんで、はいはい、私はコンビニに1ヶ月にこんなに使っているのかと、すごいもったいないし、うん、ただただ太ってるだけじゃんって、太るために課金してしまったみたいになってるので、うん、はい、なんかそのお金の節約と、うん、その余計なものを食べないみたいな、そのダイエットも兼ねて、はい、帰り道のコンビニとか、あとウーバーイーツをちょっと数減らして管理していこうみたいなことはやってます。
3: なるほど、はい、特定のものじゃなくね、
2: はい、
3: なるほど。たくさんのメッセージも今日もいただいておりまして、ありがとうございます。後ほどね、確認しつつお返ししたいと思っております。というわけでこの、エミリーの正直すぎてごめんなさいも、
2: はい、
3: もう1年ちょっとですか、1年ぐらいか、
2: 丸1年ぐらいじゃないですか。
3: 丸1年ぐらいですよね、
2: 今月で、
3: はい、となりました。もうリスナーの皆さんからはもうエミリーさんがいなくなるともう大変な、ね、去年の10月もどうなっちゃうんですか、うん、この番組はみたいな。エミリーさんなしで
4: 心配されますからね、本当に
3: 心配されましたから、
2: どうね、私がいなくなってもどうにも変わらないんですが、
3: 変わります変わります、うん、そんな中でたくさんコメントもいただいているということでございまして、
2: そうですね、
3: なんか口コミをいただいたんですって、エミリーさん。
2: あ、そうなんですよ、はい、ラジオ経由でこう面談をさせて、はい、日々面談させていただいてるんですけれども、はい、その中のお一人の方が、まあ、結論としてエージェント7でのご支援っていうのは、まあ、ちょっとそのお住まいの場所だったりとか、うん、持っている求人のこう、うんうん、合う合わないっていうところがあったので、はい、ご支援にはつながらなかったんですけれども、その面談をしたことに対して Google 口コミを書いてくださった方がいらっしゃってですね、
3: はい、
2: で今日はぜひちょっとその方のコメントを今日のテーマにつながる部分になるので、はい、この口コミを少しだけね長いんですけども、参考のためにですね全文ちょっと読み上げさせていただいても よかったりしますか？
3: もうエミリーさんの読み上げ絶品ですから。
2: いやいやいや、はい、はい、いただいた口コミですね、
3: はい
2: はい、メディアで見かけた正直すぎる転職エージェントという触れ込みに惹かれ、あ、これちなみにリスナーはこの方のご主人だったんですよ。
3: あ、なるほど。
2: というまず、はい、きっかけがあり、
3: ご家族にじゃあその影響が
2: 勧められてということですね、
3: はい、
2: で触れ込みに惹かれ佐藤様と面談をさせていただきました、
3: うん、
2: もう2年ほど転職活動をしていて、
3: うん、
2: かなり手詰まり感を抱いていたのですが、何か打破できるものがあればという一心だったのですが、結論から言うと今回相談をお願いして本当に良かったと思っています。私の場合は一般的な理由とは違う方向性で、書類選考に通らず面接にすら結びつかないという状況だったようです。うすうす自分自身でも感じていたことを本当にまっすぐに言語化していただき、ただただ暗闇を歩いているようだった私の視界にも少しだけ光が見えてきたように思います、
3: うん、
2: 正直転職活動は今後も狭き門を探していくことになりそうですが、まだ方向性が定まった分救いがあると感じています。転職活動に手詰まり感を抱いている人ほど一度駆け込んでみてほしい転職エージェントだと思いました。対話するだけでも十分に価値がある、そう断言できる時間でした。しかしながらご相談の際は現実を受け止め

0: 褒める覚悟を持っていくことをお勧めします。かっこ笑い。私には大変爽快感がありましたが、人によっては佐藤様の正直さが思った以上に刺さってしまうかもしれません。
1: 何言ったんですか。
0: 業界を知り尽くしている本当に洞察力の優れた方でした。過酷な人生を歩みすぎて肩から力が抜けない状況が続いていた私に、軽妙な語彙と率直な言い回しで心をほぐしてくださったのが印象的でした。ありがとうございました、ということです。
1: はー、だいぶ辛口に言ったんですね。
0: はい、まあ、辛口というかその多分他のエージェントが言わなかったことであろう、
2: はいはい、
0: 事実ですよね。辛辣に言うというよりは、なぜあなたが転職活動がうまくいかないのかという、
2: はい、
0: まあ、真髄みたいなところをついて率直にお話をした。多分他のエージェントさんとかだと、まあ、嫌われたくないじゃないですか、基本的に。
1: まあ、そうですね。
0: で、まあ、言いたいけど言わないという、うん、まあ、選択肢をする方、まあ、多いかなと思う中で、多分この方その2年ぐらいずっと手探り状態だったということなので、ここで何か打破するものがないと一生こう変わらないのかなと思ったので、はい、まあ、私は嫌われ役になってもいいから本当のことをお伝えしてみようと思って、うん、私も勇気を持ってお話をしました。
1: じゃあ言うときはエミリーさんも手が震えて
0: まあ、震えないんですけど震えないんですけど、そのやっぱりこう言葉を扱うものとしては覚悟を持って、うん、心から向き合っては伝えます。もちろん相手のためと思って意地悪したいわけでは全然ないので、
1: うんうん、そこですよね、うん、相手にちゃんと伝わるかどうかっていうところも、まあ、多少はリスクはあるかもしれませんけども、
0: う
1: ん、
0: そうですそうです、うん、だから伝わるような、まあ、表現とか言葉選びとか相手との その関係性を1時間の面談の短い中でどう気づいて、どこのタイミングで何をこう話すのかっていうのはもちろん考えて、うん、
2: はい
0: はい、言ってますけどね。
1: なるほど。だからさとみんも相談したらひょっとしたらぐさぐさ言われるかもしれないですよ。
2: すごいですよ、エミリーさんの相談へ の回答って。
1: あ、やったことあるんですね。
2: 私何回かね、ご相談させてもらったりとか、
0: サウナでもね、
2: サウナでもね、話したりとか。
1: そうです、のぼせません。
2: 休憩中にね、サウナの外気浴というか、
1: 整いながら、
2: はい、整いながら話したりとか、ご飯食べながら、
1: 整いながら心がざわつく
2: あ、そうですそうです、
1: トークですね。
2: そう、でもね、本当に言葉を扱うものとしてっていう言葉が今 ね、
1: はい、ね、
2: 出てきましたけど、まっすぐ相手のことを思った言葉を選んでくださるんですよね、エミリーさんってね。そこが本当に刺さるっていうのは分かるなと思いました。
0: うん、嬉しい。
1: いやでもその感じはいつもビシバシと受けておりまして、僕が今のところ転職するニーズはないんですけど、
0: はい、
1: まあ、いずれそういうことがありましたらぜひよろしくお願いします。その時は防弾チョッキを着ていこうと。
0: 来てください。安全のために。
1: そうですよね。
2: これちなみに私気になったんですけど、うん、この転職活動は2年っていうのはやっぱすごく長いんですか。
0: まあ、すごく長いですし、はい、多分すごく断続的だと思います。ずっと集中してやってるわけではなくて、やっぱりいい案件がないとエントリーできない、はい、でこの方の場合住まわれてるこう場所とか制約とか、
2: はい、
0: 職種みたいなところの特殊性だったりっていうのもあるので、はい、いっぱいいっぱい求人があるわけじゃないので、はい、出たタイミングで受ける、求人が出たタイミングで受けるということだと思いますね。
2: はいはいはい。
1: じゃあそのなんかずっと積極的に探しているというよりは、なんかいいのがあったらじゃあその時にっていうスタイルだったということですね。
0: はい、前向きに活動はしたいんだけれどもなかなかうまくいかなくて、まあ、同じような理由で面接を見送りになったり書類が通らなかったりっていうことですね。
1: ちなみにお話しいただける範囲でその時にアドバイスされたことって、はい、そのテクニカルというか、知識が足りてないだったのか、それともなんかやり方そのもの、あるいはその方そのものに問題があったのかっていうと。
0: ですね、問題があるわけではないんですが、はい、その方の特性ですよね。言ってしまうとものすごく多分頭の良すぎる方、
1: うん、
0: IQ が高いのか回転が速いのかわからないんですけど、うん、はい、多分すごく頭が良すぎて、はい、1言われたら10理解してやってしまえる方だから、要はすごくスペックがこう高いんですよ、
1: うん、
0: ただそれを気づいていないので、
2: うん、
0: 周りの人も同じぐらいできるだろうっていう目線で言葉を発してしまう方なんですよね。
2: あ
0: でともすると相手の方が苦しんでしまったり、はい、できないって思ってしまったり、いやそれは〇〇さんだからできますよね、うん、みたいな世界線で もうものすごいスピード感とか熱量で、はい、仕事も愛してる方なので、こうした方がいい、こう改善した方がいいっていう思うこと

0: ことを、はい、まあ、会社だったり同僚だったり上司だったりに提言提案とかもすごくされるんですけども、うん、周りが要はついていけないので、うん、扱いきれないみたいなことになってしまい、おそらくその感じで面接受けられてると思うので、うん、面接官の多分手に負えなかったからお見送りになったりとか、
1: うん、
0: あとはその面接あるあるですけれども、上司となる方、
2: うん、
0: が面接した時に、
1: はい、
0: 自分よりもすごく優秀な方だと、うん、あ、なんか負けそうだから、
1: うんうんうん、
0: 採用するのやめとこうっていうのは、はい、悲しいかな、なくはないんですよね、はい、ってなってきた時に、はい、おそらく上司となる方がビビり上がってあの内定にならない優秀なんだけれども怖がっちゃってるっていうケースは多分あると思いますよっていうことですね。
2: 言われてみたいな
0: そう、だからその直属の上長となる方とか、
2: はい、
0: あの人事担当とかの方と対話をするときと、会社の経営者の方と最終面接とかで対話をするときと、
2: はい、
0: 多分話し方は変えた方がいいと思いますよと、まあ、経営者から見たときって優秀な方が来てくださるのはやっぱり嬉しいし、
2: あ、そうですね、
0: この方によって部門が変わるかもとか、うん、事業部が変わるかもって思うと採用したくなるんですけれども、やっぱり直属の上長となる方だと、うん、あんまりそこで面接内で強強で言っちゃうと、
1: うん、
0: ちょっとって引いちゃうっていうことが多分ある、うん、
2: なるほど、
0: その方は多分そういう理由でお見送りになってるんですけど、
1: うん、
0: 一般的に見るとその優秀だったりするので、エージェント側としても、はい、ワンチャンどこか内定取ってくれればとか思うと、
2: ありますよね、
0: はい、まあ、無限にはできないっていうのと、
1: うん、
0: それをなかなかバシッて言うのって、
1: うん、
0: もしかすると本当に嫌われちゃうかもしれないとか、そんなことないって反論されたりとかしたら怖いから、う
2: ん、
0: はい、
2: まあ、エージェントさんも怖いかもしれないしね、その、うん、自分よりすごい頭のいい人、
0: う
2: ん、
0: そうですそうです、ね、そういうのはね、やっぱり往々にしてあるんですけども、はい、多分そういう対応されてるから、他のエージェントさんからは割と褒められてきたみたいなお話もちらっとされてたので、
2: うん、
0: あ、だと思いますと、
1: うん、あ、そうなんだ、
0: そう、
1: 褒められてきた、
0: そう、あの、うん、素晴らしいと思います、大丈夫だと思います、いけるとこあると思いますっていう風にポジティブな言葉がけをずっとされてきてたので、
1: はい、
0: 自分でも、でも結果うまくいってないじゃないですか、
1: は
0: い
1: は
0: い、書類通らないとか、
1: はい、
0: まあ、書類も書き方っていうものがあるので、はい、まあ、見栄えのいい見やすい書類だったかどうかちょっと私もわからないんですけども、はい、あとは面接の仕方っていうのが、
1: はい、
0: うまくいかないから結論として内定が出ないっていう、もうここが物語っているので、
1: うん、
0: そこのズレってどこだろうっていうのを面談の中で確認していった時に、多分これだと思いますよっていう話をお伝えしました。
2: どんなスタイルで面談するとそういうところが分かってくるんですか。
0: ああ、どんなスタイルなんでしょうね。私多分この感じなんですよね。
2: はじゃあ多分もう僕の弱点も全部把握されてると思うので。
0: いやいや、あの面談をねしたわけじゃないのでまだ分かってない。
2: ちなみになんとなくここかなみたいなのありますか。伸びここ直したらやばいいこといい感じになるよみたいな。
0: いや、もうあの個人事業主というか会社を経営されている方は独自路線を突っ走るがせいなので直すところはございません。
2: 独自路線と言われてた。
0: 独自路線を行きたいだけ突っ走る。個性があればあるほど素晴らしいので、うん、直すところはございません、
2: う
0: ん、
2: まあ、でも今から会社員に戻るのはちょっともうそろそろ無理かもしれない。自分の気持ち的にねってなってきてはいます。
0: うん、いや、そうですよね。
2: うん、
0: そう、だからその方とかももしかすると向いているのは個人事業主だったりとか、
1: はい、
0: 自分で成果をもう爆速で上げていく、はい、
2: うん、
0: 会社経営するとか、なんかなので私もその方に2年後ぐらいの起業を見据えて、
2: うん、
0: まあ、すぐに辞めるとお客さんがついてない状態で辞めると危ないので、
2: はい、
0: まあ、2年後とか3年後ぐらいに起業をするっていうそのロードマップを今から引いて、まあ、その中で多少自分を、まあ、押し殺す場面もあるかもしれないけれども、会社員でいる上においてはその多少調和みたいなものも必要だったりするので、
1: うん、
0: まあ、そこをやりながら、みんながみんなあなたほどできるわけではないっていうその状態を理解しながら、
1: うん、
0: あなたの力を発揮しつつ、まあ、将来的には独立を考えられていったらいいんじゃないですかっていう話で終わってますね。
1: うん、
2: なんかあの話し方の講座を僕、はいはい、やるんです、はい、ちょこちょこやるんですけど、その中でやっぱり、まあ、これはちゃんと言った方がいいなと思って
1: 、うん、
2: 割と厳しいなって僕が思うようなことをはっきり言うことが何度かあるんですけど、うん、
0: はい、
2: そのために言われるのはそれを言われたかったと、
0: うん、
2: 要は大人になると先生がいなくなるわけですよ。
0: そう、
2: 要は得するも損するもあなただから別に私言う必要ないよね、うん、
1: はいはいはい、
2: って周りが、まあ、そういう社会じゃないですか、
1: うん、
2: 今、
1: うん、
2: みんなで一緒にお互いを高め合ってってなかなかそういう会社実はなくて、
0: ないですね。
2: そう、みんな結構個人プレーなんで、
1: はい、
2: それが言われたかったっていうのが意外と

0: ある、
1: うん、気づけないですからね。
0: 本当に気づいてないんですよ。
1: へー、悪気全くないですからね、
2: はいはいはい、
0: 取って聞けば絶対分かるような癖なんですけど、それをやらないからみんな気づけない、
1: うん、
0: だから多分転職とかも一緒なんだろうなと思って、
1: うん、だと思います。やっぱり結局その人と人じゃないですか、はい、能力値なんていうものは書類見たら分かるんですけど、うん、結局

0: まあ、ほとんどだと思うので、うん、相手を注意しないことによって、うん、静かに相手を蹴落としてるわけですよ。
1: うわ、
2: そっちの方がむしろ
0: 多くないですか。
2: まあ、まあ、まあ、
0: なんて言うんだろう、まあ、半々、言われて傷つきたくないとかっていうのもあるけれども、はい、うん、この人がダメなままいてくれたら自分がちょっとね、直したりすると、
1: そういうのもあるのか。
0: 私はサイレント蹴落としも入ってると思ってるんですよ、注意しない。
2: 競争相手であれば、僕自身もそれは経験ありますね。いちいち言わない、うん、
1: 本当ですか、
2: ね、あえて言わない。
0: 聞かれたら答えてもいいが、
2: はい、ここ直したらいいのになは、うん、おせっかいにもなるので、
0: うん、そうですよね、
2: あえて言わないはあります。
0: あとはまあ一般的にはまあ嫌われたくないとか、はいはい、ね、ハレーションを起こしたくないっていうのも、はい、多いと思いますけれども、うん、一部そういう場合もあるかなっていう話と、うん、まあ、あとはそのエージェントに限って言うと、本当にお客様にこう、はい、わざわざ嫌われたくないし、うん、波風を立てずに案件が進むなら、はい、そのまま進めたい、フェードアウトするならフェードアウトしてしまえば、うん、まあ、良い、うん、という話になるんですけども、うん、なんかそれだと一般的なあるあるになっちゃう、あるあるエージェントになっちゃうと思って、
2: 数をこなす方向に、は
0: い、そうですそうです、
2: 行っちゃいますもんね。
0: もちろんあの 割合としてそういう方がいらっしゃるというだけで全員ではもちろんなくて、素晴らしいエージェントさんたくさんいらっしゃるのももちろん事実なんですけど、割合の話ですね、
2: はい、
0: ってなってきた時に、まあ、私はそのはっきり言わないことによって、うん、要は裸の王様になって失敗していく様を見るのはすごく寂しいし悲しいと思ってるんですよ、はい、なので、まあ、ただお伝えはするんですけど、言葉って超大事じゃないですか、
1: うん、はい、
0: で使い方間違えると武器にもなってしまう、うん、
2: まあ、そうですよね、はい、攻めてるだけみたいな、
0: はい、
2: あんたこれができてないわ、ダメだよみたいな、
0: とかそれこそ一生その人に傷を負わせるみたいなこととか、うんうんうん、まあ、極端な話をすると命に関わるぐらいの傷を負わせてしまう武器になってしまうので、
2: はいはい、
0: この使い方だけはめちゃくちゃ心して使わなきゃいけないなっていうのは本当に思っているんですよ、はい、で、まあ、相手を否定したいわけでも嫌っているわけでもなく、うん、もっとこう良くなるためには、はい、というこう気持ちで言葉を発するように、ものすごく注意に注意を重ねて一言一言発するようにはしていますけれども、
1: はい、
0: まあ、なのでそういうお話が今回口コミを書いてくださった方のように、うん、いい方向にきちんと働くと前向きな気持ちになって、うん、あ、ここを少しこう直せばいいのかっていう気づきになると、う
2: ん、なるほどな。まあ、面接官がこの人を雇ったら自分負けそうと思ってる時点でこの人大したことないなというコメント芋吉さんからもいただいてますね。まあ、でも気持ちは分かるんですよね、自分のチームのメンバーを選ぶときに、さとみも分かりますこれ気持ち、
1: はい、
2: 明らかに自分より優秀だこの人来たら負けちゃうって思ったとき、
1: うんうん、
2: 取らないですね、取れない。
0: ちょっとやっぱりそこって勇気が必要じゃないですか、うんうんう
2: ん、これ多分ね、本当にその立場じゃないなければ、はい、そんなの優秀な人だった方がいいじゃんってみんな思うんですよ、
1: うんうん、
2: でもいざ目の前にその人が現れると、
0: う
2: ん、
0: そうそうそう、
2: できれば取りたくないなって なりますね。
0: イメージしちゃうんですよね。でやっぱりこうやって人間のこう動物としての本能だと思うんですよ、
2: はい、
0: 群れの中に自分より強い人がいたら負けてしまうっていう、うん、その種の保存的な話でいくと本能だから、うん、ある程度仕方がないんだけれども、うん、まあ、経営者とかまでなってくると、例えばそのビジネスを発展させる上で、はい、での変なプライドをいらないよねって、
2: う
0: ん、自分より優秀な人を取らないと会社がうまくいかないって、なんか経営者まで行くとそれを理解している方っていうのもいらっしゃるかなと思うんですけども、
2: はい、
0: その会社員として部長課長レイヤーぐらいの方だと、自分がせっかくそのポジションを掴んでいるのに何倍も優秀な人が来たら追い抜かされるのは嫌だっていうのはやっぱり自然に考えちゃうことだと思うので、
2: ね、ありますよね。確かに、
1: まあ、よくだからその上の人が採用しなかった理由でバランスを見たっていうね
2: 全体のね、
1: うん、言い方をしますよね、そういう場合ってね、うんうん、だから
0: オーバースペックとか、
1: ね、あ、そうそうそう言いますね
0: 、はい、
2: あんたのバランスやない
1: そう、いや、あの人すごい良かったのにとか、
2: うん、
1: 私たちそのなんてカジュアル面談をチームメンバーがしたっていうのがあった時に、はい、すっごいいい人だったと、もうぜひあの人欲しいってチームメンバーが言ったとしても、
0: うんうん
1: うん、やっぱその上に立つ方と面談した時に、うん、バランスを見た時にっていう発言を聞くと、うんうんうん、あ、

0: なるほどねっていう、そこでまた暗黙の了解じゃないですけど、はいはいはい、そうかっていう感じになったりはしますよね。
1: 人のことって本当に難しいですね。いやでも日々そういうねアドバイスに乗っていろいろ見えてくるところはあると思うんですけど、なんかその耳の痛い話みたいどうですか、あの候補者の方お会いされると思うんですけど、はい、皆さんこうちゃんと大人で大人として受け止めてくれますか、やっぱりちょっとシュンってなっちゃう人もいます。
2: あのその方が言ったらどうなりそうかは予想しながらコントロールして言う、あの言う言葉を相当選んだりとか薄めて薄めて言ってみて反応を見たりはします、
1: ね、ああなるほど、まあでもそうですよね。エミリーさんにズバズバっといきなり来られるとおおってなる人もいるかもしれないですね、
2: はい、そうですね。なのでそこはちょっと注意して相手のメンタルの状態だったりとか、はい、どのぐらい受け止められるのかなとか、逆に言うとどのぐらい本気で向き合おうとしてるのかなですね、相手が本気だったらこっちも本気になります。
1: なるほど、はい、じゃあ相手がそのエミリーさんを一エージェントとしてなんか情報提供源みたいにこう見ていたらそこまではやらない、
2: やらないケースもありますし、なんかその転職の目的が条件だけをアップさせたいとか楽したいみたいなところに寄ってる方だとそれを言ったとて多分変わらない、
1: 刺さらない、
2: 刺さらない、変わらない、はい、変わるつもりがない、はい、なんならもっと楽したいみたいな、ケースの方だと言ったと、はい、とて傷つけるだけになっちゃうので、あえて言わなかった、はい、だから今回の方みたいに本当に悩んでるんですと、で、なんでかわからないですと、人生変えたいと思ってるのにでグッて来られた時には、はい、私も覚悟決めて、じゃあ言いますって、
1: ですって。
0: すごいですねこれは。
1: さとみもじゃあだいぶズバッと言われたんですね。
0: でも多分そこまでズバッと言われるようところまでの内容ではないんですけど、
1: あなるほどね、外気浴しながらそこまでズバッとお互いね
0: シチュエーションっていうのもねあるかもしれないですけど、
1: 外気浴いいっすねっていうコメントもいただいてますから、
2: そう外気浴はいい、
1: 外気浴はいいです、はい、強い口調で言われるとちょっとダメになるかもという辰坊井さんからもいただきましたね。
2: でもなんでダメなんですかみたいなそういう口調では言わないです、もうこういうあの柔らかい感じで優しく話しますよ、はい、
0: でもさっきノビーさんとかが言ってたその聞いてみたら分かるのにって、その自分で聞いたら分かるのにっていうのが、最近 AI が発達してるじゃないですか、で最近身近であったのがジェミニで議事録を取ってる状態、そのミート、あれの Google のオンライン会議の、であれでその偉い人がずっとそれで、ずっとして語ってるというか喋ってる状態になってた後に議事録が上がってくるわけですよ、でこれまでだったら人間が私たちがねちょっと手を入れて出してる議事録だったのが、最近もジェミニそのまま使うことが増えてきて、これその上司というかその人は誰が言ったんだこんなことって思ったら自分が言ってたと
1: 気づいてなかった
0: 気づいてなかったんですって。
2: それはすごいな。
0: だから結構なんかそのポロッと言ったセリフをなんかなんていうのかな、部下のメンバー私たちはキーワードとしてそれを受け取っちゃうパターンが、まあ結構あったりするわけですよね、でもその本人はそれをそこまで意識して発してない言葉だったりするっていう、でなんかたまにちょっと意思疎通がずれたような、なんか提出物がこっちから出てくるパターンもあると、なんでだろうって思ってたけど自分が言ってたんだっていうことに
2: すごい
0: そこでちょっと気づいたみたいなのがあって、すごく私たちの間で笑い話だったりはするんですけど、でも本当にその聞いてみればいいのにとかね、そのちょっと自分で足を止めてこう なんでこれが起きてるのかってところを気づくためにそういう AI とか使ってみるのもしかしたら一つの手なのかなと思ったりしました、
1: なんか僕最後、の会社にいた時に、チームメンバー、まあ、いわゆる部下ですよね、が全員年上だったんですよ。で、まあ、コミュニケーションが割とこうフラットにできる組織だったんですけど、最後にこうやっぱりいろいろミーティングとかでこれやってくださいあれやってくださいって指示を出すんですけど、表情を見ながら多分僕ひよってたんでしょうね。
2: なるほど。
1: これやってください、でもちょっと無理だったらこれでもいいですよみたいなことを多分言ってたんですよ。あれじゃ分かんねえよって言われて、言えよバシッとすんませんみたいなでも自分で全く気づいてなくて、それは
0: そうなんですね。
1: そうだから気を使ってるつもりだったんですけど、メンバーからするとどっちが指示なのみたいな、あれやれよって言われてあれでもいいけどってどっちか分かんねえよ、
2: 確かにな
1: ったみたいで、それ以来バシッと言うように 逆に心がけるようにしたみたいなのありましたね、う
2: ん、明確にね、はい、やっぱり人って

0: かった方が嬉しいですからね。
1: そうなんです。まあ、コミュニケーションの話に今日はなってきてますけれども、
0: うん、そう、いやただやっぱり面接とか、はい、こう全てエージェントにいい案件紹介してもらえるかどうかみたいなところもやっぱりコミュニケーションじゃないですか。この人応援したいと思えるかどうかだったりとか、あとは企業からするとこの人絶対欲しいと思っていただけるかどうかっていうのはやっぱりこうコミュニケーションですし、コミュニケーションの基礎を探っていくと、その履歴書や職務経歴書も相手のことを思って読みやすく書くとか、うん、この営業だったとしたらこの数字入ってたら喜ばれるだろうなと察してその数字をまとめて提出するみたいなところは全てコミュニケーションなので、もちろん実績は大事ですし、実績がなければ始まらないというところはあるんですが、その先に必要なのは、まあ、やっぱりコミュニケーションになってくる、人間を雇う意味、
1: うん、まあそうですよね、
2: そうですね、本当にな
0: ので、なんか AI が発達すればするほどますます人間っぽいコミュニケーションみたいなところがちゃんとできるかどうかは、なんか人が必要とされる意義になりそうな気はちょっとしている、
1: っていうところもエミリーさんにご相談をするとアドバイスをしていただけるかもしれない、
0: どこまでできるか、はい、分かんないですが、
1: というところでございまして、
0: そうです、ね、
1: こんなエミリーさんのスタンス今日で、ね、分かっていただけたと思いますけれども、はい、エミリーさんのこの、アドバイス、はい、ご相談ちょっと受けてみたいという方はエージェント7の
0: そうです、ね、
1: ウェブサイトの方からラジオ聞きましたと言っていただけると、
0: はい、そうで、ちなみに最後に1個だけちょっと余談なんですけど、1個お伝えしたいことがあって、私あの X とかでスペースの配信を月に1回やっていて、はい、そこでもいろんな発信してるんですけれども、はい、それきっかけで私ともう1人主催者が一緒に開いたリアルイベントにこのラジオのリスナーさんが来てくださって、私この間会いたかったんですって言って、
2: はい、
0: イベントに来てくださって一緒に写真撮りました
1: 。
2: やったー、すごい、
0: いつもコメントを読み上げている、はい、横浜安兵衛さん、
1: あ、安兵衛さん、あ、そうなんだ、
2: なんと
0: 来てくださってですね、
2: はい、
0: ようやく私もお会いすることができました。
1: いやでもエミリーファン多いですよ、
2: やっぱすごいですねエミリーさん、
0: だからすごい嬉しくて、なんかなかなかそういう機会がないと、直接リスナーの方と触れ合える機会っていうのは、まあ、面談ぐらいしかなかったりするので、なんかすごくあの嬉しかったですっていうのをこの電波に乗せてお伝えしております、はい、
1: 全国ツアーやりましょう
2: 確かに
1: エミリー
0: 直接話すイベントとかはでもやりたいですね、
1: うん、そうですよね、
0: その場で全部質問に答えるとか
1: やりましょう、
0: はい、
2: 公開収録ですか、
1: 公開収録もありですし、うん、公開キャリアコンサルもありですし、
0: うんうん、やりたいですね、
1: 我こそはっていうね
2: 、
1: はい、僕が怒られ役でもいいですけど
0: それ難しいですね
1: 確かに知りすぎているところもある
0: そうそうそう、
1: はい、というわけでございまして、はい、ぜひともねエージェント7のウェブサイトの方などで、ラジオ聞きましたということでご相談お申し込みをいただければと思っております。エミリーの正直すぎてごめんなさい、このコーナーは想像を超える出会いを想像するプロフェッショナルのための人材紹介会社エージェント7の提供でお届けいたしました。というわけで続いてはウィークエンドプレイリスト、
2: はい、
1: お届けしていこうと思いますけれども、
2: うん、
1: ゲリラ豪雨すごかったじゃないですか、
2: すんごかったですよ、
1: そうなんです、うん、芋吉さんからエミリーさんカップヌードルカレーに納豆を入れたことありますか、
2: 何どういう質問
0: ないです
1: ないです、美味しいそうです、
0: 美味しいですね、ありがとうございます、すごいな、
1: ちょっと今急な質問が来たので一応拾ってみたんです、
0: ありがとうございます、
2: びっくりしちゃった、
1: ありがとうございます、
0: おすすめなんですね、
1: おすすめ納豆入れてみましょう、あの納豆関係なく今日のウィークエンドプレイリストですけども、
2: はいはい、
1: ゲリラ豪雨すごかったので、
2: うん、
1: 昨日僕雨宿りをしたんですよ、その、
2: はい、
1: アーケードで、
2: うん、
1: ゲリラ豪雨で雨宿り降りしきる雨を見ながら聴きたい3曲というのをその間に実はチョイスをいたしまして、
2: すごい、
1: はい、お届けしてまいりましょう。1曲目こちらです。

0: さあ1曲目シェリル・クロー Favorite Mistake をお届けしております。ゲリラ豪雨で降りしきる雨を見ながら聴きたい曲、雨宿りしながらということでございますけども、
1: うん、もう小翔さんから、はい、そんな時に選曲、どんな時もお仕事忘れてないですね。
0: 人生仕事でございます。
1: おー、はい、
0: かっこいいこと言ってみましたけども、うん、ただ本当にやることがないんですよね。
1: どういうこと、どういうこと。
0: いやいや、あのなくないですか。もうだって動けないじゃないですか、うん、ゲリラ豪雨ってきちゃうと。
1: 確かにね、それはそうかも。
0: なんで、あ、ちょっと明日の準備しようって、うん、ちょうどテーマもそこでいただいたようなもんなんで、はい、やっちゃったというところでございました。2曲目参りましょう。

0: 2曲目 Alanis Morissette Ironic お届けをいたしました。これはもうなんですか、90年代のアイコニックな曲の一つなんですけれども、うん、グラミー賞かなだったと思いますけどね、うん、エミリーさんはご存知、
1: はい、
0: ですよね。このちょっとこう急に来る感じがゲリラ合意っぽいなと思って、う
2: ん、盛り上がる感じですね
0: 盛り上がる感じで、はい、お届けいたしましたけど、まあとはいえやまない雨はないということでございまして、そろそろ止むかなっていうところで聞いていただきたいナンバー、続いて3曲目こちらです。

0: さあ3曲目はポーラコールのナンバーで I don't wanna wait というナンバーでございました。今日のプレイリストは良かったです。あ、今日のプレイリスト良かったですというコメントをマジャセンさんからいただきました、
1: はい、
0: 今日のプレイリストも
1: 良かったですね。もが隠れてます。
0: もが隠れてますね、うん、見えなかったですけどね、
1: はい
0: はい、というわけでございましてこれコメント強要する感じ、はい、よろしくお願いします。週刊のビータイムズエンディングに参りましょう。

0: 週刊のビータイムズ、たくさんのメッセージありがとうございました。
1: ありがとうございました。 YouTube 梅田さん、さとみんが好きと言っています。4歳の娘が。
0: お、いいですね。
1: 私も好き。
0: ありがとうございます。
1: いや違う、
0: さとみんか。
1: どういうこと
0: あ、そうか
1: 私です。
0: そっか、
1: はい。
0: でもエミリーさん好きコメントもありましたよね。
1: エミリーさんありましたよ。
0: ありました。そうですカップヌードルのあたりだった気がしたんですけど、うん、
1: しかもね、タミコさんからも、はい、エミリーさんのお言葉がものすごく確信をついていて、うなずくばかりです、
2: うん、ありがとうございます。本音で生きています。
0: そうだ、うん、毎回宇宙人的なアドバイス好きです。マサミンさんからいただきました。
1: 宇宙人的
0: 今日ちょっと宇宙人が話題だったんですよ。
1: 宇宙人話題な、今日そういう日なんですよ。
0: そうなんですよ、はいはい、そうなんです。
1: 今日そういう日、
0: あのポジティブな話だと思います。
2: OK、はい、です。
0: 好きですって書いてある。
2: OK、は
0: い、
2: です。
1: そして芋吉さんね、あの先ほどいくらはいくらいくらっていうね、なんか話ありましたけども、
0: 大爆笑ギャグ、
1: 芋吉さんはせめて鮭触ったらシャッケーって言わないと。
0: シャッケーってどういう意味？
1: 多分タッケーとかじゃないんですか。
0: なるほど。
1: え、違うのかな、
2: わからなかった。
0: 一本取られましたな。
1: ね、そしてまさみんさん、ここにねレトルトカレーも具も少ないし、私の飲んでいるアサリの味噌汁もアサリ入ってないです。
0: なんか具は少なくなりました。
2: 悲しいよ。
0: カレーは溶けていると思いたい、
1: ね、そして道のく阪神男さん、
0: はい、
1: デジタルカメラに使う SD カード、
0: うん、
1: 価格が2倍以上に高騰していて、身近なものはスマホで撮影、一眼レフの連写を諦めてます。
0: メモリー上がっておりますからね。
1: 確かに。
0: はい、それに伴って半導体メーカーの株価も上がっております。
1: あ、それはそうだよね。
0: 日本でいうとキオクシアですね、
1: うんうんうん、
0: あの辺りはもう10倍ぐらいになってますからね、去年に比べて。
1: うん、
0: すごいですよ。
1: すごいな。
0: うん、
1: そしてまさみんさんのね、最後にラーメンはマルタイの棒麺一択、うん、
0: ね、
1: ああ、はい、安いし美味しいから。具はわかめとキャベツ。
0: あれは美味しいですよ。
1: 美味しい。私これ食べたことないかも。いや、
2: めっちゃ美味しい。
1: これ
0: しかもあれ油揚げじゃないんで、
1: はいはい、
0: カロリー低いんです。
1: これラーメンってどうですか。
0: あの鍋で作るタイプのラーメンです。
1: へー、
0: はい、
2: 私はあれの業務用の量を買ってますから。
0: すご
1: い、本当にガチ勢ですね。
0: スープついてないやつですか。
2: スープついてないやつ。
0: あ、いいですね、
2: はい、
0: いかようにもできる。
2: そう、
1: へ
0: ー、あの麺は本当に美味しいと思います。
1: 今日帰り買ってみよう。
0: 買ってみまってください、うん、あの多分どこ のスーパーでも、
1: はい、
0: 2食入り多分170-200円ぐらいで売って
2: るんです。弱ぐらいで、
1: はい、そうなんだ。じゃあちょっと安めというかね、はい、買いやすいようになってるんですね。もじゃてんさん、明日はお仕事お休みなので近くにあるスーパー銭湯へ行ってサウナタイム楽しみます。
2: いいな。
0: たくさんメッセージ今日もありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: キュレーターのビーが DJ のビーがお届けしてまいりました週刊のビータイムズ、まもなくお別れのお時間でございます。一部地域でお聞きの皆様、この後ウィークリーレコメンドを挟みましてタイムトラックスお届けをしてまいります。なお、この番組のアーカイブ、音声配信プラットフォームの Spotify、Apple Podcast、Amazon Music、そして Voicy で誰でも無料でお楽しみいただけます。詳しくは番組公式 X アカウントですね、のビータイムズ JP、 そして僕の個人アカウント DJ のビーをご確認ください。今週もお聞きいただきましてありがとうございました。お届けしたのはキュレーターの DJ のビーと、
1: アシスタントは高橋さとみでした。
0: また来週、良い週末をお過ごしください。さよなら。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
2: Aチーム、ナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント。

ラビクルはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画お就活3青春人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。

0: 災害が発生したとき、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？ラジオは乾電池があれば動きます。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を準備しておきましょう。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: 新型コロナウイルスは飛沫感染と接触感染により感染します。咳エチケットやアルコールによる手指の消毒、手洗い、うがいの徹底など通常の感染症予防

0: 新型コロナウイルスは飛沫感染と接触感染により感染します。咳エチケットやアルコールによる手指の消毒、手洗い、うがいの徹底など通常の感染症予防対策に努めましょう。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: モーニングコミュニティ、
2: ウィークデーの朝、月曜から水曜は私慎吾、そして
3: 木曜日金曜日は私川久保秀和がお送りしています。ニュース、スポーツ、お天気はもちろん豆知識もお届けしちゃいますよ。
2: ウィークデーの朝は
1: モーニングコミュニティ。

ねえ君、おなら我慢しなくていいんだよ。おなら恥ずかしくないよ。

0: 災害は突然やってきます。非常持ち出し袋の準備はしていますか？携帯ラジオは入っていますか？もちろん電池も必要です。コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区からのお知らせでした。
1: 日本全国各地の面白情報をお届けする地域の大助発見レディオロコラバ、お相手は川久保秀和と
2: 横田佳穂です。毎週日曜午前11時から生放送。
1: あなたの街のこと聞かせて。

0: 災害が発生したとき、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？ラジオは乾電池があれば動きます。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を準備しておきましょう。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: 新型コロナウイルスは飛沫感染と接触感染により感染します。咳エチケットやアルコールによる手指の消毒、手洗い、うがいの徹底など通常の感染症予防対策に努めましょう。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。

0: 明日何着る？
1: こんばんは、明日何着る？ MC の直江司です。この番組はおしゃれを生み出す多彩なゲストをお迎えして、人生や仕事観、そしてファッション観のこだわりを深掘りするトーク番組です。明日の服どうしようと悩むビジネスパーソンの皆さんへ、仕事への気づきとおしゃれのヒントをお届けします。この番組には心強いパーソナリティがご一緒くださいます。
2: DJ の B でございます。よろしくお願いします。
1: お願いします。私いつも指にたくさんアクセサリーをつけているじゃないですか。
2: そうですね、なんかこう世界の鉱物資源をたくさん指につけている女性。
1: そうです、キラキラでね、
2: すごいですよね。
1: はい、そうなんです。
2: もう世が世なら本当に女王様みたいな、
1: うん、そうですよ、そうですよ、はい、やっぱり私クラスになるとね。
2: そうです、そうです、いつもそう思いながら見てます
1: 、はい、こう10本指があるうちの8本を今埋めてるんですけども、
2: はい、あと2本もある。
1: そうでもね、親指はつけたらうまくいかないってことが分かりまして、
2: うまくいかない、
1: そうそうそう、生活がうまく進まないんですよ。
2: なるほどなるほど、まあ、そういうこともあるでしょうね。
1: そう、箸が引っかかっちゃったりとかね
2: なるほどなるほど、
1: ペットボトルのキャップが開けられないとかね、はいはい、あるんですけど、
2: ありますね、
1: まあ、このね

0: さんつけてる中で、うん、1ブランドさんだけ一番重ねてたくさんつけてるブランドさんがあるんですよ、うん、
1: そのブランドとは？
0: は、リサブランカっていう、うん、あのアクセサリーブランドさんなんですけど、うん、もうだいぶ長いことお世話になっていて、うん、好きすぎて、うん、4月下旬のクローズドのポップアップにお手伝いに志願して行ってまいりました、
1: うん、ほう、
0: そうなんですよ、販売員みたいな感じで。
1: そんなことあるんですね。
0: そうなんです、好きすぎて
1: ファンが販売員になる
0: そうそうそうそう、立たせてください。
1: すごいじゃないですか、もうなんかディズニーランドのゲストがミッキーになるみたいな感じなんですよ
0: 本当にそうです。
1: すごいですよ、
0: うん、すっごい楽しくて、はいはい、やっぱ自分が好きなブランドさんのものに囲まれて、はい、そのエリアにいるんで、なるほどね、ずっと楽しくて、はいはいはい、
1: ありますね。
0: あります。でしかもお客様が来てそのつけたりとかどれを購入しようか悩んでいらっしゃるとかも、うん、あの僭越ながらずかずか入っていって、
1: お、どうでした？
0: すごい、お客様はこっちの色2個とねこっちの赤か青かって悩んでるやつを勝手に旗から見て、はい、でずかずか入っていって、うん、私遠くで見てたんですけど、うん、赤の方が好みでした。
1: あ、なるほどねそれでも正直に言っちゃった方が
0: そうなんですよ、
1: いいのかもしれないですね。
0: 感想を言わせていただいて、はい、でお客様と一緒にああでもないこうでもないって言って、うん、楽しい時間を過ごすっていう時間でした。
1: いろんな仕事してますね。
0: ね、いや本当それはお手伝いで行かせていただいたんですけど、うん、そうなんですよ。だからなんか初めて販売員さんの気持ちがちょっと分かった時間でした。うん、
1: そうですね、
0: うん、
1: それぞれに感じていることはあるでしょうね。
0: ね、そうそうそう、はい、声かけてほしくないとかねいろいろありますけど
1: 買う側としてはね、
0: そう、はいはい、そんなことも学んでいきたいと思います、今後もね、はい、番組では皆様からの感想や質問、そして明日の服どうしよう問題のお悩みも募集中です。 X からひらがなでハッシュタグあすなにをつけてぜひ投稿してください。メールでもお待ちしています。宛先はあすなにアットマークミュージックバード .co.jp asunani アットマークミュージックバード .co.jp までお気軽にお送りください。はい、さてドビーさん、うん、これまでの、ね、放送でいくつかコメントいただいてますよ。
1: はいはい、
0: はい、
1: たくさんありますね。
0: そうなんです。15回放送日家のエッキーさんにお越しいただいた時の放送でですね、はいはい、まずヒロさん、はい、ファッション系の企業の広報の方が出演したらやっぱり再生回数増えるなと感じました、はい、また広報系の人が出演してくれるといいですね、
1: うん、
0: ということで、うん、確かに広報の方が、うん、はいはい、ご出演って今までなかったですね。
1: 確かに、
0: うん、
1: そうかもしれないですね、
0: うん、なんかその作り手本人じゃなくてその広報する方だとやっぱりいろんな見え方があったりとか、うん、こう面白いポイントみたいなのをこう分かりやすく解説してくれるっていうのも面白いポイントですね。
1: そうですね、まあ、そこは、やっぱりエッキーさんの、
0: うん、
1: この腕が、
0: トーク力がね、
1: そうですよ、
0: うん、す、
1: 下手したら僕らよりメディア出てはりますから。
0: いや、すごいですから、はい、有名人ですからね、広報さんの中ではね、はい、そして、井上食堂の親父さんから、もう誰かに聞いたかもしれませんが、うん、神戸の日家ビルは1階がグッチなのでノビーさん絶対知ってますよ、ご安心ごと。
1: あの、僕がグッチに行っている人間だと思われている
0: やっぱりねノビーさんクラスになるとね、
1: そのコメントを見て一番最初に思ったのはそれです、うん、グッチあるわって思って見たことありますけど、うん、入ったことないので、
0: うん、
1: はい、
0: あ、でもやっぱり分かりやすいところにあるんですね。
1: 分かりやすいですね、
0: うん、
1: はい、あの、はい、そのブランド街の一角があるので神戸、
0: あの前おっしゃってたおしゃれな通りに、
1: あの、ね、神戸の旧居留地は本当に地方都市にしては珍しく、うん、ワールドクラスのブランドがたくさんあるんですよ、旗艦店が、
0: はい、
1: うん、あれはね、あの、うん、多分知らない人も多いと思いますけど、
0: うん、分かんないです、
1: もう下手したら大阪より神戸の方がその揃いとしては、う
0: ん、じゃあいろんなブランドさん見たいんだったら、うん、もういっそのことを神戸
1: の方がコンパクトにまとまってて人も少ないし、うん、いいですよ多分。
0: あ、そうですね、大きい都市だとね、
1: うん、混
0: んでたりとか離れたりしてね移動がめんどくさいとかありますもん ね
1: 日本の地方都市でないんじゃないですかね、そんなにあそこまで揃ってるのって、
0: うん、は
1: い、
0: そんなに揃ってるんですね、
1: はい、
0: じゃあ皆さん買い物はぜひ神戸で、
1: 神戸でハイブランドこそ神戸でよろしくお願いいたします。
0: はい、お願いいたします、
1: はい、
0: そしてですね、16回放送の私が大変お世話になっている中上というブランドの中上さんに出ていただいた回なんですが、はいはい、うん、あの、後日中上さんからご連絡をいただきまして、
1: はい、
0: あの、中上さんのお知り合いが、はい、ノビーさんのボイシーリスナーさんだった方が何人かいらっしゃったそうです。
1: そうだったんですね、
0: はい、まさか中上さんとノビーさんがつながるなんてというような。
1: そうですね、僕は初めて、まあ、初めましてですけど、はい、
0: いただいたということでした。
1: そうですか、ありがとうございます、たくさん聞いていただいて、
0: ね、ありがとうございます。いろんなところでねつながりってありますね。
1: ありますね、
0: はい、ということで皆さんぜひあのコメント、あとどうしたらいいのか分かんないお洋服とかね、
1: はい、
0: シーンとかもぜひ教えてください、
1: はい、
0: 過去の放送は Spotify や Apple Podcast、 Amazon Music、 そしてノビーさんのボイシーでもアーカイブ配信を

0: しております。ノートでの書き起こしもありますので、ぜひチェックしてみてください。さてここからはおしゃれを生み出す多彩なゲストを迎えして、人生や仕事観、そしてファッション観のこだわりを深掘りしていきます。今日のゲストはですね、はい、これまでのゲストの中で一番お若いフレッシュなゲスト様に来ていただいてます。はい、はい、早速お呼びしたいと思いますよ。本日のゲストはオルバンというデザイナーのリクトさんにお越しいただきました。リクトさん、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 今おいくつでしたっけ？
1: 今今年で22です。
0: フレッシュですよ。
2: すごい、22、
0: はい、
2: 22年前です
0: ちょうどあれ、学校卒業されたのが今年でしたっけ？
1: あ、そうです、今年の3月に卒業したばっかです、う
0: ん、どちらの学校に行かれてたんですか？
1: と、池袋の武蔵野ファッションカレッジっていう専門学校を卒業しました、う
0: んうん、おお。それで今はもうデザイナーとして活動されてると。
1: はい、そうです。
0: 専門学校ってノビーさん、なんかイメージありますか？
2: 僕自身は別に行ったことがないのであれなんですけど、うん、でもそのミュージシャンと関わることが多いので、
0: はいはい、
2: あの音楽の専門学校の雰囲気はなんとなくわかります、
0: うんうん、でもアパレルのね、専門学校って
2: そうなんですよ。どんな感じなのかっていうの ね、
0: どんな感じなんですか？
1: 本当に自分はもうミシン全くできなかったんですよ、
0: うん、
1: でもその学校に入ってもう基礎中の基礎をもう全部教えてくれる。だし、その学校も生徒数も少ないし、うん、先生の数も少ないから、うん、もう1対1みたいな感じで、うん、もう分かるまで教えてくれるから、もう自分のミシンができない自分でも、うん、もうマスターできるようになったりとか。
0: 専門学校ってそもそも何年間行くんですか？
1: 2年生が主に、うん、で学校さんによってはもう1年プラスで3年生だったりとか、
0: うん、そう、
1: で自分はもうその学校2年生だけど、うん、もう1年希望者だけ、うん、もう1年行けるマスター科っていうコースがあって、う
0: ん、へえ。
1: そのコースがブランドを運営していくにあたって その流れだったりとかを勉強できるコースで、
2: うん、
1: 自分もそこに入っていろいろ勉強して、うん、今年の3月に卒業しました。
0: じゃあ最初の2年は作るっていうところの基礎力をつけて、最後の1年は希望制だけど、リクト様そこでなんか昇流のこととかデザインをどう作るのかとか、
1: はい、そうです、
0: 売っていくのかとか、
1: はい、もうブランドとしてもう完全に流れを把握するための、はい、
0: うん、
1: そうですね。
0: 何人くらい その生徒さんなんですか？
1: 年々なんか規模っていうか人数は違うんですけど、うん、もうほんと少なくて2人
0: だったり、2人、
1: うん、自分の年が過去最多で13人だったりとか、もういろいろ年々もう上げ下げが激しくて。
0: あ、そんなに違うんですね。
1: それによってもう資材だったりとかいろいろ準備しなきゃいけないから、
0: うん、
1: 自分の年はもういろいろ大変だったらしくて、ミシンとか机とかも1人1台、はいはいはい、もらえるし、トルソー、うん、ボディとかも全員1人1台もらえるから、ね、13人分のを用意するってなって、うん、わーみたいな
2: めちゃくちゃいい環境で
1: そうなんですよ、本当に機材とかが恵まれてて、
2: うん、
1: もうそこめっちゃ誇りですね、自分の学校の。
0: それってもっと例えば大きい学校さんになったら1人1台のミシンじゃないこともあるんですかね？
1: あ、そうです。自分の友達は大学、うん、服飾の大学行ってるんですけど、一、うん、人一台トルソーをもらえてないみたいな。
0: あの人形ですか？
1: そう、人形ですね。
0: マネキンか。
1: そうです。
2: まあ、もう
1: みんなで共有みたいになったりとか、
0: うん、
1: ミシンとかも人数分ないみたいな、
0: うん、
1: とかもあるみたいなんで、うん、人数少ないからこその強みっていうか、うん、
0: すごいですね。密着指導みたいな。
1: そうなんですよ、本当に、
2: うん、相当こう効率の良い、
0: うん、
2: 学びが提供されてる感じですね。
0: なんかあの塾みたいですね、あの1対1で先生が教えてくれる塾
2: みたいな。確かに個別指導みたいなね。
0: そもそもなんでこのアパレルというかファッションの世界を目指したんですか？
1: もともと自分中学校の時ずっと吹奏楽やってて、もともとファッション系に入るつもりは本当なかったんですよ、
0: うん、
1: もう高校の
2: 入れなさそうですね、確かに
1: 高校受験ももう吹奏楽の強豪校にもともと入るつもりでもともとやってて、でも受験期にその志望校に落ちちゃって、そっからもう自分の

0: 生きる希望をなくしたっていうかもう本当に自分のしたいものを
1: 吹奏楽を諦めようと、
0: そう諦めようと思って自分の好きだったものをもう自らの手で諦めてしまったから、うん、捨ててしまったからもうどうでもいいやみたいな。でもう言っちゃ悪いけども、うん、その辺の高校行って、うん、もう適当に生きてりゃいいやと思って、うん、もう本当に
1: だいぶ
0: 病んで
1: 落ちちゃったんですねその時にね、うんうんうん、
0: でその高校を卒業すると年に就職か進学かどっちって、
1: まあまあまあ、
0: まあ選択迫られたんですけど、はい、まあ、就職したくないし、うん、進学って言ってももう自分のしたいこともないから、うんうん、どうしようってなって、
1: うん、
0: だったらもうその時洋服を着るのが好きだったから、うん、もうとりあえず洋服行ってみっかっていうなんか軽い気持ちでファッション系に入り込んだのがもう一番のあれですね。
1: そうだったんですね。
0: そうなんですよ。
1: じゃあもう全く自分でも予想していなかったような。
0: そうです。私小学校の時もミシン6台ぐらいもう壊してるぐらいだからもうそうなんですよ。そ
1: うなんかもう今ねすごいちょっとイメージがバチッとあったというか、うん、今日もあのがっつりとあの革ジャンで、
2: ね、
1: さっきは若干サウンドが入っておりますけれども、うん、あの革ジャンとあの何ですか口のピアス、うん、でお越しいただいて、ね、
2: はい、
1: 確かにミシン6台ちょっと壊してたら絵になりそうな感じの
2: ロックな感じ の,
1: ロックな感じの、
0: ね、ロックだけにね。
1: あ面白い。さすがそういうお茶目なところもあるみたいな、うん、
2: で一旦行ってみるかで行ったらもうそこで開眼したっていう。
0: いやでも1年目は本当にもう自分のしたくないことだったから、うん、もう言っちゃ悪いけどもう一応提出物だけは出そうみたいな、う
1: ん、
0: もうでもデザインとかはもう古虫でやってて、
2: はい、
0: でも服をデザインすることの楽しさを知ったのが2年生入ってからで、
1: うん、
0: 2年生の最後のファッションショー制作の時にもう開眼した感じで、
2: うん、あじゃあもう本当に最後の最後、ね、
0: 最後の最後、
2: うん、
1: でその何があったんですかそれは。
0: えなんかもう急に舞い降りたんですよ
1: ファッションの神様が。
0: ファッションの神様が
2: 神様、はい、
0: もうよく自分なんか帰り道、うん、帰るのしんどくて、うん、あの乗り換えの駅で何時間もたむろするっていうのが、
1: はい、
0: もう日頃のマイルーティーンで
1: 絶対帰った方が早いじゃないですか。
0: そうなんですよ。でも足動かなくて毎回あのルミネの8階とかのエレベーター横にある椅子に何時間も座って携帯をいじるっていうのを毎日繰り返してる時に
1: それ友達とですか。
0: あもう一人です
1: それタムロじゃないですよ
0: 充電なくなったらもうチャージスポット借りてみたいな、う
2: ん、あ本当に帰りたくなかったですね。
0: 本当に帰れなくてもうそこでいろいろ考えてる時に、うん、もういろいろ降ってきて、うん、もうそれがもうデザインをするにあたっていろいろ吸収源っていうか。
1: その時の感覚をこう言語化すると どんな感じですか。
0: 結構難しいですね。
1: そうかちょっとじゃあそれを探しましょうか今日は。
2: そうですね、
1: どんな感じだったのか。
2: でもそれまでしんどくて家に帰るのももうぐったりして動けないっていうところから、いやデザイナーやってくぞのギャップってすごいですよね。
0: そうですね、う
2: ん、でもその降ってきたその日をきっかけに面白いぞってなったんですか。
0: はいそうです。なんか作れないものはないなって思ってて、
2: うんうん、
0: それもその2年生の最後のファッションショーで自分じゃ作れないだろうっていうのをいろいろデザインしたんですよ、
2: うん、
0: もう変な言っちゃ悪いですけどトグロみたいななんかうんちみたいななんかすごいものを
1: はっきり言いました
0: つけて、もう作り方も自分も分かんない状態でデザインしたんですよ、
1: うんうんうん、
0: それをもうなんか先生とか自分でいろいろ試行錯誤しながら作ってって、はいはい、自分の理想とするものを作れて、
1: うん、
0: もうこれもう作れないものないじゃんみたいなそっからもういろいろ意味わかんない服描いてデザインしてそっから作るっていうのをいろいろ。
1: じゃあその知識とか経験がバーッと溜まっていっていたのはあんまり気づいていなくて、でそのタムロしていた時に、うん、
0: はい、いろいろ
1: 急にそれがパンって弾ける体験があった、
0: はい、そうです
1: ということですよね。
0: はい、
2: 神様ですね本当に。降ってきた感じで
1: やれと、うん、ね、すごいですね、
2: うん、じゃあそれをきっかけにデザインするって作るって面白いぞっていう世界にご自身の興味もいったっていう。
0: はいそうです。
2: 今はどんなお洋服を作られてるんですか。
0: 自分はなんかリアルクローズとかはあんまりデザインできなくて苦手で、
2: う
0: ん、
2: 普段着る服。
0: そうですね、うんうん、
1: リアルクローズ、
0: リアルクローズ、うん、はい、はい、それもなんか

0: なんか自分結構なんかアバンギャルドな服が好きで、うん、一番好きなブランドがあのコムデギャルソン川久保玲さんの、
1: はい、
0: もう本当にもう世界観が爆発してるような、うん、もう普段着じゃ着れないっていうか、
1: はいはいはい、もうどちらかショーの時とかそうですよね。
0: そうなんですよ。もうどっちかって言ったらもう衣装系の方が自分抜いてて、うん、
2: なるほど、
0: うん、
1: そうですよね。確かにそういうパリコレとかミラノコレクションとかみたいなファッションショーで出てくるお洋服ってあの普段着る服もありますけど、うん、あのどうやったらそれ着れたのとか、うん、あのなんか絶対に電車乗れないよねみたいな感じの横幅縦幅があるとかいろんな、ね、形のお洋服とかありますけど、そっちを作るっていう。
0: そうですね、そっちを作った方が自分の、うん、軸が守れるっていうか、うん、自分の作りたいものが明確にあるから、うん、そっちの方が手が動きやすい。
2: あの経費で落とせる系の服ですよ。だから、
1: うん、
2: ステージでしか着られない。
1: あ、そういうことですね、うん、です確かに。そっか、ステージ衣装でもありますもんね、
0: はい、
1: うーん、
2: 税務署も納得みたいな。これは確かに普段着れないみたいな
1: そうですね、普段着るとね難しいですからね。
2: そうですよね。だから、うん、あのそのなんですか、舞台とか見られるということを前提にした服っていうことですよね、はい、
1: うんうん、税務署も安心のそのブランドはオルバンですよね。
0: はい、オルバンです。
2: オルバン、
0: はい、
1: メンズレディースなんかあるんですか。
0: あ、もう特になくて、うん、もうなんて言うんだろう、ブランドのコンセプトがファッションは嘘であっていいっていう大まかなテーマであって、
1: はい、
0: それもなんか自分さっきも言ったけど自分の手で自分のしたいことを諦めちゃったっていうのはあったんですけど、うん、なんかなりたい像になれるっていうのが、うん、あの、あって、うん、その今自分ができるのが洋服でなりたい像にさせるっていうのが今の自分のできることだと思うから、
1: うん、はい、今自分はなんかくよくよした自分だけど本当は強いちゃんとした女性になりたいっていうのをまずは外面からお洋服で作ることができると。
0: そうです、そうです、うんうんうんうん、その通りです。本当にちょっと緊張してて言えばいいけど頭が
1: じゃなんかこういう人になりたい、こういう人生を歩みたいを服からこう提案することができるようなブランドを作っている、はい、
0: うん、本来の自分を忘れて、うん、その服になりきれるっていうか別の自分になりきれる、うん、演じれるみたいな感じのコンセプトですね。ちょっと分かりづらいけど、
1: まあでも確かになんかお医者さんじゃないのに私たちも白衣着たらなんかお医者さんになったつもりになりますもんね。
2: うん、そうですね。なんか今、まあ、コレクション見せていただいてるんですけど、やっぱりそう、その人生、今までの人生をちょっと切り取った部分もあったりとか、やっぱりその自分がなりたかった自分とかなれなかったみたいなところの気持ちも反映されているのかなとか思ったり、
1: うん、
2: ちょっとね面白いなって思いました、そのコンセプトが。
0: ありがとうございます。
1: このブランドはどういうきっかけでスタートされたんですか。
0: それもなんか専門学校3年生でブランドの流れを知っていくっていう時に、うんうん、まずそれぞれ自分でブランドを作ってそこから1年間ブランドを学んでいくみたいなので、
2: うーん、
0: その3年生上がるとともにオルバンを作りました。で卒業してからも継続してやってるみたいな感じなので、
1: うんうん、
0: 一応言っちゃえば学生ブランドですね、
2: うん、
1: そういう風に立ち上げられた方ってそのまま卒業後もそのブランドを作ってとか育てていくっていう方も多いんですか。
0: あ、でもあんまいないんですけど一人だけ、うん、あの2つ上の先輩で Ubuntu っていうリアルクローズな服なんですけど、うん、最近いろいろ活躍してて自分の大好きな先輩ですね。
1: うーん、じゃあ今後リクトさんもこの Ubuntu の先輩を超えていく可能性も全然ありますね。
0: いや、もう超えていきたいですね。
1: うーん、じゃあまずはここで1曲、今回すべてリクトさんに選曲いただいてますということで1曲目の曲紹介と選曲理由をいただけますか。
0: と歌手が M フリオさんのプリズムですね、
1: うんうん、はい、
0: なんか自分結構気分が落ちやすくて、
1: うん、
0: でその時に一番助けられてるものって何って考えた時にもうずっと俺音楽聴いてるんですよ。もう四六時中寝る時も YouTube で垂れ流しにしながら曲聴いたりとか、うんうん、電車中も移動中 もう全部洋服

0: 作ってる時も全部よもう音楽聴いてる状況で、
1: 大好きなんですね音楽も、
0: なんか聴いてないともう落ち着かない、そわそわしちゃうみたいな感じで、この曲とかはこのもう歌詞とかはもう結構なんかアップテンポな曲が多いから、なんか聴いてると元気になれるっていうか、なんか足取りが軽くなるみたいな感じで、
2: ちょっとなんかクラブミュージック感というかありますよね。そうなんですよ、うん、
0: その乗り換えとかもなんかだるって思っちゃうけど、あ、
1: じゃあそれでいけちゃうわけですね。あ、なるほどなるほど、田村先生も今は
0: 神です、その人は。
1: なるほど。
2: じゃあ足取り軽く皆さんもね、
1: そうですね、
2: 聴いていただきましょう。 M フローのプリズム。

0: M フローでプリズムお聞きいただきました。あのファッションに目覚めたきっかけはねさっき伺ったんですが、なんかその時の印象に残ってるアイテムの聞いてみたいです。ありますか？
1: その時はあのパラグラフっていう、うん、あの言っちゃえばストリートブランドなんですけど、はい、そう今まで自分ブランドとか本当興味なくて、うん、それも中学校後半とか高校本当初めの時、うん、で友達と3人でディズニー行こうってなって、うん、それもなんかペアルックして行きたいよねってなって、
0: はい、
1: でも自分本当にファッションは全然無知だったから友達に全部任せっきりだったんですけど、じゃあなんかパラグラフ見に行こうぜみたいな感じになって見に行って、値段見たらもう1万超えで T シャツだけで、うん、はみたいな、はい、何それみたいなバカじゃねえのみたいな思って、うん、本当にもう今までずっとユニクロとかだったから、うん、もう未知の世界、
2: まあ、確かに
1: 桁が違う、ね、間違ってんじゃねえのみたいな、うん、で思ってそれでパラグラフっていう T シャツを買ったのが洋服のまた新たな目覚めっていうか、
2: うん、
1: そこからいろいろ洋服の世界っていうか洋服に興味を持っていったっていうのがきっかけですね、うん、
0: じゃあそのお友達がパラグラフの T シャツを提案してくれてなかったらもしかしたらこの方向に行ってないかもしれない。
1: 行ってないですね。
0: へえ、すごい大事な。
2: 思い切るって大事なんですね、そういうところね。
1: そうですね、う
2: ん、学びだな。
1: 結構頑張って1万円札出してた甲斐がありました。
2: 震えた、
1: 震えました。
0: いやそうですよね、なんか T シャツに1万ってなりますよね。
1: 当時の自分結構泣きましたよ本当に、
2: うん、僕今でも多分泣きますねT シャツに1万円。
0: いつもねお聞

0: プロがおっしゃるんですか。
1: いやいやいや、
0: お金じゃない。
2: そこからどんなお洋服のジャンルを今までって着てこられたんですか。
1: 自分は本当に金の使い方がダメで、
0: ダメで、
1: でも本当にもう勉強しなくてお金の使い方を、だからもう着るっていうことはしないんですけど、服を見つけるっていうことだけはすごい特化してて、ずっとインスタとか TikTok とか見漁って、海外のブランドなんですけど、ナターシャジンコっていうブランドがあるんですけど、なんか2年前くらいのコレクションでもすんごい野生的なルックとか出してて、もう人間のもう全裸のボディの、あのボディースーツっていうかとか、もうファーのパンツだったりとか、もうすごい宇宙人みたいな服みたいな。
0: これはレディースなんですか。
1: レディースですね。とかもうビビってきちゃって、もういつか欲しいなって思ってるんですけど、なかなか買えなくてみたいな。
0: だってそれこそこれ T シャツ13万円の世界観ですよ。
2: また桁が1個
1: また震えちゃうぜ。
0: すごいぞこれは。
1: もうこのブランドはずっと欲しいブランドですね。
0: へえ。ジャケット6万円が安く見えますもんね。なんか
1: そうなんですよ。
2: でも分かります。なんかこう自分の好みのデザインとか世界観のこういうこう第一線で活躍されてるブランドさんとかって、どんどん金額がやっぱり当たり前ですけど、ね、上がっていくじゃないですか。だからなんか6万安い、高いけど安いぞみたいな、なんかそう謎の言葉が出ますよね。
0: だから芸術品なんですよね。もうそのここまで来ると、日常使いのものではないというか、そんな気はしますね。
2: そうですよね。
0: すごいな。
2: ちょっとそれで電車乗るとかはばかられますもんね。
1: でもなんかその変な服着て電車乗ったりとか、街中歩いてる時の他人の冷たい視線が自分は気持ちく感じちゃうタイプで、たまにもう意味わかんない、もう普通のアイドルさんとかが着るパニエ、をもう全身に着まくって、もう腕とかもはめて、ヘアゴムで止めて、もうパニエ大魔人みたいな感じで、自分の好きなあのモリモリさんっていう文化服装学院卒業のデザイナーさんがいるんですけど、その人のポップアップ行った時にそのパニエ大魔人で行ったんですけど、もう原宿の明治神宮で降りて、そっからラフォーレに行くまでの間にみんなに、え、何やこの人みたいな、私も外人さんとかもワオみたいな感じで見てくれて、もうそれがもう快感で脳汁ドバ
2: ー、来た来た来た
1: 来た来た、気持ちいい、これなんですよみたいな。
0: 下田景樹さんも同じこと言ってました。あの服を着た、なんかあれなんて言うんでしたっけ、タイツみたいなやつを、着ている時にその人から見られる、ちょっと好奇の視線で見られるというのがとても気持ちよかった。
1: 気持ちいいんですよ本当に。
0: そこから目覚めてしまった私は。
2: 今調べて、あ、この方だって思いました。あ、
0: 知らなかったですか。
2: あ、なんかお顔見て分かりました。
0: もう、
2: はい、有名な方ですよね。
0: まあ、昭和っちゃ昭和ですね。
2: ピンクをベースにしたすっごい総柄のお洋服を着られて、タイツとか網タイツとかを履かれてるような。
0: あ、そうですそうです。
2: 白髪というのか、レインボーカラーに染めてらっしゃる。
0: 多分リスナーさん皆さんご存知だと思
2: います。あ、そうですか、はい、そうですね。じゃあやっぱりそのジャンルにね、ゆきとさんも行かれるのかもしれないですね。
1: 行きたいですね。
2: 今はどんなお洋服を着られるんですか、普段は。や
1: っぱ自分はまあデザイナーで、もう今全部自分で洋服のパターンとかも生地とかも全部買ってる状況だから、本当に自分の洋服に回せるお金がないから、
2: 作んないといけないですもんね。も
1: う全部試験に回っちゃうので、ずっとユニクロとか、高校とかに買ったもうこの革ジャンだったりとかをもうずっと使い回しで着てる感じですね。
0: 今投資をしないとってことですね。
1: そうですね。
2: あ、そうですよね。作り手さんでもあるから。
0: そうですよね。
2: ね、でも今日お持ちのバッグもご自身でカスタムされたと。
1: あ、そうです、
0: なんかあのレザーのバッグなんですけど、なんていうんですか、あのチェーン、
1: はい、
0: しかもガチのやつ、
1: ガチのやつで
0: なんかファッション用のちょっと軽くしてあるとかじゃなくて、
1: はい、
0: ホームセンターで買ったんです。
1: そうですね
0: すごいですよね
2: すごいですすごいです。
0: ホームセンターにバッグを作りたいからチェーンを買いに、
2: 金属のね、ガチャガチャしてる重たいやつをね、
1: 4キロぐら

0: 対して。
1: ですよね、相当重いっすよねあれ。
0: もう革ジャン着てるから、うん、もう持ってけるっていうだけであって、うん、T シャツとかでこれもう
1: 確かに
0: 乗っけたらもう肩こりみたいな。
1: なんかその肩がつきそうですよね。も
2: うチェーンの跡がね、跡が、うん、そうですね、
0: 本当に、
1: ね、
0: うん、もう手がめっちゃ臭くなるんですよ。
1: そうか、そういう配慮してないから、
0: そういうデメリットがあるから、もう常日頃 お手拭きをいろいろ何枚か。
1: なんかこうファッションと我慢が紙一重みたいになってますけど。そっか、
2: でもこういうところからその、まあ、デザイナーというのかものづくりって始まるんだってすごい思いました。
1: そうですね、
2: うん、
1: だから多分あの将来ああいうバッグを作ろうと思ったら、うん、手が匂いが移らない、うん、もっと軽いチェーンを開発するっていうところから入れるようにならないといけない。
2: そうですよね、
1: そうですよね、うん、若い時これやってたんだって、
2: うん、だからどんどんこれから出世されて有名ブランドのデザイナーさんになっていった時に、うん、あの今日お持ちのカスタムされた本物の金属チェーンのバッグは歴史に残りますよね、
1: まあ、あのニューヨーク近代美術館に、はい、収蔵される
0: そうですね、
2: うん、
1: そうですよ、うん、リクトさんのオリジナルチェーンバッグみたいな、
0: は
1: い、
0: ぜひ見に来てね。
1: 何をアピールしてるの。
2: ではここで2曲目、はい、いきましょう。リクトさんまたご紹介いただけますか。
0: はい、あの曲名はその記号で あれなんですけど、うん、コナップさんのあの曲なんですけど、もうなんか電子音系の、
1: はい、
0: 言っちゃえばクラブとかで流れているような曲、
2: うん、
0: なんかサウンドトラック的な感じの曲で、
2: うん、
0: もう、はい、なんていうんだろう、ショーの制作期間とかももうすんごい距離の長いものをやるときとかも、うん、何も考えずにできる曲がこれで、歌詞とかも何もないから、
1: うん、
0: 何も考えずになんか乗ってできるみたいな、
2: うん、あーちょっとなんかゾーンに入るというか。
0: そうなんですよ、はい、そうなんですよ、
2: うんうん、
0: でもずっとこの曲聴いて、これ聴いてたら、あなんか去年のこれもう大変だったなとか、なんか思い出す、
2: うん、
0: 結構なんか思い出の曲ですね。
2: そっか、卒業制作もちょっと作るもんじゃなくてもうショーをするんですもんね。
0: そうですね、
2: あその大変な時を乗り越えた一曲ということですね。はい、スナフさんで、そうですね、これ曲名がないんですけど、
0: ないですね、
2: はい、お花のような花記号がいっぱいあしらってある曲になりましたね。
1: ないんですよね。
2: ないんですよ。
1: あのそうなんですよ。
2: ノートの方には載せておきますので見てみてください。
1: ラジオではなかなか扱わない曲でございます。
0: ごめんね。
1: どうぞ。

0: 花飾りみたいな曲をお聞きいただきました。
1: みんな分かってくれてる、うん、
0: はい、ここまではリクトさんのファッションとの出会いや学校生活のことなどお聞きしましたが、改めてご自身のお洋服を選ぶ時のマイルールってありますか？
2: 自分なんかすごい頭っていうよりも感情で動くタイプの人間だから、うん、もうなんかもう今日はこれこれこれこれみたいな感じで、もう直感で決めていく感じで、うん、今日本当は裸ライダースで来ようと思ったんですけど
1: いいですねそれも。
2: そう、うんうん、で前回あの直江さんとお会いしたみたいな感じの白のスカートで来ようと思ったけど、
0: はいはいはいはい、
2: 雨降るって言われて、あじゃあもういいやもうこれみたいな感じで、
0: うん、
1: あそこは考えるんですね。
2: 考えます。
1: あ、なるほど。
2: 真っ白のスカートだから、
1: うん、あそうかそうか、
2: 汚れたらちょっとなんか気持ち下がるじゃないですか。
1: 確かに
0: 下がります。
2: 結構なんか口元緩いから結構こぼしがちで、これも昨日のバイト中もこぼしちゃって染み抜きしないとだから、でもなんかこれ染みついてるの気づかなくて、うん、今日生えてきちゃっていやらかしたなっていう
0: 口にねピアスを3つされててね、
1: そうやっぱりあれですね、はい、漏れ出すんですね。
2: 漏れ出しますね。
1: なるほど。
2: いろいろ暴れちゃうんで
1: 大変だ。それはあの歯ブラシで磨いたりするんですか？
2: ああ全然あのティッシュオフで。
1: ああなるほど。夜は取らない？
2: 取らない。ずっと四六時中つけてます。
0: うん、じゃあもう体の一部になってるんですね。
1: 一部です。ちょっとうつ伏せに寝ちゃったりしたら刺さっていたりとかないですか？
2: あもう全然そんな時はもうこんな感じで。
1: ああそうなんだ。わ
0: すごい刺さりそうな
1: 刺さりそうな、
0: ね、
1: 感じでしたけど、
0: 先っちょが入りそうな感じですけど。
1: 勉強になります。
2: 勉強してください。
1: 何も知らなかった
0: 、でもそのなんかアイテムを感覚であのコーデを組んでいくってことでしたけど、
2: はい、
0: それでもなんか規則性だったりとか、もしくはボトムから決める、トップスから決める、何かそういうのってあるんですか？
2: いやでも自分は本当にトップスから決めます。
0: トップスなんだ。
2: トップスですね、
0: うん、じゃあ今日もまずはライダースから、
2: ライダースを着ようかなみたいな感じで、
0: はい、
2: でもなんか自分が持ってるデニムはもう全部もう穴だらけなんですよ。みんなが知ってるもうダメージじゃなくて、うん、もう膝とかもここまでもう穴が開いてるみたいな、
0: 太ももの中盤から
2: もう言っちゃえば下着が見える。
0: ああなるほど。
1: それご自身でやったんですね。
2: もう経年変化で。
1: あ勝手に、
2: 勝手に
1: 自然に、
2: 自然に。
0: あじゃあすごいめちゃめちゃ履いてたと。
2: そうなんです。
0: あでも元々がデニム、
2: 元々の普通のデニムだったんですけど、
0: ダメージではなく、
2: そこから多分自分の使い方が悪いのか分かんないけど、うん、もう穴がどんどん大きくなっていっちゃうみたいな感じで、うん、それも寒いからデニム履けないなっていう、
1: はい、なるほどなるほど。
2: 自分
1: 穴が開いちゃって、
2: そう
1: 寒いから
2: 寒がりだから
1: ちょいちょい可愛いのやめてもらいます。ちょっとなんか
2: アスレパンでいいやみたいな。
1: そっかそっか、はい、
0: そこはなんか中に可愛い色のタイツを履くとかじゃないんですね。そうそ
2: う、ないです。
1: 寒いから履けない
0: 、
2: うん、そうそうそうそうですね。でもなんか一番はなんか本当に自分の着たいものを着るっていうのが自分の頭の中にあって、
0: うん、
2: なんか容姿が気になってて、周りの第三者からいろいろいじられたりとかしてる人もいて、
0: うん、
2: その人にも言ったんですけど、なんかもう本当に周りなんて関係ないよみたいな、
0: うん、
2: もう自分の着たいものを着た時がなんか一番自分の魅力が出る瞬間だからみたいなことを言って、うん、あまあそうだよねみたいな、誰かに言われようとなんかもうその人には関係ないしみたいな、うん、納得してくれたから、まあ、やっぱ自分がこうやって洋服デザイナーして、
1: うん、
2: まあ、自分の着たいものを着たいよねっていう、 なんかもうコンセプトでやってる以上、
1: うん、
2: やっぱみんなにも自分の着たいもの、例えばなんかもうアメリカとかだったらもうすんごいふくよかな女性だけど背中の開いたとか胸元すごいセクシーな服着てる方とかいろいろいるけど、はいはいはい、もうそれと同じで、うん、なんかもう自分の個性を潰さないでほしいなと思ってて、
0: うん、
2: そうだからそれをお伝えしました、その方には。
0: うーん、
2: だからそう本当にな
0: んかでもついついこうちょっと個性的なものとか、うん、普段自分が着ないものを手にすると、うん、なんかこう見られるんじゃないかなとか、なんかそういう誰も持ってないだろうけど

0: 勝手に自分の中で作り出した他人みたいなのがこう天からの声みたいな感じで聞こえちゃうシーンって多いと思うんですけど、なんかそこはどういうふうに思ったら乗り越えられるんですかね。
1: でもなんか他人ってなんか見てるようで本当見てなくて、例えば街中で僕が急にわーって叫んでもうわーって思うだけでそんな気にしないんですよ、僕は。なんか変な人いるって思ったけど、
2: 他の人がね、
1: そう、変わってる人が見てもうわーって思うだけでそんな気にしない。もうそんな感じでなんかうわーってなんかすんごいファッションをしてる人とかいても、なんかすんごい露出の激しい服とか着てる人いてもなんかそこまで別に思ってないから、なんか本当にそこまで気にしなくていいっていうか。
0: まあ、確かに一瞬はあってなんか思いますけど、一瞬で済むのかもしれないですね。
1: なんて言うんだろう、もう自分だけの世界っていうか、なんて言うんだろう、その自分の着たい服を着てる時はもうパラレルワールドっていうのかな、
2: パラレルワールド、別の世界、
1: 別の世界っていうか、もう自分一人だけの世界みたいな、だから街中歩いてる時はもう自分だけしかいないからみたいな、もう本当に他人なんて別にいない体で歩く、
2: なるほど、
1: なんか日本語難しいけどそんな感じです。
0: あ、じゃあさっきのパニエ大魔神の時も、
2: 大魔神
0: の
2: 時も大魔神ね、はい、
1: 時も本当にもうここの一本道は自分のランウェイだみたいな感じで、
2: お、
1: もう誰も見てない、もう俺だけの世界みたいな感じで、もうみたいなブーツ鳴らしてカッカッカッカッカッってラフォーで行きました。
2: すごい自信がないとできないですね、なかなか。
1: でも結構心臓バクバクですけど、やっぱなんかやっぱさっき言ったようなスナフの音楽とか、M フィローさんの音楽聴いたりとかして、もう気分上々上々上々みたいな感じで、もう本当にもう自分だけしかいないみたいな感じのあれでやってます。
0: なるほど。じゃあのびさんも爆上げな曲をかけながら普段着ない服を着て街を歩きましょうね。
2: そうですねちょっとまだ僕には勇気が足りないかもしれない
0: 一緒にリクトさんと一緒に歩けば全然余裕なんじゃないですか。
1: じゃあ今度もプライベートでパニエ大魔神で行くんで一緒に表参道、
2: 僕は逆に何を着ればいいですか、その時は。
1: じゃあ一緒にペアルックして、じゃあ僕白パニエ大魔神やるんで黒パニエ大魔神お願いしますね。
2: なんかあれですか、吉本とかスカウトするんじゃないですか二人でいたら、さすがになんかのコンビやと思われますよね絶対ね。
1: ジャガジャガみたいな、
2: よろしくお願いします
0: あのパニエってスカートをふわふわにさせる、下に履く、
1: そうです、
0: なんか レースというか、あ
1: のボリュームかさ増し用の、
2: かさ増し用、はい、
0: あれで全身はもうじゃあかさ増しにかさ増しでモコモコになりますね。
1: モコモコです、
0: うん、じゃあ黒のモコモコでのびさんも
2: はい絶対やります
0: 絶対やらないな、これは。
2: なんか雑誌に載っちゃうんじゃないですか、むしろそれ
1: 載りますね、ペアルックだったら
2: ストリートスナップ的なやつで。
0: そうですね、
1: いっちゃう、防具で載っちゃいますね、これ。
0: 防具でね、いっちゃいますね。
2: どうしよう、全部フルシカトされたらいい
0: その時は DJ のびを出すのか、
2: 出さないでしょうね
0: 福永さんで行くのか、
2: それで気づいてもらえたら僕も本物になったなっていう感じはしますけど
0: 出していきましょうね、
2: 頑張ります、
0: はい、明日着る服に悩むビジネスパーソンに向けてゲストからアドバイスをいただく明日何コーナーです。今まではおしゃれになるためのヒントをねここでいただいてたんですが、はい、ちょっと今回は思考を変えて、あのリクトさんがおすすめする今着るならこれという、
2: はい、
0: あの具体的なアイテムを何か一つ伺ってみようかなと思うんですが、どうしましょう、この時期何かありますか。
1: 今4月ですよね、
0: 放送は5月そうですね5月半ばです。
1: やっぱなんかこれから梅雨とか入ってくるし、なんか気温の高低とかいろいろあるから、自分は本当にもうスウェットパンツだけは本当に命みたいな感じで。
0: スウェットパンツ、はい、
1: なんか意外となんかスウェットパンツってなんかだるって感じ、だるってなんか締まる時もあるし、なんかカジュアルに締まる時もあるしみたいな、なんかトップス次第でいろいろ表情が変わる アイテムだなって思って

0: て、そうだからスウェットパンツもいろいろサイズあるけど、スリムめなスウェットパンツとか、はい、もうダボっていうなんか昔のなんか あのヤンキーみたいな感じのやつとかも、うん、もうなんかそれぞれいろんな表情が見れるから、うん、スウェットパンツめっちゃおすすめです。
1: そのなんかダボってなるとちょっとだらしなく見えるのかなみたいなちょっとドキドキがあるんですけど、そう感じる方にはスリムめがいいんですかね、はい、
0: そうかな、そうですね、
2: うん、
0: スリムだけだとなんかダボみたいな、
1: うん、
0: 言っちゃえばオーソドックスなスウェットパンツめっちゃいいです。なんか物によっては裾とか縛れる
1: やつとか、そうですね、そう形コードがついててキュッと絞ってできる
0: 形変えれるやつとかもあるから、うん、なんかスウェットパンツは持ってて間違いないなって自分の中では思います。
1: なんかトップスってどういうのを合わせたりします？
0: 自分はなんかライダースとかもう言っちゃえば上にも上下スウェットとか本当にダルギとかであるけど、なんかしてみたいのはなんかめっちゃくちゃオーバーなシャツだったりとかかな。なんかシャツめっちゃもうダラダラのシャツで下スウェパンで歩きたいです俺。なんか本当にもうゆるふわな感じっていうか、
2: うん、夏には良さそうですね。
0: そうですね、なんか涼しそうでいいなっていうのはあります。
1: なんかスウェットパンツってついなんかちょっと部屋着感が出たりとか、はい、そのカジュアルに寄りすぎちゃうからちょっと私難しいなって思ってたんですけど、うん、もう確かに上をちょっとその何ですかね、かっちりしたものとか、うん、そのライダースなのかレザーなのか、うん、そのシャツ、うん、みたいな感じに少しややフォーマルだったりカチッとして見えるもので合わせると思ってるよりかは綺麗めに綺麗のかもしれないですね。そうです
0: 、はい、なんかもうスポーティーな感じとかでも全然合うしな、うん、上が帽子なんていうんだろう、 N2Y のやつ、
1: あ
2: ニューヨークヤンキース、
0: そうそうそうそう、
2: はい、
0: そうとか、うん、外国の方とかがいろいろニューヨークヤンキースの帽子かぶって、うん、上の中いろいろピチッてしてて下ダボっていうスウェットパンツ履いてるのとか見て、なんかあこういう合わせ方もあるんだとかあるから、うん、
1: あニューエラーのキャップみたいな、
0: そうそうそうそうそうそうです、そうです、そうです、ニューヤンキースとかニューエラーとかの帽子とかも合わせてみると意外と合う。
1: じゃあノビーさんスウェット持ってますか？
2: 持ってないです。あんまあ、まあ、するパジャマ的なやつは持ってますけど、
1: うん、お外用の。
2: ないないない。
1: じゃあ
2: でもお外用のスウェットってなんかディオールさんとかああいうのじゃないとダメな気がしてました。
1: どうですか？
0: 僕ユニクロです。
2: あじゃあユニクロで。
1: あじゃあユニクロのスウェットパンツを一回買って、まあ、最悪ねうまくコーデ組めなかったら部屋着にすればいいですから。
0: そうですね、
1: うん、
2: まあね
0: 保険で、はい、
1: そうですよね、
0: 使えるから、
1: うん、
2: ちょっと頑張ります。でも40代のおじさんが来たらただの部屋着に見えるんじゃないかという危機感がやっぱりあり。
0: そんなことないですよ。
2: 本当ですか？
0: はい、
1: それをじゃあトップスで、
2: トップスでね、
0: トップスで締める、
2: うん、なるほど、
0: はい。
1: ちなみにサイズ感はやっぱり年齢が上の方だと大きい小さいどっちの方がいいんですか？やっぱりさっきの話でスリム目がいいんですかね？
0: スリムよりがいいのかな。
1: じゃあちょっと綺麗に、少しやや綺麗に見えそうなスウェットパンツを1本買って、で、
2: そうですね、
1: トップスを、カジュアルに振り切るんだったら例えばスポーティーっぽいような
2: 色的なのはどんな感じですか？
1: あ確かに
0: 色はなんか自分なんかすごい合わせやすいやつを選んじゃうから、なんか黒が一番無難かなと思うけど、
2: うん、
0: なんて言うんだろう、グレーだったりとか、うん、
2: なるほど、
0: もいいし、
2: 上 は何色合わせたんですか？
0: 上はなんか何でも合うんですよ、黒だったら。
2: はあ。
0: 自分の中では、
1: うん、
2: 赤でも白でも、
0: 赤でも白でもピンクでも黄色でもオレンジでも全然、なんか黒ってなんか何色でも寄り添える色だなって思ってて、
1: うん、
0: そう何でもいけるから。
1: そうですよ、だって MB さんだってあの黒のスラックスをまず迷ったら1本買うとか、
2: ね、
1: お洋服買いに行く時の服で悩んだら黒の上下を着ていくが、ね、おすすめって言ってました、
2: ね、黒だ、
1: やっぱり黒のスウェットパンツでも確かになんか汚れてもいいですしね。
0: そうですね、
1: 変な話お子さんと一緒にお出かけして汚れちゃうママさんパパさんとかも
2: 黒か、
1: ね、
2: はい、
1: 洗えますし、
2: ちょっと買います、
1: はい、ちょっとじゃあそれでいろいろコーデを

0: 組んで遊んでみるところから。
1: そうですね、
0: うんうん、はい、じゃあぜひ皆さんユニクロで黒のセットパンツ、はい、買ってみましょう。はい、ありがとうございます。今回はオルバンデザイナーのリクトさんにお越しいただき、ファッションの世界に進んだきっかけやデザイナーとしてのこれからなどなどいろいろ伺いました。ということで最後にリスナーの皆様へのお知らせはありますか？
2: はい、オルバンは一応今年の3月に学校卒業して今継続してやってるんですけど、まだ日程とか未定なんですけど、9月か10月ちょうどファッションウィークが被る期間に展示会をやります、
1: うん、
2: その展示会とかもまずは自分の名前とかその自分の作った洋服とかを知ってもらおうっていうのがまず大事前提、
0: うん、
2: でそっからいろいろお仕事につなげていこうねっていうのが目標でして、
0: うん、
2: まずは皆さんに僕のこととかを知ってほしいなって思ってるので、うん、ぜひご都合とか合うようでしたら足運んでいただけるとめちゃめちゃ嬉しいです。
0: はい、ありがとうございます。それの詳細はどこで発信されてますか？
2: 詳細は自分のブランドのインスタグラムの方で多分お流しすると思うので、
0: はい、
2: ぜひチェックしていただけたらいいなと思います。
0: ありがとうございます、インスタですよね。
1: はいはいはい、
0: はい、オルバンアンダーバーオフィシャルですかね、はい、ALLVAIN
1: アンダーバーオフィシャ ル、オフィシャル、はい
2: はい
0: はい、SNS とノートの方にはリンクをつけておきますのでぜひチェックしてみてください。
1: チェックしてみてください。
0: これやるなら東京ですか？
2: はい、そうです。渋谷か原宿近辺で、うん、やろうっていう話にはなってるので、
0: はい、その時は、パニエ大魔神のリクトさんもいらっしゃる当日
2: 現地かもしれないね。
1: かもしれない。じゃあ黒で僕は、
2: はい、
0: 行かないといけないですね。その時だったらね、同じルックでもね、その会場だったら大丈夫ですか、
1: ね、会場だったらね。
2: そうですね、
0: うん、
1: どうなんでしょうか、僕のリスナーが変に押し寄せた何しに来てんねん君らみたいな
0: 黒パニエ大魔神ののびさんを見に。
1: そうですよ。どうなることやら。
0: はい、じゃあ今年の9月か10月に渋谷か原宿あたりで展示会ということですので、はいはいはい、ぜひ公式インスタグラムをチェックして行ってみてください、はいはい、ではリクトさん最後の1曲をまたご紹介いただけますか？
2: と自分さっきほど吹奏楽やってたっていうのが話あったんですけど、はい、自分が中学校3年生の時に自分埼玉県出身なんですけど、
0: うん、
2: その吹奏楽埼玉県での三強って言われてるのがあって、
0: はい、
2: 1個目が春日部共栄学校と、うん、あと稲学園っていう学校と、うん、埼玉栄っていう3つの高校があるんですけど、うん、埼玉県でめっちゃ吹奏楽強いんですよ。毎回全国大会に行くみたいな学校で、
0: うん、
2: で中学校3年生の時にその春日部共栄高校のオープンキャンパスの見学行って、うん、その時の年の全国大会で吹いてた曲がこのシンフォニエッタ第3番の響きの森っていう曲で、う
0: んはい、
2: まあ、この年はちょっと春日部共栄学校は銀賞で金賞取れなかったから、うん、ちょっとこれは東海大学の音源借りてきたんですけど、
0: はい、
2: まあ、この曲はもう自分の中ですんごい思い入れのある曲で、うん、なんかこれ聴いてるとなんかやっぱ吹奏楽今でも続けたいなっていう気持ちはまだ密かにあってて、
0: うんうん、
2: 自分担当の楽器がサックス。
0: うわ、かっこいい、花形じゃないですか
2: でやってて、もうたまにあサックス買おうかなとかそう思う時もあるぐらいだから、
0: うん、
2: その中で一番この曲は吹奏楽の中で、まあ、2番目くらいかなに好きです。
0: へえ、じゃあ本当に思い入れのある曲ということですね。はい、はい、曲名が東海大学附属高輪台高等学校吹奏楽部シンフォニエッタ第3番響きの森ということで、最後にかけますので聞いてみてください。ということで本日のゲストはオルバンデザイナーのリクトさんでした。今日はありがとうございました。

0: がとうございました。
1: 番組では皆様からの感想や質問、明日の服どうしよう問題も募集中です。 X からひらがなでハッシュタグあすなにをつけて投稿してください。メールはあすなにアットマークミュージックバード .co.jp までお待ちしています。ポッドキャストやノート、そしてのびーさんのドイシーでのアーカイブも楽しみにお待ちください。それではまた来週お会いしましょう。お相手は
2: DJ のびーと
1: 直江司でした。またねー。

0: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？災害時、コミュニティ FM はその地域に必要な情報を最優先でお送りします。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: アンリーがお届けするフレッシュダイアリー。香川県下で活躍する素敵な女性を紹介します。毎週金曜日午前8時45分から、あなたが今晩書く日記がより笑顔が多いものになりますように。

皆さんこんばんは。さあゴールデンウィークも終わり、毎日気温が高く毎日続いていますが、皆さんの地域はいかがでしょうか。新緑みなぎる青空の下、本州は気候が最も良くなっていますよね。綺麗な緑が、きっとね、澄み渡ってるんじゃないのかなと思います。さあ沖縄というと、梅雨前後ということもあり、時には晴れ、また時には雨と、場所によっては沖縄の独特の、名前、片ぶりというのがあります。片方だけ降っているというところなんですが、曇りが続いている日もあれば、突然急に雨が降っている地域もあったりして、でもそんな中、晴れ間が出ると、気温も高くなりますので、海水浴には、最も、適していたりもします。でも雨が降った際には、梅雨の時期ということにもなりますので、雨の時だからこそ屋内で楽しめる遊びなどもたくさん沖縄県の方にはあります。ぜひそういった遊びの楽しみ方、ぜひ試してみていただければと思います。さあそれでは今週も全国116局で放送しています沖縄県観光情報番組メンソーレ読谷、沖縄県読谷村にありますコミュニティ放送局、西海岸ラジオ 78.6MHz、 FM 読谷の金城玲子がお届けいたします。引き続き番組の中ではふるさと納税の魅力もお伝えしていきます。ぜひこの番組で沖縄読谷の観光をイメージしながら、皆さんの旅に一味加えてみてください。夜の沖縄から発信するラジオを通して、目を閉じると三線の音色、読谷村は三線の始祖赤インコ終焉の地と言われています。多くの方に親しまれている三線、この番組では夜にぴったりな曲をセレクトしながら、心地よい音楽とともにお届けします。まずは三線とウクレレを掛け合わせた読谷村発祥三レレの音色で、朝とやユンタをお聴きください。

さあいかがだったでしょうか。まあ、改めて、ね、オープニングでおかけしているこの曲、サンレレの、ね、音色で皆さんにお届けしました。大気王国紫村の入り口にある三線工房町田屋さんの方、こちらがサンレレの楽器発祥の地となります。さあ改めて読谷村、人口4万2000人の村です。日本一人口の多い村と言われています。さあ沖縄県の中では本島北部、中部、南部に分かれており、その西寄りの中部に位置しているのが読谷村。自然海岸が約14キロにわたって伸びていますので、その突き当たりに位置する登れる灯台の一つ、残波岬灯台、ここからの眺め断崖絶壁、そしてまたウォーキングコースなどにもなっています。4月の終わりには残波岬の駅伝大会なども行われました。まあ、皆さんたちが来られた際にはウォーキングする場所としてはぴったりな

ところではないかと思います。朝の空気、そして夕方のサンセットとともに、この残波岬灯台、沖縄に来られたらぜひ登れる灯台、そしてウォーキングなど夕日を写真に収めるのにもぴったりな場所となります。機会がありましたらお出かけください。さあ、そして読谷村の方には世界遺産のザキミ城跡、そして麓には沖縄読谷の歴史生活がわかるユンタンザミュージアムがあります。こちらも合わせてご覧になられてください。さあ、それではメンソーレ読谷では、皆さんからいただくメッセージなど思い出の場所曲募集しています。 fm786@fmyomitan.co.jp となっています。懸命にメンソーレ読谷と書いて送ってください。さあ、それでは今日は皆さんにね、少し先のお話など沖縄のイベント情報からお伝えしていきます。さあ、まずは今月いっぱい行われるんですが、ビオスの丘のフォトコンテスト、とてもね、私も好きなビオスの丘という場所になります、うるま市にあります。こちらで撮影したお花の写真などぜひね、フォトコンテストに応募してみませんか。そしてまた、首里城の真心などに触れる滞在プログラム、首里城を彩る、瓶型作りなどもあるようです。そして3月から今度5月までは、春から初夏、新緑、香る季節を味わうスイーツコレクション、こちらがカヌチャリゾートカヌチャベイホテルで行われています。リゾートホテルが多いので、いろんな各ホテルでの、例えばアフタヌーンティー、モーニング、それからディナーなど、各種もう本当に食べ歩きをしていても楽しくて、美味しくてっていう場所がたくさんあります。そして、こちらの方、爽やかなハーブで癒されるウリズンとハーバルステイを開催。こちらは、女村の世良垣にあります星野リゾート、こちらで体験が、食事ができるというところです。そして琉球のラプソディ、初夏の琉球ラプソディ、ここでしか味わえない島の伝説など、6月の30日まで行われます。そしてこれ西表島なんですが、心ほどける月島滞在、これね、いいなと思います。ちょっと離島になりますけどね。そしてエメラルドビーチ、こちらももうね、海開きもしています。ほとんどの地域が全部海開きを終えていますので、このあたりはインターネットで確認をしていただけるといいと思います。そして北部の方では、炎、自然でチルアウト、ヤンバル、こう焚き火、感覚が満たされるという、なんかね、ちょっと面白いものがありますので、私もなんか気になっていきたいなと思いますけど、ヤンバルで感覚が満たされるサードプレイス、これ7月の16日まで行われているようですね。どんなものなのか、ちょっと詳細を皆さんに今日はご紹介をしていこうと思います。皆さん、こう沖縄に来るとね、なんか夕日を見ながら夜空を見上げると星がたくさんあったりしますよね。アウトドアの開放感を味わえる新イベント、炎、自然でチルアウト、ヤンバル焚き火ナイト、こちらが7月の16日まで開催されています。ご宿泊のお客様限定で、ガーデンエリアでの焚き火プログラム、フリーフローのドリンクサービス、アウトドア空間の演出や音楽を背景に、開放的な音楽、沖縄の滞在をご堪能いただけるということです。焚き火ナイトってなんかいいですよね。アコースティック、ジャジーピップホップなどを中心とした夜空に溶け込むようなバックグラウンドミュージックがかかっていて、アウトドアチルアウトをテーマにしているそうです。お好きな飲み物を楽しみながらリラックスできる焚き火バー、いいですね。焚き火バーってなんか素敵じゃないですか。そしてこちら、また自然でチルアウト、ヤンバル焚き火ナイト2026、ガーデンエリアアネックス島前で、お酒もね、いろいろ飲んだりできるそうなんです。また雨の日に登場する特別なレイニーラウンジ、雨の日は雨をテーマにしたオープニエアのラウンジ体験、なんかね、いいですね。沖縄ヤンバルで雨の音、空気をそのまま感じて旅の記憶にしていただきたいということで、面白いですよ。ガーデンで楽しむ

焼きマシュマロ、スモアセット、こちらをね宿泊の方限定にされるそうです。そして焚き火ナイトでは県産アップルバナナのマシュロニュガー、ご宿泊者のお客様限定で行われるということです。なんかねいろいろ食べてみたりしたいですよね、夜ね。ぜひちょっとネットで検索してみてください。焚き火ナイト、この名前だけでもちょっと惹かれたりしますけどね、よかったらいろいろと見てみてくださいね。さあそして、沖縄では星空が本当に美しく見える場所が多くあります。最近では星のアプリとかもあるので、夜空を照らすとそこに素敵なこう星空が浮かんでたりするんですよね。それを見ると、あ、見えないだけでこんな星座がここにあるんだというのが分かったりします。沖縄星空タイム、とっておきの星空スポット、沖縄でしか見られない星座などもあったりするそうです。これは調べる価値ありますよね。沖縄でしか見られない星座というのは、南十字星、ケンタウルス座、それからティンガーラ、こういったものが沖縄でしか見ることができないそうです。そう思うと私割とケンタウルス座見てるかもしれませんね。そしてこの星空観測ができるのが、プラネタリウム、国立の美ら海水族館の敷地内にあります。ここに行くと確かね200円ぐらいでプラネタリウムを見ることができるので、こちらも私の中ではおすすめです。そして、星空をね沖縄で見たり、そして星空のスポットを回ってみたり、だいたい沖縄県内で行くと離島が一番ね美しく見れたりすると言われていますが、本島内で行くと国頭村、茅内番田、それから辺野古ダム、これは国頭村ですね、それから国頭村の森林公園、南城市の知念岬公園、この辺りがとてもね美しく見えるそうです。そのあたり私もね知念岬とかはパラセーリングしているのを見たこともあったりしますが、昼間もすごくすごいスケールで見えます。夜はもっともっと星空が見えるそうなので、よかったら行ってみてください。さあそれでは、今週はキロロの楽曲、読谷村出身アーティストのキロロの楽曲をお届けいたします。皆さんが聞いたことがある曲もたくさんあると思います。チュラさんの主題歌になった、曲などもありますので、今日は皆さんにお届けします。まずは長い間、そしてベストフレンド、2曲続けてどうぞ。

はい、いかがだったでしょうか。長い間、そしてまたベストフレンドをお届けしました。ね、馴染みのある曲を聴くと一緒に歌ってしまったりしますよね。さあ、それでは今週この時間は皆さんにね、沖縄に来られた際には、まあ、沖縄北部、中部、南部、それから国際通り、離島などを合わせると見るところがたくさんあったりしますよね。そんな中、沖縄物語コンベンションビューローの情報でお伝えすると、沖縄の、まあ、モデルコース、まあ、どこに行きたいなってスポットを少し当てて、そして検索をかけていくと自分にぴったりなコースが出てきたりしますね。そんな中で、まあ、読谷村にありますそのコース、おすすめのコース少しご紹介していきます。さあ、読谷村の方ではバスとタクシーで巡る読谷の歴史と文化に触れる旅というものと、2つぐらい項目が出てるんですね。女村と読谷村を巡る、旅というところで2つぐらいあります。沖縄西海岸オーシャンビュードライブ、まあ、車で行く方々と、それからバスとタクシーを利用する方と、最近は若い方は割と免許持ってない方とかもいらっしゃるようなので、こちらの情報の方がもしかしてぴったりかもしれませんね。少しご紹介をしていきます。さあ、まずはバスとタクシーで巡る読谷の歴史と文化に触れる旅。まずは世界遺産工芸スイーツを満喫する村巡りということで、人気の八千文の里、世界遺産のザキミ城跡、読谷生まれの紅芋タルトまで、地域の歴史と文化を学びながら楽しめる読谷村の魅力がぎゅっと詰まったコースです。さあ、まずは喜納番所。読谷巡りのスタートは古き良き琉球を思わせる佇まいの喜納番所から。ここは琉球王朝時代にペリーも訪れた重要な場所。その後は読谷村役場でもあった歴史もあるところ。当時の雰囲気を再現した建物の中には休憩所、観光案内所のある道の駅、注目は八千文や琉球ガラス、ユンタンザ花ウイなど読谷村の名工による工芸品がふんだんに使われたトイレ、思わずゆっくり

過ごしたくなってしまうほど快適。ここは読谷村役場、キナ読谷村役場 1-2 というところです。キナ番所で検索してみてくださいね。そしてその後に読谷村の観光協会の皆さんたちがねプランを出していますが、読谷在住ガイドの

ツアーのハイライトは地域の胃袋を支える一具宿ストア、これ池城ストアと書いて一具宿と言います。美味しそうな手作りのお惣菜、お菓子がずらりと並んでいて、コンビニにはない沖縄ならではの日常の食文化を垣間見ることができます。最も人気を集めていたのはスーチカーという塩漬けの豚肉。一具宿ストアのスーチカーは読谷通には有名。特産の山芋とスーチカーを炒めたお惣菜が飛ぶように売れていました。一具宿ストアね、50年以上経っているもう老舗の、ストアですね。スーパー、小さなスーパーです。それから今度はクレイコーヒー&ギャラリー、八千文の里で土を感じるランチ、ユンタンザ北釜の陶芸家松田京志さんのギャラリーカフェ、シンプルモダンな店内席と緑に囲まれたテラス席があり、11時から14時までのランチタイムにはビーフカレー、タコライス、タルティーヌなど軽食ランチメニューをいただけます。ギャラリースペースでは松田京志工房のやちむんを鑑賞、購入することも土のぬくもりを感じる器で、こだわりの自家焙煎コーヒー、スイーツまでゆったりと味わえます。ここね、おすすめですよ。もう雰囲気もね、とっても素敵。こんなカフェができたらいいなって思いますが、できなくてもそのカフェに行くことができますよね。皆さんコーヒーとかお好きですか？土曜日はね、確かモーニングもしていて、ケーキはもちろんのこと、ちょっとプレートみたいなものがすごくあって、それもおすすめなんですね。それから今度八千文の里に行きます。風情のある八千文職人たちの工芸村、沖縄の伝統的な焼き物、八千文の陶芸家が集う工芸村、赤瓦の上り窯が横たわる姿、職人たちの仕事風景を眺めながら19の工房巡りを楽しめます。窯ごとの共同売店もあるので、ぽってりとした温かみのあるフォルム、独特の色柄からお気に入りの八千文を探してみる、いいですね。それから今度ザキミ城跡、波打つような曲線が美しい絶景グスク、2000年に世界遺産に登録されたザキミ城跡、築城家としても名高いユンタン座の御左丸によって15世紀の初頭あたりに築かれたものと言われています。見どころは石造りのアーチ、標高120余りの丘陵地に築かれた城壁の見事な曲線が美しいということで、フォトウェディングなど撮影スポットとして皆さんに活用もされています。歴史など興味がある方はお出かけください。また入り口にはユンタンザミュージアムがありますので、ここでいろんなものを見ることができるんです。そして最後はお菓子御殿の本店、読谷生まれのベニーモススイーツで一休み。ここは大きな花笠が目印です。ベニーモタルト工場ラインの見学、出来たてサクサクのベニーモタルトを味わうことができます。広々とした店内には紅芋や黒糖など沖縄の素材を使ったお菓子がたくさん、詰め合わせだけでなく1点から購入できるのも美味しい嬉しいポイントです。併設されているカフェでは出来たての紅芋タルトとドリンクセット、あとね、黒糖ぜんざいとかおすすめです。私の中では生タルトもぜひ召し上がってみてください。購入することも、お土産にすることも可能です。冷凍でね、販売もされてますので、クールで送ってみるのもおすすめです。さあ、それでは続いて曲をご紹介しましょう。続いての曲、未来へ好きな人、2曲続けてどうぞ。

さあいかがだったでしょうか。ね、いいですね、キロロの曲ね。さあ、そうしては、先ほどね、読谷村のこのドライブコースとか、またバスやタクシーを使ったモデルコースをお話ししてましたが、もう一つ読谷村恩納村の沖縄西海岸オーシャンビュードライブというのをご紹介していきます。西海岸エリアのオーシャンビュースポットなどを、ね、回るコースということで、まずは先ほどの八千雲の里、それから星野リゾートバンタカフェ、ここは私もね、何度もこの番組でご紹介してますが、おすすめの場所になります。そして残波岬の灯台、ここはね、3月ぐらいまではラトクジラの親子連れがいました。今はもうね、落ち着いていて、もうどれだけ見てもクジラはいませんけれども、でもとてもね、ここからのロケーションは飛行機の離発着も遠くに見えたりしていいですね。よかったら今度手振ってみるのもいいかもしれません、飛行機に向かって。そして灯台に、ね、登ることができる全国の16基の灯台の中の本島最南端になります。それから、今度はビーチ、残波ビーチ、もうマリンアクティビティも活発ですよ。それから隣、恩納村にあります恩納の駅中行き市場、ここにはね、たくさんの特産品があります。美味しいフレッシュな食べ物もあります。お土産にするのもね、いい場所でもあります。そのあたりを行きますと、今度万座網ですね。まあ本当に万座網といえば、皆さん一度は必ず行ったことがある場所になってるんじゃないでしょうか。ここもすごく綺麗になっています。万座網周辺活性化施設ということで、すごく綺麗になっていて、2020年の10月の2日に新たな拠点として万座網の新施設がオープン。ここには、地域の特産品売り場、休憩スペース、展望デッキなどもあります。このあたりのコースを、まあ、堪能していただくと、西海岸のドライブコースとしていいんじゃないかと思います。いいですね、これからの季節ドライブなどにももってこいの季節、皆さんもいろいろ検索して回ってみるのもいいかもしれませんね。さあ、それでは最後のコーナーは、読谷村のふるさと納税のコーナーです。今現在人気ランキングでいきますと、読谷村のまずナンバーワンは星のや沖縄、先期中に引き続き10万8000円の寄付で3万円のギフト券がもらえる仕組み。続いて第2位は陶器工房虫の音、限定数量指かき鳥、ゴス皿、7寸皿ですね、21センチの大きさ、1万8000円です。そして仲間陶母ミドルカップ、ウフドブルーペアセット3万円。そして第4位はユンタンザン花ウイの半幅帯17万5000円。これはチョイス限定になります。そして仲間陶母 3.5 寸魔界天口ペアセットが2万2000円。東酒造の古酒と古酒ブレンド利き酒セット、720ml が3本3万8000円となっています。その他マンゴーなどもね、合わせて夏のシーズンに向けてご予約いただけるといいと思います。このマンゴーもね、本当に美味しい時期に、なる夏の時期に届きますので、アップルマンゴー、これが2万円以上の寄付でもらえる、それが一つ。それから、またマンゴーの、詳細なども載っていますので、訳ありマンゴーですね、こちらの方が2026年発送 1.5 キロ2万円の寄付でいただくことができます。さあ、それでは続いてもう一曲お届けいたしましょう。私の好きな曲でもあります、生きてこそ。

そして先ほどはね、ふるさと納税の返礼品のご紹介もさせていただきました。これからまあいろいろねシーズンもあると思いますが、マンゴーももちろんあると思います。それ以外に、読谷村のおすすめといえばやっぱり宿泊になります。宿泊は現地決済をおすすめします。チョイスペイというのが1万円寄付すると3000円の電子ポイントがもいただける仕組みになっていて、ふるさとチョイスで検索するとアプリが、携帯の方でもあるんですが、こちらの方のチョイスペイというのをご登録いただいて、で現地決済すると例えば1万円寄付して3000円の電子ポイントがもらえ、その3000円の電子ポイントは有効期間2年間利用ができるんです。で2年間の間に使い切れなかった場合はまたその次の寄付をしたらそのまま丸ごと更新されていくので、私も割と今ポイントを貯めているところになります。その他で150店舗近いところでこのチョイスペイというのは使うことができます。コーヒー1杯でも使えますし、また、美味しいお蕎麦も食べることもできます。それからコーヒーもね、もちろん、それからいろんな読谷ならではのものもね、そして体験もできます。一番いいのは宿泊ですね。例えば10万円寄付して3万円の電子ポイント、100万円寄付して30万円の電子ポイント。

ト、これだけあったら宿泊代は全部こちらの寄付で使用することができますよね。でまたこの宿泊などにも利用されて残った電子ポイントっていうものはまたその150店舗の店舗の中で使用することができます。またふるさと納税の場合はワンストップの申請とかそういったものの手続きもすごく簡単に今仕組みがなっていますので、皆さんのご利用ぜひよろしくお願いいたします。詳しくはふるさとチョイス、チョイスペイの方からご覧ください。さあお届けしてまいりました沖縄県観光情報番組メンソーレ読谷、いかがだったでしょうか、ね、ドライブもいいですよね。来週もまたねこの時間にお耳にかかりましょう。そして全国の皆さんが、沖縄のそして読谷村の情報を聞いて旅のご計画を立てていただける、そんなお話とそして音楽を次回もお届けいたします。エンディングの曲はビギンで三線の花です。これからも、皆さんにとって安らぎの時間が訪れますように沖縄読谷の空から祈っています。

0: 私たちコミュニティ放送局は災害時に必要な情報を発信できるように、そして支援が必要な人と支援をする人とが互いに情報交換ができるように役立ちたいと考えています。ラジオから安心を、ぜひお手元にはラジオをご準備ください。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区。
1: ターナー先生の夢かなラジオ。この番組は私ターナーと夢かなえるの素敵な仲間たちでお届けする、みんなの夢を応援し交流する社会貢献ラジオです。ターナー先生の夢かなラジオは毎週土曜日夕方6時から、ぜひ聞いてください。

皆さんチャオッス。サンサタレディオパーソナリティの桜井由紀です。2026年度スタートなんて話をして早1ヶ月、もう5月ですよ。5月、本放送は5月一発目のサンサタレディオなんだけど、まだ気持ち的には3月あたりをふわふわしている今の桜です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。そう、早速時の流れに置いてけぼり食らってますね。はい、本放送流れてる今、世間ではゴールデンウィークということですが、今年のゴールデンウィークはちょっと前半戦お天気がみたいなお話だったりするんですけど、どうなのかな、大丈夫かな。さくらはですね、イベントがある5月5日と5月10日のお天気をですね、ずっと監視してるんですけど、いやー絶妙なんだけど、なんとか大丈夫そうなのかな。そうよ、せっかくお皿の下で歌える機会だからね、いいお天気だといいなと。イベント前でそわそわもしているさくらなんですけど、もっとそわそわした現場のお土産話ということで、はい、先週4月23日木曜日、桜里帰り、桜を育ててくれた NHK にカムバック、夕刊ゴジラジ生出演してきました。とお便り、ね、時間の都合もあってね、全然紹介できなかったんですけど、送ってくださった方のメッセージ嬉しかったし、あとそうリアタイでねポストしてくれてた方も本当嬉しかった、ありがとうございます。いや、毎週通ってた R4 スタジオなんだけど、やっぱり緊張しますね。いや、こうやってさ、サンサタ13年喋ってるんですけど、やっぱね、収録と生放送って緊張具合が違うというか、やっぱね、あのスタジオに行くとピリッとしますね。まあ、収録番組もね楽しいんですけど、やっぱ生いいですね。てなわけで、おおむね毎月第4木

舞踊スピーチのアニソンコーナーを担当させていただくんですけど、そうそうそう、おおむねこの言葉にだいぶハマっておりまして、いやーなんかすごく NHK っぽくないですか。そう、あのゲストさんの都合とかね、あと番組の具合とかでね、月一じゃなくなったりすることもあるんですけど、おおむね月一第4木曜サンサタとともに、ああ素晴らしきアニソンの世界 ASAS アスアスも応援よろしくお願いします。ということで、この番組は音楽地域情報、桜の活動情報、マニアックトークなどなど、元気の発信をテーマに、愛知県あま市出身のシンガー桜ゆきが毎週土曜日曜夜10時から、そしてミュージックバード経由の各局では木曜26時から1時間お送りする音楽バラエティ番組です。さあ今週はレギュラーコーナーに加え新コーナー、その名もサンサタタイムトラベル。さあどんなコーナーかお楽しみに。これから1時間どうぞよろしくお付き合いください。今週の気になる

の大好きさくらが気になるものを毎週勝手に一品紹介しちゃうぜというコーナーです。ということで、さくら出演ライブイベントで皆さんいつも差し入れありがとうございます。今週もそんな皆さんからいただいたお差し入れの中から気になるものをご紹介したいと思います。ということで、今週ご紹介するのはエアリアル肉とニンニクの旨味餃子味ということで、またやってまいりました。さくらが大ハマりしているお気に入りのおやつエアリアルで、今回餃子味ということで、なんか最近さ、可愛くないって言ったら申し訳ないんだけどさ、なかなかギルティーな味が多いなと思ったところですね、なんと今回のこの餃子味監修されたのが広瀬アリスさんということで、いやもうほんとさ、アリスちゃん大好きなんだよ。可愛いし面白いし、なんだけど、なかなかアリスちゃんがチョイスする味ってギルティーというか、なんか酒飲みのおっさんみたいななんかそういう味多くないですかという、なんか今までのエアリアルになかった味なんですけど、そう、まずね、改めてご紹介ということで、エアリアルはサクサクサクサクの四重層、薄い4枚の層によって生まれるサクッと軽い食感、一つ食べたら止まらない美味しさっていうのが、もうまずね、エアリアルとしてのプッシュポイント的なところなんですけど、さらに今回のこの餃子味はギュッと詰まった肉の旨味と香ばしいニンニクの風味がやみつきになる餃子味ということで、1、フライ後に肉の旨味を効かせたクリームをかけて、2、ニンニク香る餃子風味パウダーで最終仕上げという感じに作られたそうです。いやー、なんか読んだだけでなかなかギルティーな、ね、なんかもうすでに匂ってきそうな、そんな感じのエアリアル、さあどんな感じなのかいただいていきたいなと思います。よし、じゃあまず袋開けていきますよ。よいしょよいしょ、開きました。うわ、ちょっと開いた瞬間にむっちゃギルティーな香りがしてきた。うわー、これはもうなんかね、酒飲みのおっさんが見えるそれぐらいワイルドな香り。まあでもむちゃむちゃ美味しそうな香りなんだよ。だけど、いやこれはね、ちょっとデート前とかお出かけ前とかに食べると大変だぞみたいな、そんなニンニクっぽい香りがプンプンしておりますが、ただ見た目はね、全然普通の今までのエアリアルっぽい感じで、なんかちょっとつぶつぶついてるけど、これ何のつぶつぶなんだろうな。いやでも何にしても匂いがもうすでにすごい感じなんだけど、さあお味はどうなのか、いただいてみたいと思います。いただきます。うん、うん、あ、これはアリスちゃんありがとう、むっちゃ美味しい。いや、なんかね、匂いはね、結構ダイレクトにニンニクな感じがして、うん、これは結構食べたら大変なことになるのかなと思ったんだけど、うん、なんか食べ

てみたらそこまでなんか匂いほどではなかったって感じではあるんだけど、その分ねむちゃくちゃお肉のジューシーな感じが口の中に広がって、あ、これニンニクじゃない餃子だってなりました。え、もうなんかすごく不思議。リアリアルのね、そうさっきの音みんな聞こえたかな、サクサクサクサクの四重奏からの口の中は餃子なんですよ。いやもうおつまみにするっていうか、もうご飯もこれでいけるかもしれない。いやこのぐらい本当ね結構しっかり餃子味が再現されてて、いやさすがですね広瀬アリスさん、いい仕事してます。そんなアリスちゃんみたいなおっさん女子もこれいいと思うし、まあやっぱりでもこれ男性すごく人気出そうなお味なので、はい、ぜひぜひ気になった方見かけたら食してみてください。ということで今回ご紹介しましたのはエアリアル肉とニンニクのうまみ餃子味でした。ごちそうさまでした。さあここで一曲お届けしましょう。高柳力也さん、そして四条かすみさんからリクエスト、熊田茜&松井優香でなぜ謎アンサー。

からリクエストいただきました。熊田茜&増井優香でなぜ謎アンサーでした。はい、テレビアニメ名探偵プリキュアのエンディング曲ということで、そう、2026年2月1日から放送中のプリキュアシリーズの第23作目ということで、そう、キャッチコピー、その謎をキュワッと解決ということで、ねえ、とうとうプリキュア探偵になっちゃったんですね。そう、某探偵が好きな桜気になってはいたんですけど、見れてないんですよ。え、どう、面白いとね、日曜朝チェックしなくちゃと改めて思ったさくらでございました。ということで、リクエストありがとうございました。さて、ここからはお便りコーナーということで、番組に届いたお便りメッセージご紹介していきます。ということで、早速今週のお題に参りましょう。今週のお題、クレープ、甘い系おはしょっぱい系、今どっちを食べたいでしょう。ということで、そう、お買い物行ったりイベント行ったりお祭り行ったりするとついつい食べたくなってしまうクレープね。ゴールデンウィークもお出かけしたらいろいろなところで見かけてしまうのかな。そう、そんなクレープ、甘い系、そう、デザート系としょっぱい系、食事系といろいろありますけれど、皆さんは今どっちを食べたいのかな。ということで、お便りメッセージ届いておりますのでご紹介していきたいと思います。まずは岐阜県にお住まいのラジオネームダクオさん、ありがとうございます。ゆきさん、工藤新一ちゃおーす。工藤新一ハピバープラスチャオスということで、工藤新一ちゃおーす。そうなんですよ、名探偵コナンのね、工藤新一くん、まあコナンくんでもあるんですけど、5月4日がお誕生日ということで、おめでとうございます。そう、さらにですね、そんなコナンくんの中の方、高山みなみ様はね、5月5日お誕生日ということで、ゴールデンウィークはね、ほんとハッピーなんですよ。おめでとうございます。さあ、そして今週のお題、甘いのが食べたいのでチョコバナナですね。いいよね、チョコバナナ、もうなんかクレープと言ったらっていう、もうなんか代名詞的な感じですよね。チョコの甘さとバナナの甘さがタッグを組んで口の中に広がる幸せな甘さはたまらないですね。クレープ以外でも丸ごとバナナが好きなんですが、そういえば丸ごとバナナはずっと食べてないですね、なんていただきました。ありがとうございます。あ、とか、じゃあダクオさんはバナナ系スイーツが好きなんですね。いや、丸ごとバナナめっちゃ懐かしい。よく私もね、学生の頃とか食べてたな。え、今でもちゃんと売ってるよね、あるよね。いや、私も最近食べてないな。いや、そういう話をしてると食べたくなるよね。ていうか、そうだよ、丸ごとバナナも食べたいんだけど、そう、クレープはチョコバナナということで、甘いのに1票いただきました。そして他にはですね、あま市にお住まいの YK さん、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。クレープは甘いのが好きです。いちごやみかんが乗って生クリームがかかっているのが美味しいです、といただきました。ありがとうございます。そうね、バナナも美味しいんだけど、いちごとかみかん、いやー、美味しいよね。たまにいちごとかさ、ちょっと酸っぱめな時とかあったりはするんだけど、でもクリームが甘いから、なんかその辺で、あ、酸っぱ、あ、甘いみたいな、どっちも楽しめるのもまたいいですよね。いや、いいですね。まずは甘い系バンバン来ておりますが、他にもですね、ラジオネームせいくん、ありがとうございます。ゆきちゃおす、ちゃおす。今週のお題、クレープは甘いのが好きです、バナナにチョコたっぷり、といただきました。ありがとうございます。あ、ダクオさんと一緒だね、チョコバナナがお好きなんですね。いや、やっぱりクレープと言ったらみたいなイメージありますよね。そして、そして他にもですね、岐阜県にお住まいのラジオネームマルッチさん、ありがとうございます。ゆきちゃおす、ちゃおす。毎週土曜の夜のリアタイで聞いていますと。あ、最速の本放送ですね。聞いていただきありがとうございます。食べたい気分になるのはやっぱり甘い系ですね。某チェーン店のシナモンの料理が好きなので、ホイップ&シナモンシュガーという砂糖をまぶした生地にホイップクリームを挟んだクレープが食べたいです、といただきました。ありがとうございます。

お、ホイップ&シナモンシュガー。あ、これはあれかな、まあ、フルーツなし具なしな感じなのかな。某チェーン店のシナモン、どこのお店なのかな。またちょっと情報もお待ちしております。そしてそして他にはラジオネームそうちゃん、ありがとうございます。チャオスチャオス、普段クレープ食べないですが、食べるならホイップクリームなどの甘いクレープです。クレープイコールデザートというイメージがついていますといただきました。ありがとうございます。そっか、普段クレープ食べない、もしかしたら男性とかだとそういう方が多いのかな。他にもですね、ラジオネーム四条かすみさん、ありがとうございます。ゆきちゃおっすーちゃおっす、早速今週のお題のクレープですが、残念ながら口にする機会が全くと言っていいほどないのですが、甘いかしょっぱいかの二択であれば断然甘い方です。あ、でも食べるなら甘い系なんだ。いや、 やっぱり男性って甘いものあんまり食べないイメージがあるので、まあ、どうせ食べるなら食事系しょっぱい系かなっていうご意見が多いかなと思ったんだけど、そうでもない。なんだけど、続き、特に理由はありませんが、ないのかい。生地がどちらの味付け寄りにしているのかにもよりますが、イメージとしては甘いデザートの方が強く、しょっぱい系であればそれがクレープである必要はなく、お好み焼きでいいかなと、それだけの理由です。あ、そういうことか、まあ、何かで挟んでいるお好み焼き。あ、なるほど、そういう感覚なんですね。と言いつつ、今まで口にしたことがあるクレープは、以前神戸で開催されたサブカル系イベントのとあるキャラをイメージした真っ青なクレープ、かっこブルーベリーソース入りと、真っ赤なクレープ、かっこいちごソース入りくらいですけどね、かっこあの色にはどきもを抜かれました笑い、といただきました。ありがとうございます。そうか、ちょっとネタというかね、そういったクレープを最後に食べた、それが最後。ぜひぜひ、あの普通のお店のクレープも食べていただけたらなと思うんですけど、いや、まあでもね、ちょっと見た目真っ青真っ赤でも、中身はねブルーベリーソースといちごソースなのでね、全然お味的にはね、そうちょっとやばい感じではなかったとは思うんですけど、いや、ほんとさ、最近クレープもさ種類が増えて、なんか食べたいなと思っても選ぶのにすごく時間もかかってしまうんですよね。ということで、そっか、最近なかなか口にしてない方多いのかなということで、他にもですね、ラジオネームちゃんこさん、ありがとうございます。ゆきちゃおっすちゃおっす、今週のお題ですが甘い系です。クレープ自体数えるほどしか食べていないですが、そうなんだ、クレープイコール甘いというイメージがあるので、多分美味しいと思うしょっぱい系はなんとなく受け付けません。同じ理由でたい焼きもかき氷も甘い系でいいです。最近そうだよね、たい焼きもさ、いろいろな種類のものあるし、かき氷もね、なんかすごく、え、それってかき氷なのみたいなやつとかもありますもんね。あ、でも喫茶マウマル店でメニューにあったら挑戦するかも笑い、といただきました。ありがとうございます。あ、そうですね、名古屋で有名な某喫茶店ですね。いや、あそこのね、もうなんかパスタが甘かったりとかね、それってかけていいのみたいなものとかね、いろいろあったりしますけれど、 あれならいけるというご意見がある中、他にもですね、ラジオネームアンタンカンさん、ありがとうございます。チャオスユキーチャオス、今週のお題、ズエタイ甘いクレープです。もうこれ絶対通り越してますよ、ズエタイって書いてあります。基本ほとんどクレープは食べませんが、食べんのかい、甘いクレープしか食べたことがないからです、とお便りいただきました。ありがとうございます。アンタンカンさん、もしかしたら食べず嫌い、まあ、嫌いじゃないか、食べてみたら意外にハマるパターンもあるかもしれないですよ。ぜひぜひ、ちょっとしょっぱい系食事系クレープもね、手を出してみていただけたらなと思うんですけど、いや、でもずえたいって言ってたからな、うん、またぜひ機会があったらということで、そんな中他にはですね、ラジオネーム星野イズムさん、ありがとうございます。ゆきちゃおっすちゃおっす、今週のお題ですが、甘

いのしかしばらく食べていません。そして一番好きなのはスーパー、コンビニ、ドラッグストアで売られているザ・クレープで、4月6日にホイップ2倍が発売されてスーパーで売っていたから食べました。しかし他では売っているの見ないし、同じスーパーでも翌週行ったらなかったのでまた食べたいですといただきました。ありがとうございます。あ、そっか、クレープ。いや、もうなんか私のイメージはなんかお店で食べるものというか、なんか注文したら生地を焼いてくれて、お姉さんがねクリームとかフルーツとかいろいろ具を入れてくれて、はいどうぞみたいな、クレープってそんなイメージだったんだけど、スーパー、コンビニ、ドラッグストアで売られているザ・クレープ、どういうやつなんだろう、気になる。そして他にもですね、ラジオネームマールポッカートニーさん、ありがとうございます。時間の歪みからこんばんはと、歪みからこんばんは。今回のお題ですが、甘い系でお願いします。クレープ大好きで、最近食べたのは某コンビニのマローソンのもっちりクレープです。あ、某コンビニ。生地がもっちりしていて、程よい甘さのクリーム、そして粒チョコがアクセントになっていて、やみつきです。先日テレビで丸山学院のマラソン選手に投票してもらったところ1位でした。マラソン選手が投票したんだ、なんでマラソン選手だったんだろう。ということで、自分の舌もまんざらでもないと感じましたよとメッセージいただきました。ありがとうございます。今いろいろなところでクレープ売ってるんだね。某コンビニのもっちりクレープ、これも気になるな。ちょっとチェックしてみよう。いろいろなクレープの情報も皆さんありがとうございます。そしてそんな中、他にはお名前がラジオネームないけどそのままいいかな、マサイさん、ありがとうございます。ユキチャオスチャオス、ちょっとご無沙汰になっちゃいました、ごめんねと。そうだよ、ご無沙汰しちゃってますね。元気してましたか。ということで、今週のお題、クレープはしょっぱい系ですね。あ、来ました、しょっぱい系。たまに行くクレープ屋さんへ行くと、だいたいツナサラダを頼んでますよ。あ、ツナサラダも人気ですよね。甘いクレープ食べようかなって思っても、いざお店行くとしょっぱい系になっちゃいます。ちなみに甘い系を食べる場合はチョコバナナですね、ともいただきました。ありがとうございます。いや、ここまでちょっと甘い系の勢いがバーッと来ておりましたが、しょっぱい系にも1票いただきました。そして他にもですね、ラジオネーム結社の犬達也さん、ありがとうございます。チョースユキーチョース、超久々にメールしますが、これが届いているのを祈りますと。お久しぶり。そしてちゃんとメール届いてますよ、ありがとう。さあ、今週のお題ですが、僕はしょっぱい系というかフード系が好きですね。以前海女地域の蟹江町のお祭りで食べたフラットという屋台のフード系クレープがとても美味しかったのを覚えています。お店も町内にあり、何回か買いに行ったことがあります。ということで、リンクもつけていただきました、ありがとうございます。ちょっと今ね、紙でお便りプリントアウトしていただいているので、リンククリックできないんですけど、後でちょっと改めてググってみよう。そうなんだ、蟹江町。そう、 FM ななみはね、その蟹江のお隣の対馬市っていうところに局があるんですけれど、お隣の町蟹江町のフラット、むっちゃ気になる。屋台も出してるんだけど、実店舗お店もあるんだ。ちょっとこれは食べに行かなきゃですね。ということで、おすすめのお店情報もいただきありがとうございます。しょっぱい系に1票いただきました。そして他にはですね、こんなお便りも、ラジオネームそのままいいかな、夏島大輝さん、ありがとうございます。クレープは実はあまり食べたことがないのですが、僕の神推しさんで、僕がお住まいに卒業したメンバーさんがクレープ屋さんをやっていて、周年ライブの時にサプライズでお店のクレープをいただいたことがあります。あ、元アイドルさんがクレープ屋さんをやってるって感じなのかな。フルーティーで程よい甘さでめちゃ美味しかったです。そのクレープ屋さんは地元のラジオでも紹介されたことがあります。僕のクレープナンバーワンはそのお店です。静岡市にありますよ、なんてお便りいただきました、ありがとうございます。気になる。

0: ある静岡、え、なんてお店なんですか？差し支えなかったらまたぜひ教えてください。
1: いやでもそういう活動されてた方が、まあ、引退されてというか卒業されて飲食店とかお店やってるっていうのもねちょくちょく聞いたりはするんですけど、クレープ屋さんいいですね。そして他にもですね、ラジオネーム

チョコしてる。チョコレートとバナナのマッチングが最高で、食後の一品に最適です。この横浜のお店、スイーツ系のクレープ以外にもハンバーグサルサなど主食系も置いてあります。これクレープでハンバーグサルサ、肉が挟まってる。いやもうこれすごいがっつり系ですね。そんな横浜にあるクレープ屋さん、キララっていいのかな、キララっていうお店なんですが、実はオーナーはバンドマンなんていう情報もいただきました。ありがとうございます。すごい、バンドマンさん、これも現役の方ですかね。むっちゃ気になる。横浜ね、食べに行きたい。ね、甘い系のさ、ヘーゼルナッツのチョコバナナチョコレートソースっていうのも気になったけど、スイーツ系じゃない食事系、ハンバーグサルサ、これもむっちゃ気になりましたね。ちょっとお店もググってチェックしておきたいなと思います。素敵な情報もありがとうございます。ということで、皆さんからご意見いただきましたが、ね、しょっぱい系も結構いたんだけど、やっぱり甘い系の方が多かったかな。ということで X の方でもアンケート取ってみました。甘い系、デザート系クレープが好きという方が 67%、 しょっぱい系、食事系クレープが好きという方が 33% ということで、やっぱりこちらのアンケートの方でも甘い系の方が多いという結果となりました。投票いただいた皆さんありがとうございます。そんな中、さくらはですね、やっぱりもうほんとシンプルで申し訳ないんですけど、甘いクレープかな。そう、さらにですね、私が好きなのはね、もう本当にシンプルな生クリームといちごのやつ。そう、チョコトッピングとか、さらにいちごソーストッピングとか、あとアイス入ってるやつとか、フルーツもりもりのやつとか、そういうのじゃなくて本当にシンプルなやつがいいんですよ。で、私もね、食事系クレープ自らチョイスしたことはないんですよ。そう、食べてるこの、あ、一口ちょうだいみたいなのはあるんですけど、そう、なのでね、改めてちゃんと食べてみたいなと思うんですけど、そう、さっき甘いの食べたいなとお店に行くとしょっぱいの選んじゃうみたいなお話あったんですけど、私逆で、なんか今回はちょっと食事系チャレンジしてみようかなってお店行くんだけど、結局デザート系を選んでしまうんですよね。けどね、そう、最近はね、さらにシンプルで、なんていうんだ、あのシュガーバター、そう、クリームもフルーツもない、ほんと生地だけのやつも結構好きで、なんかこれだったらカロリーもギリかなーなんて思っているんですけど、どうなのかしら。ということで、いやー、こうやっていろいろ話してるとまたクレープ食べたくなってきたな。クレープ片手にお散歩とかも合う季節なんじゃないかな。ということで、お腹も心もハッピーな5月を皆さんお過ごしください。皆さん、お便りメッセージありがとうございました。ご紹介できなかった方ごめんなさい。さあ、ここでですね、次回のお題発表したいと思います。次回のお題、モバイルバッテリー持ち歩いてる、おは持ち歩いてない、どっちでしょう。そう、4月から飛行機内でのモバイルバッテリーの使用、バッテリー本体への充電っていうのが全面的に禁止で、さらにね、持ち込みも1人2つまでとルールが変わったの、皆さんご存知でしょうか。そうね、リチウムイオン電池が発熱したり発火したりっていうことがあるから、ということで、まあ、ちょっとね、ルールが厳しくなったわけなんですけど、まあ、そんな中でもね、どこに行くにもスマホ必須な昨今、充電も必須ということで、皆さんはお出かけするとき、モバイルバッテリー持ち歩いてますか？持ち歩いてるって方はいくつ、いつから持ち歩くようになったか、どんなものを持っているかなど、あと〇〇の時は持ってくけど〇〇の時は持っていかないなど、限定的な方はそのケースのお話も、普段持ち歩かないって方もスマホの充電にまつわるエピソードなどありましたら、ぜひさくらの心にもビリビリ来ちゃうようなお便りお待ちしております。お便りメッセージ各局リクエスト宛先はメール radio@clovernet.co.jp、 または FM ななみ公式サイトのメールフォーム、または X、旧 Twitter、 ハッシュタグシャープ FM773、 シャープ3サーター、こちらのハッシュタグをつけてお気軽にメッセージください。そしてミュージックバード経由の各局でお聞きの皆さんは2週間遅れての放送ということで、こちらのお題募集は締め切らせていただいております。最新のお便りお題はさくらのサクサクブログや X をご覧ください。

桜ゆきのサンサタレディオ、サンサタタイムトラベル。さあ新コーナーです。はい、このコーナーは毎回さくらがトラベルしたい年代をチョイス、その時話題になったこと、流行ったもの、その時のヒット曲などを振り返ってあれこれ語っちゃおうというコーナーです。さあ早速参りましょう。今回のトラベル年代は2019年。はい、今から7年前の2019年にトラベルしてみたいと思います。さあこの頃みんなは何してました？まずはこの年のヒット曲を聴きながらご自身のあれこれも振り返ってみてください。 YOASOBI で夜にかける。

回のタイムトラベル、トラベル年代2019年ということで、そんな2019年にヒットした曲、YOASOBIの夜にかけるお聴きいただきました。そう、今も大人気大活躍な YOASOBI、 結成がこの年2019年、タマとその誘惑という小説を原作にした夜にかける YouTube のミュージックビデオが爆発的なヒット、話題になったんですよね。というそんな曲からの振り返っていきましょう。そんな2019年は何があったかというと、平成から令和に元号が変わった年。そう、この年の4月30日までが平成、そう、平成31年で、5月1日から令和へと改元されたということで、ね、節目の年だったんですよね。あとはちょっと話題になったというか流行ったもの、カメラアプリスノーのそっくり診断が流行った。あーね、これ流行りましたよね。私も遊んでました。え、私誰に似てるって言われたかな。あ、そうそうそう、石原さとみさんって出て、うっそだーってなりました。え、どうですか。あと、え、何、アクリルスタンド、アイドルやアニメキャラクターのアクリルスタンドを入れて写真を撮り、ハッシュタグ推しのいる生活というのが流行った。あ、そうなんだ、このあたりからアクリルスタンドって流行り始めてるんだ。もう今じゃね、本当当たり前のようにアクリルスタンド、いろいろなキャラクターとかアイドルさんとかね、みんなカバンの中からスポッと出して、お食事食べる時とか、なんかどこ遊びに行った時とかね、写真撮ったりしてますもんね。そういった文化も7年前ぐらいから始まったと。なるほど。あとは、この年の流行語は計画運休、あ、その辺の年か。あとは軽減税率、あ、丸々ペイ、お、闇営業、あらで、あと年間大賞だったのがワンチーム、あ、ラグビーですね。7年前ってそんな感じだったんですね。いや、もっと前の出来事みたいな感覚だったりするんですけど、え、皆さん的にはどうですか。え、そんなこの年のアニメ業界としては、

放送されていたのが、かぐや様は小倉世帯、あ、そっか7年前か、あとはドクターストーン、あとは五等分の花嫁、あとはソードアートオンラインのアリシゼーション編が放送。そっか、もうアリシゼーション編7年前なんだ。いやー、時の流れを感じますね。で、中でも話題になったのが鬼滅の刃ね。アニメの方はまだ完結してないんですけれど、そっか、7年前から放送スタートということで、作品とともに楽曲も話題になったということで、この曲もお聴きいただきましょう。リサでグレンゲ。

0: リサでグレンゲお聴きいただきました。そう、2019年に鬼滅の刃竈門炭治郎立志編が放送スタートということで、オープニング曲のこのグレンゲも大ヒット、リサちゃんも脚光を浴びた年だったんですよね。ということで今回は2019年をトラベルしてみました。いかがだったでしょうか。ぜひ皆さんもあの頃を振り返ってみてください。サンサタタイムトラベルでした。
1: さくらゆきのサンサタレディオピックアップミュージック。
0: ここからは最新 J-POP 情報、 CD シングル週間ランキングトップ3を発表します。今週の第3位、初登場7分の22で2つの道。秋元康さんとソニーミュージックレコーズとアニプレックスがタッグを組んで総合プロデュースするデジタル声優アイドルグループ7分の22の16枚目となるシングルが3位にランクインしました。そして今週の第2位、初登場キャンディーチューンでハッピーバウンスバースデー。遊びシステムが手掛けるプロジェクトかわいいラボから誕生した女性アイドルグループキャンディーチューンの3枚目となるシングルが2位にランクインしました。そして今週の第1位、初登場 INI でパルス。グローバルボーイズグループを生み出す韓国発祥のサバイバルオーディション番組プロデュース101ジャパンシーズン2で選ばれた日本の11人組ボーイズグループ INI の8枚目のシングルが1位に輝きました。

輝きました。ということで今週は3曲が初登場。そんなランキングから今週は2位にランクインしたキャンディーチューンのハッピーバウンスバースデーお届けします。

今週の第2位、キャンディーチューンでハッピーバウンスバースデーでした。世界はアニソンを待っている。ここからはさくらおすすめのアニメアニソンを紹介する、世界はアニソンを待っている、略して SAM サムのコーナーです。さあ、月が変わったので今週から新テーマです。5月のテーマはイントロだけでもしびれる神イントロアニソンパート2。はい、もちろん本編の歌も最高なんだけど、イントロ流れただけでテンション高まるっていうアニソンご紹介していきます。ということで、前回同様ですね、せっかくなので語る前にイントロドンしてみんなに曲を当ててもらおうと思います。さあ、今回紹介する神イントロアニソンはこの曲。みんなわかりました？もう一回いきましょうか。ドン。わかったって方はね、なかなかいいセンス持ってると思いますよ。じゃあサービスでちょっとヒント。今回紹介する曲を歌われた方ご本人様に、さくらはお会いしたことありますというヒントからの、さあ、もうちょいイントロ長めでいってみましょうか。ではラスト、イントロドン。もうここまでいったらわかりましたよね。ということで、今回紹介する神イントロアニソンはこの曲。

0: テレビアニメマジンガー Z のオープニング曲、水木一郎さんでマジンガー Z をお聴きいただきました。さあ皆さん、イントロドンどうでした？簡単だった？みんな分かったよね？ということで、改めてこの曲がオープニングだったマジンガー Z は1972年12月3日から1974年9月1日までテレビ放送していたアニメ。神にも悪魔にもなれる能力を秘めたスーパーロボットマジンガー Z、 世界征服を企むドクターヘルから地球を守るために戦うというお話で、巨大な人型ロボットに主人公が乗り込み戦うという巨大ロボットアニメ作品の元祖とされる作品。そんなマジンガー Z のオープニング曲が水木一郎さんが歌うマジンガー Z。 そう、イントロのババンバーババンバーっていうあのブレスの音が流れると、来た来た来たってなるんですよね。そう、ちなみにですね、このコーナー、サムの前身エクトワでやっておりました音楽は世界を救う OSS のタイトルコール、この曲を使わせていただいてたんですよ。ということで、せっかくだから聞いてもらっちゃおうかな。特別だぞ。
1: さくらゆきの音楽は世界を救う。
0: いやー、懐かしい。そうなんですよ、当時スタッフさんがね作ってくださったんですよ。という印象的なこのイントロ、ぜひ皆さんも改めて味わってみてください。ということで、来週もイントロだけでもしびれる神イントロアニソンパート2、さくらピックアップ曲ご紹介していきます。ラスト週はリスナーの皆さんからのリクエストをもとにお届けする予定なので、この曲のイントロ最高、イントロの知名度パないでしょうなんていう名イントロアニソン、作品のお話とともに皆さんからのご意見リクエストお待ちしております。
1: 雪情報局、
0: はい、さくらからのお知らせ、さくらのイベント情報。さあ、とうとうやってまいりますよ。改めまして、5月5日火曜日祝日、岐阜県の水波市民公園で開催されます鯉のぼり祭り2026の子どもの日スペシャルライブを担当させていただきます。会場は水波市民公園の芝生広場。時間がですね、2ステージ担当させていただきまして、1回目が10時30分から、そして2回目が13時30分からとなっておりまして、この時間の中で私だけでは

なく、さらにですね、ご一緒させていただきますゼロレシアさんのギターのステージ、そしてさらには司会のまゆみんさん、レシアさん、さくらの3人のスペシャルコラボステージも予定されております。ということで、この日にしか見れないそんなステージをお届けしたいなと思っておりますので、皆さんお楽しみに。こちらのイベント観覧無料となっておりますので、ぜひ皆さんお気軽に遊びに来てください。そんなこの日はですね、ステージの他にも飲食ブースが出てたり、あと絵付け体験もできる、さらにはこの期間なんと博物館美術館無料で入場できるということですので、小さなお友達から大きなお友達までぜひ一日楽しんでいただけたらなと思います。そして続けて5月10日日曜日、境南音楽祭ということで、今年もさくら出演させていただきます。今年はですね、会場が栄広バス、そう、もともとね栄バスターミナルがあったところですね。こちらで時間が14時30分から歌わせていただきます。でステージ終わった後に物販サイン会もさせていただきますので、ぜひ皆さん声かけてやってください。この日ですね、ニューグッズ発売予定ですので、ぜひぜひゲットしてやってください。そんな栄南音楽祭、ほんとね、たくさんの方出演で、いろいろな会場で音があふれるイベントということで、タイムテーブル、地図などは栄南音楽祭の公式サイトでチェックできるようになっておりますので、ぜひそちらを皆さんチェックしていただいて、今年もぜひ皆さんたくさんの音楽に触れていただけたらなと思います。ということで、今年のゴールデンウィークは5月の5日火曜日祝日、5月10日日曜日、共に音楽歌で盛り上げたいなと思っておりますので、皆さん応援よろしくお願いします。というさくら出演イベントの詳細、そして最新情報はさくらゆきのオフィシャルウェブサイトyuki39.comをチェックしてください。パソコン携帯スマートフォンでさくらゆき、佐藤のさに小倉のぐら、カタカナでゆきと検索してください。あと X、旧 Twitter、アメブロ、無料メールマガジンなどもありますので、応援よろしくお願いします。

さて今週のサンサタレディオいかがだったでしょうか。番組では皆さんからの楽曲リクエストメッセージをお待ちしております。メールはレディオアットマーククローバーネット .co.jp サンサタレディオ宛て、そして FM ならみの公式ホームページにメールフォームもあって簡単にメッセージ送れるようになっておりますので、ぜひそちらもご活用ください。ホームページは検索サイトで FM ななみと検索してください。あと X、旧 Twitter でもメッセージ募集しております。 X の方はハッシュタグシャープ FM773 シャープサンサタ、こちらのハッシュタグをつけてポストつぶやいてください。いつも番組聞きながらポストしてくれてるみんなもありがとう。みんなのポスト見ながら私も楽しませていただいておりますよ。そして木曜日の放送でお聞きの方はぜひサンサタ T というサーズデーの T をつけたこちらのハッシュタグご活用いただけたら嬉しいな。木曜日の放送もみんなぜひ一緒に盛り上げてやってください。そしてさくらゆきのブログサクサクブログで今回の放送の記事も書いておりますので、そちらもチェックよろしくお願いします。そしてミュージックバード経由の各局でお聞きの皆さんは本放送から2週間ほど遅れての放送となっておりますので、さくらのブログや X で最新の番組情報もチェックよろしくお願いします。ということでお別れの時間が迫ってまいりました。今月のエンディング曲ということで、月が変わったのでエンディング曲も変わりました。5月のエンディング曲は宮田大輝さんのソロデビューシングル空想シネマズに収録されております宮田大輝さんとさくらゆきのコラボデュエット曲 One More Time です。そんな宮田大輝さんの CD、 そしてさくらゆきの CD、 そしてさくらゆきがボーカルを務めるユニットプランメロディカの CD は愛知県の音楽レーベル K-DISC より好評発売中。さくら出演ライブ会場のほか iTunes、Amazon などでのインターネットでも購入できます。遠方にお住まいの方はぜひこちらからポチッとお迎えを。そしてさくらの最新曲レインボーローズデジタルシングルとして各配信サイトにて配信中。 CD デジタルともに皆さん応援よろしくお願いします。サンサタレディオ、お相手は愛知県あま市出身のシンガーさくらゆきでした。来週も土曜日曜同じ時間夜10時、そしてミュージックバード経由の各局でお聴きの皆さんは木曜26時にお耳にかかりましょう。今日も素敵な夢

0: 何やってんだ。お前の覚悟はその程度なのか。君ならできる
1: し。災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか。ラジオは乾電池があれば動きます。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を準備しておきましょう。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
2: 新型コロナウイルスは飛沫感染と接触感染により感染します。咳エチケットやアルコールによる手指の消毒、手洗い、うがいの徹底など通常の感染症予防対策に努めましょう。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。

the way you love my baby. Take me down to Duke's place, wildest,

時刻は5時を回りました。全国2000万人の早起き大好きの皆さん、おはようございます。東京はすっかり日が長くなって、外は明るくなってきました。皆様の街はいかがでしょうか。さあ、クラシックを中心とした音楽情報バラエティ番組、クラシックパラダイス、略してクラパラ、本日33回目は私佐藤ひろ子が担当させていただきます。ね、ゴールデンウィークも終わっちゃいましたね。皆様はどんな風に過ごされました？私は山形の実家に帰ってまして、お蕎麦ですとか、もう山菜もね、ちょっと最後まだ残ってたのでいただきましたし、それからタケノコがね、ちょうど旬で、煮物ですとか天ぷらやそのまま焼いたりして食べてね、もうすごく美味しかったです。たっぷり栄養補給してまいりました。今月はね、本番がたくさんありますので、モードを切り替えてしっかり準備していい演奏ができるように頑張ります。では本日も45分どうぞよろしくお願いします。この番組はグレイスノーツレコーズの提供でお送りします。

始まりました。クラシックパラダイス、ワインとクラシック音楽をマリアージュしたり、ポストクラシカルやクラシカルクロスオーバーを紹介したり、国内主要ホールとコラボレーションをして招待券をプレゼントしたりと、もう何でもありです。リクエスト、クラシック Q&A、 恋愛相談など大募集中ですので、ぜひご参加くださいね。ということで、まずはご挨拶代わりに私の歌をお届けしましょう。私と姉の姉妹ユニットシュガーシスターズが歌う唱歌おぼろ月夜を、今合唱界で話題の作曲家三宅裕太さんのアレンジ、上野芳恵さんのフルート、前田拓郎さんのピアノでお送りいたします。この曲は実はこのメンバーで伊勢神宮で奉納演奏させていただいたという思い出深い一曲でもあります。それではどうぞ。

週もたくさんお便りとリクエストをいただいていますので、早速ご紹介しますね。熊本市在住のラジオネームが未記入の方ですね、佐藤さん、恥ずかしながら初めて番組をお聞きしました。もういいんです、ありがとうございます。近頃目覚めが早くなり、枕元に置いているラジオスイッチを入れたら聞き覚えのある曲が流れてきて、そのまま聞き入ってしまいました。クラシックって日頃から聞き慣れないのですが、早朝にはすがすがしい気分になりますね。もちろん寝る前にそれこそワインを片手にロッキングチェアに揺られながら聞くっていうことがベストでしょうけどね。妻がワイン好きなので、近いうちにワインを買ってきて2人で春の夜長を楽しみたいです。はい、熊本市在住のラジオネームミキニューさん、お便りありがとうございました。ね、偶然聞いていただいたっていうのとっても嬉しいですね。ありがとうございます。ぜひリピーターになってくださいね。そしてワインはね、もちろん夜がいいかと思います。特にね、奥様とご一緒するんだったら夜はぴったりかなと思いますが、たまにはね、週末のお休みなどで朝ワインもいいかもしれませんよ。まあ、深酒はねしないでおいて一杯程度でしたらいいかと思いますので、ぜひモーニングワインを試してみてください。そして次回はリクエストも添えてよろしくお願いします。続いて、こちらはお住まいもラジオネームも未記入の方です。毎週楽しみに拝聴しています。朝からクラシックパラダイスを聞くと一日がとてもすがすがしい気持ちになります。それは嬉しいです。さて、番組が始まる前の導入部、もしくはリクエスト曲が終わった直後にかかる BGM は誰の何という曲ですか？ご教授をよろしくお願いいたします。はい、ご質

問ありがとうございます。オープニング曲、私もね、何人かのお友達からも、あの曲いいね、なんて曲って聞かれたことがあるんですけれども、エドバルド・グリーグ作曲のホルベルク組曲、ホルベアの時代からより前奏曲を使用しています、ね、朝起きて、さあ今日も頑張るぞという気持ちになるようなスピード感あふれる意味合いで、番組のディレクターさんが選んだそうです、ね、確かに私たちパーソナリティもこのオープニング曲が流れてくると、さあ45分おしゃべり頑張るぞっていう気持ちになりますので、ね、いい選曲だなと思います。そして弦楽器群の BGM なんですけれども、こちらはちょっと諸事情がありまして非公開になっていますので、どうかご理解のほどよろしくお願いします。次回はぜひラジオネームとリクエストもよろしくお願いします。そしてせっかくですから、クラパラオープニングのホルベアの時代からの前奏曲を違う編成でここでご紹介しますね。とってもパワフルなピアノバージョンを見つけましたのでご紹介します。エドバルド・グリーグ作曲のホルベルク組曲、ホルベアの時代からより前奏曲を、北海道出身の田部京子さんのピアノでどうぞ。

パーソナリティの皆さん、それぞれ自分のコーナーがあるみたいで、私はもちろん声楽の担当です。毎回好きな声楽家や声楽に関する曲をお届けしようと思います。本日はですね、声楽家ではないんですけれども、まず私の大好きな指揮者リッカルド・ムーティさんについてちょっと語らせていただこうかなと思います。リッカルド・ムーティさん、もう大巨匠のイタリア人の指揮者なんですけれども、皆さんご存知でしょうか。1980年代から90年代にかけてはずっとスカラ座でオペラの監督をされてた方なんですが、そのムーティさん、ちょうど4月の末から5月の頭にかけて日本にいらっしゃってまして、モーツァルトのドン・ジョバン

にというオペラの指揮をしてくださってたんですね。で、私は幸運なことにあの合唱24人の、ね、合唱というかアンサンブルで、私もムーティさんの指揮で歌わせていただいてまして、普通あのオペラの公演ですと舞台にそのオペラの歌手の方が舞台に乗って、で合唱も舞台の上で歌うことが多いんですけれど、今回ちょっと珍しくってオーケストラピット、皆さんご存知でしょうか。あのステージの下にちょっと客席から見えない位置にあるんですけれども、そこにオーケストラの方と私たちそのアンサンブルの24人のものも一緒にそこにいて、ずっとムーティの指揮を見ながら、なんか演奏を聴けるというとっても幸せな経験でした。で、このムーティさんのオペラは東京春音楽祭がずっと毎年していて、でも、去年まではね演奏会形式だったので、ステージの上にオーケストラも乗って、で歌手たちも演技をせずに歌うっていうバージョンだったんですけれども、今回はちゃんと演出付き、そしてね演出がまた面白いことに、ムーティさんの娘さんのキアラ・ムーティさんという方の演出だったんですよ。でね、どんな演出によって本当にオペラって変わるので、どうなんだろうって楽しみにしてたんですが、前編めちゃくちゃ暗くて、なんか照明も全然明るくならなくって、なんかダークな世界だなっていう感じでした。なので私としては個人的にはオーケストラピットで歌えたことがとっても幸せで、そしてですね、そのオーケストラは既存のオーケストラではなくて東京春音楽祭のオーケストラなので、普段はいろんなところでこうソロですとか在京オーケストラで弾いてらっしゃる方が、集まって一つのオーケストラを作るということで、なんとフルートパートには、この間までこのクラパラでパーソナリティをしていた竹山愛さんも、参加されていて、私も一緒に演奏することができてとっても嬉しかったです。愛さんもお元気でしたので、皆さんぜひ竹山さんの演奏会とか聞きに行ったら、クラパラのことも思い出しつつ、愛さんに注目してこれからも活動を見守ってくださいね。というわけでですね、ドン・ジョバンニの話をちょっとしますが、ドン・ジョバンニのオペラ見に行ったことございますかね。ドン・ジョバンニというとってもなんていうかな、色気のある男の人が主人公でして、みんな女性は大体ドン・ジョバンニにどうしても魅力を感じてしまう。だけれどもドン・ジョバンニは、女性をその一人の女性を愛するということができなくて、いろんな女性の人に恋をして、いろんな女性と関係を持ちたいという男の人なんですね。である時こう村とある村に行って、とっても、可愛らしい女性がまさに今結婚をしようというところの結婚式のシーンのにドン・ジョバンニが参上するんですけれども、そこの花嫁さんがあまりにも可愛いから、じゃあこの子をちょっと俺のものにしちゃおうかなということで、色仕掛けで迫っていくという、ドン・ジョバンニと、その花嫁さんゼルリーナという役ですが、その2人が歌う二重唱、とっても甘い誘惑のオペラの中でもとても際立つ二重唱ですので、今日はそちらの演奏を皆さんに聞いていただきたいなと思います。でせっかくムーティさんのお話をしましたので、ムーティさん指揮してるのないかなって探してみたらありました。今2026年ですが、1991年にウィーンフィルの演奏で、ムーティさんが指揮をしているという CD がございましたので、こちらを皆様に聞いていただきたいと思います。ボルフガング・アマデウス・モーツァルト作曲のオペラドン・ジョバンニよりお手をどうぞをリッカルド・ムーティの指揮、ウィーンフィルハーモニー管弦楽団の演奏でどうぞ。

そして皆様に大切なお知らせです。この番組クラシックパラダイス、クラシック音楽の素晴らしさを皆様にお伝えする目的が表の顔で、なんと実は裏の顔があるらしいとディレクターさんより聞いていまして、その秘密の裏の顔、裏の目的、それがなんと国際音楽祭なんだそうです。小田原国際音楽祭を数年後に開催する動きがあるらしいのです。そこでこの番組では現在リスナーの皆様からのご要望を受け付けています。どんなアーティストに出演してほしいとか、地元の合唱団とコラボレーションしてほしいとか、ご自身でご想像する小田原国際音楽祭をぜひお知らせください。

ではまたお便りをご紹介しましょう。山形市在住のラジオネーム冷やしラーメンめぐりさん、ひろこさんおはようございます。おはようございます。先日はリクエストを採用していただきありがとうございました。自分のラジオネームが呼ばれるとドキドキするんですね。さて佐藤さんが言っていたおすすめの冷やしラーメンのお店でまたお便りします。まあ嬉しいです、この情報ね、待っておりましたよ。私のおすすめですが、

こも美味しいのですが、多くの方は元祖の栄屋本店を選ぶと思いますが、鈴木屋さんが大好きです。こちらも超老舗のお店で、ご飯や漬物、そしてデザートもつくラーメンセットはコスパ最高です。逆に伺いたいのですが、ひろこさんのおすすめはどちらでしょうか。最後にリクエストもお願いします。前回に続きチャイコフスキーのくるみ割り人形から中国の踊りをお願いします。はい、山形市在住のラジオネーム冷やしラーメンめぐりさん、お便りねありがとうございます。いや気になってたんですよ、どこに食べに行くんだろうなっていうのね。確かにもう本当にどこの雑誌とかネットでの情報を見ても、まずはね酒屋さんが出てくるんです。で間違いなく酒屋さんは美味しくて、ご存知だと思いますけれども、山形の方は特に酒屋さんって本店の他に分店と、あと北町支店っていうのがあって3つくらいありまして、実は私の本当に生まれたところ山野辺町にも酒屋さんの分店があるんですね。でそこは実は冷やしラーメンもあるんですけれど、ちょっと脱線しますが、もやしラーメンっていうのがとっても美味しくって、あんかけの熱々のもやしがドカーンって乗って、いつもだいたい丼からはみ出してくるので、お盆ごと来るんですけれど、なんかその迫力がねすごいんですよ。でもやしチャーシューにしちゃうと、チャーシューが5枚ぐらいベロンベロンベロンって乗ってって、さらにそのもやしのあんかけがあふれるほど乗ってるので、もう本当にたくさん食べたいっていう方には栄屋分店さんのもやしラーメンとってもおすすめでございます。で冷やしラーメンの話ですが、本当にこちらでもみんな言ってくださいましたように、山形で食べる冷やしラーメン大体どこでも美味しいんですけど、意外なところで結構私美味しいなって思ったのが温泉です。温泉って食堂がねあったりしますよね。で山野辺町に山野辺温泉保養所というところがあるんですけれども、ここのね食堂のおばちゃんたちが作ってくれる冷やしラーメンがなかなか美味しいんですよ。私シンプルなのが好きで、たまに冷やしラーメンだとさくらんぼが浮いてたりとかスイカが浮いてたりするんですけど、ちょっとねそれがない方が私は個人的には好みで、普通にこうナルトときゅうりの細切りと、あとメンマがちょっと乗っただけのすごくシンプルな、お出汁も多分とってもシンプルな、澄んだスープなんです。なのでそれを、食べてから温泉に入るもよし、お風呂上がりに食べるもよしかなと思います。ね、だいぶ暑くなってきましたので、もし山野辺温泉に来られる方は冷やしラーメンも食べつつかき氷も食べてほしいんです。っていうのは、またそれはたっぷりお話ししたいところでもあるんですけど、すだまりっていう味がございましてね、いちごかき氷に酢醤油を垂らして食べるこのかき氷がねめちゃくちゃ美味しいんですよ。もう聞いただけではうわー何それって皆さん思われてると思いますが、そのいちごのちょっと甘やかなところにお酢、ブルーベリー酢とか今結構ねフルーツ酢が流行ってると思うので、そんな感覚です。それにかき氷にお酢をフルーツ酢をかけて食べるっていう感覚ですので、夏場でもとってもすっきり食べられますので、冷やしラーメンとともにおすすめでございます。ではリクエストにお答えしましょう。今回もチャイコで来ましたか。全く問題ございませんよ。ピョードル・チャイコフスキー作曲くるみ割る人形より中国の踊りを、本日はアレクサンドル・ドミトリエフ指揮、サンクトペテルブルク交響楽団の演奏でどうぞ。

0: 私の大好きなコーナー、ワインとクラシック音楽のマリアージュのコーナーに行きましょう。このコーナーにお便りをいただきましたのでご紹介しましょう。広島県三次市在住のラジオネームデラウェアの妖精さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 数回前の回で甲府市の方が山梨ワインをマリアージュしてほしいとのことで、マスカットベリー A の美味しそうなワインを紹介していましたので、私の近所のワインもお願いします。広島県三次ワイナリーというご近所のワイナリーから何かお願いできませんでしょうか。三次市で収穫できるブドウは日本一だと思っています。よろしくお願いします。はい、広島県三次市在住のラジオネームデラベアの妖精さん、お便りありがとうございました。このコーナーでは国産ワインも応援していますので、こういうお便りは本当にもうめっちゃくちゃウェルカムでございます。早速この番組のディレクター山本さんが広島三次ワイナリーのワインを入手しましたので、早速飲んでみましょう。広島三次ワイナリー巴のシャルドネ2025年です。あ、おー、いいですね。とっても爽やかな柑橘系の心地よいワインなんですけれども、結構最初の香りは爽やかっていう感じですが、飲んだ後にいい意味で酸味がちょっとありまして、そこがとっても魅力的なワインかなと思います。私仕事で結構広島に行くことがあるんですけれども、三次市ね行ったことないから、こんなに美味しいワインがあるんだったらぜひ三次に行ってみたいなってすごく思ってます。なんかエチケットもすごくね美しいですし、ブドウの産地なんですね。ちょっともう一口いただいちゃおうかな。あ、なんか今飲んだらちょっとかすかに舌先の方で微発泡を感じました。なので本当にこれからの季節、キンキンに冷やしてちょっと濃いめのチーズと一緒に飲んだりしたら最高なんじゃないかなと思いますね。そしてこのお味で2000円台の前半なんですね。わー、すごい。広島三次ワイナリーさん、やりますね。ぐいぐいいけちゃいそうです。では早速クラシック音楽をマリアージュしましょう。イギリスの作曲家ディーリアスはいかがでしょうか。もうね初夏ですので、キンキンに冷やしたこの巴のシャルドネ2025をフレデリック・ディーリアスが書いた交響詩夏の歌を、本日はチャールズ・クローブス式ロイヤル・リバプール・フィルハーモニックの演奏でお届けしましょう。三次市在住のラジオネームデラウェアの妖精さんのご提案のワインをどうぞ。山本さん、お帰りお願いします。

クラシックパラダイスの33回目、あっという間でしたがいかがだったでしょうか。やっぱり食と音楽って切り離せないなっていうのを改めて感じましたね。冷やしラーメンしっかり、この広島の三次市のワイン、ぶどうですかね、こういうなんかこう美味しいものをいただいたりすると心がねウキウキしてきて音楽も聴きたくなりますね。いや楽しいです。この番組クラシックパラダイス、略してクラパラでは、リクエストを大募集しています。 Facebook の番組ホームページから、また専用のメールアドレスからぜひリクエストをしてください。専用のメールアドレスは c-para@musicbird.co.jp c-para@musicbird.co.jp。 それからクラシック音楽への質問も受け付けています。 Q&A ですね。また恋愛相談、人生相談にも載っていますので、例えば私は決して美人ではないのによくナンパされます、隙がありすぎるのでしょうかとか、彼女のいびきがすごくてご近所迷惑になっていないか心配ですとか、ぜひどしどしお便りください。来週はバイオリンの奥村愛さんの担当です。本日は佐藤ひろ子がお送りしました。ではまたお会いしましょう。皆様今日も一日頑張りましょうね。いってらっしゃいませ。この番組はクレイスノーツレコーズの提供でお送りしました。

0: ビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 伊藤です。そして
1: 須藤です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。今日はですね、医療機器に認定されている超高機能なある特別な靴下をご紹介したいと思います。本日ご紹介するのは開放の着圧式開放ソックスです。こちらの開放ソックスはですね、一般医療機器として有名なんですけれども、最近着る医療機器とかよく聞きませんか？
1: あ、聞きます、聞きます。
0: ですよね。で、これはそのソックス、いわゆる靴下バージョンの一般医療機器なんです。
1: お、
0: なんとね、この医療機器開放ソックスには7つの秘密があるんです。
1: 7つもですか？
0: まずはね、1つ目です。一般医療機器としての機能、血行の促進とむくみを軽減してくれます。須藤さん、むくみってどうですか？悩んでますか？
1: ものすごい悩んでますよ。
0: この着圧式開放ソックスは適度な締め付けによってふくらはぎに多段階で圧をかけています。で、その結果まずは血行促進をさせてくれるんですね。で、血行が促進されると足のむくみが軽減されると、そういうメカニズムになってるんです。
1: わあ、血行促進は嬉しいですね。
0: はい。で、次に疲れを軽減するという効果もあります。
1: え、靴下を履いて疲れって取れるんですか？
0: 取れます。なぜね、医療機器ですから。
1: あ、
0: 血行が悪いと足に老廃物とかが溜まってむくみや疲れの原因になっちゃうんですね、
1: うんうん、
0: で、それをこの着圧式開放ソックスでちゃんと流してあげると血液や栄養が体にちゃんと巡るようになって自然と疲れも軽減されていくんです。
1: それは夢のような靴下じゃないですか。
0: はい。続いて夜のトイレ問題について、いわゆるね、夜間頻尿対策、これにもおすすめなんです。
1: え、そうなんですか？
0: はい。実は夜トイレに何回も何回も起きちゃうっていうのが、足がむくんで足に水が溜まっているからっていうのが原因なんです。
1: 知らなかった。
0: はい。で、それが夜寝てる間に体に戻っていってしまって、それを排出するためにトイレに起きてしまうんですね。だからこの着圧式開放ソックスを日中に履いておいて、ふくらはぎを正常な状態に保っておくと、夜にね、トイレに起きることなく朝までぐっすり眠れるというわけなんです。
1: じゃあ夜何回もトイレに行きたくないんだったら、この靴下を履けばいいってことですね。
0: その通りなんです。例えばね、夜ね、4回とか5回トイレに起きてた人も、この開放ソックスを履いたら全く起きなくなったらしいですよ。
1: それすごすぎません？
0: あとは夜起きちゃうで言うと、むくみによる足のつり、これもね、この着圧式開放ソックスを履いていればなんと対策できちゃうんです。
1: え、足のつりまでですか？
0: そうなんですよ。実はね、足がつっちゃうのって足がむくんでいたりとか、足が疲れてたりすることが原因になってることもあるんですね。
1: そうなんだ。
0: だから昼間ちゃんとこの開放ソックスでふくらはぎをきちんと整えておけば、夜の辛い足のつりがね、起きなくなるんですよ。
1: え、本当ですか？
0: はい。
1: だって私、昨晩も突然ね、足がピキってなって、
0: はい、
1: 痛ってなることがあったんですよ。
0: うんうん。
1: でもあれがなくなるってことですよね？
0: そうなんですよ。この開放ソックスを履くと夜ね、トイレも行かなくなる、夜中でも足もつらなくなる。だからね、これをね、ある人は奇跡の安眠ソックスって呼んでましたよ。
1: それはすごいっすね。
0: はい。
1: なんかこれ最高じゃないですか？
0: 最高ですよね。で、続いての秘密が、この開放ソックスを履いてるとなんとね、歩きやすくなるんですよ。
1: え、靴下履いて歩きやすくなるってあるんですか？
0: それがね、この着圧式開放ソックスは特殊なゴム、そして特殊な編み方をしていて、独自の柔らかな圧が形成されてるんですね。で、この開放ソックス履くと、その圧がくるぶしにジャストフィットするんですよ。そうすると足首があるべきところに固定されて、格段に歩きやすくなるんですって。
1: そうなんだ、すごいですね。
0: はい。年齢を重ねるとね、足首の関節が結構グラグラになってきて、ちょっとした出っ張りとかでつまずいたりとか、歩いてる時にね、足の着地がうまくいかなかったりってするんですよね。
1: あ、なるほど。
0: そうすると結構ね、転んだりするっていうことがね、多いんですよ。
1: それはなんか大変ですね。
0: はい。実はね、僕の祖母も転倒が原因で骨折しちゃったことがあって、それが原因でね、入院してしまったんですね。
1: うん。
0: で、その後みるみる元気がなくなって、そのままちょっと亡くなってしまったってことがあったんですが、故にこの転ぶという行為、これね、侮っちゃいけないんですよね。
1: 確かに私 の、 祖母も実は同じで、うんうんうん、原因で亡くなってしまったんですけど、
0: はい、
1: 転んで骨折してそのまま弱っていっちゃうっていうのはもう私も見たので、やっぱり、うん、多いと思います。
0: ですよね。だからこの歩きやすくなる、そして転びにくくなる開放ソックス、そこもとても評価されていて人気なんですね。
1: 今いろいろ教えていただいて、これで6個出ましたよね。
0: はいはい。
1: 最後の秘密は何ですか？
0: 最後はね、ズバリ履きやすさです。この着圧式開放ソックスはとにかく柔らかくて履きやすい、

0: さんちょっとこちらに物があるんで履いてみてもらってもいいですか。
1: はい。お、すごい、確かに生地が柔らかいですね。
0: はい、
1: すごい伸びます、
0: うんうんうん、
1: 今ちょっと履いてみますね。
0: はい。
1: おおおお、あ、すごい、もう履けました。
0: 早い。
1: なんか普通の硬いソックスと全然違いますね、
0: うんうんうん、
1: なんかこう緩やかな圧がこうふくらはぎをこうサポートしてくれてる感じがあって、
0: はい、
1: これは確かにずっと履いてられそうです。
0: でしょ、こんなに履きやすいのに効能効果ね、もちろんしっかりあります。
1: そうなんだ。
0: なんせ履く一般医療機器ですからね。じゃあ最後にちょっと覚えてるか復習したいと思います。着圧式開放ソックスの7つの特徴述べてください。
1: はい、覚えてます。いきますよ、
0: うん、
1: まずは一般医療機器としての効果効能、血行促進、むくみを軽減する、疲れを軽減する、
0: はい、
1: それから夜間頻尿の対策ができる、そして夜の足のつりの対策ができる、
0: はい、
1: そして転びづらくなると、
0: うん、
1: 最後にめちゃくちゃ履きやすい、
0: はい、
1: いやこれ夢のような靴下じゃないですか。
0: いや須藤さん100点満点です。素晴らしい。
1: ただこれすごすぎますけど、結局ものすごいお値段高くて全然買えるお値段じゃないとか、そういうのはやめてくださいよ。
0: はい、そちらもお任せください。7つの秘密が隠されている男女兼用一般医療機器の着圧式開放ソックスは一足組税込み6600円でご提供いたします。ただしなんと今回特別おまとめ割というものがございます。
1: おまとめ割ですか。
0: はい、ぜひね3足組でのご購入を私はお勧めしています。その場合通常6600円のこの開放ソックスがなんと1足あたり驚きの3930円になっちゃうんです。
1: ちょっと待ってください、3000円台になっちゃうんですか。
0: はい、
1: それは安い。
0: これね一般医療機器ですからね、例えば着る一般医療機器とかって全然1万円超えるものいっぱいありますよね。
1: うん、まあ結構ありますよね。
0: それがなんと今回ね3000円台ですから。
1: いや、そう聞くと安く感じます。
0: はい、しかも3足組でご購入いただいた場合は送料990円を開放さんで負担してくれて、なんと送料も無料でお届けいたします。
1: 3足組だと送料まで無料になっちゃうんですか。
0: はい、
1: いやこれは絶対3足組がお得ですね。
0: はい、そして今ご案内した料金でご購入いただけるのは番組終了30分以内となっておりますので、お電話お急ぎください。お申し込みお問い合わせ先です。0120-525-650 0120-525-650 まで。お支払い手数料330円を頂戴しております。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
1: 私からももう一度ご案内いたします。お得なお値段でご購入いただけるのは番組終了30分以内です。3足組でご購入いただくと8000円もお得な税込み11800円、1足あたりなんと3000円以内になっちゃいますよ。お申し込みお問い合わせは0120-525-650 0120-525-650 です。たくさんのお電話お待ちしております。
0: 本日ご紹介したのは開放の着圧式開放ソックスでした。本品は一般医療機器です。ご使用にあたっては使用上の注意をよく読み正しくお使いください。

から取った新鮮な生肝油を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の肝油サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込2376円のところを初回限定税込980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画募集活3、更新人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。

0: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？災害時、コミュニティ FM はその地域に必要な情報を最優先でお送りします。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: シンガーソングライター佐久間ひろ子がお送りしています。ひろ子の音部屋、のんびり一緒に過ごしませんか？音部屋の鍵は全部ひらがなで佐久間ひろ子ですよ。お待ちしています。

5月15日金曜日、時計の針は6時を回りました。日本に朝がやってきました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ。今朝は昨日に続きまして川久保秀和がお相手させていただきます。おはようございます。今日の出勤時気温は15度でした。昨日は18度だったんでね、ちょっと下がりました。昨日の雨のせいもあってかだいぶ下がったんでしょうかね。とはいえ日中東京は26度予想、夏日でございます。今ちょっと雲多めですけどもね、まあ、これから晴れてくるんじゃないでしょうか。あなたの街の今朝の様子はいかがですか。さて今日5月15日515事件というのがあった日なんですけども、あーっていう方いらっしゃるでしょうか。どうでしょうかね。日本史の授業で習ったことがあるかと思います。1932年の今日、海軍の青年将校らを中心にしたメンバーが首相官邸、警視庁や変電所などの東京にある重要施設を襲撃、当時の犬養毅首相を殺害しました。当時の日本というのは昭和恐慌などの影響で苦しい経済状況にありまして、まあ、それは農村にも波及したんですね。国を変えなくてはいけないという使命感に基づいて行われたとされ、ですがおよそ半年以内に全員捕らえられます。しかし政党政治が終わって軍部が台頭してくる時代へ動いたとされてるんですね。まあ、現在を見渡せばそれこそイランとアメリカの戦争とかロシアによるウクライナ侵攻というのがパッと浮かびますよね。こうしたこう軍部っていう話になってくるとね、まあ、これに伴って世界経済も大きな影響を受けているわけですよね。我々の生活にもその影響、物価高などね、いろんな形で表面化してきています。歴史は繰り返すという言葉がありますけども、過去を学ぶことは未来への羅針盤になりうると言えるのかもしれませんね。まあそんな固い話はほどほどに、失敗や成功を含め過去の経験から学んだこと、今に活用できていることなんかあるでしょうか。どうでしょうか。今日の6時半は桂敏郎さんスポーツホットラインです。選曲は昨日に続いて気分で選んでいます。今朝もあなたからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp、 ヒデは HIDE です。hide@musicbird.co.jp です。写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできればぜひ小さくしてくださいね。印刷するのちょっと大変になっちゃうんでよろしくお願いいたします。では今日のアイウェオ作文、お題はポテチにしました。ポテトチップスのパッケージ、ね、あのモノクロになりましたけども、これもあのイランとアメリカの、ね、戦争による影響ということになるわけですけどね、なかなか衝撃的でしたけどもね。ポテチでございます。私考えましたのはポンデリングといえば、て、定番ミスドメニューの一つ、ち、小さなあの数珠のような球体の数は8個だそうな。それでは今日の1曲目、本日 CD シングルこの曲リリースされるそうです。そして7月10日にはアルバム Falling Tongues がリリース。 The Rolling Stones In the Stars。

0: 時刻は6時7分を回っています。ニュースをお伝えします。アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席は昨日北京で会談し、ホルムズ海峡を開放する必要性で一致しました。両首脳はまた、イランが決して核兵器を保有してはならないという認識も共有しました。会談後の夕食会でトランプ大統領は習主席を9月24日にアメリカに招く意向を示しました。14日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は反発し、前日比 370.26 ドル高の 5063.46 ドルで取引を終えました。終値としては2月中旬以来およそ3ヶ月ぶりに節目の5万ドル台を回復しました。栃木県上三川町の住宅で昨日、住人の家族が襲われて69歳の女性が死亡する事件があり、強盗殺人の疑いでいずれも自称で神奈川県相模原市に住む高校生の16歳の少年が警察に逮捕されました。現場からは複数の人物が逃げたとみられ、警察が行方を追っています。匿名流動型犯罪グループの可能性もあるということです。第39回三島由紀夫賞と山本周五郎賞の選考会が東京都内で開かれ、三島賞は豊永康平さんの白紙ムルチに、山本賞は蝉谷恵さんの見えるかホキイチに贈られることが決まりました。このうち蝉谷さんは自分の背骨になる作品として自信になると話しました。贈呈式は来月26日に開催されます。以上、この時間はニュースをお伝えいたしました。
1: モーニングコミュニティ、
0: 変わってスポーツ。日本サッカー協会は今日、来月11日に開幕するワールドカップ北中米3カ国大会に臨む日本代表26人を発表します。今回の大会では久保建英選手や上田綺世選手ら主力の選出が確実とされています。一方、左足を負傷した三笘薫選手や左足首付近を痛めて手術を受けた主将

の遠藤航選手ら怪我人について森保一監督の判断が注目されます。また度重なる負傷で代表のピッチから遠ざかる冨安健洋選手や日本選手で単独最多の5大会連続のメンバー入りを狙う39歳長友佑都選手が入るかどうかも焦点となります。日本代表は今月31日に東京の MUFG スタジアムでアイスランドとの壮行試合に臨みます。そして来月14日日本時間15日に1次リーグ F 組の初戦でオランダに挑みます。代わって大相撲夏場所5日目、先場所を制して大関に復帰した霧島は平戸海をすくい投げで下し三役以上でただ一人の5戦全勝としました。大関琴桜は一山本に押し出され2勝3敗、新関脇の2人は熱海富士が富士の顔を寄り倒し琴勝峰が王鵬を送り出して共に2勝目、小結び若隆景は隆の勝に叩き込まれて初黒星。夏場所は5日目を終えて勝ちっぱなしが霧島と平幕琴栄峰の2人となり1敗で若隆景ら6人が追う展開となっています。最後はプロ野球、昨日は3試合、パ・リーグロッテが日本ハムに5対3で勝って連敗を3でストップ、楽天はオリックスに3対0で勝って連敗5で止めました。セ・リーグ DeNA 対中日は延長12回0対0で規定により引き分けとなりました。以上スポーツお伝えしました。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

時刻は6時15分を回っています。天気予報をお伝えします。今日15日は本州付近は帯状の高気圧に覆われます。梅雨前線は沖縄の南へ離れる見込みです。北海道、東北、北陸、中国地方、九州は晴れ。関東や東海、近畿、四国は朝と夜を中心に雲が多くなりますが、日中は晴れ。沖縄も本島は晴れて梅雨の中休み。先島諸島は雨です。最高気温は平年並みか高い模様。東北から沖縄は夏日が多く、北海道も内陸の一部で夏日の予想です。では今朝の季節のトピックス。今朝はタケノコ生ずという言葉。二十四節気七十二候では今日からタケノコ生ずとなります。まあ、これ文字通りタケノコが生えてくる時期ということなんですね。がすでにゴールデンウィーク前からタケノコは出回ってますよね。そしてゴールデンウィークにはタケノコ掘りしたっていう方も結構いらしたと思うんですね。これ実はタケノコの種類が違うというのが答えなんですね。まあ一般的なタケノコ、タケノコ掘りをしたのは孟宗竹という竹なんですね。でこれからは破竹、淡い竹と書いてね、破竹なんですけどね、淡水の淡、淡いですね、これに竹、破竹。そして月末にはマダケといった種類が芽を出してくるということなんですね。破竹のタケノコというのは孟宗竹よりも細長く、アクやえぐみ、苦みが少なくて繊細で柔らかく、甘みがあって食べやすいと言われています。また採れたての新鮮なものはなんとなんと生でお刺身で食べることも可能だそうですよ。マダケの方は別名ニガダケとも言われましてね、アクが強いのでこれは米ぬかなどを使って茹でて食べるのがベターだそうです。そして両者とも収穫方法、孟宗竹とは異なります。孟宗竹はね、もうタケノコ掘りというぐらいですから、掘って地下に埋まっているものを食べますけど、破竹もマダケも地下茎が浅いそうです。で地面から30から40センチ出ているものを刈るんだそうですね。掘るんじゃなくて刈るんだそうです。なので畑取りとかね畑狩りと呼ばれるそうです。他にも根曲がりだけというね、タケノコありますね。こちらは山陰地方や信越地方、東北地方、北海道で親しまれている山菜で、正式名称は千島笹で、そのわかめのことだそうです。一般的には5月初旬から収穫がスタート、5月から6月に流通するものということで、まさに今が旬になってくるわけですね。この根曲がりだけ、長野県ではサバ缶と一緒に味噌汁で食べるのが結構スタンダードになってるみたいですね。ところで竹は木なのか草なのかという疑問を抱く方がままいるそうです。で竹はイネ科の植物になるそうで、そういった意味では草のようでもありますが、あんまり草感はないですよね。じゃあ木なのか。でも幹に年輪があるわけでもないので木とも言い切れず、まあ、実は専門家の間でも意見が分かれる難しい問題なんだそうです。あなたはどっち派でしょうか。以上、お天気と季節のトピックスでした。

お届けしているのは玉置浩二ルーキー。玉置さん現在ツアー中ですね。5月26日は横浜でコンサートがあるそうです。時刻は6時21分を回っています。メッセージ今朝もたくさんいただいております。ありがとうございます。今朝は過去の失敗などから学んだことということでね、もう失敗も成功も含めですけどもね。長野安曇野 FM わさびマンさん、保育園の頃だいぶ遡りましたね。折り紙で鶴を折っていたら分からなくなって泣いていた俺、その時の保育士さんが分からなくなったら手を挙げて聞いてねって優しく教えてくれて、分からないことはそのままにしないって子供ながらに学んだ自分、50数年経った今もその教え生きてます。玉置先生ありがとう偶然ですね、玉置浩二さんの後に玉置先生そう、でもこれ大事だよね。聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥なんていう言葉もありますけどね。えいいですね、三つ子の魂100までみたいな感じで、ね、アイウェイを作文も考えてくれました。今日のお題ポテチ、ポロリがあって、て照れながら家族と見た、ちちょっとエッチな昭和の頃のテレビの芸能人水泳大会ありましたねあれポロリ要員の女性タレントの方がいたんでしょうね、そういうことなんでしょうね。 FM イージャンオランダラジオ岩州さん、今から40年以上前、免許取って1年も経ってないある日、住宅地の狭い道路を車で移動した時、対向車が来たので気を利かせて道の端に寄った相手の車とすれ違いました。出発しようとアクセルを踏んだら、なんと左前のタイヤが道の端の側溝に落ちてしまいました。あららららら、若かったのでなんとか自力で車を持ち上げましたが、おそれ以来狭い道はギリギリを走らないようにしています。あね、こういうことも大事ですね、すれ違いね。アイウェオ作文、ポテチ、ポキといえばハワイ語で切り身をイメージするハワイのローカルフード、手軽に食べられるのでポキ丼が人気ですけど、私は生ものが食べられないので、ちょっと無理です。あ、そう、残念、ね、ポキ丼美味しいけどな、ね、はい、ということで引き続きあなたからのメッセージお待ちしてます。

0: 的生活ラジオショッピング、0120-68-1288、快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、名代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、掃除をしても掃除をしても生えてくるお風呂場のカビにお悩みの皆さん、快適生活にはものすごいカビ取り剤があるんです。ゴシゴシこすったり、匂いのきつい洗剤は必要ありません、シュシュッとスプレーしてしばらく置いて水で洗い流すだけ、もうこれだけで10年来の頑固なカビまですっきり。カビ取りジェルスプレープロのご紹介です、はい、今日は大ヒットを記念しましてお買い得セットをご用意しました。
0: はい、スプレーして置いて流すだけ。
1: はい、まずは名代さん、はい、1枚目のお風呂のお写真をご覧ください。
0: はい、わ、これってお風呂の排水口とか壁が真っ黒ですよね。
1: はい、
0: 浴槽の側面カバーも外すと中真っ黒じゃないですか。
1: いや、そうなんですよ。はい、では、はい、2枚目のお写真、はい、

0: いかがでしょう。
1: ねえ、これ本当にカビどこにも見当たりませんよ。え、はい、新築のお風呂ですよね。
0: いや、そうなんですよ、ね、これ更新照明同じ場所なんです、強い洗浄力を持つジェルが高い浸透力で壁や目地のミクロの穴まで入って、うん、カビや細菌をバラッバラに分解、うん、黒ずみも漂白してくれたんです。検査機関で黒カビへの効果をテストしたら30秒でカビが検出できないという結果に、カビ除去率 99.9% が確認されたんです。
1: すごい、カビ除去率 99.9% ですか。
0: はい、しかも最大6ヶ月カビが生えてこなかったという結果もあって、泡タイプのジェルが穴の中で長くとどまってカビの栄養分になる水分を弾き飛ばすからなんです。カビの研究一筋40年以上のカビ対策専門メーカーが監修、カビ取りクリーニングの業者が使用しているものをご家庭用に改良したのが今日の商品です、うん、先ほどのお写真の方、うん、10年以上掃除していなかったそうです、うん、
1: 10年来のカビが新品のお風呂のようになったんですね。
0: その通りなんです、はい、市販のカビ取り剤で取れなかったカビが1回でどこに生えていたかわからなくなったなんてお声もありますし、うん、清掃業者さんからもいろいろな場所で使っていますというお声届いてます、うん、はい、業者さんにお風呂場のお掃除をお願いしたら1回1万5000円前後するそうなんですが、うん、カビ取りジェルスプレープロはお風呂場のお掃除およそ3回分、うん、350回ほどもスプレーできて、うん、税込み2400円です、うん、
1: プロ仕様のカビ取り剤でお風呂場のカビ取り掃除が1回800円ですか、はい、安いですよ。
0: ただこれ浴室の壁やタイル浴槽、はい、台所、トイレの給水タンク、ゴムパッキンまで広く使えますから、はい、2本お求めの方にはなんと1本サービスします、3本届いてお値段は2本分税込み4800円です
1: 2本買ったら1本サービスですか。
0: さあ今日はこれでは終わりません、はい、おまとめ買いの方大ヒットを記念しましてさらにサービス、はい、お得な3本セットをさらに 10% オフ、3本で税込み4320円、税込み4320円、はい、ただしお得な3本はこのお時間先着100セット限定でお願いします、うん、
1: お得な3本セットがさらに 10% オフですね。
0: はい、10年内の頑固なカビもすっきり、カビ取りジェルスプレープロは1本プレゼントの合計3本が 10% オフの税込み4320円、税込み4320円、1本は税込み2400円ですから3本が断然お得です。送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 5月15日なんです、
1: はい、
0: この日は日本のスポーツ界、
1: はい、
0: サッカー界にとっては大切な日なんですね。
1: お
0: 1993年5月15日、日本初のプロサッカーリーグ J リーグが開幕した。
1: そうだ、
0: 記念すべき日なんですね。
1: そうでした、はい、ね、失礼いたしました。
0: あの日東京国立競技場で華々しくオープニングセレモニーが行われまして、
1: うん、
0: ヴェルディ川崎対横浜マリノスの開幕ゲームが行われました、
1: うん、
0: 私もあの日は国立競技場のキャノピーと言われる放送ブースで、ラジオ中継のディレクターとして歴史的瞬間に立ち会うことができたんですけれども、うん、
1: はい、
0: 今から33年前、
1: うん、
0: この J リーグの誕生で日本のサッカー界、そしてスポーツを取り巻く環境、全てが変わっていきます、
1: うん、
0: 今では信じられないかもしれませんが、それまでの日本のサッカーというのは不人気スポーツでした。
1: そうですよね、
0: まっすぐ人気がなかったんですね、うん、日本のプロスポーツのトップにはプロ野球が君臨してまして、うん、しかしこの J リーグが誕生したことによって、日本のスポーツ界が大きく変わっていきました、
1: うん、
0: 最初は、ね、オリジナル10と言われるわずか10クラブでスタートした J リーグ、
1: はい、
0: 今では J1 から J3 まで60クラブになりました。
1: そんなになりますか、
0: はい、でそれぞれ地域に根ざした活動を、ね、しています、
1: うん、
0: そして今ではもう少年少女たちの将来の夢にはサッカー選手という子どもたちも増えています。
1: そうですね、
0: ね、で多くの日本人プレイヤーが海外のビッグクラブでプレーするのが当たり前の時代と、
1: うん、
0: ね、そしてなんといってもワールドカップの出場経験がなかった日本サッカーが飛躍を遂げまして、
1: うん、
0: 8大会連続8度目のワールドカップ、
1: はい、
0: ね、そして世界の強豪国と渡り合う国として、間もなくワールドカップが開幕しようとしています、
1: うん、
0: それもこれもあの33年前にの今日 J リーグが始まったからと言っても過言ではないと、
1: うん、
0: ね、そんな日本のサッカーの大切な日に23日後に開幕する2026、ワールドカップ北中米大会、
1: はい、
0: これに出場するサムライブルー日本代表のメンバー発表が今日行われる予定です。
1: ですね、
0: 歴史を積み上げた先人への敬意を持ち続ける森保はじめ監督、共に優勝を目指す選手の名前を読み上げる日に今日を選んだと、うん、
1: ね、
0: ね、いうことになります。
1: うん、いいですね、いい日ですね、
0: まさに。でこれまでの過去の7大会でもですね、この本大会前の、メンバー発表、これ毎大会ドラマがありました、
1: は
0: い、で今日はその大会ごとにメンバー発表をちょっと振り返ってみたいと思います、
1: うん、
0: 一番最初まず日本が初めてワールドカップに出場したのが1998年のフランス大会、
1: はいはいはい、
0: 監督は岡田武監督です、
1: うんうん、
0: でこれスイスのリヨンで事前合宿の時にメンバー発表が行われまして、うん、市川大輔、北澤剛、そして三浦知良の3名が落選します。
1: はいはいはい、そうだった。
0: で岡田監督が外れるのは数、三浦数といったフレーズありました、
1: うん、
0: ね、これに日本中がもう衝撃を受けた、発表でしたね。
1: 数がって感じでしたもんね、
0: うん、サプライズでは18歳の小野伸二が抜擢っていうのもあった、
1: はいはいはい、ありました。
0: で2002年が日韓共催大会、監督はフィリップ・トルシエ、
1: うん、
0: 自国開催のワールドカップに挑むには、ベテラン選手が必要だということで、うん、その判断で秋田豊選手と中山雅史選手がゴンですね、ゴン中山選手が2大会連続でメンバー入り、
1: うん、
0: 一方では直前の国際親善試合で好プレーを見せていた中村俊輔が外れるということもあったのがこの大会、
1: うんうんうん、ありました、ありました、そう
0: だ
1: そう
0: だ、はい、で2006年はドイツ大会、監督はジーコさんですか、
1: うん、
0: 中田英寿、中村俊輔、小野伸二らが順当に選出される一方で、ジーコジャパンでエースを務めていたのが久保、辰彦選手、
1: うん、
0: ドラゴンですね、
1: うん、
0: が落選するということが、うん、で代わりに入ったのが牧誠一郎選手、サプライズでこの時最後の最後に発表するんですね、うん、ジーコ監督が玉田牧って最後に言うんですけども、うん、その名前を呼ぶと会場の記者からおーっていう驚きの声が上がったというのが印象的でした、
1: うん、
0: 2010年が南アフリカ大会、
1: はい、
0: 監督は2回目の岡田武史さん、
1: はい、
0: 楢崎誠吾、川口義勝の両ゴールキーパーが4大会連続で選出されると、
1: うん、
0: で川口は怪我の影響で実戦から遠ざかっていたんですが、
1: うんうん、
0: 貴重なベテランとして招集されました、
1: うん、
0: で所属クラブで好調をキープしていた石川直弘、それから小笠原光雄らの名前が呼ばれなかったというのがこの大会でしたね、
1: うん、
0: 2014年ブラジル大会、ザッケロニ監督、
1: はい、
0: ザックジャパンでした。
1: ザックジャパン、
0: ね、本田圭佑、遠藤保仁といった主力選手が順当に選出されました、
1: うん、

0: そして J1 で得点王の、タイトルを獲得して待望論が出ていた大久保嘉人が前線のラストピースとして加わったのも この大会でしたね、うん、さあ2018年ロシア大会、うん、これはなんといっても、大会もう2ヶ月前、大会直前にハリル・ホジッチ監督が電撃解任という、
1: そうだそうだそうだ、あった、
0: ね、で代わりに西野晃監督が就任します。はいはい、でこの時も本田圭佑、香川真司、岡崎真司などが順当に選出、うん、しかし、三沢健と井出口洋介、浅野拓磨といった若手3人が落選、うん、でサプライズもありませんでした、うん、そして前回大会になります、前回2022年カタール大会、うん、1回目の森保はじめ監督ですね、うん、で長年チームを支えていた、原口元気、それから大迫勇也が外れます、うん、で追加招集されたのが湘南ベルマーレの町野修斗、これがサプライズ選出、はい、でこの時は 初選出が19人という、うん、これ過去最多だったんですね。
1: なんか森保さんらしい采配みたいな感じもしますよね、うん、
0: まさに、まあ、結果も良かったですけど、うん、このように本当に毎回実はこのメンバー発表の日っていろんなことがあるんです、うん、で今回はどんなドラマがあるのか、うん、サプライズはあるのか、うん、三笘薫が怪我しています、
1: ね、
0: 提出されるのかどうか、
1: なんか、ね、
0: いろんなことが気になる今日のメンバー発表、
1: ね、キャプテンの遠藤選手もねちょっと心配されてますもんね、
0: もうドキドキしながら、今日も楽しみにしたいと。
1: そうですね、
0: はい、
1: サプライズで桂敏郎って呼ばれたらどうします？
0: あの最後にあの言ってほしいですねたらおーっていうより誰あるわけないじゃないですか。あったら自分が一番びっくりする
1: テレビ見ながら ね俺みたいな。
0: でも僕あのプロ野球のドラフト会議の時は名前電話来ないかなと待ってそんな61歳大丈夫でしょうか。
1: いいと思います、はい、いいです。夢はいつだって何歳になったって思ってたっていいんです。
0: はい、ね、監督が全員年下なんです。
1: そう
0: まあ、そんな話どうでもいいんです。
1: そうです。
0: このメンバー発表大事ですから。
1: だんだんそうなってきちゃいましたよね、はい、我々ね、
0: はい、ダメですね、はい、ね、は
1: い、いやでも本当ちょっと楽しみですね、どういうメンツになるのか ね、
0: はい、
1: うん、なんか長友佑都選手がもしかして選ばれるのかみたいな ねそんな話もあるし、
0: さっきも言うベテランってこういう時に経験値ってすごく大事です
1: よね。そうですよ ね
0: だからあの本当にあのベンチにいるだけで違いますから、
1: やっぱこう精神的な支柱になりますもんね。
0: まさに、
1: うん、
0: 本人やる気満々ですから、
1: うんうんうん、
0: 彼が選ばれてくれるのかどうか、
1: ね、
0: そう楽しみにしたいと、
1: はい、楽しみですね、
0: はい、
1: 今朝もどうもありがとうございました。
0: どうもありがとうございます。
1: 失礼します。ということでね、今日は J リーグ開幕の日、そしてサムライブルー、ね、今度のワールドカップに臨むメンツが発表されるということでね、どうなっていくんでしょうか。以上スポーツホットラインでした。

時刻は6時39分を回っています。モーニングコミュニティ川久保秀和がお相手させていただいてます。メッセージたくさんありがとうございます。このメッセージからご紹介しましょう。福島ウルトラ FM 庄司康介さん。今朝須賀川市は9度です。おお、だいぶひんやりしてますね。さて今度の日曜日17日僕の38回目の誕生日でございます。あ、そう、38ヤングだね。ねえ、おめでとうございます、ね、どんな誕生日になるのかね、なんか予定されてるのか ね、あの良き日になるよう祈っております。さあ、そして、過去の経験から学んだ言葉話もね続々いただいてますよ。丹波の石戸さんです。朝食の準備、目玉焼きとウインナーですが、焼くタイミング、うん、何度も失敗しました。卵が半熟になる直前に調理して、さらに火を止めてからのフライパンから取り出すタイミング、これを過去の経験で学びましたよということで、あ、そう、目玉焼き、いい半熟加減って言うんですかね、半熟になる直前か、で生っぽいのかということが、ね、すごいな、ね、え、私はあのもう面倒なんで電子レンジでチンしちゃってますんでいつも感じが

違うんですね。あれ今日は随分火取ってんなとかね、美濃市の辰坊さん FM ラララ、今の仕事に至る前ですが、小学校の教室に日本地図のパズルがあって、各都道府県の形をはめ込む遊びから地理を覚えました。そして父が地元の町へプロパンガスの配達をしていたこと、映画トラック野郎や地図から鉄道路線の駅を目印にすることも覚えたきっかけで、トラックドライバーの仕事をするようになりました。あーすごい、全部生きてるね。これはすごいな。あいうえお作文考えてくれました。今日のお題はポテチ。ポストに思いを込めて、て手紙を投函、ち知人からの返事はなかった。あらららららら、らどうしちゃったかね。伊勢崎 FM 龍神姫さん、焼酎のペットボトルの蓋、小さなペットボトルで頑丈なものや白い頑丈なテープ、その蓋とテープは雨戸を閉めるときに雨戸と雨戸の間を雨戸に合わせて切った蓋を差し込んでテープで貼り付けます。これが泥棒よけになります。ちょっと言葉だけだと想像がしにくいんですけども、まあ何らかアイテムになってるでしょうね。ちょっと言葉だけだとどういう状況なのか分かりにくいんですけども、まあ泥棒よけになっていると。また小さなペットボトルは猫のトイレ用にシャベルみたいな形に切って使ったりとか、水を少し入れてタバコの吸い殻入れにも使ったりしています。タケノコを茹でるのに米の研ぎ汁も使ったりしますということで、これは何でしょう、いろんな試行錯誤してここに行き着いたということなのかね。ねえ、なんかどうしたら良くなるかななんていろいろ考えたんでしょうかね。あいうえお作文、ポエムを書くのにいつも演歌風で手書きになりますが、違う思考の内容で書いてみたりもします。ポエム書くんだ、あいうえお作文のみも言ってみましょう。犬のスーさん下関カモン FM、ポント町で家族で食事、定番の京料理じゃないけど、ちょっと贅沢なひととき、ということで写真送ってくれましたが、あら素敵なお部屋で、これはご両親とスーさんなのかな、ねちょっとわかんないけど、ポント町京都ですよね。ありがとうございます。FM ララ小鳥さん、ポテトチップスといえば、カルビー、店頭に白黒ホースあるか探してみたがまだなかった、ちょっと並びに他のメーカーの98円のを買ってきたということね。そかまだ並んではいないのか ね、はい、ということで引き続きメッセージお待ちしてます。 Baby I'm just trying to play cool But I just can't hide that I want

今日の6時台ラストナンバーアイリットマグネティック、6月から来日公演あるそうですね。いやいや本当にあの韓国のねグループとかアーティストすごいたくさん日本に来るようになりましたよ ね、うん、ね、もう本当にあの華やかで賑やかでいいですよね。歌もうまいしね、うん、ダンスもね。さあ、メッセージね続々いただいてますんでご紹介していきます。アイウェオ作文からいきます。今日のお題はポテチ。 FM 大白仙台の夢仙人さんですが、今朝は白い朝空ですということで、曇ってんのかな、どうなんだろうね、うん、アイウェオ作文いきましょう。ポルトガル人が鉄砲と一緒にチョコレートも持ってきた気がしますどうでしょうそれは分かんないけど嫌いだった歴史ですが、なぜか還暦を過ぎたら興味が湧いてきました。何でしょうね、やっぱり年とともにこう何か学ぶ、知らないことを知るっていう喜びってなんか増えてきてる気がするんですよね、うん、そういうことなんじゃないのかな、ね、どうでしょう、チョコレート持ってきたのかどうか調べてみては、ね。こちらは新潟の猫議長さん。ポッカコーヒー以前は多くありました。手にすることも多くありました。近頃は新潟県ではあまり見ません。あ、そうなんだ。ポッカコーヒーってあれだよね、あの柴田恭兵さんみたいな男の人の顔が書いてある缶コーヒーだよね多分ね、なんだろうね、なんか地域性があるのかな。リニアブルーさん、 FM スマイルウェーブ。ポール・モーリアの大ヒット曲手に負えないほど、手品の BGM オリーブの首飾りなど超人気の名曲ばかりです。の手に負えないほどっていうのは別にどういうこと手品の BGM で ストレートに来てよかったんじゃないですかね、はい、ありがとうございます。さあ、そして、過去の経験失敗などから学んだ言葉なし、三重のティアドロップさん。自治会の野球大会に参加しました。試合前全員音楽に合わせラジオ体操、途中両手を高く上げて体を回すところで脇腹を痛めました準備運動でそしてフォアボールで一塁へゆっくり走って何もないところで転び爆笑されました。準備運動をなめるなと学びましたね、もう年とともにねしっかり準備運動しないとダメですよ。FM ブルー湘南リカリーノさん。何年か前ですが、原付バイクで走ってた時、一時停止の標識があってきちんと止まったつもりでしたが止まってなかったらしく、おまわりさんにね、切符切られちゃいました。おまわりさん曰く、きちんと両足を地面につけた状態が止まっているということになるということらしいです。あ、そうなんだね。その日以来必ず地面に両足をつけて一時停止ですということで、そっかね、私は原付乗らないんでねちょっと分かんないんですけども、うんね、やっぱそういう細かなルールがね。そう、あの原付じゃないですけど自転車もね、あのもうね、違反切符切られるようになりましたからね、ちゃんとルール守っていきましょうね。熊本カッパ FM 日後のだるちゃん。1年足らずで再入院をしているので失敗になりますが、学んだのは衣食同源、そして頼れることは頼ること、独りよがりになってたところがあるので今後はいろんな制度を利用しながら2度あることは3度ならないよう気を引き締めていきますね。よかったね、大事6時台はこの辺でいってらっしゃい。

ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から

0: わかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナピークルで検索検索。
1: Aチーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。

そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by today。 今日はこの曲からスタート。

0: 木梨憲武展タッチ。自由な表現と鮮やかな色彩、魅力あふれる作品が岡山シティミュージアムに集結。
1: 楽しい作品があるかもしれません。遊びに来てね。
0: 5月17日まで開催中。詳しくは RSK のホームページで。
2: 災害は突然やってきます。非常持ち出し袋の準備はしていますか？携帯ラジオは入っていますか？もちろん電池も必要です。コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区からのお知らせでした。

5月15日金曜日、時計の針は7時を回りました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ。今朝は昨日に続きまして川久保秀和がお相手させていただきます。7時台からの方おはようございます。6時台から引き続きの方改めましておはようございます。東京今は曇っていますが、今日もね晴れ予報で26度ぐらいまで上がるというね、そんな、最高気温のね、

予測も出ていますけどもね、夏日になりそうですね。あなたの街はいかがでしょうか。さあ6時台ですけども、今日は、失敗や経験から学んだ言話というのを送っていただいていました。なるほどなというのね、いっぱいいただいてますけども、神戸の文パパさんです。経験から今生かされていることなんですが、出入り口のドアの閉め方、ほう、職場で部屋から誰かに続いて出るとき、閉められてドアにぶつかりそうになったり、お、自分が後ろ手に、ドアを閉めてね、指を挟んじゃったりとかで、上司からはドアはそっと閉めようと言われたり、それ以降ドアは振り返って閉めるようにしています。そして 出入りの時は一礼しています。気持ちが落ち着きますということで、ああなるほどね、ドア閉める時とかね、そうね、後ろに人がいるかもしれないし ね、 でもこの出入りの時一礼っていうのはなかなかできることじゃないですよ ね、 でもなんかこう自分の中の一つのルーティーンなんでしょうね。あいうえお作文も考えてくださいました。今日のお題はポテチ。ポケットに手を入れてみると、ちょこんと当たるもの、100円玉ラッキー、まあ、自分が入れたものでしょうけどということで、でもなんかこれで分かるね、ラッキーな気しますよね。ゆずじじさん、失敗談たくさんあるんですけども、詐欺被害の失敗談、20年近く前ですが、簡易裁判所からサイト使用料の未払い金支払い命令と書かれたハガキが届き、その金額を支払ったことがありました。後で当時の新手の詐欺であることが分かりました。あらららららね、記憶にないものは疑って書かれ、身をもって知りました。鵜呑みにしちゃったのね。いやだからこういうさ、人のなんか心理につけ込んだ形でやってくるわけですよね、こういう詐欺は ね、 いやもうね、二度とねこういうことないようにね気をつけていきましょうね。作文のみもいきましょう。今日のお題ポテチですが、岡山のよっちさん、ポイ活楽しい、手間も少なく、超お得ということでね、ポイント活動ですね、ポイ活 ね、 ね、はい。FM 世田谷夜明けライナーさん、ポール・マッカートニーが手にした栄光の数はとてつもなく多いね。またあの新しいアルバムをリリースしますしね、80過ぎてますからね、すごいですよね。いやもうっていうかビートルズですもんねすごいことでございます、ね、はい、生きる伝説。メッセージお待ちしています。メールアドレス、hide@musicbird.co.jp、 hide は HIDE です。 hide@musicbird.co.jp。 写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできればぜひ小さくしてください。印刷の大変になっちゃうんでね。あなたからの声どしどし送ってください。お待ちしてます。では4月30日リリース、マルーン5の新曲ヒロイン。

0: 時刻は7時7分になったところです。ニュースをお伝えします。アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席は昨日北京で会談し、ホルムズ海峡を開放する必要性で一致しました。両首脳はまた、イランが決して核兵器を保有してはならないという認識も共有しました。会談後の夕食会でトランプ大統領は習主席を9月24日にアメリカに招く意向を示しました。14日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は反発し、前日比 370.26 ドル高の 56.3.46 ドルで取引を終えました。終値としては2月中旬以来およそ3ヶ月ぶりに節目の5万ドル台を回復しました。栃木県上三川町の住宅で昨日、住人の家族が襲われて69歳の女性が死亡する事件があり、強盗殺人の疑いでいずれも自称で神奈川県相模原市に住む高校生の16歳の少年が警察に逮捕されました。現場からは複数の人物が逃げたとみられ、警察が行方を追っています。匿名・流動型犯罪グループの可能性もあるということです。第39回三島由紀夫賞と山本周五郎賞の選考会が東京都内で開かれ、三島賞は豊永康平さんの白紙ムルチに、山本賞は蝉谷恵さんの見えるか保機一に贈られることが決まりました。このうち蝉谷さんは自分の背骨になる作品として自信になると話しました。贈呈式は来月26日に開催されます。以上、この時間はニュースをお伝えしました。
1: モーニングコミュニティー。

変わってスポーツです。日本サッカー協会は今日、来月11日に開幕するワールドカップ北中米3カ国大会に臨む日本代表26人を発表します。今回の大会では久保建英選手や上田綺世選手ら主力の選出が確実とされています。一方、左足を負傷した三笘薫選手や左足首付近を痛めて手術を受けた主将の遠藤航選手ら怪我人について森保はじめ監督の判断が注目されます。また度重なる負傷で代表のピッチから遠ざかる冨安健洋選手や、日本選手で単独最多の5大会連続のメンバー入りを狙う39歳の長友佑都選手が入るかどうかも焦点となります。日本代表は今月31日に東京の MUFG スタジアムでアイスランドとの壮行試合に臨みます。そして来月14日日本時間15日に1次リーグ F 組の初戦でオランダに挑みます。変わって大相撲です。夏場所5日目、先場所を制して大関に復帰した霧島は平戸海をすくい投げで下し、三役以上でただ一人の5戦全勝。大関琴桜は一山本に押し出され2勝3敗。新関脇の2人は熱海富士が富士の川を寄り倒し、琴勝峰が王鵬を送り出してともに2勝目。小結若隆景は隆の勝に叩き込まれて初黒星。夏場所は5日目を終えて勝ちっぱなしが霧島と平

幕琴栄峰の2人となり、1敗で若隆景ら6人が追う展開となっています。最後はプロ野球、3試合行われました。パリーグ、ロッテが日本ハムに5対3で勝って連敗を3でストップ。楽天はオリックスに3対0で勝って連敗5で止めました。セリーグ、 DeNA 対中日は延長12回、0対0で規定により引き分けとなりました。以上、スポーツお伝えしました。続いては生田絵梨花、今もありがとう。

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。 0120-016-707。 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

時刻は7時15分を回っています。天気予報をお伝えします。今日15日は本州付近は帯状の高気圧に覆われます。梅雨前線は沖縄の南へ離れる見込み。北海道、東北、北陸、中国地方、九州は晴れ。関東や東海、近畿、四国は朝と夜を中心に雲が多くなりますが、日中は晴れます。沖縄も本島は晴れ

て梅雨の中休み。先島諸島は雨。最高気温は平年並みか高い模様で、東北から沖縄は夏日が多く、北海道も内陸の一部で夏日の予想です。変わって今朝の季節のトピックスです。今朝はタケノコ生ずという言葉。二十四節気七十二候では今日からタケノコ生ずとなります。文字通りタケノコが生えてくる、生まれてくるという時期ですね。がすでにゴールデンウィーク前からタケノコは出回ってます。ゴールデンウィークにタケノコ掘りしたっていうね、そういう方も結構いらっしゃると思うんですね。これ実はタケノコの種類が違うというのが答えでございます。一般的なタケノコ、タケノコ掘りをしたタケノコは孟宗竹という種類です。でこれからはね、ハチクっていうね、淡い竹と書いてね、淡いはあの淡水魚の淡ですね、淡い竹と書いてハチク、そして、今月末にはマダケといった種類が芽を出してくるということなんですね。ハチクの方のタケノコですが、孟宗竹よりも細長くて、アクやえぐみ、苦みが少なく、繊細で柔らかく甘みがあって食べやすいと言われています。また採れたての新鮮なものはなんとお刺身、生で食べることも可能だそうですよ。逆にマダケの方は別名ニガダケとも言われて、アクが強いので米ぬかなどを使って茹でて食べるのがベターだそうです。そして収穫方法も孟宗竹とは違うんですね。孟宗竹は掘りましたよね、タケノコ掘りでございます。つまり地下に埋まっているものを食べるわけですが、ハチクもマダケも地下茎が浅いんですね。で地面から30から40センチ出ているものを刈るんだそうです。なのでタケノコ掘りではなく、ハダケ取りとかね、ハダケ狩りと呼ばれるそうです。他にも根曲がりだけというタケノコもあるんですけどもね、こちらは山陰地方や信越地方、東北地方、北海道で親しまれている山菜。正式名称は千島笹で、その若芽のことが根曲がりだけというんだそうです。一般的には5月初旬から収穫が始まって、5月6月に流通するものなので、今が旬になってくるということですね。長野県ではサバ缶と一緒に味噌汁で食べるのがスタンダードになってるみたいですね。ところで竹は木なのか草なのか、そんな疑問を抱く方がままいるそうです。竹はイネ科の植物になるそうで、そういった意味では草のようでもありますけど、あまり草な感じはしないですよね。かといって木かというと幹に年輪はありません。なので木とも言い切れず、専門家の間でも実はね、意見が分かれる難しい問題なんだそうですよ。あなたはどっちだと思いますか？以上、お天気と季節のトピックスでした。では続いては5月8日リリース、畠山みゆきの新曲、畠山みゆき&小池隆平 Fine on the Outside。

畑山みゆき小池隆平 Fine on the Outside をお届けしました。時刻は7時22分を回っています。メッセージご紹介しましょう。過去の失敗や経験から、学んだね、そんなことということでね、先ほどお天気のところで、季節のトピックスでね、畑というね、タケノコの話題、お話しましたけども、野安住さん FM 高松、畑の時期ですが今年は5回もタケノコ狩りに行った夫は堪能した様子です。あ、じゃあ畑は取りに行かないのかなどうなんでしょうね、はい、さあそして経験から学んだ話です。人の好意はありがたく受けるということ、知人がそうめんのお裾分けということでね、我が家にもたくさんそうめんがあったんですけど、まあ、持ってきてくれたんですが我が家にたくさんあったので断っちゃった。でもそれはせっかくの優しい気持ちを無にしてしまったと後悔が残りました。今では優しい気持ちをありがたくいただくことを忘れないようにと心がけていますということで、なるほどね、そうね、なんかせっかく持ってきてくれたには持って帰らせちゃったなっていうなんかこうねもやもやした気持ちになりますよね、こういうのね、ありがとうございます。経験からね、失敗から学んだ話、どしどしお寄せください。

0: 引生活ラジオショッピング0120-68-1288快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、那代さんよろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ那代さん、うん、今日はとっても美味しいグルメをご用意しました。お写真届いてますか？
0: 届いてますよ。立花さん、鉄板の上にもう分厚いステーキじゃないですか、はい、今にもね、ジュワーってあの音が聞こえてきそうです。
1: でしょう。こちらなんとあのシャトーブリアンなんです。高級部位ヒレ肉からさらにごく一部しか取れない極上の赤身肉、しかも国産牛のシャトーブリアンです。今日はこちらを大ボリュームセットで、はい、それも1万円を切る大特価でお届けします。
0: 国産牛のシャトーブリアンが1万円を切るんですか？
1: 切りますよ。今日のステーキ、元アスリートの方や俳優の方が大絶賛のお肉メーカーにご用意いただきました、はい、食べた瞬間柔らかい、で赤身ならではの深い味わい、油は全くしつこくなくって、重たさはないのにしっかりといいお肉のステーキ食べてるっていう満足感があるんです。
0: あ、もう想像しただけでたまりませんね
1: そう、しかも今日はこの美味しさを存分に楽しめるように、はい、最大3センチの厚みに切り出しました。きめ細かな肉質のシャトーブリアンを超厚切りで楽しめるチャンスなんです。
0: 3センチのシャトーブリアンだなんて聞いただけでももう贅沢ですよ
1: ね。え、私たちスタッフももうちょっと食べたんですけどね、あまりの美味しさに感動でしたよ。飲み込みたくないのにすぐなくなる美味しさ、もういっぱい食べたいねとか、噛んだ瞬間から違うお肉のいいところ堪能で

0: ける。また柔らかくて食べやすいんです。お子さんからおじいちゃんおばあちゃんまでみんなが喜ぶ柔らかさって、もう紹介しきれないぐらいみんな絶賛でしたよ、
1: すごい。スタッフさんがそこまで感動するなんて、ますます食べたいですよ、
0: は
1: い、
0: ね、
1: あのお子さんからお年寄りまで楽しめるんでしたら、うんうん、家族みんなで囲む食卓にぴったりじゃないですか。
0: そう、ご家族皆さんで盛り上がっていただけると思います。あのメーカーのミートファクトリー代表取締役も、一頭から取れる数も少なく希少だと、で弊社直営店でも提供していて大人気のシャトーブリアン、ぜひご賞味くださいと自信たっぷりですよ。
1: うん、もうリスナーの皆さんシャトーブリアンの口になってると思うんですよ。立花さん、はい、早くお値段をね教えてください。
0: わ、はい、かりました、はい、1枚の厚さは最大およそ3センチの分厚いステーキ肉、こちらが3枚セットで税込み5400円、国産のシャトーブリアンですよ、5400円なんです。
1: これはお安いですね。でも家族みんなで食べるにはちょっと足りないかなって思います、
0: と思いまして、はい、2倍の6枚セット、はい、税込み1万800円になるところ、うん、なんと2000円引き、税込み8800円、8800円です。
1: 2000円引きの8800円ですね、はい、本当に1万円切りましたね。
0: そう、でもなしろさん、はい、これでは終わりません。6枚セットをご注文の皆さんにもう2枚今日はプレゼント、合計8枚セットでお値段そのまま税込み8800円、1枚あたり税込み1100円です、うん、ただこちらはこのお時間100セット限定のご案内になります、う
1: ん、これはすぐにお電話ですね。
0: お待ちしてます、
1: はい、
0: 国産シャトーブリアンステーキ、はい、3枚セットが税込み5400円、5400円、2倍の6枚をご注文の方は2000円引きでさらにもう2枚プレゼント、超厚切りのシャトーブリアン合計8枚セットで税込み8800円、8800円、送料代引き手数料は別です。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

時刻は7時30分を回りました。5月15日金曜日モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいてます。さあ、たくさん今朝もメッセージ頂戴しております。ありがとうございます。今日は過去の経験や体験から学んだこと、そしてね、今に生かされていること。黒木名社さん FM 甲府、一番は

売掛金になった時すぐ払うからという人はだいたい2ヶ月ぐらい遅れる人が多いです。いつになるかわからんけどいいかなという社長様はだいたい翌

関係とかであまりお金お金って請求するのもどうだっていうことにもなるんでしょうし、ね、難しいところですよねこれ ね、 まあでもすぐ払うって言って2ヶ月遅れるのはもうね厚かましいですよねダメですよ ね、 ちょっと例えが違うんですけどね、話が違うんですけども、ずいぶん前ですけども、CD をリリースした時に、まあ、いろんなところへイベントとかねライブをして CD をその場で売るというのがあるわけですよね。で、ある町へ行った時にCD を買ってくださった人にサインとあと写真も一緒に撮りますよっていうのをやったんですよ、特典としてね、その時ね。そしたらね CD 買ってないわけで、写真撮らせてくれってわけよ。でごめんなさい、ちょっと CD 買った人だけに限らせていただいてますんでって言って、そうするとねすごい食い下がり方してくるんだよ。今度買いますからと必ず買いますから、どこまでって言って、もうね、でもそれはやっぱりこちらのもう弱みにつけ込まれちゃってるんですよね。まあパーンと跳ねてもよかったんでしょうけど、じゃあ必ず買ってくださいねって言って取ったんですけど、まあどうなんでしょうねそういう方は ね、 まあそんなことをねふと思いましたけどもね、あんまり人を疑ってはいけませんけど、ちょっとねなんかこれねデリケートなところですね。あいうえお作文、今日のお題はポテチ。ポ、ポイ捨てをする人はなぜゴミ箱に捨てない。手、手にするタバコ速攻に捨てるのを見かけあらあら。ち、小さいお子さん見てたよ、情けないね。本当だね。のと侍さん、ラジオ7を。免許取り立て18歳の時、初めてスピード違反したところを通りかかると、今でも自然にスピードメーターを見るのが癖になってます。他のところでも安全運転に心がけている自分です。あーね、もう大事ですよねこういうのね、まあ、もちろんその違反でね捕まったところで気にするのは当然ですけども、そうでない部分でも ね、 あいうえお作文、ポ、ポケットに入っている手、ティッシュは昔は。ち、ちり紙と言っていた段階の世代の私です。そう、ちり紙ですよねちり紙とかちりしって言ってましたよね。うちのばあちゃんはちりしって言ってましたよ。秀和、ちりし、ちりし取ってくれとか言ってましたけどね、大正生まれですけど555さん、 FM 八ヶ岳。腰痛持ちの自分は買い物袋を床に置いただけで軽いぎっくり腰になったこともあります。あらまあでもねこれってそういうなんていうの、引き金に過ぎないんだよね多分ね。もうずっとそれはもう溜まってて、いつそれが勃発するかみたいなところで、たまたまそういうことだと思うんですけどもね。腰痛予防には膝を曲げて上げ下げすると聞いてもうっかりがありますよね。くしゃみが出たくなったら手近なもので支えるようにもしていますか。これくしゃみね、そーっとあれ腰とかくるんだよね、咳とかね、わかるね。そう、重いものを持ち上げるときは膝も落として、で要は膝がこう伸びて立ち上がるじゃない、その力を使うとすごく楽に上がるらしいですね。要は足のこの太ももの筋肉っていうんですか、立ち上がるときに使うの、これは相当強いみたいですね。だこれをしゃがんで持ち上げることによって、だいぶこう腰への負担が軽くなるみたいですよね。あいうえお作文、ポ、ポイ活と聞いて、で、てっきりポイポイ捨てることかと思ったら、ポ、ポイントを集めて有効活用の略と知りました。これわかるそう、ポイポイ捨てる方だと私も思ってました。FM 尾道クワチンさん、以前父から農業を受け継いだ最初の年です、稲の苗を作るのを失敗して、まともにできませんでした。苗を買ってきてなんとか作付けはできたんですが、これではいけないと思い勉強して、今では人にいい苗を作るねと褒めていただけるぐらいになりました。やはり何でもいい加減にやっちゃうとそれなりにしかなりませんね。今年も田植えも終わって管理が大変です、ということで、ね、農業 ね、 やっぱりでもこういう経験大事ですよ ね、 自分を戒めながらね、よし次はって、ね、失敗は成功のもとって、まさに、ね、いい例です ね、 今年は

またさらにね美味しいお米作ってくださるんでしょうね。ね、ありがとうございます。日本の食卓を支えてくださって。旭川のともさんです。猫はお尻付近を優しく叩くと喜ぶのでよくポンポンするんですが、やりすぎると猫パンチが返ってきますその気持ちいいとやりすぎだよの微妙な加減を学んで、最近は猫パンチされる回数が減ってきました。そうなんだ、それ知らなかったうち4匹いますけど。あ、そう、お尻付近だな。ちょっと今日帰ったらやってみますね。あいうえお作文、お題はポテチ。ポ、ポンポンしてほしいと言ってきたので、手、手抜きっぽく叩いていると、ち、ちゃんとやれと怒られます。あ、猫はきちんと愛しましょうなるほどね。こちらは七尾パープルおばあちゃん。やっぱり趣味の料理でしょうか。新婚当時、母に教わった通り作ったつもりだったのに、適当が好きな私は煮物の味が作るたびに違うんです。お、何回も失敗して今は体で覚えて安定の味が出せるようになりました。あ、ね、まあ、だから分量というのは決まってるわけですけど、あとでも大事なのは味見だそうですね、分量で、はい、書いてある分量の通り入れたからこれでいいっていうことではなくて、必ず味見をして、まあ、微調整がね必要だということだそうですよ、ね、煮物ね、何の煮物かね。私はまあ圧倒的に魚の煮物が多いわけですけど、水、酒、砂糖、醤油ですよね。水3、酒3、砂糖1、醤油1、これを基本に煮付けを作ってますけどね、まあ、これにあとはあのガリとか、生姜とかね入れたりしますけどもね、はい、あいうえお作文、ポ、ポムポムプリンのデザイナーは石川県の小松市出身。手、天下の1位を今年も取れるかな、6月に最終結果。ち、小さい子から大人も大好き、可愛いキャラクター。へえ、そうなんだ、うん、ポムポムプリン、なんか名前は聞いたことあるんですけど、パッとあの頭に浮かばないんですけど、うん、ね、人気者なんですね。あいうえお作文のみいきましょう。いちごの月さん、チューピー広島。これは、あ、間違ってるね、あ、ごめんなさい、あいうえお作文じゃないや。おっちょこちょいの私ですが、布団を干すとき抱き枕をくるんで干しちゃいまして、抱き枕駐車場の屋根の上にポトンと落ちちゃいましたはいはい、結果屋根に上がって、抱き枕助けました。怖かった。なので必ず枕君を椅子に干してから布団に移るようにしていました。 ね、くるんじゃダメだと、ね、こういうのありますね、ささやかですけどね、はい、あいうえお作文のみいきましょう。FM チャッピーあられちゃんです。今日のお題ポテチ。ポ、ポリスストーリーといえばジャッキーチェンの代表作。手、敵を巧みなカンフーで倒したり。ち、超軽快な場面に釘付けになります。あーね、ジャッキーちゃん、三重の香り。ポ、ポップなサウンドとグッとくる歌声。手、丁寧な司会で盛り上がっていました。ち、チームワークも最高の夜パラ。アーカイブ配信は来週5月22日までです。詳しくは川久保 .net まで。ありがとうございます素晴らしいね、ね、はい、先週の金曜日でございますね、ザ・ヨルパラベスト10のライブやりましたけども、はい、アーカイブまだ見ることができます。来週22日まで、ね、詳しくはあの私の、ね、ホームページ見ていただければ分かるんですけど、魔法キャストというサイトを通して見ることができます。金額は2000円になってますけど、プラス手数料がかかりますんでね、あのクレジット決済などになりますけども、詳しくは私のホームページ www.kawakubo.net、 こちらのインフォというコーナー行ってみてください。配信観覧の、ね、手順が全部、ね、書いてあります。そしてチケットを買える、まあ、そのリンクも、ね、貼ってありますのでぜひ、ね、アクセスしていただきたいと思います。本当に、ね、あの司会の青山君と牧さん、ね、素晴らしかったですね、コンビネーションが。普段はアシスタントですから、あのどっちかというと、ね、メイン司会にはならないわけですね、番組の時はね。でもね、今回前半戦は彼らが司会して、私と松本英子さんは一切喋らないっていうねそんなコンセプトでやりましたけどもね、は

ぜひ、ご覧いただきたいと思います。そして今日の、リリックスリーディングですが、そのライブでもお披露目した曲、松本英子さんの朝ごはんという曲、これはね、英子さんのね、英子ちゃんの、オリジナル曲ですけども、坂本悟さんが詩曲書いたんですね。で、英子ちゃんは秋田のご出身で、まあ、そこから東京に出てきたわけです。高校を卒業して、なんかその時の様子が綴られててね、とってもね、なんかいいんですよね。CD では坂本悟さんとこうデュエットっぽい感じで歌われてるんですけど、ライブの時はね、私が歌いましたけどもね、坂本さんの部分ね。その中ですごくね、ジーンときたフレーズ、ここでございます。今度の休みに帰るからまた作って朝ごはん、おいしいね、ありがとう、あの朝に言えなかったこと伝えるの。

今日のラストナンバーマイケル・ジャクソン、ビリー・ジーン。6月12日にいよいよ映画マイケル公開になりますね。マイケル・ジャクソン演じているのは甥っ子ジャファー・ジャクソン。このビリー・ジーン、この曲でマイケル・ジャクソンはあのムーンウォークを初披露したんですよね。初披露の時は本当にちょっとだったんですけど、あれがもうねマイケルの代名詞みたいな感じになりましたけども、おそらく映画でもそのシーン出てくるんじゃないでしょうかね。マイケル

川久保秀和がお相手させていただきました。モーニングコミュニティいかがだったでしょうかね。最後また少しメッセージご紹介します。今日は過去の失敗や経験から学んだ言葉なしですが、神戸のみぞれさんです。昨日のテーマ、コンビニで買うものとかおすすめのものというのがありましたけど、いろいろ上げすぎてメール作ってたらボリュームがすごくなって、文字を消してたら全部消しちゃって、そしたら時間も電池もなくなっちゃって、そのまま会社に出かけるという失敗をしました今日も同じ失敗

しそうなのでこの辺りで失礼しますということで、あっさりめのメールをありがとうございます。それから、こちら、作文のみいきましょう。ストーブ奉行さん FM ワッチ、今日のお題はポテチ。ポは難しい、て適当ではなく適切にと考えるのですが、ちっとも浮かばない作文ね。え、逆にうまいじゃないですか、まあ、いいと思いますよ、はい。それから、杉杉さん、ポストに久しぶりに、て手紙を投函、ちゃんと誕生日までに届くといいなということでね。遠くの友人の誕生日近くて、手紙と友人が好きなアーティストの、ステッカー入れて送りましたということですね。素敵です。今日はこの辺で、今日もお互い元気にいきましょう。いってらっしゃい。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 井丸です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは井丸ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。井丸ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: うん、ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 新曲10編のニューアルバム「神様の言う通り」から映画「母就活3」「光春人生メモリーズ」の主題歌「神様の言う通り」。
1: 約束

0: もう終わりにしましょう。
1: その恋の終わりはきっと新たな恋の始まり。建物だって同じ。バンドーレテックは解体から新しい未来を作ります。付き合ってください。
0: はい。
1: バンドーレテック。
2: 私たちコミュニティ放送局は災害時に必要な情報を発信できるように、そして支援が必要な人と支援をする人とが互いに情報交換ができるように役立ちたいと考えています。ラジオから安心を。ぜひお手元にはラジオをご準備ください。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区。
3: バス停が見よ。
4: FM 高松は優しい街づくりを提案します。
3: 優しい815。
5: おはようございます。今日も一日頑張りましょう。 FM 高松が8時をお知らせします。

高松市インフォメーション。この時間は毎月発行されている高松市の情報誌広報高松から高松市からのお知らせやイベント情報をお届けします。今日最初の話題は第59回さぬき高松祭り総踊り参加連を募集しますという話題をお伝えします。参加条件は1年につき運営スタッフ1人の選出、自由連1年あたり10人以上40人以下、一元放送連の募集はありません。応募連数が多い場合抽選になります。演舞場は3ポート多目的広場1のステージになります。料金は1年あたり5,000円。お申し込みは5月22日金曜日までに株式会社ネクサス内高松祭り総踊り係までお願いします。こちらに関するお問い合わせは電話番号087-802-2290 087-802-2290 高松祭り総踊り係までお願いします。

続いては令和7年度香川県ひとり親世帯生活支援特別給付金のご紹介です。物価高騰の影響を受けて厳しい状況にある低所得のひとり親世帯に対し、子ども1人につき2万円を支給します。詳しくは高松市のホームページか担当課までお願いします。申請期間は6月30日の火曜日まで。受付場所は市役所6階子ども家庭課。お問い合わせは子ども家庭課、電話番号は087-839-2353 087-839-2353、子ども家庭課までお願いします。最後にマダニによる感染症に注意というお題をお伝えします。マダニとは野外に生息する大型のダニで、屋内にいるダニとは別の種類です。ウイルスや細菌などを保有しているマダニに噛まれると、重症熱性血小板減少症候群や日本紅斑熱などの病気になることがあり、重症化すると死亡することもあります。野外活動やレジャーなどで野山に立ち入る機会が多くなる春から秋はマダニの活動も盛んです。長袖、長ズボン、足を完全に覆う靴、帽子、手袋を着用し、首筋にはタオルを巻くなど露出を少なくし、噛まれない工夫をしましょう。また虫除け剤も補助的な効果があります。こちらに関するお問い合わせは感染症対策課、電話番号は087-839-2870 087-839-2870、感染症対策課までお願いします。以上、高松市インフォメーションでした。

0: 岡山市北区天神町 RSK 新社屋に常設されたヒノキ造りの能舞台、さまざまな文化芸能の発信の地として地域の皆様と共に新しい創造を生み出します。能楽堂ホール天神内。
1: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？ラジオは乾電池があれば動きます。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を準備しておきましょう。日本コミュニティ放送協会、四国地区協議会、

0: パトロールインフォメーション。このコーナーはトヨタカローラ香川の提供でお送りします。
1: トヨタカローラ香川はモビリティとともに地域に根ざしたより良い香川のモビリティライフを目指します。カローラシリーズ、トヨタ車全車種取扱い、トヨタカローラ香川。
2: おはようございます。5月15日金曜日、香川県警察本部交通部発表の交通指導取締り情報をお伝えします。今日の朝は正午、高松北警察署管内において自転車の信号無視や右側通行など危険迷惑走行を重点に交通指導取締りが行われます。香川県警では各警察署管内で自転車指導啓発重点地区路線を選定しています。自転車指導啓発重点地区路線を中心に指導や啓発を行うことで自転車マナーの向上を図ることを目的としています。自転車は車両です。ルール、マナーを守り安全運転に努めましょう。以上、パトロールインフォメーション。このコーナーはトヨタカローラ香川の

トヨタカローラ香川はモビリティとともに地域に根ざしたより良い香川のモビリティライフを目指します。カローラシリーズ、トヨタ車全車種取扱い、トヨタカローラ香川。

0: 育児や家事に頑張る女性、また社会の中で働く女性、そんな輝く女性にお届けしたいビタミンコーナー、フレッシュダイアリー。あなたが今晩書く日記がより笑顔が多いものになりますように。フレッシュダイアリー、この番組は創価学会の提供でお送りします。
1: ラーメンお待ち。
2: メンマあげる。
3: ありがとう。
4: 兄はメンマが苦手、妹は好き。
3: 麺どうぞ。
4: 妹には一杯が多い、兄には足りない。
2: おいしい。
5: 人は支え合って生きている。創価学会。

0: フレッシュダイアリー、今週のお客様も先週に続きまして、ミセスオブザイヤー2026香川の香川統括高橋美香さんと黒川康子さんです。先週の続きからです。黒川さんに先にじゃあお伺いしますけど、はい、出ようと思ったのは何がきっかけで、後ろ押されたというか、
1: もう4年ぐらい前にコロナ禍真っ最中に、はい、やっぱり四国の方の人数が増えないって東京の友達から誘われたんですけど、はい、やっぱり家庭の事情でその時は諦めたんですよ、いや本当は出たかったんですよ、うん、それにちょっといいなって言ったら、そんなのはねって言って、やっぱり周りの人まず否定から入ってくるんですけども、はい、うん、でもそういう否定とかも一切耳に入らずに、もうコロナが終わったら出ましょうっていうふうに自分で決めてたんですね、はい、それで、まあ、コロナがの制限がなくなって、まあ、今だと思って、はい、還暦になる年に還暦のお祝いとして出ました、はい、

0: だからスピーチにも赤いちゃんちゃんこならぬ赤いドレスを着てステージになっていますと言いました。赤いドレスを着てと言ってね、うん、
1: はい、
0: もうそれがどうしても言いたかったんです。
1: じゃあ高橋さんはなんで応募したんですか。
2: はい、はい、香川大会が初めて開催された2021年の時に香川で開催をしたいというその担当の方がいらっしゃって、
1: はい、
2: フェイスブックですごい熱いメッセージをいただき、はい、でもういやーと思ったんですけど、初めて開催するのに人を集めるのってめちゃくちゃご苦労されてるだろうなっていうのは伝わってきて、
1: はい、
2: でまあすごい、うん、あのちょっと即答はしないし、はい、出る気もなかったんですけど、あまりにもやっぱり必死だったその方がというので、うん、あのそこまで一生懸命になるそんなに素敵なものなのかっていうのに興味を湧いて、
1: はい、
2: じゃあちょっと説明を聞いて、
1: はい、
2: あの面接受けますって言ったら、うん、あのまあ、受かってしまって、
1: うん、はい、
2: でまあ、思いっきりそれこそいろんな制限があった、はい、コロナの制限があった時で、うん、もうすごい大変でした。皆さん あの消毒とかマスクすると顔が見えないので透明の
1: ね、
2: ありましたよね、はい、もう今じゃ懐かしいそうそうそう、あれをして、うん、ね、前にアクリル板を置いた上でスピーチとか、マイクは一人一本というわけにいかないので、マイクにアルコール消毒する担当の方をつけてマイクをこうあの一回一回消毒してみたいな、うん、検温しながらという大変な時でしたけど、はい、非常に盛り上がって、そこからやっぱりずっと続いて、うん、今回第6回になりました。だからもう最初は、まあ、あの C からもなかなか講演はいただけなかったんですけど、うん、ここもちょっと認めていただいたりとかいうことで、はい、だいぶ開催しやすくなりまして、
1: はい、
2: 環境はすごい整ってるので、はい、本当にあのこれまだまだミセスオブザイヤーって何知らない、初めて聞いたっていう人も多いんですけど、はい、もっとし、ね、今日おかげさまでこういう機会いただいて知ってもらうっていうことが、
1: はい、
2: あのすごいスピード感持って知ってもらえるかなと思いました。
1: まずそこが大事なところですよね、は
2: い、そう、知らないのにね、うん、出ることが出ていただくことできないので、うん、はい、知っていただいて興味持っていただいたら嬉しいです。
1: 香川大会はじゃああの観覧することはできるんですか。
2: あ、はい、ぜひあの観覧チケットございます、
1: はい、
2: で、チケットあとは投票券付きで5,500円、
1: はい、
2: はい、で、見に来ていただいて、はい、知ってる方とかね、出てる方いたらそれで応援していただければと、
1: う
2: ん、
1: あ、そういうこともあるわけですね、はい、それは人集めらなきゃいけないですね。
2: そうですね、うん、だからファイナリストの方はもう絶対自分の知り合いをね、
1: うん、
2: たくさん来てもいただいて、
1: はい、
2: 1票入れていただくと、
1: はい、本当に
2: 恐れが応援になります、うん、はい、
1: その他の方が、一般の方がこれを見たりとか、はい、内容を詳しく知るにはなんか、
2: はいはい、
1: 掲載している雑誌とか、SNS とかありますか。
2: はい、インスタグラムの方では、
1: はい、
2: ミセスオブザイヤー2026香川大会って検索していただくと、
1: はい、
2: パッと出てきます、
1: はい、インスタグラムなんですね、
2: はい
1: はい、他にないですか。
2: あと高橋美香、統括の高橋美香、はい、で検索していただくと、フェイスブックも出てきます、はい、フェイスブック、インスタグラム、
1: はい、
2: で多分私で検索していただくと YouTube ももしかしたら出てくるかもしれないです。
1: それが見られるといいですね、
2: はい
1: はい、
2: だから、ミセスオブザイヤーで検索すると、うん、いろんな大会とか本部が出しているものもありますけど、はい、YouTube はいっぱい出てきます、うん、それ見ていただくと、わあ私無理って思うと思うんです、あの大会の時なので本当に世界大会とか日本大会の映像が結構出るので、
1: はい、
2: だけどみんな普通の方でそこに行くまで、
1: はい、
2: あの急成長できるんですね、大人になって、はい、
1: 短期間でね、
2: はい、もう約半年かからずに、うん、このまあ、はっきり言って私たち還暦なんですけど、うん、あの
1: 還暦にはちょっと見えないです。
2: あ、嬉しい、ありがとう、大変喜んだあの還暦になって、こういうヒールを20センチとか18センチとかで履いてみて、
1: うん、
2: はい、ドレス着て、はい、ね、あのかっこよく歩くなんてことができるようになるっていうのが思ってもみなかったんで、うん、
1: はい、
2: もう単純に嬉しくって、私すごい、うん、私すごいとかすごいね、あの自己肯定感低かったんですけど、はい、もう爆上がりしました、はい、

0: それはものすごいです。あ、高橋さんのこれけあの検索するとき高橋の高ですけども親孝行の孝ですね。
1: あ、そうなんです、はいはい、ちょっと変わってますけども、うん、親孝行の孝
0: に橋と橋、美しいと香りで検索してください、
1: うん、はい。
0: それで、あの今ラジオ聞かれてる方で出たいなとか一瞬思った方で、あともう一歩っていう時に皆さんなかなか出てこれないんですけど、これ何かコツってありますか？
1: もうね、あのこれは誰であろうとみんな同じなんですけど、はい、エントリーするのが一番勇気がいります、
0: はい、
1: エントリーフォーム、ね、ポチッとしました、見ました、うわーって言って閉じちゃう方が多いですが、うん、
0: はい、
1: エントリーをするときにやっぱり、うん、なんだろう、やってみようってそこを飛び越えられるのは一人ではやっぱり無理なので。
0: そうですか、
1: はい。それはね、あの前から先ほどの黒川さんのように何年か前から聞いて興味を持って、うん、
0: はい、
1: その気持ちを育てた人はもう別にそこはあれだと思うんですけども、エントリーするとき興味があるなと思ったらとにかくあの私たちお問い合わせいただいて、
0: はい、
1: できれば見学とか、うん、私どこでも行きますので、
0: はい、
1: 会ってそして説明して安心していただいた上で横でサポートするので一緒にエントリーする。
0: あー、
1: でエントリーすればもう皆さんね、その瞬間からめちゃくちゃ輝き出すんです。
0: はい、
1: はい、もうその瞬間からもうファイナリストだみたいな意識がもう変わるので瞬時に目がキラキラって輝くんですよ、はい、うん、私その姿をもう見るのが癖になってます。
0: はい、黒川さんいかがでした？その出る最後の決断っていうのは。
2: あ、そうですね、どうしようかなと思ってたんですけども、あの知ってる人が一人頑張ってたんですよ、
0: はい、
2: それを見てあちょっとしてみようかなと思ったら、うん、やっぱり同じように一緒に見てる友達もしたいって言っても二人で、うん、二人で勢いで、
0: はい、
2: 美香さんに会いに行ってね、
0: はい、
1: それでそうですね、うん、やっぱりこう人とのつながりで、うん、私もって、
2: うんうん、
1: これだけ知らなければなかなかね、うん、自分からやりますっていう人は
0: ね、はい、本当香川県の人ってもう今一歩っていう時に動かないというか遠回りに見ててって心の中では出たいがあるんだけど、
1: ね、
0: このジレンマにずっとね、はい、
1: 苛
0: まれてるような気がするんですけども、
1: うん、
0: はい、最後にリスナーさんにメッセージがあればお二人からそれぞれお願いできますか？
1: はい、
2: あのやっぱり、
0: はい、
2: あの18センチのヒールを履いて歩くっていうことは多分なかなかできないと思うんですよ。
0: で、
2: 私無理って思う方の方が多いと思うけど、うん、意外とあのかかともが太くてそれ 前の方が高くなってて、
0: はい、
2: 意外と歩きやすいんですよ。
0: で、はい、
2: 1回できたらもっとやりたいと思うので、
0: うん、
2: そこをなんとかね飛び越えて頑張って一緒にやっていきましょうって言いたいですね、
0: はい、はい、じゃあ18センチのヒールから、はい、でも実際はその斜めになるその角度はそんなに18センチほどはないわけでしょ、靴の厚さがあるから、
2: はいはい、最初は14センチだったんですけど
0: 14センチ
2: の方がちょっとヒールが細いんで怖いんですよ。で18センチの方がしっかり足を支えてくれるんで、
0: はい、
2: あの歩きやすいんです、
0: はい、
2: で18センチのヒールを履いて、
0: はい、
2: ちょっと背が高くなったつもりで、
0: うんうん、はい、
2: 歩くのはやっぱり楽しいです。
0: 視点が違いますもんね、はいはい、18センチだとね、
2: はい、あの、はい、あのぜひあの皆さんともね、今この放送を聞いてくださっている方に同じような体験してほしいなと思います、
0: うん、
2: 楽しかったです、
0: はいはい、じゃあ最後に高橋さんから、
1: はいはい、まあたくさん聞いてくださっていると思いますが、はい、皆さん多分他人事で聞かれてると思いますちょっと自分事に置き換えてみて聞いてあの考えていただけたらなと思うところがあって、ドレスですね。私たちもドレスを日常的に着ることってまずございません。でも
0: ほとんどないですね。
1: ないですよね。で、その、あの、それとかもう子供や孫にをきれいにすることはあっても、
0: はい、
1: 自分をきれいにする
0: そうなんですよね。
1: 自分のことはもうすっかり後回し、うん、でも、うん、そこを自分をきれいにしてあげることで、
0: はい、
1: 単純に嬉しいし鏡を見た時も嬉しいし、でドレスを着るとなったら皆さん口を揃えて100人が100人います、はい、痩せなくちゃっていやドレスって痩せてない方が美しいです。
0: そうなんですか。
1: はい、まあ、痩せてる方はね、
0: うん、
1: あの胸とかお尻にパッと足してるんですよ。
0: あ、
1: はい
0: はい、
1: であの足さなくていいですし、ね、あのミセスの大会ですから特に年齢層の、
0: はい、
1: あ年齢ごとに部門が分かれてるんですが、
0: はい、
1: あの年齢上の部門の方ほどやっぱりある程度ふくよかお腹が出てても大丈夫、
0: はい、
1: で逆にあの

0: ういうボディラインが出るあのドレスを着ると勝手に痩せます、
1: はい、
0: でさっきのねあのウォーキングってやっぱりそれあのとはいええー、お腹に力を入れて、
1: はい、
0: 胸をスッと広げてないと立てません。それしてるとず楽をしてたお腹とか、
1: はい、
0: 肩周り首周りが、はい、やっぱり意識がいくので、そうすると勝手にスタイルがね、体重が落ちなくても見た目が変わります。もうそうするともう本当に自分自身がもう一回輝けるっていう自信が湧いてくるので、ぜひ皆さんその体験をちょっとしていただきたいなと思ってます。女性は誰でもいつからでも輝けます。一歩行動してみましょう、は
1: い、ありがとうございました、はい。今日のお客様はミセスオブザイヤー2026香川大会事務局の香川統括高橋美香さんと黒川康子さんでした。フレッシュダイアリー、この番組は創価学会の提供でお送りしました。
2: パパ、あのね、
3: あなたの人生を80年とすると、そのうち眠っている時間はおよそ27年、食事の時間は10年、家族との時間はあとどれくらいでしょう。
4: パパもちょっと話していい？
3: 家族と話そう。創価学会
1: フレッシュダイアリー、この番組の担当はアンリでした。

0: 災害は突然やってきます。非常持ち出し袋の準備はしていますか？携帯ラジオは入っていますか？もちろん電池も必要です。コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区からのお知らせでした。
1: シンガーのタバルです。毎週土曜夜10時からはタバルラブエモーション、とっておきの音楽で心地よい時間をご一緒しましょう。土曜の夜10時はタバルラブエモーション、ぜひ聴いてください。